0: Svo hefur við séð þessar auglýsingar hjá bæði já og nei fylkingunum kannski verða meira áberandi eftir því sem hefur liðið á.
1: Já.
0: En hvað það svona sem að, ef þú lítur yfir þennan tíma, hvað það sem að stendur kannski upp úr hjá þér?
1: Það mér finnst bæði vera mörgu að taka og svo finnst mér líka vera að fá að taka, maður getur orðað þannig. Það að segja, ég myndi segja að kosninga, baráttan eða kosningaherfærin hafa svona hafist af alvöru fyrir svona cirka 2-3 vikum eftir verslunumannahelgi og ýmislegt verið sagt og ýmislegt uppákomur en það hefur svo sem ekki mikið nýtt komið fram sagt, þetta svona sömu endurteknu stefin í gegnum þessar umræður eða herfærir þannig að þá ég við, það það sem ég meina með, þú veist, kannski fátt sagt, þetta bara sömu endurteknu stefin sem auðvitað mjög mikilvægt að komið fram en svo sjáum við náttúrulega í þessari viku sérstaklega hvað kosningabaráttan hefur harnað og við sjáum allar þessar auglýsingar mjög mikið að halda á lofti umræðinu fjármögnun hreyfingana sem að er ekki gegnsæ eða það er ekki til lögum hérna hversu miklu má eða og styrkina og svo framis þetta fáum við kannski bara vita það lengur setna mér hefur líka fundist áberandi ólíkt að hlusta á stjórnmálafólki og svo þá sem eru svona í forsvari fyrir hreyfingarnar stjórnmálafólki má kannski segja svona almennt sé svona betri í að rífast málefnalega svona almennt, auðvitað eru undantekningar og meðan maður heyri svona hjá kosninga, þeir sem eru í forsvari fyrir kosningaherferinu þá meira svona hættara við að fara út í kannski svona það sem kalla svona neikvæða baráttu þar að segja ásaka andstæðingana að vera hræddir eða vitlusir eða illa upplýstir og þarna segja aftur, þetta er svona heilt yfir, þetta er alls ekki allir. Mér hefur fundist þetta áhugaverður samanburður en svo náttúrulega núna síðustu daga hefur þetta náttúrulega bara gengið bara með öllum þessum auglýsingum og svona staðrindum sem vera að halda fram ykkur sem staðrindum sem að halda kannski ekki endilega vatni eða hérna eru umdýranlegar hefur mér fundist ganga ansi langt. Svo eitt í viðbútt líka með, sko umræðan mjög mikið eins og þessi staðreynd hvað geti orðið afleng af já eða nei. Auðvitað vitum við ef það já, að þá aflengin svo við förum ekki, neða við förum í viðröðnar, ef það nei þá gerum það ekki, úr, það auðvitað augljós afleng. En svo mikið í umræðinu vexti, matarverð, yfirráðu sjávarútus, auðlitinni, eignarhalda á fyrirtækjum, tala eins og það séu bara staðreyndir hvernig þetta verður en þetta eru svona mögulegar aflengar af það að vera hluti eða ekki hluti af ESB þannig að minnst það svolítið hérna ábyrrandi að vera að tala fullir eitthvað sem eru mögulegar aflengar
0: einmitt en þegar þú svona horfir á þetta, sérðu einhverja skýra flokkadrætti þegar við erum kannski vön í fyrir kosningar að geta svona svolítið greint eftir stjórnmálaflokkum hvar afstæða bæði kjósenda og fylgenda flokkana hver afstæð þeirra sérðu það jafn skýrt í þessari atkvæðagreiðslu
1: sko við sjáum í þessum könnunni sem hafa verið gerða það sem hefur verið greint eftir flokkum þá sjáum við alveg að þeir kjósendur sem að stiga ríkisstjórnin eru líklegri til þess að ætla að segja já og þeir sem kjósa stjórnarandstöðun séu líklegri til þess að ætla að segja nei en þannig að það er alveg ykkur svona hvað sem að flokkadrættir sem skiptast í ríkisstjórn versus stjórnarandstöðu við sjáum líka að þessi öfnbrusinnar flokkar eru með fleiri jáara og það allt eðlilegt en svo einmitt þetta með við sjáum forsvarsmenn og örglega kjósundur líka flokka sem eru yst á vinstri og svo lengst til hægri vera sammálum að segja nei en það náttúrulega út frá algjörlega ólíkum forsendum þannig að ég myndi segja já, við sjáum að hluta til flokkadrætti en við sjáum líka að þetta snýst ekki þessi hérna, spurning hvort að við eigum að taka upp þessar aðaldaviðra ekki snýst ekki um vinstri hægri pólitík þetta snýst eitthvað annað og ég hef einmitt heyrt í umræðinu þegar fólk er þessi fólk sem eins og ég sem er að reyna að greina umræðina að hérna að þetta snúist meira svona identity að sjálfsmyndar pólitík sem að tengist ekki endilega svokallega vinstri hægri afstöðu til málefna og hérna og þá úst, það er náttúrulega bara ótrúlega flóki fyrirbæri en það er til dæmis úst, hérna, íhaldsemi versus frjálslindi íhaldsemi þá úst, við erum að halda í okkar fullveldi og venda það frjálslindi, við erum að nota fullveldi til þess að vera hluti af bandalegi, þannig að mér erst einhvern veginn ég held að sé frekar hægt að setja þess að afstöða þann svona pól heldur en vinstri hægri málefni sem að við erum miklu vanari í hérna svona daglegu tali um stjórnmál fyrir gæm.
0: Já. En þeir sem eru ennþá óakveðnir, hafa ekki gert upp hugsun fyrir morgundaginn, hvað mun ráða þeirra atkvæði núna þegar stuttir ég að kjörstaðir verði opnaðir?
1: Það bara rosa erfitt að einhvern veginn segja, ég veit allan að það rannsóknir sem eru til þar sem að hérna, hvort að, sem að er að vera að greina þá sem eru að taka svona ákvörðuna síðustundu. Þær rannsóknir eru náttúrulega oft miklu frekar þegar við erum að kjósa stjórnmálaflokk. En þær rannsóknir sem eru til sína eru að óakvörðuna kjósaðnir dreifa sig bara svona nokkurn veginn eins og þeir sem eru búinir að taka ákvörðun þeirra uppi staðið. En þetta er rannsóknir þar sem vera að skoða stjórnmálaflokka. Þessi atkvæðagreiðsla er náttúrulega allt öðruvísi, þetta er bara já eða nei. Og líka, þegar við erum að kjósa stjórnmálaflokka eins og við þekkjum það, þá erum við yfirleitt að velja á milli eitthvað svona tekja þryggja. Eitthvað mengi. Hér erum við bara að velja tvo algjörlega andstæða póla. En allan að miða við þær rannsóknir sem sína að óakveðna fylgi svolítið svona dreifu sig svolítið svona eins og ákveðna fylgi þá myndi ég segja að það mun ekki endilega breyta miklu nema bara þetta er svo jæmt. Mm. Þannig að skipti bara máli hvert einasta atkvæði til eða frá og hérna en svo líka annað sem að maður getur alveg gert sér í hugulund er að þeir sem eru óakveðni munum mögulega ekki mæta á kjörstaf. Og nú er ég náttúrulega líka bara svolítið að hugsa upp á þetta eða sem sagt, þeir sem eru ókunnir getur líka verið hópur fólk sem hefur bara ekkert sérstaklega mikinn áhuga á þessu er ekki búið að gera upp í sig og það er alveg andi mætir ekki nema þá kannski til að skila auðu. Mm. Þannig að hérna, við vitum í raun og ekkert ég er ekki að fara að spá því að ókunnir hópur fari annarkvort að já eða neið en svo getur komið eitthvað svona eitthvað svona hérna óvæntur viðburður eða eitthvað sem hreyfir við einhverjum, ég meina og það getur virkað í báðar áttir. Mm-hmm. Það er að segja, ég meina, svo þetta vitar sem að við Þorgeiri Katrínu í morgun á bylgjunni það sem hún var að greina frá því að hún hefði orðið fyrir hótunum það getur bæði hvað sem var mögulega ítt fólki til þess að styðja hennar málstaf en þá er það, gerist það ekkert eitthvað svona út í lofti þá er það kannski að það neyjist frekar til jásins hérna, fyrirfram. Mm. En það getur líka eitt fólk út í að hérna, sem eru harðir svona, neyjast til neysins að segja heyrðu, hún er nú bara að reyna að fá okkur að meðungun hérna og reyna að fá okkur til að hérna, gráta til þess að, ekki fá okkur til að gráta hún er bara að fella tár til þess að fá okkur til þess að kjósa með henni og eða skilja eitthvað við þetta getur farið svona það sem að gerist á síðustu metrunum getur haft alveg þver öfug áhrif á hérna, ólíka hópa kjósenda.
0: En þessi umræða aðild að Evrópusambandinu, hún verið ekki bara áttur stað hérna á Íslandi, heldur líka í Noregi, í tengslum við þá atkvæðagreiðsluna hér hjá okkur. Og í Noregi benda nú skoðanakannanir ennþá til þess að almenningu sé á móti aðild, en það er aukin umræða meðal stjórnmálamanna EES-samningin. Og hvort hann sé að þjóna norskum hagsmunum og hvort að mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu geti haft áhrif á framtíð EES-samningin. En Ingólfur Bjarni Sigfússon kafaði aðeins í þetta mál og tekur nú við.
2: Norðmenn vilja ekki ganga í Evrópusambandið. Það eru kannski ekki alveg nýtíðindi. Í tvígang hafa þeir gengið halva leið, greitt þjóðaratkvæði og hafnað aðild. Fyrst 1972 þá hafnuðu 53,5% aðild og svo aftur 1994 þá voru 52,2% á móti. Kannanir benda til þess að viðhorf almenning sé mikið til óbreytt. Í febrúar mældust 48% á móti sem var reyndar 7% stegu minna en í ágúst árið áður. Þetta hafði lítið breyst í nýjustu könnun ABC Nýheter og Altinget núna í ágúst. 14% voru óviss og 37% fylgjandi aðild. Jóhannes Berg, kosningafræðingur við Institut för samfungsforskning, sagðist í viðtali við ABC Nýheter hissa á að breytingin mæltist ekki meiri í ljósi óvissu í alþjóðamálum, stríðsins í Úkraínu, tollaöfnums Donalds Trumps og fleira. En líklega mætti reykja þetta til þess að Evrópusambandið væri ekkit á dagskrá, lítil sem engin opinber umræða væri í gangi. En það að breytast í að það minnst á meðal stjórnmálumanna og áhrifafólks í samfélagsmálum. Hjel Manne Bonnevik vakti athygli þegar hann lýsti því yfir að hann hefði skipt skoðun. Bonnevik var formaður kristilega þjóðalflokksins og forsætisráðherra frá 1997 til 2000 og aftur 2001 til 5 og hann kaus gegn aðild bæði 1972 og 1994. Árið 2022 kallaði hann eftir opinberi umræðu Evrópusambandsaðild og lýsti því síðan skýrt yfir í nóvember 2024 að hann myndi nú kjósa með aðild. Hann sagði þá að rökin með aðild væri orðin sterkari en rökin á mótinni. Megin ástæðunar væru árásangjart Rússland, nauðsyn þess að Evrópa gæti staðið á eigin fótum og loftslags og umhverfismál. Hann sagði helstu áhyggjur sínar frá því kosningunum 1994 ekki hafa gengið eftir. Að Maastricht samstarfið leiddi hratt til miðstýrs pólitísks og efnahagslegs sambands. Hann væri á því að það ekki gengið eftir. Síðan má segja að norskir stjórnmálamenn hafi hrest upp á þekkingu sína og skoðun á sambandinu. Áður voru fullveldi landbúnaður og sjávarútvegur áberandi í umræðinni. Nú eru það frekar öryggi. Breytt heimsmynd með ódreiknanleg stórveldi sem fylgja hagsmunum sínum að förku, frelsi í viðskiptum, tækniþróun og svo möguleikar Noregs til að hafa áhrif á ákvarðanar í Brussel. Evrópusambandsreglur sem teljast EES-tækar eru teknar inn í EES-samningin og verða þá skuldbindandi fyrir Noreg, Ísland og Liechtenstein þótt ríkin hafi ekki atkvæðisrétt þegar reglurnar eru mótaðir í stofnunum ESB. Í ávarpi sínu á stórþinginu í maí á þessu ári lýsti Espen Aide utanríkisráðherra þeirri skoðun sinni að breytt heimsmynd þýtti breytt Evrópusamband sem þýtti svo aftur að gjáun á milli aðeildar að evróska efnahagssvæðinu og fullrar aðeildar að Evrópusambandinu væri breiðari en nokkru sinni. Þetta væri grátt svæði sem næði til sífellt fleiri málaflokka og Evrópusambandið réði hvort að hleyfti EFTA-ríkjunum í EES inn á þetta svæði. Það setti þau ríki í veika stöðu. Hann lýsti þessu raunar í viðtali við Rúf í sumar.
3: Det är ingen tvil om att vi är mer alene nå, och det är inte EU:s skyld eller vår skyld, det är fordi världen har ändrat sig, så EU leter nå i de verktøykassene som Island och Norge inte är med i, nämligen den felles handelspolitiken och i tollunionen.
2: Det lägger ingen vafi á því að við erum svo litið ein. Það hvorki Evrópusambandið að kenna né okkur, heimurinn hefur bara breyst og Evrópusambandið getur nú notað tól sem Ísland og Noregur hafi ekki aðgang að, sem fríverslunar og tollabandalagið, sagði Aide í viðtali við Rúf í júnílok. Umræðan og þjóðaratkvæðin á Íslandi jók að mati Aide enn á vandræðin og hann taldi strax í maí rétt að huga því hvernig yrði samninginn evróska efnahagssvæðið. Aðrir flokkar eru samalagði að ræða málið en á afar ólíkum forsendum. Venstre lagði fram tillögu opinbera úttekt á norskri ESB-aðild. Hægri græningjar og Venstre lýstu skýrt þeirri afstöðu að norskum hagsmunum væri best borgið með fullri aðild og sögðu EES-samningin og meira en 100 viðbótarsamninga bæði mikilvægri og meira ófullnægjandi en áður. Tillagan úttektina fjall hins vegar. Verkamannaflokkurinn Arbeiderpartiet taldi hins vegar rétt að afla meiri þekkingar á Evrópumálum en ekki hefja sérstaka aðildarúttekt. Jónar Skar Störe, forsætisráðherra, sagði í mars að hann væri ekkit á móti ESB-umræðu en heiðist ekki setja af stað umsóknar eða þjóðaratkvæðu greiðsluferli. Í könnun meðal 1345 sveitarstjórnarmanna þert á flokka sagðist rímlega fjórðungur hafa skipt skoðun á síðustu 5 árum, oftast í átt að já. Meðal sveitarstjórnarmanna verkamannaflokksins fór hlutfallið úr 40% árið 2024 í 56% í ár. Sjálfur lýsti Störe því yfir í sumar að hann væri persónulega hlyntur aðildarviðræðum. Athygli vekur að þegar dagblaðið Altinget spurði alla 20 ráðherra ríkisstjórnar Störe í sumar, sögðust 6 vilja ESB-aðild. 11 vildu ekki gefa upp afstöðu sína, 2 svöruðu ekki og aðeins Björnar Skeran, sveitarstjórnar og byggðaráðsráðherra var afgerandi mótfallin aðild. Nýr leiðtogi hægriflokksins Høyre, Ine Eriksen Søreide, líka á því að Noregur eigi heima í Evrópusambandinu, en landsfundur flokksins samþykkti samt ekki tillögu að hefja baráttuna nú þegar. Søreide segir Høyre ekki geta borið slíka umræðu upp einn flokka. Hún var þó afgerandi í leiðtogarkappræðum hjá NRK fyrir sumar.
4: EØS-avtalen var veldig bra da den kom. Den har tjent oss utrolig godt i alle år, men den begynner å bli mer og mer utilstrekkelig, fordi stadig flere av de områdene vi både vil og kan samarbeide med EU, ikke dekkes av EØS-avtalen. Så for at vi skal kunne ivareta norske interesser på en god måte, så trenger vi et EU-medlemskap.
2: EES-samkomulagið var ljómandi gott þegar það var undirritað og hefur þjónað okkur vel öll þessi ár, en það verður sífellt meira ófullnægjandi vegna þess að stöðugt fleiri þeirra málaflokka sem við bæði viljum og getum átt samstarfið Evrópusambandiðum falla ekki undir EES-samningin. Til þess að við getum gætt norskra hagsmuna með fullnægjandi hætti þurfum við því aðild að Evrópusambandinu, sagði Söræti. Silvi Listhaug, leiðtogi Fremskrittspartiet, svaraði reyndar fullum hálsi.
5: Høyre, de vil jo bare følge EU, uansett hva som kommer. Dere vil bare ukritisk følge dette her. Og vi sier vi må faktisk stå på norske interesser, og ikke bare sitte og bli diktert fra Brussel.
2: Høyre vil einfaldlega fylgja Evrópusambandinu hvað sem gerist. Þið vilji bara fylgja því gagnrýnislaust. Við segjum hins vegar að við verðum að standa vörðum norska hagsmuni, en ekki bara sitja og láta stjórnungur frá Brussel, sagði Listhaug. En jafnvel anstæðingar aðildar virðast búa sig undir umræðina. Centerpartiet stofnaði sérstaka Evrópusambandsnefnd í febrúar undir stjórn Marit Arnstad sem að greina drifkrafta nýrrar ESB umræðu og undirbúa fjölmiðla og viðbragðsáætlanir, ekki síst ef Íslendingar ákveða að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Raunar hafa málþing verið haldin í Noregi vikunni einmitt þessa stöðu. Gæti Noregur endað einn í EES með Liechtenstein yfirskrift viðburðar sem var haldin fyrir vikunni og á morgun kjördag heldur nei til EU-hreyfingin fund til að ræða þýðingu umræðu og kosninga hér fyrir norðmenn. Meiri hluti norðmanna sem fyrir andugur því að ganga í Evrópusambandið, en sífellt fleiri norskir stjórnmálumenn virðast telja að það verði erfiðara að ræða gífna.
0: Já, Eva Heiða, þetta staðan í Noregi. Ef við ræðum aðeins framtíð EES-samningin hér á Íslandi, jafnvel, útræði hvort það komið já eða nei upp úr kassunum á morgun?
1: Já, ég meina ef það nei, þá höldum við bara áfram í ESS og með þá Noregi og Liechtenstein, allan að enn sem komið Það sem heyrist umræðin í Noregi snúast að hluta til svo breytt staða, öryggis og varnamál og svo tollabandalagið, en þetta líka virðist bara umræði sem kannski mögulega munum degi út eða bara rétt að byrja. Þetta löng umræði ímyndaími sem hérna gæti mögulega orðið löng áður en normenn taka einhverja ákvörun af eða á.
0: Já. En ef að ég beini til þín bara sömu lokaspurningu og viðmælendu fengu í umræðu þetta í Kastljós í gær, hvað ættu kjósendur að hafa í huga þegar þeir fara í kjörklefan á morgun?
1: Það bara kjósa samkvæmt sinni eigin sannfæringu og bestu vitund og ég hvern alltaf til að mæta á kjörstað og kjósa og hérna og við þurfum kannski alltaf að gera okkur grein fyrir því að við erum ekki spámunum framtíðan og getum ekki verið sérfræðingar allt sem mun mögulega gerast eftir 4-5-6 ár og bara byggja okkar ákvörðun á því sem að við teljum vera rétt að gera í dag.
0: Þetta tilfinningamál.
1: Ég held að einmitt að þetta snúist á endanum svo ég alhæfi hverju fólk trúir og svo auðvitað líka hvort að hafi svona tilneigingu til þess að vera við viljum halda í sjálfstæði Íslands eða svona tilneigingu til þess að vera meira, við viljum vera með öðrum í bindandi bandalagi, við getum orðað þannig. Þannig að það alveg rétt, þetta tilfinningamál að því leti sko.
0: Og kannski kjósundur muni kjósa það með hjartanu eða maga tilfinningunni.
1: Já, og mér finnst það bara mjög mikilvægt að fólk fái rými til þess alveg burt sér frá því hver niðurstaðan verður og hún verður svo virt.
0: Takk hérlega fyrir þetta góða spjall Eva Heiða Önnudóttir stjórnmálafræðingur. En þá var ekki fleira hjá okkur í speglinum í dag. Umsjónum að frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Og það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is í rúf appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Verið sæl.
6: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Tónlistar ferðalag okkar hefst á Suður Spáni.

Paco de Lucía, gítarleikari og goðsögn flamenco tónlistar, flutti Gitanos Trianeros. Þetta lag í soleá-stíl, einum af mikilvægustu stílum flamenco hefðarinnar. Orðið soleá á rætur að reykja til orðsins solitas, sem þýðir einmanaleiki eða sorg. Höfundar lagsins eru José Torregrosa og Francisco Sánchez. Frá Suður Spáni stefnum við til Mexíkó.

Mm-hmm.

Söngvaskáld frá Mexíkó og Chile fluttu eigin tónlist fyrir áheyrendur. Fyrst var það rödd Natalíu Lafourcade frá Vera Cruz héraðinu sem skemmti okkur með lagi kókusnetur á ströndinni, Kókus en la playa. Það af plötu hennar Cancionera sem kom út 2025. Önnur tónlistarkona frá Vera Cruz, Fuensanta, flutti svo lagið No será regresar eða það verður engin endurkoma sem fjallar að hluta flutning hennar frá Mexíkó til Evrópu. Loks heyrðum við lag annars konar fólksflutning, nánar tiltekið flutning námuverkamanna í Chile. Pascuala y la Vaca og hljómsveit hennar fluttu El baile del Corayuna. Það fjallar frumbyggja landsins sem flytja oft langt frá heimahögum og fjölskyldum í leitað vinnu og hvernig þeir sækja styrk í hefðirnar. Frá Suður-Ameríku förum við alla leið til Vietnam

Hana Guo og Hong Ting fluttu þjóðlag frá Jiangsu héraðinu við austurströnd Kína, rétt norðan við Shanghai. Guo leik á Yangqin, strengja hljóðfæri sem leikið á með hömrum, en Hong Ting leik á Zheng, kínverskan sitar sem plokkaður. Zheng yfirleitt með 21 streng en Yangqin með 144. Á undan heyrðum við Hemoi, þjóðlag frá Norður Vietnam. Hemoi eins konar veislustjóri á þorpsháttíðum. Hann knýr gleðina af stað með uppistandi og hvetur aðra til að taka sviðið og segja fyndnar sögur. Það var Pham Duc Tan sem lék á öll hljóðfærin sem heyrðust í upptökunni. Þar á meðal eins strengs hljóðfærið Dan Bao sem fór með laglínuna. Ferðalagi í Glóbalíu hvergi nær í lokið. Okkur berst nútímalegur taktur frá Norður-Afríku.

Við heyrðum brúðkaupslag frá Búlgaríu, Kaname Uvonikjum. Júri Junakov, klarinett og saxofónleikari, flutti það á samt hljómsveitinni Júri Junakov Ensemble. Þetta ástarlag flutt á Romani tungumálinu. Við komum til Búlgaríu í gegnum Norður Afríku, eða ef til vill Bandaríkin. Tvíekið Didon sem skipað bandaríkjamanninum Carmen Risso og Meriem Benamor sem á rætur að reykja til Túnis,

Við heimsóttum þrjár borgir í Afríku, Kinshasa, höfuðborg Kongó, svo Beninborg í Nígeríu og loks Johannesborg í Suður Afríku. Fyrst hljómaði lagið Les Églises de Kinshasa eða Kirkjur Kinshasa, samið og flutt af tónlistarmanninum Kizaba. Það af plötunni Future Village eða Framtíðarþorp sem kom út 2025. Hljómsveitin The Good Samaritans frá Nígeríu tók svo við með lagið Onugara. Það eftir tónlistarmanninn og framleiðandan Philosopher Okundaye, en mörg lögur hans smiðju náðu vinsældum í Nígeríu á níunda áratug síðustu aldar. Tónlistar hefðin sem þau tilheyra kallast Edo Funk. Á svipuðu tímabili þó einnig fyrr sló hljómsveitin Harari í gegn í Suður Afríku. Þessari sirpulauka á blúslagi eftir Sifo Mabuse í flutningi hennar. Ef þú gefur aðeins af þér, færðu meira tilbaka, kveðið í laginu. Og þið, kæri hlustendur, fáið gefins eitt lag í viðbót í þessari heimsreisu Glóbalíu. Við köstum mæðinni í Brasilíu þar sem Chico Buarque flytur lag sem hann samdi ásamt Francis Hime. Það heitir Vai Passar eða Það líður hjá.

Hér lauk Glóbalíu, vikulegri tónlistarheimsreisu Rásar 1. Næst í næturútvarpi er Óskastundin.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Fyrsta óskalagið af þessu sinni leikið að Ósk Bjarna Guðlaugssonar á Selfossi. Hann hefur gaman af karlakórsöng, segir hann, og byður að fá að heyra karlakórin Heimi syngja lagið Gömul spor og það Thomas R. Higgerson sem að spilar á píanóið.

Þetta var Karlakórinn Heimir, Skagafirði, hann söng lagið Gömul spor og það var Friðrik Jónsson sem samdi lagið, Valdimar Hólm gerði textann og þetta var óskalag fyrir hann Bjarna Guðlaugsson og Selfossi. En hún Gróa Sigríður Einarsdóttir eða Lóa í Reykjavík sendir öllum aðdáendum hljómsveitarinnar hljóma sína bestu kveðjur og minnist þess þegar hún og vinkonur hennar eltu hljóma út allar jarðir, fóru alla tónleika með þeim sem þar fundu en það sáu og heyrðu hljóma fyrst í skátaheimilinu Snorrabraut og þar með varði ekki aftur snúið. Og nú sendir amma Lóa barnabarni sínu henni Amelíu Íri ástarkveðjur og hamingjóskir með 12 ára afmæli sem einmitt í dag, 28. ágúst með laginu Minningin þig sem að hljómar leika og syngja.

Það voru hljómar sem að leku og sungu lagið Minningin um þig. Lagið eftir Gunnar Þórðarson og Lárus Gaukur gerði textann og það var hún Amelía Ýr sem fekk ástar og afmæliskveðjur frá ömmu sinni henni Lóu með laginu. En hún Helga María Guðrúnardóttir segir eftirfarandi. Ég sendi ömmu minni, Magneu Aðalgeirsdóttur, Nesvöllum, Krossmóum 10, mína bestu kveðjur. Og kveðjur senda líka langömmu börnin hennar, þau Ólöf Inga, Lilja Björg og Ólafur Haukur. Og lagi sem við sendum henni Seljadalsrósin með afa mínum Guðmundi Hauki Þórðarsinni og Keflavíkurkvartettinum. Bestu kveðjur, Helga María Guðrúnardóttir.

Það var Keflavíkur kvartettinn sem söng lagið Seljadalsrósina en það voru þeir Guðmundur Haukur Þórðarson, Sveinn Pálsson, Ólafur Guðmundsson og Jón Kristinsson sem sungu í Keflavíkur kvartettinum. Lagið erlent en textan gerir Friðrika Friðriksson og það var Karl Billy sem spilaði með. Og það var Magnea Aðalgeirsdóttir sem að fékk kveðjur með laginu frá Helgu Maríu og langömmu börnunum. Og hann Friðrik Áskersson í Kópavogi átti afmæli 20. júlí. Hann fær kveðjur og hamingjóskir frá vinnufélögunum með laginu Reykjavíkurljóð og það Ragnar Bjarnason sem syngur.

Þetta var hann Ragnar Bjarnason og söng Reykjavíkurljóð. Lagið eftir Gunnar Þórðarson, Ómar Ragnarsson gerði textan, þetta var hljóðritað 2017 og það var Friðrik Áskersson í Kópavogi sem að fekk kveðjur og hamingjóskir frá vinnufélugunum með laginu. En Sigurbjörg FR Gísladóttir sendir nokkrar afmæliskveðjur með næsta lagi. Hún segir Sæl og takk fyrir góðan þátt. Gætir þú spila lagið Rasmus í görðum og látið eftirfarandi afmæliskveðjur fylgja? Hjördís Þorgeirsdóttir í Hafnarfirði átti stór afmæli 10. ágúst. Ólöf Mákona átti afmæli 14. ágúst. Lindberg Þorstensson á Eskifirði átti stór afmæli 15. ágúst. Gunnhildur Gunnars í Sandgerði átti afmæli 17. ágúst. En alveg sérstakar afmæliskveðjur fær Eva Björg, ömmustelpan mín, sem var 20 ára 8. ágúst. Og kveðjurnar sendi Sirri sem var stödd í Færeyjum 12. til 16. ágúst og á sjálf afmæli 15. ágúst. Og hér kemur óskalagið Rasmus í görðum og það eru James Olsen og stór hljómsveit Færeyja sem að

Það voru James Olsen og stórhljómsveit Færeyja sem að flöttu lagið Rasmus í görðum að Ósk Sigurbjargar F.R. Gísladóttur sem sendi afmæliskveðjur til vina og ættingja með laginu sem var mjög vinsælt í flutningi Simmi á hljómsveitar árið 1960 eins og Simmi muna. Og svipaleiti var það sem hún Helena söng Hvíta máva en það einmitt að næsta óskalag og leiki fyrir Valgerði Valsdóttur í Keflavík.

Helena Eyjólfsdóttir og lagi Hvítum ávar, lagi eftir Walter Lange og það var Björn Bragi Magnússon sem að gera textan. Þetta var hljóðritað 1959 og var hér óskalag fyrir Valgerði Valsdóttur í Keflavík. Og afmæliskveðja til Maríu Jónasar sem átti afmæli 4. ágúst og kveðjan þessi frá honum Sigurjóni á Akranesi. Dúmbó og Steini flytja lagið Glaumbær.

Dumbo og Steini með lagið Glaumbæ. Jóhann G. Jóhannsson samti bæði lag og ljóð og það var María Jónasar sem að fekk afmæliskveðjur frá Sigur Jóni á Akranesi með laginu. En óskalag kemur hérna næst fyrir Hönnu Reynisdóttur, það heitir Áin Bláa og það Páll Rósinkrans sem syngur.

Þetta var hann Páll Rósenkrans, hann söng lagatexta Bjarna Hafþórs Helgasonar, Áin Bláa heiti það og það var Þórir Úlfarsson sem útsetti og þetta var óskalag fyrir Hönnu Reynisdóttur. Og hér kemur afmæliskveðja. Hana fær María Ólafsdóttir á Akureyri með uppáhaldslaginu sínu frá öllum og skrifstofunni. Það komið sumar, mannakorn, leikur og syngur.

Það er komið sumar og það var mannakorn sem að leku söng, lag og text eftir Magnús Eriksson. Þetta var hljóritað 1985 og það var María Ólafs á Akureyri sem að fekk ámæliskveðjur frá öllum á skrifstofunni með laginu sem var síðasta óskalagið að þessu sinni. Símatíminu byrjaður sími 899-4724 899-4724 og tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.com óskastundin hjá gmail.com og utan á skriftin er óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík en við þakkum samveruna og kveðjum og hittumst að sjálfsögðu næstu viku verið sæl

Svanhildur Jakobsdóttir bar lög og kveðjur á milli hlustenda í Óskastundinni. Nú taka við sögur af landi.

0: taktfast, hratt og ofur nákvæmt. Á tæknidegi fjölskyldunar í Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað síðustu helgi gaf að líta ýmist tækni undur. Rúnar Snær Reynisson leit við á tæknideginum og hann dróst eins og dáleitur að manni sem hafði umsjón með vél sem sorteraði og raðaði marglitum sælgætiskúlum eftir lit.
1: Já, þetta sem skýtlesflokkarinn. Hann náttúrulega flokkar skýtles eftir litum af því að við vitum öll að hann borðar engin fjólublátt skýtles. Klassist bara dæmi verkum bara eins og ratilinu, það að teki inn einhver merki frá umhverfinu og við erum að vinna úr því í tölvum og skilum út í einhverju mekanískri hreyfingu. Ég heiti Hjörtur Eli Steindórsson og ég nemi hjá tæknifræðideild Keilis.
2: En þú ert hérna sjálfur með ansi magna græju sem þú ert að búin að vinna sjálfur í. Geturðu aðeins lýst henni fyrir okkur?
1: Já, þetta sem sagt lokaverkinu mitt núna í tæknifræðinni og hugmyndin að þetta sé hanski sem getur þýtt táknmál. Eins og þá getur hann þýtt tölunar frá 1 upp í 10. En við erum að, ég og félagi minn erum að vinna að búa til næstu típu sem á að geta stutt vonandi meiri hlutana að táknmálinu.
2: Og þið gerir þetta þannig að þið límið einhvers konar borða svona á hanskan, einn borði á hvern putta. Þetta verðist verið einhvers konar skynjara sem að færa svo gögn inn í tölvu.
1: Já, þetta eru sem sagt skynjara sem breyta viðnáminu eftir þeir eru beygðir. Eins og þá erum við bara með á einu liðamótum. Hugmyndin að setja tvo svona á hvert fingur auk þrýstiskynjara og svo erum við með tvo hreyfiskynjara til að meta annars hreyfinguna á hendi og svo framhandlegg.
2: Það er svolítið magnað að sjá svona dót. Hefur í gjörðu talsvöld mikið þróun í því að það sé hægt að kaupa svona ymsta magnaða íhluti í svona tæki til að gera eins og þessa skynjar ykkar?
1: Jú, algjörlega. Náttúrulega bara, það er hægt að kaupa orðið allt á netinu og bara kostar ekki neitt. Þetta eru, þannig að segja, tölvur sem, mjög öflugar tölvur sem kosta bara ekki neitt. Þannig að segja, miður bara hvað þetta er öflugt.
2: Þannig að þannig erum við með ofboðslega möguleika og þá bara það sem að vantar bara kunnátt á þetta allt og hugmyndaflug og vinna.
1: Já, það bara svolítið svoleiðis. Mannskap. Það var fengið austur bara sem heimamaður til að vona að dela laða fleiri austurðinga suður í svona tækninám. Það alveg klárlega meiri vöntun á svona fólki.
2: Og þetta nú gert til þess að vekja áhugan. Þetta mjög svona gaman að sjá þessi tækni að störfum.
1: Þannig að mér finnst fátt skemmtilega að sjá vélbúnað og hugbúnað vinna saman og þannig að virki.
3: Ásta Ásmundsdóttir og ég efnafræðikennari í Háskólanum á Akureyri.
2: Og þeir eru búin að stilla upp hérna ýmsum svona einhvers konar tilrauna glösum fullum af þurrkuðu þangi og hvaða tækni býr að baki þessu öllu og fyrir aftan eru krem, tökum það fram, hvaða tækni býr að baki öllu þessu?
3: Það er líftækni. Líftækni er í rauninni snýst það að búa til verðmæti úr lífverum og það er til dæmis hægt að nota þörunga. Þeir eru til ýmissa hluta nýtanlegir. Það er hægt að vinna virk efni úr þörungum sem að nýtast í krem til dæmis. Nú getur verið að vinna til dæmis fæðubótaefni úr þörungunum. Nú þarna erum við líka með gras og það er dæmi líftækni. Það er að til dæmis að búa til eldsneyti, lífeldsneyti úr grasi, finna leiði til að nýta sellulósa sem annars ómeltanlegur, finna upp örveru sem geta til dæmis breytt sellulósa í eldsneyti, það er líka líftækni, breyta örverum, þannig að fara að framleiða efni sem að við viljum fá. Eitt dæmi það sem er dettur hug er til dæmis bara framleiðsla á andoxunarefni eins og astasanþíni, það er til dæmis líftækni fyrirtæki á Íslandi sem að framleiða bara astasanþín fæðubótarefni og það er þá gert úr þörungum.
2: Þetta er ansi hulinn heimur, maður kaupir sér eitthvað sjampóbrúsa og maður hefur raunin ekki hugmynd hvernig alltaf þessi efni verða til.
3: Nei, það eru ekki endilega líftækni á bakvið allt sem að maður kaupir þó að þessi efnafræðilegt en þetta er alltaf að aukast og fólk er að gera meiri kröfur líka og fyrirtæki vilja sífellt auka verma til afurða sinna og þá kemur líftæknin til.
2: Einmitt. Og þið eru að

0: kynna hérna sérstaklega nám í líftækni við háskólan á Akureyri.
1: Já, við erum að gera það því þetta tæknidagur, þá ákvaðum við að leggja áhersluna á líftæknina. Og við vitum það að líftækni vaxandi hérna á landinu, þannig að það þörf fyrir fólk sem að getur unnið við líftækni fyrirtæki, þannig að við bara vonumst til að þessi menntun nýtist vel.
0: Þú ert hérna með svona kubba, einhvers konar steypukubba fyllta með frauðkúlum. Hvað er þetta eiginlega?
2: Þetta er létt steypa, þetta er sem sagt plastkúlur og sement sem er blandað saman og úr þessu eru að framleiða milliveggi.
0: Býtu, milliveggir, þeir eru núna aðalega gerður úr gifsi eða ekki, hvað er betra við þetta?
2: Komt fljótar að setja upp, þetta sígur ekki vatn í sig, þetta þarlegandi miklar ekki. Stefán Vignesson, eigandi af Thermotech. Við erum með verksmiði í Hafnarfirði, Selhelli 3. Þetta er smá ferli, þetta er við fáum sendar bara plastkúlur til okkar í verksmiðuna. Þær koma á plastgerð Suðurnesja. Þaðan blásum við upp í síló sem fer í gegnum svona præmeringu sem verður til þess að plastkúluna sjú ekki vatn í sig og platar svona pínulítið eðlisfræðina með það að plastkúluna halda að þessi eru jafn þungar og vatni. Þannig að kornadreifingin í steypun er mjög góð.
0: Já, plastkúlurnar það dreifast svona alveg jafnt steypun og verður ekki neinum svona köglum eða svoleiðis og steypan kemst annars alls þar inn á milli.
2: Já, þar leiðandi verður burðurinn mjög góður og síðan erum við með trefjar og íblutunar efni út í þetta. Síðan fer þetta þegar þetta er komið úr præmingu þá fer þetta bara í hrærivél sem er með dælu á og við erum búin að smíða þar mót og steypum um það bil 100 fermetra á dag.
0: Og erum við farnir að nota þetta í hús?
2: Við erum búin að selja svona cirka 1000 fermetra af þessu á síðast ári og aðalega hérna fyrir austan.
0: Endist þetta betur heldur en til dæmis gifs heldur?
2: Já, ég vona það. Það hefur verið vandræði með gifsið með miklu, þolir illa rakan. Mér skilst í Svíþjóð sé annarkort búið eða er á leiðinni að bara banna gifsið yfir höfuðið. Í Noregi er búið að banna gifs inn á baðherbyggjum fyrir nokkuð mörgum árum. Þannig en að ég held að við höfum vinningin þar að þetta er endinga betra þannig inn.
0: Og svo virðist þú auðvelt að vinna með þetta. Hér eru þessir veggir bara sagaðir með handsög eins og spýta.
2: Já, þetta er mjög einfalt að vinna með þetta. Þetta er bara sömu verkfæri og timbur, handsög eða bara hjólsög. Síðan erum við bara með timburfræs til þess að fræsa fyrir rafmagni og dósabor fyrir dósinar og það er allt gert eftir á, sko. Þannig að þú þarft aldrei að bíða til pípara eða rafvirkja. Þú bara setur upp, síðan kemur bara rafverkin og leggur sitt og píparinn leggur sitt.
0: En maður skildir nú kannski halda að þetta er fullt af svona flöðkúlum, er þetta ekki eldfimt eða eitthvað?
2: Nei, þetta er flokka sem, þetta er A2 sem er óbrennilegt efni með enga reykmyndun. Við eigum nú eftir að fá svona, við erum með útreiknaða test sko, sem gefur þessu cirka 60 mínútur á vegginn, en eigum eftir að fara í svona raunmælingu.
0: Ok, þannig að þið eru sannfærðir að þetta sé framtíðin í milliveggjum og þetta er ný tækni, en hvernig er naglhaldið í þessu?
2: Naglhaldið er ósköp svipað á gifsi, þannig að við erum með sérstaka tappa, það er 8 kíló beint tók út, sko. Þannig að ég minnir bestu festingar hjá gifsi vera 6 kíló, þannig að þetta er bara ósköp svipað.
0: Þannig að þetta er sem sagt hinn nýja tækni við gerð milliveggja sem er tækni framtíðarinnar.
2: Já, ég vona það sko. Ég vona svo innilega að menn fara að henda gifsin út sko og nota eitthvað annað.
0: Takk fyrir spjalli, ég verið að hleypa þér í að fræða fólki, þetta laðar að sér forviti fólk.
2: Já, sem betur fyrr.
0: Takk fyrir spjalli, gangi vel.
2: Takk sem leis.
3: Lilja Guðni Jónsdóttir og ég er gæðastjóri í Verkmenntaskóla Austurlands.
0: Þessi tæknidagur hann hefur verið haldinn nokkrum sinnum. Þið eru ekkert að verða uppiskroppa með nýja tækni hérna?
3: Nei, í raunin ekki. Uppalega vorum við meira að einblýna sem sagt á menntun og gerum menntun í tækni, verkmenntum og vísindum og fórum að segja í fyrirtæki, bjóðum að koma að taka þátt sem er inn á þessum geira til að kynna líka fyrir bara unga fólkinu atvinnumöguleikana. En svo höfum við smá saman, það bara svona æxlaðist einhvern veginn þannig, við erum komin meira með sprotafyrirtækin, hann er inn í nýsköpun og frumkvöðlaháttur er að koma inn í auknum mæli og það Þetta er bara búið að stimpla sig inn.
0: Og þetta er allt mjög svona sjónrænt og áhugavert. Fólk er að koma og kynjast hérna bara hreinum og klárum bara tækni nýjungum og uppfinningum nánast.
3: Já, algjörlega. Og Það sem kannski hefur líka þróast í gegnum árin er að þeir sem eru að koma og sýna og kynna sig, þeir leggja auknum mæli áherslu á upplifun gestanna. Það verður meira og meira svona hands-on. En það alveg saman hvert þú ferð, annað hvort smakkar, þreifar, prófar. Sko, við vorum með 1000 manns hérna í fyrra sem skrifuðu gestabækur. Ég væri ekki tissa þótt þær í meiri ár, en ég veit ekki að það. Þannig að já, við erum að stækka okkur og stækka svæðið.
0: Það er gaman að sjá hvernig gengur vel. Takk kærlega fyrir spjallið.
3: Takk sem leiðis.
4: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, Endurlit. Og í dag rifjum við upp þátt frá oktober 2017, þar sem þemað var tækni. Og við heyrðum hér áðan innslag frá Rúnarisna í Reynisinni, þar sem hann spjallaði við fólk á tæknideginum í Neskaupstað. Við heyrum meira frá Rúnari síðar í þættinum, en nú bregðum við okkur neyra á Hafnarbakkan í Reykjavík, þar sem, þarna í oktober 2017, gnæfði yfir gríðar stór finnskur ísbrjótur.
5: Nordica nefnist hann og það einmitt hann sem sviðsmyndin í næsta innslagi. En næsti viðmælandi ákaflega fróður hafið í kringum landið og fiskana sem þar synda í mesta sakleysi.
6: Ég heiti Klara Björg Jakobsdóttir og ég núna til þessu náttúrufræðingur og vinn ég á Hafrannsóknastofnun.
5: Það segir sig sjálft að fiskifræðin eru mikilvæg fyrir okkur Íslendinga. En hversu mikilvæg eru þau? Hvaða máli skiptir þetta fyrir þjóðins og okkur?
6: Fiskifræðin að sjálfsögðu mjög mikilvæg fyrir þjóðis og okkur og fyrst að við stöndum hérna borði í ísbrjóti, náttúrulega, sem er kannski svona óbein tenging, er að það mun náttúrulega ýmislegt breytast með því að ísþekjan að hverfa hérna fyrir norðan okkur og við erum farin að sjá strax merki þess fyrir uppsjávar stofnana okkar og það eru ýmislegt breytingar sem eftir að fylgi kjölfarið á því þegar ísin hérna víkur svona mikið hérna á norðurslóðum.
5: Við sjáum að þetta að gerast nú þegar.
6: Já, þetta að gerast nú þegar og eins og fólk hefur tekið eftir varðandi áhuga margra á Íslandi og norðurslóðum að það eru að opnast þetta siglingaleiðir og það greinlega mikill pólitískur áhugi á því að hérna hafa aðild að þessu siglingaleiðum en þetta ekki að síður mikilvægt líffræðilega fyrir lífríki í sjónum sem að gerast hérna. Við höfum náttúrulega gengið gegnum ísaldir og ýmsar breytingar og hérna á ísþekju og hérna slíku. En þetta að gerast og hraða núna sem virðist ekki vera vitað að hafi gerst áður. Og þess vegna þetta náttúrulega ótrúlega áhugavert fyrir okkur vísindamenn að fylgjast með.
5: Eigum við að óttast þessar breytingar?
6: Ég get ekki sagt það sem vísindamaður. Breytingar eiga sér alltaf stað og það okkar hlutur sem vísindamanna að fylgjast með þessu breytingum. En hvort að það sé beint ógveggjandi, það er náttúrulega búið að mála ýmislegt á fyrir okkur hvernig þetta getur farið illa. Sumu hluti breyta, sumu hluti aðlast, eflaust á eitthvað eftir að fara illa. En það náttúrulega erfitt að spá kannski fyrir til það.
5: Þetta eru rannsóknir sem kosta útgjöld, kosta ferðalög. Erum við með nógu skipakost? Hvernig aðstaðan fyrir ykkur í dag?
6: Það skemmtilegt dagur að skuli minnast á þetta því að akkurat núna situr Bjarni Sæmundsson fastur vegna ófyrirsjáanlegra bílana. Við erum að horfa á það að skipakostur okkar orðinn algjörlega úreltur og það að hafa áhrif á rannsóknirnar því að skipin eru að bila sí og æ sem veldur því að rannsóknirnar frestast eða breytast eða jafnvel hérna sleppt og þetta náttúrulega vonandi erum við að fá meiri pening inn fyrir til að bæta skipakost það búið að vera frýsta á stjórnvöldum það í langan tíma.
5: Það náttúrulega kostningar í vændum.
6: Einmitt.
5: Hvaða skipakost hafið þið? Þú nefndir Bjarna Sæmundsson, rannsóknir skip.
6: Já, það hérna elsta skipið okkar sem orðið yfir 40 ára gamalt, jafnvel 50. Og svo náttúrulega Árni Friðriksson sem kom hérna 2000 og við tölum ennþá það skip sem nýja skipið, orðið 17 ára gamalt. Þetta eru svona tvö okkar helstu skip, svo eru smærri bátar á starfstöðum annars staðar. og að sjálfsögðu þegar við erum í stórum leiðungrum eða í eins og svo kölluðum röllum, haustralli og vorralli, þá eru hérna togaraleigðir til verkefna líka. Því að hérna það þarf að fara yfir stór svæði og þá annað okkar skip því ekki. Þá fáum við togara með.
7: Eru margar konur í þínu fagi?
6: Þeim fer fjölgandi, ef ekki orðað þannig. Fyrir 20 árum vorum við mjög fáar en það hefur orðið breyting þar á og þeim fer síð fjölgandi og eflaust tækninni fyrir að þakka því að bæði með bættu skipakosti og betri bara persónulegum aðstæðum borði í þessu skipum hefur þetta orðið auðveldra fyrir konur að til dæmis að taka þátt í löngum leiðungrum.
7: Já, hefur þetta verið svona karlasamfélag bara eins og borði í togurunum sjálfum?
6: Já, það var það framan af. Þetta náttúrulega, sjómennskan hefur verið kallæð sem bara skiljanlegt. Þetta náttúrulega kostaði mikið styrk, mikið úthald og hérna, en eins og ég segi, með tækni framförum þá hefur það náttúrulega allt breyst og þar í kjölfari sem betur fyrir hafa konur geta séð sig frekar fært að taka þátt í svona starfi.
7: Og þetta spennandi?
6: Þetta alveg frábært. Engin dagur hérna leiðilegur í vinnunni hjá okkur. Og mjög misja.
7: Þú nefndir haust og vor rall, þá ertu væntanlega út á sjó og skoða það sem að kemur í trollið. Hvernig geturðu lýst þér aðeins nána? Hvað er það sem gerist og hvað gerir þið þegar þið eru ekki að ralla um höfin?
6: Já, fyrst að við skulum bara taka þetta stendur mér næst þessi rall. Því að ég fer nú yfirleitt í þessa leiðangra. Þetta eru svo kallega stoppmælingar. Og þá eru teknar stöðvar, fyrirfram ákveðna stöðvar, allt í kringum landið og allt er mælt og þessi röll eru aðalega náttúrulega, hvað segjum að prímus mótor fyrir þessum ferðum að finna út stoppmælingar á okkur helstu nytjategundum, svo þorski, karfa, ísu. Jú, þetta bara þannig, það farið frá stöðu til stöðvar og það dregið á einhverjum ákveðnum hraða og í ákveðnum tíma og það skoða hvað í netinu og svo þegar komið í land þá ferum peki mikil tími að setjast yfir útreikninga og færa þetta yfir í einhvers konar mynd og áætla þá hvað stofnarnir eru stórir og aðra fiskifræðilegar hérna útreikninga.
7: Hvað með hlýnun sjávar? Er við fann að sjá þess stað í lífríkinu?
6: Við urðum mikið vör við hlýnun sjávar hérna á 10. áratugnum. Við byrjum kringu 98 átti sér stað mikið hlýnun. Hérna, nú ég að tala fyrir sunnan og vestalandið. Þessi hlýnun hefur gengið eitthvað tilbaka. Þessi hlýnun sjávar þetta eru langtíma sveiflur og við erum líka mjög háð ýmsum straumum hérna við landið og einhverja breytinga þar á getur valdið skyndilegu sveiflum bæði upp og niður. Ég held að það sé ekki logi að þetta staðreynd að yfir það heila sjórinn að hlýna en aftur segir við þekkjum ekki afleiðingar nógu vel og erum bara að reyna að skoða það.
7: Ég las einhverstaðar að lundastofnin væri hættu af því að lítil síli sem hann nærist á leita annað, leita á kaldari slóðir þessa dagana. Er þetta eitthvað sem að þið hafi skoðað eða eru þið aðalega í þessum hefðbundnu nytja fiskistofnum?
6: Já, fjárvöktun hafra á gengun og hraðalega út á vöktun á þessu hefðbundnu nytjastofnum þótt að við reynum að sinna öðru rannsóknum með. Við vorum skeið með fuglafræðing innan hús en hann ekki lengur með okkur en það náttúrufræðistofa Suðurlands og fleiri sem hafa sinnt vöktun á lunda verið með svolítið lundarall veit ég og það náttúrulega í samstarfi við hérna starfsmenn Hafró að einhverju leiti náttúrulega en beinufuglarannsóknum hefur við ekki sinnt nokkur ára skeið.
7: Þyrftum við að eiga svona ísbrjót eins og við stöndum borðið í núna?
6: Ég held að við þyrftum fyrst að eignast gott hérna hafrannsóknaskip og Það getur vel verið að vera ágætt að láta hann vera styrtan að einhverju leiti. Ég held að ísbrjótur sé nú ekki alveg það efsta á hérna óskalistanum hjá okkur á Hafrannsóknastofnun.
7: Hvað þarf gott rannsóknarskip að hafa? Er ekki nóg bara að kaupa einhvern gamlan togara og hérna setja rannsóknarstofu í lestina og búið?
6: Ég vildi að svo væri en það náttúrulega ég hef núna talað við þig aðalega það sem mér stendur næst sem eru náttúrulega einhvers konar mælingar á fiski. Það eru náttúrulega gífulega margar aðrar rannsóknir sem fara fram á Hafrannsóknaskipunum og til dæmis núna eru bergmálsmælingar og það er verið að hérna kortleggja hafsbotnin allt í kringum landið og fékkst meiri segja auka fjárveiting í það verkefni. Og það náttúrulega að vera að mæla seltu og hitastig, það að vera dýrasvifsmælingar og svifþörungasvifsmælingar. Þetta eru allt rannsóknir sem krefjast viðkvæms og mikils tækjabúnaðar og þannig að það ekki svo auðvelt að setja þetta bara borð í togara. Þið geti kannski sett okkur stundum hérna með fiskinum borð í togara en þessar hinar rannsóknir sérstaklega eru of viðkvæmar og tækin of dýr of stór. Til að sé hægt að koma fyrir á þann hátt.
7: Hvernig er þessu hagað hjá nágrannalöndunum? Eru þau betur í stakk búin, Norðmenn, Svíar, Danir?
6: Ég held að mér sé alveg hóvægt að segja að til dæmis Norðmenn sinna sínu hafrannsóknum af myndugleika og eiga góð skip og hafa lagt mikinn pening í sínar hafrannsóknir sem hefur skilað sér út í vísindarsamfélagið. Með góðar rannsóknir, miklar rannsóknir. Þeir eru mikilvægir einmitt í þessu norðurslóðar rannsóknum. Þeir hafa Svalbarða og senda miklar rannsóknir þaðan líka með alls konar vöktanir og hérna og skoðun á breytingum. Ég þekki ekki alveg, sko, nú náttúrulega við getum borið okkur aðeins saman við Noreg en það er náttúrulega ekkert að þessu löndum er sjóðin jafn mikilvægur eins og fyrir okkur Íslendinga. Hvort að ferðamenn verið hér áfram eða ekki en þessi fiskur mun alltaf sjá þjóðabúinu fyrir tekjum og ég verður alltaf, ég held að það muni ekki breytast á næstuna, það muni vera mikilvægur hlutur fyrir okkur. Þannig að Hafrannsóknir ætti að endurspegla mikilvægi hafrannsókna hérna, og fiskirannsókna og allra rannsókna í hafinu.
7: Fáið þið væntanlega mikinn fisk þegar þið erum um borð, borðið þið hérna viðfangsefnið?
6: Það kemur fyrir að hérna við fáum að borða fiskinn. Þetta eru ekkert endilega mikið sem við erum að veiða. Það er þessi togur stutt og hérna lítil þannig að við erum nú ekki alveg að hérna skófla upp mörgum tonnum yfirleitt í okkar leiðangrum. Ef við megum smakka, jú.
7: Og fáið einhverja furðufiska í trollinn? Hafið þið séð einhverja nýjar tegundir til dæmis?
6: Skemmtilegt þú nefnir þetta dagur því að þetta er nú alveg sérstaklega mitt sérsvið. Það eru bæði brjóskfiskar við Ísland og djúpfiskar og náttúrulega Jónbjörn Pálsson er okkar aðal fiskafræðingur, hefur staðið þeim að skoða nýjar og tegundir en við erum að fá sérstaklega í haustralli, djúpslóð erum að fá mikið af alls konar furðufiskum og ófreskum sem fólk sér ekki nema það kíkir til okkar að hátíð hafsins hérna í júní þegar við reynum að standa hérna fyrir fiskarsýningu.
7: Já, það er rétt, já, það er alltaf áhugavert.
6: Já, það er virðast, allir hafa mjög gamna að koma þangað. Hvað sem það hérna fullnægir ógeðis faktor hjá fólki eða einhver annari forvitni en þar eru við með sýnum við oft býsna marga tegundir. Við erum oft með yfir 100 tegundir þar og hér við land eru hátt annað 100 tegundir fiska þannig að það er að nóg að taka úr sjónum þótt að tegundir sem standa kannski beint undir að því að vera kallaði nytjategundir er náttúrulega langt frá því að vera svona margar.
7: Já, það er til margir furðufiskar þarna niðri, það er eitt sem víst er.
6: Já, algjörlega. Og ekki bara furðufiskar, bara fallegi fiskar og fiskar sem spila stórt hlutverk í hérna vistkerfinu okkar. Þótt að við sem ekki veið á beint til átu þá eru þeir hérna mikilvægir, geta verið mikilvægir hlekkir frá annan máta.
7: Klara, eigum við að skoða hennan ísbrjóta eins?
6: Endilega.
7: Ertu ekki svolítið spennt?
6: Svolítið spennt, svolítið hrætt líka.
7: Þetta er svolítið stórt og öflugt skip.
6: Já, ég maður kemur ekki oft um borði í svona stór skip og maður getur ekki ímyndað sér tilfinninguna að vera komin inn í ísþekju. Við lendum stundum í því að sigla inn í rekís á, í leiðungrum og það er ekkit grín að lenda í hafís. Þannig að maður ímyndað sér að þetta sé ekkit grín að sigla svona í gegnum ísþekju heldur.
7: Við erum hér á steiftu afturdekki, þetta er gríðarlega stórt skip.
6: Já.
7: Þetta er þá bara einhvert vinnusvæði og til hljóta að hýfa hér eftir massífur krani hérna.
6: Já, þeir eru líklega mikið í því að færa vistir. Getur það ekki verið?
7: Það getur.
6: Koma vistum og öðru á milli skipa.
7: Já, og bara kannski tækja búnaði.
6: Já.
7: Við verðum bara að spyrja kaftinni.
6: Já.
7: Ég geri það. Þá kveðjum við finnska ísbrjótin Nordica. Klara, þakka ég kjallaði fyrir spjallið.
6: Herðu, takk fyrir sömu leiðir. Gaman að spjalla við þetta var.
5: Ísbrjóturinn Nordica er sem sagt allra handa vinnuþjarkur með þyrlu pall framan á stefninu og á mjög stóru afturdekkinu er hann með 160 tonna vinnukrana sem er ætlaður til hinna ýmsu starfa eins og til dæmis að setja upp stórar vindmyllur á úthöfunum. Klara Björg Jakobsdóttir, náttúrufræðingur hjá Hafrannsóknastofnun ræddi þarna við okkur starfið og þá tækni sem þar þarf að beita.
4: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit. Í dag rifjum við upp þátt frá október 2017 þar sem þemað var tækni.
5: Tökum nú annað innlit á tækni daginn í Verkmenntaskóla Austurlands. Það er Rúnar Snær Reynisson sem er leiðsögumaður okkar þar.
8: Áður fyrir voru skeftið náttúrulega smíðið höndunum og svo voru menn að nota vélar við að smíða þau. Við erum komin á þann stað í dag að við keyptum okkur tölvustýrðan fræsara. Við getum orðið framleitt skeftið með mjög mikilli nákvæmni. Kristján Krostal, skeftismiður. Já, kona mín rekur minna fyrirtæki sem við eigum sem að við köllum það nú í daglegu tali Krostal Gunstock sem að snýst eins og nafnir gefur til kynna að smíða byssuskefti.
0: Það nú bara nokkuð mikil kunst, þetta ekki eins og kústskaft allavega.
8: Já, ég sem sagt búinn eða að hanna og þróa skefti sem að á að geta þjónað bæði þeim tilgangi að keppa með því og svo eins að veiða með því.
0: Og hvað það í þínu skefti sem að gera það svona fjölhæft?
8: Skefti mín verða með hérna, ásmellanlegum 30-tommu forskefti. Það fellur vel í hvílu sem maður notaðar við keppinskottimi. Gripið á því mótað eftir puttónum og lóanum svo leðis að það fellur mun betur í hendi heldur en hvað maður segja, hefðbundin veiðiskefti sem að koma á riflum sem að menn kaup út og búð og svo skeftið mitt með stillanlegum kinn og afturbúða og það sem ég kalla rúsinuna í pilsuöndanum er einfótur að aftan sem að er lítið á keftum skeftum. En ég fæ eitt símtal í viku að lágmark, ég áttu að hvernig að þetta fara á stað og hvort það sé eitthvað komið í sölu.
0: Þessi tölvustíði fræsæri sem að þú keftir til landsins, það lítur að vera talsvægt mikið fyrirtæki að kaupa sér svona tæki og læra á það og setja það upp. Er þetta ekki búið að vera alveg óbáslega mikil vinna og mikil höfuðverkur?
8: Ég er menntaður tölvunarfræðingur og það að vera með svona tölvustíða græju, þetta einhvern veginn fellur mjög vel að þeirri menntun sem ég er með. Við kveiktum á honum fyrst í júní en helminum svona í dag geta orðið skoti hvað sem er. Ég er náttúrulega ekki með margar ára reynslu svo leiðis að ég er lengi en fyrir svona venjulegan ótölvulæsan mann væri þetta mjög erfitt.
0: Þannig að þú þakkar þinn í menntun það að þú getur talist með prófa á þennan fræsara.
8: Já, algjörlega. Takk á óður og fyrt gert sko.
9: Bjarki Jónsson, eigandi skóarafurðin, EHF, Jostel.
0: Þú ert einn af þeim mönnum sem á ákveðnum tíma á ævisinni lagðist í það að skoða einhverjar vélar á netinu og endar svo á að kaupa vélar. Hvernig var þetta þegar þú varst að byrja og lagst yfir vélum á netinu?
9: Og upphafið af þessu byrjaði, það var nú bara ég var til skói hjá mér að saga og hérna var að grisja og við vorum að grisja og enduðum upp í gömlum reit, í gömlum skói, fullanum trjám. Og það hefði leigið þar í fyrir 15 ár og þá var bara ekki nein eftirspurn af íslensku spýtum eða neitt svoleiðis og þarna var bara verðmæti sem lá fyrir 100.000 og mér fannst þetta blóðlegt að vita það að við værum enda við sömu sporum í dag og ekkert verið að gera neitt vita úr þessu og ég lagðist eitthvað og fór að hugsa og skoða og fór á internetið Jú, ég fann ýmislegt og ég held ég hafði ekki keypt neitt af því sem ég ætlaði að kaupa í upphafi. Þetta var allt miklu stærra og flóknara og fullkomlara og allt sem við erum bara að gera er komið miklu lengra heldur að ætlaðum okkur nokkuð tíman í upphafi. Þannig að þetta er góð að gerast mjög hratt. Tækin okkar eru svona í stærri kantinum og erfitt að fara með það milli húsa. En við tókum inn að brota okkar framleiðslu og sína panel og aðalega og stafaparkett. Og svo erum við með svona sýnisorna, veldum við og áferða á spýtunum frá okkur. En með góðum og stóru tækjum þá er fætt fátt sem við getum ekki búið til. Og þá er það bara hugmyndaflugi sem að stoppa mann. En úrvinnsla á skógarafurðum, þetta er eitthvað sem að gengur í kynnslóðum. Og kynnslóð eftir kynnslóð. Úrvinnslustöðar úti, þessi stóru sögunarmylur, þetta eru sko kynnslóðar mörg ára aftur í tímann og lært af manni og manni, þannig að það er ennum ekkert nám sem að kenna þetta, en tækin er til staðar og þú þarf bara að læra að vinna tækjunum og sjá hvað þú getur gert á tækjunum. Þetta er allt bara stóri mótorar og keðju færibönd og þetta er svolítið groddaleg vinna, en út úr það kemur þessi fín heflaði áferða á timbrið. Þannig að þetta er svolítið, þetta er mikil tækni og mikil þróun í þessu eins og öðru. Og síðan er náttúrulega hnífar og annað sem maður er notað í sem að breyta hvað maður er að gera. Möguleikarnir eru endalausir.
10: Já, ég heiti Guðmundur Sigurðsson og ég er starfsmaður Alcoa rafvirki þar.
0: Hérna sjáum við sérstaklega skáp með hengilásum. Hengilásum er kannski ekki merkileg tækni út af fyrir sig, en þið notið hengilása mjög mikið í álverinu. Hvaða tækni er það?
10: Það var þegar að Alcoa hófrekstur, þá innleituður þetta kerfi með hengilásunum, að það er að segja, það heitir læsa merkja prófa, sem að er nota þegar að þarf að gera við eða viðhalda vélum eða í hreinsun á vélum og daglegri notkun. Þá getur starfsmaður eða starfsmenn leitað eftir því verklagi sem við á, þar sem að þeir eru að fara að vinna, og því fylgir undantekningalaust einhvern ferill, læsiferill. Og þannig tryggjaðir að það er búið að læsa út öllum orkugjöfum í vélinni og þannig getum við forðast að við fáum slys eða óhöfn.
0: Þegar einhver maður þarf að stinga hausnum inn í eitthvað svona tæki, þá vill hann vera öruggur það að það sé ekki einhver að kveiki á því eða fykta í því á allt önnum stað í álverinu og slíkt.
10: Já, hann á þá að geta unnið öruggur við þitt þar. Og svo þegar verkið er búið, þá tínast aðspennanir lásan af einn af öðrum og þannig getur vinnsla hafist að nýju. Ég held að sko með tilkomu þess að gerfi sér Alcoa hefur þetta svolítið smitað út frá sér og menningin er að breytast. Við erum farin að hugsa meira, fara hægar og hugsa betur út í það sem við erum að gera.
11: Ég heiti Sigurður Sveinsson, öryggisfulltrúi í Alcoa Fjarðaál.
0: Og þú ert hérna að sýna nýja tækni sem þið eru að prófa í álverinu?
11: Við köllum að það nálega skynjara, milli gangandi og farartækja. Að það byrji að flauta einhver aðvörun þegar farartækja nálgast gangandi starfsmann.
0: Og við getum prófað þetta hérna. Hérna ertu búin að tekna á vegg mynd af farartækja og að það hvað gerist þegar við nálgast á?
11: Það er þessi skynjari, eins og væri í farartæki element. Þannig að það ætti að byrja að flauta svona cirka 4 metrar frá farartækinu. Nemi og svo er þróun líka þannig að í framtíðinni eða bara næstu mánuðum verður það þannig að tæki að bli stoppi þegar komin kannski metasjálega frá tækinu.
0: Þetta hljómar vel, þetta geti komið í veg fyrir slys.
11: Já, þetta er í þróun núna hjá okkur og verður vonandi komið svona í almennar notkunni eftir áramótin.
12: Út af því að í auknum mæli eru störf sem eru ótæknivætt að hverfa hraðar og hraðar með sjálfkerandi bílum, þá hverfa fullt af störfum með hinum á þessum framþróunum í tækni, þá hverfa mörg störf sem áður hafa verið bara grunnstóðir í samfélaginu. Og á sama tíma þessi störf hverfa þá opnast fyrir fullt af nýjum störfum í hugbúnaðargeranum. Mörgum iðnöðum sem hafa áður verið minni eru núna verða stækkandi með aukinni sjálfvirkni í öðrum iðnöðum. Og okkar markmið þá með því að kenna krökkunum þetta er að gera þeim kleift að taka þátt í þessari nýju iðnbyltingu og hafa framtíð í henni. Ég heiti Eyþór Máni Steinarsson, ég er stjórnarformaður Kótur frjálsra félagasamtaka. Við erum sérst að kynna styttri útgáfu á námsefni okkar sem við kennum venjulega á lengri námskeiðum. En það sem við erum að kynna sérstaklega núna er Minecraft Python námskeið okkar. Við notum sérst Minecraft sem farartæki fyrir Python sem er forritunarmál notað bara forritunum víðum heim og við notum Minecraft sérst til að kenna krökkum forritununa.
0: Hvert er markmið ykkar með þessu?
12: Markmið félagsamtakana er sem sagt að koma forritun inn í aðalnámskrá grunnskólana og að koma góðri upplýsingatækni og þá sérstaklega forritunarkennslu í alla grunnskóla á landinu.
0: Ykkur lítur að þykja þá mjög mikilvægt að þetta sé kennt í grunnskólum?
12: Jú, okkur finnst það bráð nauðsynlegt af því að forritun opnar svo margar hliðar á að kenna á skapandi vegu, að kenna á nýja vegu. Með því að læra á tölvur frá unga aldri þá geta krakkar innlifað sig betur í tækniheiminn og nýtt hana betur í framtíðinni. Við reynum einmitt að gera þetta í því skyni að fá krakkarna til þess að verða skapendur í staðan fyrir neytendur. Reyna að færa þetta meira yfir í sköpunina. Láta krakkarna búa til leikinn sinn sem þau leika síðan í, frekar en að leika bara í eitthvað sem einhver annar hefur búið til.
0: Og menn eru kannski að hættir að læra eitthvað á tölvur þó menn hangi í tölvur þá læra menn eitthvað á tölvur.
12: Já, nákvæmlega. Það er oft gap þarna á milli, þar sem að þeir sem eru virkastir í því að nota tölvurnar eru ekki endilega þeir sem að kunna hvernig þær virka og grunninn í þeim. Og við notum sem sagt Raspberry Pi-vílar sem eru mjög frægar tölvur notaðar í hobby iðnaðanum mikið til þess að kenna námskeiðunum okkar. Af því að þær eru svolítið throwback aftur í eldri tæknina. Við notum skelina sem að foreldrarnir á námskeiðunum kannast oft við og segja, "Ha, ég notaði þetta 1980." og eitthvað svoleiðis, af því að við reynum að færa það tilbaka því að krakkarnir taka þá meiri þátt í að búa til efnið í kringum sig.
0: Hvar getur fólk fræðist meira um ykkar samtök?
12: Við erum með vefinn koder.is, koder.is og þið getur sendt okkur posta á koder@koder.is ef þið hafið ákveðið að spyrja spurninga. Við erum líka á Facebook, Koder.
0: Takk kærlega fyrir þetta, þetta er göfugt starf. Takk kærlega fyrir spjallið.
12: Takk kærlega fyrir sömuleiðis.
4: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlít. Í þetta skiptið rifjum við upp þátt frá október 2017 og tækni var þema þáttarins.
5: Það er staðreynd að söngur liggur misvel fyrir fólki. Ekki eru allir jafn lagvissir og ljóst er að til að öðlast færni í söng þarf að ná tökum á ákveðinni tækni. En hvað snýst söngtækni? Og geta allir með réttri þjálfun orðið góðir söngvarar? Sá sem hér talar hefur sínar efasemdir það, en Jón Þór Kristjánsson leit við í tónlistaskólanum á Akureyri, rætti við söngkennara og nemanda og leitaði meðal annars svara við þessum spurningum.

0: Ég heiti Heimir Bjarni Ingimarsson, ég er 37 ára gamall og er söngkennari hérna við tónlistaskólan Akureyri. Ég byrjaði að syngja bara mjög snemma í kór hjá Ingimar Eidal og svo náttúrulega byrjaði maður að læra hljóðfæri og svo byrjaði fyrir alvöru kannski svona að syngja í hljómsveitum svona 18-19 ára aldur og byrjaði að læra klassíska söng í kjölfæri á því og kláraði klassist nám þar hérna í tónlistaskóla okkar.
1: En þú ert ekki að kenna klassískan söng hér, getur aðeins sagt mér frá því hvað þú ert að kenna í dag?
0: Já, ég að kenna rítmískan söng, eins og við kallað, og þá erum við að syngja meira náttúrulega poprock og jazz og svo erum við svona að einbeita okkur að því að kenna bara raddbeitingu og þar kemur inn sem kallast CVT eða Complete Vocal Technique.
1: Og hver er nálgunin og hver er svona hugmyndafræðina bak við þá kennslu?
0: Það er sko, söngur eða þess að raddbeiting er í grunninn alltaf eins en við erum með vist svona plattform sem að við förum í gegnum og erum með svona myndir og spjöld og kennum þetta svolítið eftir hvernig nemandinn nálgast þetta. Þannig að ef þú sér þetta myndrænt fyrir þér, ef þú ert að finna þetta í líkamanum, þannig að þetta eru svona margar svona típur af fólki sem að lærir á mismunandi hátt og þá verum við að finna það hvernig það er best að nálgast nemandann og þar erum við með myndir af hvernig líkaminn er, hvaða hluta við erum að nota og svo erum við líka með hérna að sjálfsögðu notu við auditive eða sem sagt erum að nota hljóðin til þess að fólk hermi síðan eftir og það, já, við nálgumst þetta svolítið og þann hátt leggjum áherslu á grunnatriðin að sjálfsögðu þetta skiptist í raun og veru í þrjú grunnatriði svo skiptist þetta í kalla hérna fjögur mót og svo er það liturinn á tóninum og svo er það svona effektar ef þú vilt bæta því við þannig að þetta skiptist í þessa fjóra hluti.
1: Nú mjög algengt að maður heyri hjá fólki að það geti enga við sungið. Það mjög marg sem frábýða sér algjörlega að syngja. Já, hvernig er það að geta allir sungið?
0: Já, það er hægt að túlka þetta náttúrulega, sko, geta allir sungið. Það geta allir tileinkað sér tæknina, það geta allir lært. Og alveg sama hvað það er, þú getur alltaf lært allt. En svo er spurningin hvernig er líkaminn, er hann heilbrigður og allt svoleiðis. Og hérna, þannig að það skiptir rosalega miklu máli að þú tilengir þetta og þú finnir að þú getir gert þetta en svo eru vandamál sem að koma upp kannski sem að þú getur ekki ráði við.
1: Þannig að fólk er misjafnlega til þess búið svona frá náttúrunar hendi að syngja.
0: Já, já, algjörlega og sumir alast upp við þetta og það er sagt að sumir hafa svona í vöggugjöf eins og margt annað og þetta er bara, það er margir hlutir þarna sem koma inn í, sem skipta máli. Það sem að er svona aðalatriði í þessu er að við erum að glíma við alltaf þetta stress og þá spennist upp líkaminn og það er svona það sem að við erum að glíma við hérna að fá alla til þess að reyna að slaka á og fá balans í líkamann og líka á þetta sálræna og þar kemur þetta svolítið sterkt inn í eða þú nær því balansinum að þá getum við fara að vinna með hitt svolítið mikið.
1: Hver eru algengustu mistök sem ólært fólk gerir þegar það er að syngja?
0: Það er yfirleitt að gera of mikið, þess að ætla sér of mikið og þar að leiðandi ertu farin að nota frekar hálsin til þess að stýðja við röddina heldur en aðra vöðva sem að hérna, eiga að stýðja við röddina. Sko hálsin náttúrulega á alltaf að vera slakur og þar á að gefa svigrúm fyrir raddböndin til þess að búa til tónin eða víbra og það má aldrei vera spenna þar þannig að það er alltaf að tala slökun í hálsi og kjálka og þar en svo eru magavöðarnir og bakvöðarnir og mittið þar eru vöðarnir sem við erum að nota til þess að halda balans og nota þá til að styðja við röddina.
1: Og líkamsbeiting, hvernig þú stendur eða situr, hversu miklu máli skiptir það?
0: Það skiptir náttúrulega mjög miklu máli og hvernig þú stendur og þetta er bara til dæmis með hökuna og varirnar að það veri ekki að spenna þær og mikið eins og þú þarf að syngja háan tón að veri ekki að leita ánum hérna uppi með hálsin eða leita niðri á lágu tónum fara niðri hérna brjóskassan með hökuna og það er þessi aðal máli er þetta stress það spennir upp og gerir það verkum að þú ert ekki að halda balans þá er allt í steik.
1: En hvernig erum að tökum með því? Nú syngur þú mikið opinberlega og svoleiðis, finnur þú aldrei fyrir stressi?
0: Jú, maður er alltaf smá svona með smá nút. Þetta misjandi eftir hvað þú ert að fara að gera. Til þess að ég frá trúpa, það er eiginlega ekkert stress af því að það meira svona background music sko. En þeir eru að syngja tónleikum og ég held að sé sérstaklega þeir eru kannski með þitt eigið lag. Það allan fyrir mitt leiti er það mest gefur mest að hérna kýtli í magann sko. Mm. Og svona stressa fyrir hérna hvernig maður muni flytja það. Mm.
1: Vartu með einhver góð ráð við því hvernig maður forðast stressið?
0: Bara koma sem oftast fram og hérna og bara æfa sig í því. Mm-hmm.
1: Og eru mörg dæmi um það að fólk kemur til þín já, algjörlega já, óvant og telur svo ekki geta kannski ekki sungið mikið og nær svo miklum árangri?
0: Já, ég með alveg mörg dæmi um það og það einmitt fólki sem hefur virkilega náhuga á að tilengja sér tæknina. Þetta skiptir máli. Og þá sér maður alveg svart og hvítu hverjir eru virkilega að æfa þetta og hverjir eru virkilega að taka þessi verkfæri með sér heim og pæla í þeim. Mm. Og svo eru aðrir sem að koma bara í tíman og gera ekkit þess á milli og maður heyrir engan árangur.
1: Einmitt. Er eitthvað sem fólk getur gert bara heima hjá sér, einhverjar líkamsæfingar eða eitthvað svoleiðis til þess að ná betri tökum og árangri í söngnum?
0: Ég vil alltaf byrja á því að finna þessa slökun í líkama og sál, að finna þessa ró og þennan fókus. Og þar eru við með æfingu sem að kallast S-æfingin til dæmis. Sem sagt, S-æfingin virkar þannig að við byrjum að finna góða öndun og sem sagt, finnum rifbeinin þenjast út þannig að við gefum þyndinni pláss til að fara niður. Og svo erum við að hugsa þetta svona eins og þegar við öndum að þegar við förum í kaf í sundi og við ætlum að ná alla leið, Og þá ekki ég myndi að taka allt heimsins loft af því þá myndi að spenna og þá þarf að losa miklu fyrr og flesti kannast við þetta. Þú ætlaði þeir sko að fara yfir og þá bara tekur allt og svo bara kemst ekki neitt af því að þú þarf að losa af því að það svo mikið spenna og líka mér vill bara losa. Þannig að þetta snýst með hann balans að finna bara góða öndun og þægilega og svo finnur að þú tilbúin að þá gerir S með hérna tungunum og tönnunum og veitir mótstöðuna Og meðan við erum að koma sem sagt, stuðningnum í gang og þá erum við að spara raddböndin með því að gera þessa S-æfingu. Og skiptir mála enda fallega, sem sagt, eins og sérst enda fallegan tón. Mm. Þannig að við erum ekkert að koma með raddböndin strax inn í systemi árum við erum að byrja að syngja. Mm. Þannig að S-ið gerir það verkum að við erum að þjálfa stuðningin áður en við byrjum að syngja. Þetta bara eins og íþróttir. Þú hitar upp, annars meiri hætta á því að þú slasir þig.
2: Ég heiti Sigurður Sveinn Jónsson og 19 ára gamall og æfi söng í tónlistarskólanum Akureyri.
1: Hvenær byrjaði þú að syngja?
2: Það eru örugglega held ég 9 ár, frekar en svona 8. Það er ekki alveg á raun. Ég sem sagt byrjaði í tónræktinni. Byrja þar svona því að út af systir mínu svona voru að æfa söng og ég var alltaf að syngja sjálfu mig mikið frá því að ég var ungur. Og byrja þess að þar kom svo hingað yfir í tónlistarskólanum og hefur verið hér bara síðan.
1: Mm. Og hefur þú alltaf verið með sama kennaran til þess hér?
2: Nei, ég hef verið með alveg nokkra kennara sko. Og finnst mér það alveg bara fínt að það er svo mismunandi áherslur sem mismunandi kennaran leggja á. Hann er alltaf gott að læra eitthvað nýtt og sjá kannski þeirra sjónarhorn á hvernig þau hafa ásögnum, heldur það sem kannski ég hef eða vera kannski alltaf með saman kennan og þá er alltaf sömu sjónarhorni.
1: En það er kannski ekki ein rétt aðferð eða ein rétt tækni þá við að syngja?
2: Nei, eiginlega ekki sko. Það er svo mismunandi, þú veist, hvernig söngur út að syngja, hvort sérst að syngja jazz eða pop eða þú veist, rock, þú veist, þetta er allt mismunandi aðferðir.
1: Hvað heldur þessi svona það mikilvægt sem þú hefur lært á þessum árum?
2: Það er að syngja fyrir framan fólk. Þú veist, syngja fyrir framan söngnemendurna eins og hér, þá vorum við með einu sinni viku sást, að syngja fyrir framan alla nemendurna sem eru sást, í söngdeildinni, þessari sást, rytmísku sem ég var í. Og ég held að maður fáiðlega bara mest út úr því. Það er svo stressandi að koma fyrir framan, þú veist, fólk sem við þekkir og það er allir bara einblín á því, skil. Mm-hmm. Og þá er, þú veist, mesta pressan á þér og þá þarftu kannski líka, þú veist, sleppa þann og nota textan. Og þetta er gott til að fara, þú veist, komst út í skilinni. Mm-hmm.
1: Hvernig hefur þú náða hérna lágmarka stressið?
2: Ég veit ekki, ég hef alltaf verið mikið fyrir athygli, sko. En ég var alltaf stressaður, það er alveg svo leið, sko. Mm-hmm. Alveg, en þegar maður er komin upp og, þú veist, búin að gera sitt, skila sínu fram, þá líður man alltaf vel, þú veist, eftir á.
1: En nú er klárt að það er ýmis konar tækni sem hægt er að beita við að syngja og líkamsbeiting og, og alls konar svoleiðis en það er vantar að þá líka mikilvæg tækni við það að koma fram.
2: Já, það er náttúrulega það, þú veist, ná til áhorfendana, þú veist, vera takaðu með sér í sagt, söngin eða, þú veist, sagt, í atrið sjálft, ekki vera bara þú einn upp á sviði að horfa gólfið og syngja skilur, heldur að fá alla með þér og það gefur svo mikið sagt, líka fyrir fólki sjálft sem er að horfa á því eða er að hlusta á því og fyrir því líka sjálf að þú sérð að þau eru á ánægju af því sem þú ert að gera.
1: Hvernig æfir þig svona á milli þess að fara í tíma í hingað í tónlistakonum?
2: Ég er ekkit mikið fyrir að æfa mig úst, einhverja svona raddæfingar eða svoleiðis. Ég er bara ofta að syngja bara einhver lög og bara heila hvar sem er úst, í vinnunni eða heima eða úst, þessum á æfingum og þá var þú mismunandi svona að pröfu eitthvað nýtt og fólk er stundum hlæðendamenni, þú veist, að því maður er að syngja þetta einhver hálfið tutu hodni, en þú veist, þannig er það bara, mér stætt að það er lett, og þannig að það er eiginlega bara svo þessu leis.
1: En er eitthvað svona ákveðin, kannski tækni sem að þú getur mælt með fyrir fólk sem er kannski óvant í að syngja og bara í vandræði með að syngja einföld lög, hvað getur fólk kannski haft í hug?
2: Það er náttúrulega bara, þú veist, öndunin mjög mikilvæg og svo stuðningurinn sem þarf líka að hafa. Sannst, bæði það er eiginlega svona myndi ég segja sem skipti miklu máli.
1: Mm. Heldur þú að allir geti sungið?
2: Sko, það geta örgulega allir, en ég, þú veist, maður hefur heyrt marga syngja og þú veist, það tekur þá mjög langan tíma fyrir suma sem eru alveg bara lagu lausir eða svoleiðis, en ég held að náði allur endanum, en það er náttúrulega kannski spurning hvort að það sé góður að syngja eða bara getur sungið. Það er alveg svolítið stóra spurningin, sko.
3: Þá er endurliti okkar lokið. Í dag rifjum við upp þátt frá október 2017 og tækni var þema þáttarins.

0: Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi. Næst í næturútvarpi er hljóðrás æviminnar.
1: Heil og sæl mín elskaleg, Pétur Þorsteinsson hér. Ennverandi æskulisfullur og elliheimilinu Grund og fyrirverandi safnaprestur Jóhafstöfnurum en þó ég megi skýr og skilja gift og graf áfram haldandi alveg fram í rauðan dauðan. Og þetta 50 og síðusti þáttur sem ég nú að sendast út með. En ég ekki með heimilisaltar í kjánakassa, glábri eða fórheimskunum fjölmiðil heima hjá mér og haga með helming hundraðs í neðra. Yfirleitt nógur að gera við tíman heldur en að glápa og slíkt. Þess vegna hverju ég heldur ekki svo oft í hreyfimyndahús. Var það meðvituð ákvörðun þegar okkur Reykjavík var sín, þá var hún bönnuð þeim sem helstuðu áhuga þeirri tónlist sem var í henni. Var það vegna að þrjár hænu voru hálfsögnar í nýlistasafninu, en svo gátu börn hóft á mörg morði í fórheimskona fjölmiðlum heima fyrir hjá pappu og mömmu. Einir þó svo mynd sem eflaust eru mest í hausnum á mér, en það Midnight Cowboy með John Voight og Dustin Hoffman, þar sem kúrekin John reyndi að vera náungi Dustin, Horti þess að þeir kæmust til Flórída þar sem riggingi myndi þó fötin þeirra og sólin þerra þau og eftir. Þá var í himnaríki náð og heyrum Everybody's Talking með Harry Nilsson.

0: That feels good.
1: Oh, just to sit around and look at these faces here and be...
2: Rockballöður. Kraftballöður geta stundu verið leiðilegar ef þær eru leiknar æ ofan í æ og heldur leiðilegar eins og með Wind of Change með Scorpions, Love Hurts með Nazareth, Is This Love með Whitesnake og Hotel California með Eagles og fleiri. Einu svo rockballada sem ég fæ þó aldrei leið ásamt en það I've Been in Love Before með Cutting Crew. Gefið þessi rockballöðu, kraftballöðu, tækifæri til að venjast og prófið hlusta hona oftar en nokkrum sinnum ef þið hafa aldrei heyrt hana áður.

Ég minnst áður á þessum þáttum mínum hér í þessum ágæta þætti hvernig það að tala við fólk og eitthvað símtal sem að hangir í hausnum á mann ennþá. Og það sem ég safnaprestur í 30 ára þrótlausu þróunaverkefni í óháðasöfnunum að þá allir inn að rifja hér aðeins upp annað. Ég haft fyrir venjur að ringja í ekkjur og ekla sem ég hef jarða fyrir svona tvisar ári til að heyra í þeim. Og segir þá bara sæl Siggi, sæl Gunni, sæl Beggi, hvað svo sem hann heitir því ekki má maður að segja frá því. Og ég spurði svona, hvað að frétta af þér? Jú, ég nú búin að ná mér í kærustu. Nú, kærustu bara svona skömmu eftir ég að jarða því konuna. Já, ég fór inn á makaleit.is og þar hitti ég elskulega konu og við höfum hist nú nokkur sinnum og bara svona hálfvegis fluttu til hennar, hún var sumabústað fyrir utan bæinn. Og það sem meir að þú manst eftir þessum geisladiska stöndum, þeir stóðu svona ofta einhverstar í horni á heimilum og þar var geisladiskum raðað upp svona þessi standar voru plasti. Já, og svo komið ljós að við hlustuðum á sömu tegun tónlistar. Það er einstakt alveg, svo þetta verið príðilega gott. Og það sem meira Pétur, að við hlustum bæði á sömu stöðina. Nú, við hlustum bæði á gullbylgjuna. Vá, wow, þannig að það þá ekki ágreiningu þar á milli því að ég veit ein hjón sem eru við það skilja af því að kallinn vill hlusta bara á útvarpssögu en hinn á allar aðrar tónlistastöðvar heldur en konan heldur en útvarpssögu. Og ég nú sjálfur ósýftu sjálfsforræðinu og þannig ef einhver kona hér út í þessum umheimi sem heyri þetta, þá hún bara velkomin að bjóðinni í kaffi til mín eða hún hringir í mig og segir frá og ég skal lofa því að ég hlusta ekki á útvarpssögu, heldur skal ég hlusta þá frekar alltaf á hljóðrós ævi minnar með henni og hvað annað. En ég fór strax yfir á gullbylgjuna og heyrið þar lagi YouTube mér everything með The Real Thing og enda YouTube mér everything þú ert mér allt hefur eflaust þessi ágæti maður hugsað sína elskulegu kærustu. You're the-

Ég hef haft alltaf tvö lög sem ég tel vera svona þeim tíu tíndustu lögin sem ætti að hlusta miklu meira oft og spilaði í útarpinu sem er afar sjaldan spiluð og leikið tvö lög í hverjum þætti. Fyrra lagið þessum þætti, núna síðasta, eftir Magnús Eiríksson sem samdi Aragrú af lögum sem munu hljóma áfram aldur og ævi. Þegar ég var í byggingarvinnu bændaskólan á Hvanneyri, þá kom lagið út Ég á leiðinni. Var þá upp á þaki í tölvaran tíma að skipta það. Einum og of oft var það spilað í útvarpinu og ég fekk leið á því þar með, enda frummerkingin orðinu dægurlag, svo að það frægt í nokkur dægur og síðan tekur annað lag við. Eitt það lag sem ég fæ aldrei leið á, en það í tíma og rúmi með mannakornum.

Seinna týndasta lagið Hreppsómaga hnokki eða þá var ég ungur að árum með hálft í hvorum. Textin eftir Örn Arnarsson og lýsir hversu dýrmætti eða eiga góða móður, fáreð sem faðir en engin sem móðir, þegar sýrtir í álinn og vill að hún svæfi hans svefninu langa.

Úr því að minnst var á dauðadeildin í textanum hér á undan í þá var ég ungur, þá er rétt að segja aðeins frá minni aðeins. Þegar þú verður tilbúin til tréverk þá þarf að ákveða hvort þú ætli láta grilla þegar að grafa. Ég ætla láta grilla mig og búka rest. Restin af búknum verður í Reykholt í Reykholtsdal þar sem ég myndi liggja í mitt hjá milli pappa og mömmu. Ég vil ekki hafa jarðar för, heldur vil ég hafa jarðar fjör, þar sem segja megi frá margskonar furðulegheitum, hvort sem væri úr pétrísku orðabókinni minni eða hvað annað sem týnt væri til. Og menn myndu glotta út í annað helst bæði. Tónlistin í upphæði væri þá Funeral for a Friend með Elton John, leitið á orgvélinni kirkjun og fullum styrk, og dauðadeildin myndi enda á sálmennum allt eins og blómstri eina eftir Hallgrím Pétursson. Krakkarnir í spurningaþættinum getur betur voru aðdyrt fyrir það að vita það ekki en sennilegast að þau aldrei heyrt hennar sálm þegar þau hafi farið jarðaför þar sem núna allt önnur tónlist leikin í dauðadeildinni. Einhver gítaristir fengið til leika lög sem hinn fráfallin hefur mætur á.

Ekki hefur verið mikið tónlistamenn í Borgarfirðinum sem voru samtíma með mér þar. Þó á Tungufellsmóri, Július Hjörleifsson, sem rúturöflari, framrúðufrussari, þar að segja gæt eða keislukjaftur, dræfirgæt, eitt lag sem minnir á verun í sveitinni, gamla peysanas pappa, en Júli er einmitt pappi söngvarens Jökuls í Kaleó.

En hvað ég hlust á núna þessa dagana? Ef farið er enn á rýnirörið, YouTube, þá hleður gerfi greindininn lög sem hún heldur þú hafi gaman af að heyra og hlust á með það sem þú hefur verið að hlust á undanfarið og valið. Sem ég hef gaman af ambient, chillout eða lánstónlist og hér eru þrjú lög í framhaldi sem úr þessari deild. Fyrsti múti vind með Anthony Lazzaro. Rólit lag þar sem hvatt er til þess að læra að lesa undir þessu lagið að slappa af. Fínt að kannski þeir sem er mér, það geti til eitt svona tiltektar tusku tónlist þar sem að menn er að taka til og þurrka af.

0: And if you wanna live, take good care of you. Maybe it's about time we try something new. Maybe for a while, maybe just a fluke. The wind will just give back the same way that it took.
1: Annað lag af Rýrirörinu sem að gervigreindin hefur valið Flower Moon með þremur drengjum sem kalla sig Duran Jones and the Indications. Þar sem ríki gleði í myndböndunum og þeir hafa látið gera sig og tónlistina sem slappandi og róleg og gott að hlusta á.

0: I Hate to Lose You er það síðast í þessum nýju lögum sem gervigreindir ítir að manni. Og ef ég hef sagt eitthvað sem farið fyrir brjósti á mönnum hér inn í þessu þáttum mínum, þá beðist innvirðulegar afsökun og fyrirgefningar á því, en vonandi hafa einhverjir haft gagn og gaman af. Og hann Jón Magnaravörður sem búin taka hér upp með mér afar alþýlegur elskulegur drengur. Og Jón, ég heldur eftir að segja þeim sem að fann upp á þessu sem komi til að fann upp á því að hljóra á sæfi minnar ég held að næri að fá launa hækkun hér innan þessar ágæta hljóðvar svo, ertu til í að koma þess á framfæri við þína menn sem eru hér innan hús
1: það skal ég svo sannlega gera
0: já og nefna hann til og hann fær þá launa hækkun og er tilbúin til þess að takast á við þetta og breyða bóðskapin út eins og vítt og breytt
1: ríflega launa hækkun
0: Amen

Pétur Þorsteinsson hafði umsjón með hljóður á sæfiminnar í þessari viku. Þetta var 50 og síðasti þáttur hans. Nú heyrum við hvað var rætt í menningarpúlsinum í gær.

0: Komið sæl hlustandi góðir menningapúlsinn slær taktin á þessum síðasta föstudegi ágústmánaðar, föstudaginn 28. ágúst sem mætti kannski kalla síðasta föstudag sumarsins. Það ákveðin spenna í lofti enda gengur þjóðin til atkvæða morgunum áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og má segja að þjóðin sé algjörlega klofin í afstöðu sinni en við erum ekki komin hingað til að krifja þann ágreining eða vera einhver opinber haustboði. Við erum með það menningulegum nótum og ætlum að taka púlsir á því helsta úr menningavikunni sem að líða. Þetta gerir ég, Júlía Margrét Einarsdóttir, ásamt góðum gestum. Ég í dag umkringd tónlistafólki sem að ég mjög ána með. Þetta Ragnheiður Gröndal, Óttar Proppi og Salome Katrín Magnúsdóttir. Velkomin og takk fyrir að kíka til mín.
1: Takk fyrir.
0: Ég spurði Óttar þegar hann gekk inn hvort að hann væri búin að ganga til atkvæða. Og þú tilkynnti mér að þú ætlar að gera það bara morgun.
2: Já, það alltaf mesta stemmingin að fara niður í ráðhús á daginn og athuga hvernig maður hittir.
0: Einmitt, og eru þið að klæða ykkur upp fyrir tilefni?
2: Nei, það kannski ekki alveg þannig.
0: Nei.
2: En það eina, alltaf hitti ég einhvern sem að ég hef ekki síði mörg ár.
0: Já, það svona,
2: nei. Ég nota þetta daltið, það allir online, sko, yeah. nema akkurat þarna þegar menn já. Fara offline og kjósa.
0: Akkurat. Hérna, já, mér alltaf fundist eitthvað einn svona einna hátilegast að vera í ráðusinu. Það svona öfunda fólk sem að kýst þar.
2: Já, já, það alltaf töff.
1: Það alveg satt.
0: En þið, stelpur, ætlaðu þið að klæða ykkur upp?
1: Mér finnst alltaf gaman að svona kannski smá
0: já. Svona
1: casual sjálf allavega.
3: Setja sér varalit
1: já.
3: Fá sér góðan kaffi bara eftir á, bara í kostninga á kaffi
0: Já, mér finnst alltaf rétt við þetta
1: En vinkonum mín var bara, en hvað gerir maður? Ég var aldrei tekið þátt í svona kostninga áður fyrir maður eitthvað stær í kaffi getur maður eitthvað neginn þú veist, gefur sá tal við hennar fólk eitthvað, hvernig þetta?
0: Já
1: Við ætlum að komast að því á morgun
0: Já, einmitt
1: Það komið að þessu.
0: Já, þú veist að, menn finnst ekki vera svona vöflustemming einhvern veginn kringum þessa atkvæðagreiðslu, nei.
1: Nei, mitt.
0: En allt í lagi, kannski að fyrir upp í vöflujáðinu, ekki það? En já, ég bara, hérna, gott að vita af ykkur með varalitin á morgun í þessu. En við ætlum að tala um menningar neyslu vikunar eða svona síðustu daga. Og hérna, Ragnheiður, ég veit að þú ert búin að vera að horfa á teiknumyndafætti Ketti.
1: Já.
0: Geturðu sagt okkur frá þeim?
1: Ég náttúrulega búin að bíða í ofvæni eftir að þessi sería kæmi. Þetta Ellie Cats með Ricky Gervais sem að var að lenda á Netflix. Það reyndar alveg svolítið síðan en Já. Hún svona búin að vera svolítið að taka flugið þessi sería og náttúrulega allir aðdáendur hans sko alveg þvílíkt spenntir að þetta kæmi loksins eitthvað frá honum að því ég held að hann, ég meina, hann hefur meira verið bara með uppistandi sitt og svoleiðis síðustu ár og veist, ég held að Afterlife sé bara að síðasta
2: Hegi.
1: Ég held það þannig að ég hef búin að vera verulega spennt og byrja að horfa þannig að hann sem sagt að þetta eru fjallar svona reisiketti sem að hérna eru að reyna að komast af í lífinu
0: Já
1: Og, en já, því miður samt, sko, já, við vorum sérst að horfa á þetta saman fjölskyldan, ég á maðurinn minn og strákurinn okkar sem 14 ára.
0: Ok, cozy.
1: Allt svo gaman ef maður getur fundið eitthvað sem allir getur horft á saman, en svo voru til að smá vonbrigði sem ótrúlega leðilegt. Af því að ég bara bjósti svo miklu af Rikki, sko, en þannig að mér stöðu svona bæði eitthvað neginn, pínu svona mikið blót og svona svolítið ljótt orðbragð.
0: Er það samt ekki alveg hans anda?
1: Jú, en mér finnst samt líka, við vorum einmitt að tala því við erum bæði mikið kattafólk sko, hann svona einhvern veginn að hann lætur kettin að vera svona low class breta, þú veist sem alveg blóta alveg eins og hérna að ég veit ekki,
0: Já.
1: Og mér svolítið skrítið að gera kettina þannig, menn þú veist, ég miklu hrifnari af þú veist, eins og ég veit í hvort þegar við sé Milo the Chunk
0: Nei.
1: Sem svona Instagram köttur svona stjarna það sko eigandinn hans sko, hann gerir svo ótrúlega flott hérna, efni með kettinum og hérna, þá kötturinn látin tala sko, eins og svona yfirstettar breti og þetta svo fallegt og þetta mér stendur eitthvað passa miklu betur við svona sál katta almenn, svona af minni reynslu.
0: Ég elska að vera svona pínliti móðgar fyrir hönd katta að þeir sé ekki nógu svona fínir, sko.
1: Já, mér finnst það.
2: Kattunum eru örugglega, sko, alveg rosa ekki sama, sko.
3: Þetta eru alltaf reisikettir.
1: Þetta eru reisikettir.
3: Kannski gera hann aðra seríum hefða kettir.
1: Já, eða þú veist, þetta er samt, já, að ég veit ekki, en ég ekki búin að klára seríun, þannig ég náttúrulega ekki afskrifa þetta. En hérna, já, ég bara því ég vil helst ekkit þurfa að afskrifa þetta, því að bara ég svo mikill aðdáandi Ricky Gervais.
0: Já.
1: Þú veist þú, allt sem hann hefur gert fyrir dýrin og hann svo mikill dýravendunar sinni.
4: Þannig að, já, en ég eina sem sagt sem eitthvað búin að vera slakka til að...
3: Ég hef ekki tekið eftir þessu, en ég reyndar alveg búin að vera svona bara í mínum vegin heim sem já. Ég yfirleitt.
0: Það líka bara bara góðist það að vera ásann með.
4: En þú óttar?
2: Ég búin að vera tólt í eigin heimi líka sko.
4: Já, ok.
2: Hérna...
4: Það var ekki eitt.
2: En svo það sé, sé líka bara að það einhver núvitundan svona í bara seinni tíð. Það svo mikið að gerast einhvern veginn og endur að stefa bara þetta að koma, þetta að koma og ég bara svona einhvern veginn, mín viðbyrður bara, já, ok.
3: En hvað var?
2: Já,
3: aðeins bara. Hvað gerðist 1980?
2: Bara býða þá hvernig að gerist.
0: Já, ég tek undir þannan spenning, sko, því ég líka mjög sifin að Rikki Gervais og mikil kattamanneska sem svona kannski það sem enginn mér bara helst, einmitt elska ketti. En ég hef einmitt séð að þú veist að viðbröðin hafa verið blendin og einmitt margir sem orðið fyrir vonbröðum og ég hef einmitt sá hérna Afterlife þettina sem hann gerði sem að, og bara hágrét og liðið mér mikinn í
2: þetta.
0: Það var svo mikið snillt, sko. Já, akkurat. En svona leitt að verða fyrir vonbröðum.
4: Já.
0: Og hérna
4: sárt.
0: Já, sárt. Ég tengi við þetta sko þegar munir kannski eftir kvikmyndinni hérna frá mig, Vaski grísin Batti eða Babe in the City eins og hérna frumali. Ég var mjög móðguð þegar sá þá myndum þetta því að kötturinn var vondur sko sem að mér fannst ekki.
3: Já.
0: Þannig að ég tengi við svona þetta að vera eitthvað sko talsmaður já, sem að mér er bara mjög gott. En Salome, í þínum heimi sem að þú hefur dvalið í og notið vondi einhver menningarneysla sem að þú getur sagt okkur frá, eitthvað sem að þú ert búin að vera?
3: Já, það hefur ýmislegt verið, já, á mína dagadrefið. Ég er, þannig að menninganótt var síðustu helgi.
0: Já.
3: Og ég tók þátt í að skipulegja viðburð í listasafni Reykjavíkur. Og ég og nokkri vinir erum að setja af stað svona blötu félag, ég var að segja það.
4: Já.
3: Svona eins og kauffélag, eða þannig við erum alltaf að vinna saman. Mér menn þá finn út í nákvæmlega hvernig þetta á alltaf að vera. En það heiti Blaðrun. Við vorum að vinna þetta með haus, hérna, hafnarhaus, lemurhaus.
0: Já.
3: Já, og þannig að það sem situr í mér helgin, sko, menninganótt og að hafa fengið að þar var ljóðalestur og alls konar tónlist. Já, þannig að það svona búið að fylgja mér í gegnum vikuna.
0: Þannig að plötu félagið Blaðran, stóð fyrir viðbyrði með tónlist og ljóðalestri.
3: Já.
0: Já, og hverjir er stíðu þannig stokk?
3: Það var til að mynda ég, Bjarni Daniel úr Supersport, Jón Gamli, ég veit ekki hvort þið hafi heyrt hann, en hann er æðislegur.
0: Það er að vita meira bara
2: mér.
3: Já, hann hefur lagið Pungur á klúbnum.
0: Herðu sem já. Ég hef heyrt mikið í Róma.
4: Það hýttar í suma segjens.
2: Mjög gott
0: lag. Akkurát.
3: Og bara var með ótrúlega performance. Og svo, það var, svo mætti ég lengi telja, þetta var sérst líka svona útgáfu, kannski fagnuður í bland, sérst að fyrsta hljómblatan eða fyrsta platan að koma út undir nafni Blöðrunar. Það er platan 2H2Bjö. Það er einmitt... Þeir eru að koma fram að jazzhátíð líka og þeir komið þannig fram þeir eru fjóru blásarar tveir trombetar, tveir sexar og já, svo mætti ég lengi telja, svo er líka gjörningalist þetta var bara

0: og spennandi tímar framöndan hjá blöðrunni.
1: Já, fylgist með.
2: Eru þið mörg sem eru?
1: Sko, við erum svona í grunninn 5 eins og en við erum bara að finna út úr því svona hvað við erum og hvert við stefnum.
2: Eru þetta félagasamtök eða hugsið þetta sem fyrirtæki eða business?
1: Sko, félagasamtök kannski eins og en svo allt breytingum háð. Mm. En við erum allan að bara, já, við erum bara svona í skapandi ferli núna, varðandi þetta allt saman. Og spennt að stíga næstu skref. En við sérst, vorum öll bara í leit að einhverjum til að gefa út okkar efni og vorum svona eitthvað týnd og ákvaðum að það væri best að vera týndur saman þá kannski.
0: Já, en ótrúlega fallegt.
1: Ótrúlega.
3: Mjög gott format, sko.
0: Já, vel
3: því að... Ég sem félagasamtök og klíka, sko, og verða svo stórveldi.
1: Já.
3: Það hugsa til þess að smekka þess að það með 40 ára í ár, sko.
0: Akkurat. Og það var nú aldeilis, það er mikið gest þar.
3: Þetta betur.
0: En óttar í þínum hérna heimi þar sem að þú svona áreitið svæfir þig.
3: Já, þarna, sko, ég búin að eða sumrinu meira meina inn í svona gluggalöðisum herbergjum. Við erum svona að taka upp nýja plötu, félagarnir í ham. Við erum búin að vera upp í vatnagörðum, bara svona að, í iðnaðarmenn, sko.
1: Mm.
3: Þannig að það hefur svona áhrif á mann. Það er náttúrulega svo rosana mikil nesla að því að hlusta aftur og aftur á það sem að mann er að gera sjálfur. Og hætti ég alltaf að hlusta á músík, til dæmis meira minna. Og en misti af rigningasömrinu þannig að það var alltaf að plús
0: Já, það ekki svona gluggi til þess að nema rigningu
3: Ekki nema bara maður rétt svona sá, sem maður fór að klósita á samarútum gluggan einhver svona farþegaskip sundaöfni En hérna, en svo komum við nú út svona í tækatíð fyrir ágústu eðrið, sko, þannig að það gott
0: Þannig að það búið að taka upp plötuna
3: Já, þetta bara fyrir nú jafnvel að stýttast í að fara að heyrast eitthvað því, sko.
0: Já,
3: En þannig að við þessar aðstæða þá verðum maður meira svona tilvinnakendur.
0: Já.
3: Svona dettur inn í að maður kannski ekki alveg opin fyrir því að kynna sér eitthvað nýtt. Þannig að ég hef verið að endur lesa bækur, ég hef búin að vera að lesa hann Emmanuel Carrer og þetta nýju bókina sem svona endur, hann aftur að skrifa bókum rússnesku bakgrunnin sinn sem mjög gaman.
0: Já.
3: Svo er ég búin að lesa hérna Heyrt og séð erlendis, garðurkjumaður segið frá sem eru upp á spóki mín.
0: Já.
3: Hún lesa hann að tvisverju sumar.
1: Vá.
3: Wow. Hún alveg stórkostleg bók.
0: Eftir hvern?
3: Nú ætla ég ekki að fullir það, en Guðmundur minni með Jónsson.
0: Já.
3: Það sem að var garðurkjumaður á Akureyri og fór og lærði og bjó í nokkur misseri í Danmarku og skrifaði að bók.
2: Það sé heyrt þetta.
3: Sem er alveg stórkostleg.
0: Ert þú með græna fingur?
3: Nei.
0: Nei. Það ekki svo laus.
3: Nei, mér ekki mjög vænt allt sem greit.
0: Já, mér að þótt það svo skemmtilegt frá lag við Óttar Proppi að þú værir í garðinu með einhverja lauka eitthvað
3: svo laus. Nei, já, þetta eftir.
0: Já.
3: En maður búin að vera í þessu og svo svona dettum maður inn í einhverjar uppákomur.
1: Mm.
3: Og bara núna á mánudagskvöldi þá var ég iðnó, alveg stappfullu iðnó á tónleikum með bandarísku þungarokksljónsveitinni High on Fire.
1: Mm.
3: Ég hef aldrei séð jafn marga gítarmagnar á sviðinu í Iðnó og rosalega háaða
0: Já.
3: Og sem að var alveg guðdómlegur.
0: Það var fjölmenni, segirðu?
3: Það var alveg troðfullt
0: Já.
3: Og sko löngu uppselt. Menn voru sko bara slást um að komast inn sko. Og þar var líka íslenska hljóðstinn Morfólið.
1: Já.
3: Ég var nefnt með Amerikunum þarna sem að fannst þetta nefndótti sérstakt. Þegar hljómaði dóttið eins og Hvað heitir það? Svona einhver talgalli, morfólið.
0: Já,
3: en voru hins vegar sammála að þetta væri með allra bestu hljónsveitum.
0: Já, enni.
3: Þungar okki er að ná mér aftur.
0: Þú ert komið þangað. Er þetta einhver syngur svona?
3: Gæti verið en svo líka bara þungar okki sennin á Íslandi er svo rosalega virk og svo háan standart.
0: Já.
3: Þetta voru sértónleikar og við erum Reykjadúm sem eru með Reykjadúm festival. Þetta bara út allt, hægri vinstri.
0: Já, já.
3: Og standartin er bara svo flottur.
0: Já. Ég, það kemur alveg óvart að það hafi verið sko stappfullu tónleikar inn og ég hef ekki heyrst það.
3: Á mánudagskvöldi.
0: Á mánudagskvöldi, já.
3: Vegna þess að það seldist upp svo satt að...
0: Já, það bara... var enginn að reyna óta með mér, sko.
3: Nei, nokkuð.
0: En þetta er náttúrulega einhver svona jaðar sem er um þetta alveg rosalega lifandi.
3: Já, já, svo er þetta... Hvað er jaðar og hvað ekki, sko?
0: Já, svo er það náttúrulega. En já, það er kannski ekki megin ströms. Ég ætla ekki að fylgra.
3: Geti
0: alveg gest, já.
3: Það voru allavega þjættustu tónleikar sem ég hef staðið á lengi, sko.
0: Akkurat. Þannig að ég get ímyndum mér að vera svona sviti í lofti sem að er bara...

0: gott og gefandi.
1: Það mjög hressandi. Gott fyrir taugakerfið og svona þessum síðustu vestu.
0: Að fara þungarokkstur líka. Já, þannig að það garðyrkja og þungarokk, mér finnst það bara mjög góð blanda.
1: Já.
0: En það eiginlega ekki hægt að hefja umræðar í menningarþætti án þess að nefna einn helsta, við leiðum mér að segja bara skapara íslenska fyndinni sem var fjall frá fyrir viku síðan. Og þá má segja íslensk grín og þjóðin öll sé bara vængbrotin eftir fregnir að fráfalli Steins Ármanns Magnússonar, okkar ástsæla leikara og grínista sem var radíusbróðir og hann var kötturinn Keli og hann var svo margt fleira fyrir íslensku þjóðinni. Og hann vakti fyrst athygli á 10. áratug sem annar helmingur radíusbræðra og sem segja má hafa svona rutt brautina fyrir íslenskt uppistand á sínu tíma. Kristján Guðjónsson fjallaði Stein Ármann í lestina Rás 1 og rifjaði meðal annars upp viðtal við radíusbræðina Stein og Davíð Þór Jónsson sem sögðu frá þættinum Limbo sem að var slaufað eftir aðeins tvo þætti. Við skulum heyra aðeins brot úr þessum þætti Kristjáns.
2: Við fengum einmitt nokkra góða á grínslesinum daginn en við ætlum að gera nóg fram í næstu viku en þá verður við nefnir blökkumenn á dagskrá.
3: En þjóðin var ekki tilbúin fyrir kynslóðabreytingu eða nýja tegunda gamanefni í Limbo þáttunum árið 1993, þar sem nánast óþekkti skemmtikraftar þóttu alltof grófið með við fyrri staðla. Viðbröðun létu ekki á sér standa.
4: Það bara skrifa í blöðum sko, hver borgar fyrir svona helvítis villeysu? Við gerðum tvo þætti, okkur fannst þetta mjög fyndið og við lærðum mikið á fyrsta þættinum og seinni þáttunum var miklu betri og við vorum að reyna að gera eitthvað nýtt og svona.
5: Nei, þið auglýstu sko að hérna, ef maður kæmi nækinn í búinn, fengið maður frían GSM síma.
4: Já, nei, það bara fyrir þau tíu fyrstu. Já, þú dörglar svo hundraðast sem kemur í dag.
5: Hvað, er það ekkert sem ég get gert til þess að eignast GSM síma?
4: Já, ég segi það ekki. Kýttu þetta hans á bakvinni.
6: Og við komum kannski með það nýtt að við stóðum bara þarna sem við vorum ekki að fara í einhverja karaktera sögðum ekki mikið að bröndurum til að byrja með, vorum meira með svona pælingar af hverju er þetta svona og svo vorum við líka alveg fællega dónalegir á köflum og já, það var svona tónni við vorum ekki að syngja og ekki mikið með gamavísur og eftirhermur og heldur bara svona frekar hráir og svona kjaftforir sko
7: Hvers konar þjóðfélag er það sem að stendur fyrir því að það er skrifað sjúkrabíll spegimelt framan á sjúkrabíluna? Til hvers í ósköpunum eru þeir að því? Haldar eða myndi ekki gera þetta, myndi fjöldi með hans líta í baksinu í speilinu og öskra upp Það er lípar kúís, eftir okkur, það er lípar kúís, gefum í lípar kúís
0: Já, það hefur verið hlegið mikið hérna í þessu stúdíu og meðan við hlustum þetta og bara mann verður einhvern veginn algjörlega ótrúlega hlýtt. Hérna Ragga, ætlaðu að kasta boltan til þín, svona þegar þú hugsar Stein Ármann og þessa ótrúlega svona legacy, hvað svona stendur upp úr fyrir þér?
8: Sko, ég var einmitt að hugsa þetta, mér líður pínu svo ég hefði verið svona einhvern veginn aðeins og ung þegar þetta kom, en maður heyrði bara rosalega mikið af radíusbræðrum, en ég bara verða viðkenna, ég bara einmitt, sko, því ég var svona meira sko svo, að því þeir eru samt, þú veist, þeir eru brúin yfir í síðan fóstbræður og það er svolítið mín kynsla, sko, við einhvern veginn alveg átum það allt upp, sko, þannig að, og já, þannig að eins og ég segi, ég bara var að hugsa, ég man ekki, og svo man ég eftir kættunum Kela, en þú veist, ég hef samt verið aðeins og gömul, skilja, þannig ég lendi svona pínu, ég ætla kannski að varpa
0: Já, þú lendir ekki að minn algjörlega milli, ég ætla ekki algjörlega við þetta það er það, þetta, já, og í fórsbræðurum að þá er það svona þessi surrealismi
8: veist,
0: og bara svona senur sem eru bara bull í grunninn, það er rosa mikið sem kemur minn frá radíusbræðurum
8: Nákvæmlega.
0: Og eitthvað sem að fólk var kannski ég veit ekki, var kannski ekki tilbúið fyrir fyrst eða hvernig var þetta óttar?
1: Já, nú ég nógu gamall þess að munna þetta sko. Og ég náttúrulega sko, var í Flensborg með Steini Ármann við vorum miklu vinir, sérstaklega á þeim árum Þannig að hérna, fyrir mér þessa fréttin náttúrulega meira svona kannski persónulegar og dálítið sérstak upplifun og ég kannski meira að hugsa Stein sem persónuna, hann var náttúrulega, var alveg magnaður karakter og hérna einhver svona mesta tilfinning að vera sem að ég hef kynst. En þessi breyting þegar þeir eru að koma inn, þetta, við erum þetta aldrei kynnslóðan sem kemur einhvern veginn inn þegar Ísland var búið að vera ógeðslega leiðin eftir ógeðslega lengi og það var ekkert að gerast og útlönd voru annar í plánetu og það var einhvern veginn alltaf boring og það var ekkert annað í bóði heldur en að gefa skíti í einhvern veginn og reyna bara að brjóta allt upp og Steinn og Davíð voru svona þú veist, þeir voru, þeir geti ímyndað ykkur hvað þeir voru fyrirfyrra miklir í mentaskóla.
0: Já, einmitt, ég
1: var alveg... Í öllu, sko.
0: En forvitin með það.
1: Og svo bara hélt þetta einhvern veginn áfram og þetta voru rosa svona sterkir hópar sem að koma þarna út úr þessum skrýtna skóla í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Og ég nokkrum árum yngri en þeir og svo ég jafngamall, sko, Jóni og Sigurjóni sem að eru fósbræður, sem eru næsti vinahópur eða hvað maður var að segja, úr öðrum skólum. Og þið lýsið eins og að sé kynslu á milli, sko. Þetta voru náttúrulega, ég held að séu, 2-3 ára milli manna, sko.
8: Það er ekki lengra.
1: Nei, nei. En grunnurinn að þessu held ég séu leiðindi.
0: Já.
1: Það voru svo mikið leiðindi, allstaðar, og það var allt svo leiðinett og allt sem var skemmtir þetta var bannað.
8: Já.
1: Og það býr til svo frábæra hluti, viðbröðin við leiðindum.
8: Bara sprengið það upp, bara
1: hlýs. Sprengið, sko. Og það besta sem að gat komið fyrir menn var að fá viðbröð og að gera alla reyða og neyxlega.
0: Já.
1: Guð minn góður, sko.
0: Og sem að fólk var auðvitað alveg...
1: Já, sumir, sko, aðrir voru alveg bara svona tí.
0: Já.
1: Við vorum alltaf líka búin að voru að horfa Monty Python, sko, og var fá S alveg í fleiri ára og svona.
0: Já, akkurat.
1: En hérna...
8: Að því það var kannski, eina gríni var aðalega bara spaukstofan á lögatum.
1: Já,
8: svo lengi ég elst upp við það, einmitt, að maður, það var alltaf lögataskvöld bara spaukstofan.
0: Já, já, bara heilu stund sem verið fjölskyldið, bara emni.
1: Og áður en spaukstofan kom til, þá var það bara einu svona ári. Já, gamla skvöld, sko.
8: Já, akkurat.
1: Annars var ekki mikið grín á Íslandi.
8: Nei, einmitt. Þetta svona loðir aðeins við, einmitt, eldri kynnslóðir að taka allt svo opaslega hátíðlega og alvarlega, einmitt, og má ekki grínast með ákveðna hluti.
0: Og... Akkurat. Já, spaukstofan var náttúrulega svo mikið, einmitt, bara í sem eftirhermum og svona spekla tíðarandan. En svo eru radíusbræðir, einmitt, bara með þetta eins og hérna fræga gríni sem margir munar með mensch og trefish eitthvað,
1: þú veistu
0: þetta? Já, þú veistu, maður erum eitt lifir svo góðu líf ennþá og hérna, og það erum eitt bara þetta bull, þú veist, að hérna sem að mér finnst svo ótrúlega fallegt og einmitt, þú veist, virðist vera sem að það sé grunnurinn sem að til dæmis fóstbræðir byggja á, sem einmitt ég er sammála, einhvern veginn að hefur verið svo mikil svona mótað einhvern veginn húmor fyrir okkur, sko.
8: Já.
0: Já. En Salome, náðu þú kettinum kela?
8: Já, heldur betur, náðu honum. Hann var bara stundin okkar fyrir mér.
0: Já.
8: Og já, þetta svona, þú veist, maður barn og, þú veist, ég, hann alltaf ekkit Netflix og, þú veist, þetta var bara málið, aðal málið. Maður var bara búin að taka sér stöðu fyrir fram að sjónvarpið, maður var tilbúin að sjá köttin Kela og ég sko skýrði köttin minn Keli.
0: Nei!
8: En komst síðar að því að hann var ekki, hann heldur hún
0: já.
8: Breytti nafninu þá í Krúta og ég átti hann í 22 ár
0: Nei. Vá
8: Já, þannig að Katrín Keli Krúta já, hún er bara fjöld frá síðasta sumar en já, mér þykir bara ótrúlega vænt um hann, Stein og Kela og Ástu og líka bara, þú veist hann er með svo, hann var með svo segul maður var svo laðast að sko, ég laðast svona að röddinn hans að vitið, það er svona sumt fólk sem maður svona maður bara getur ekki hægt að hlusta á það og ég bara, hann á, ég heyri bara í röddinn hans alveg skýrt þannig að, já mér er bara hann á eitthvað sérstakann staði, mínu hjarta
0: Já Ég var einmitt að horfa stundin okkar einmitt að sveipa tíma Ásta og Keli vorum einmitt bara mikill, bara miðpunktur, bara einhvern veginn í uppeldinu. Og það er einmitt af því að ég hérna, alltaf bara byrja að tengja þetta við hérna Alicat. Af því að þetta er annars svona, hann var svolítið óheflaður þessu köttur. Mm-hmm. Og svona, þetta er ekki beint svona batna karakterin sem að maður hefði búist við að væri skapaður einhvern veginn fyrir börn. En við algjörlega kolfjallin fyrir Kela og bara svona gata þess að vera bara hama með skæting og alls konar sko
8: Já Akkurat sem maður þarf
1: Þegar maður er bat þá veit maður alveg að það er veist, það sem er aðeins svona út fyrir kassan sem er spennandi sko
0: Já. Akkurat
1: Já, og maður tengir við sko
0: Akkurat Já, maður á einhvern veginn, hérna, maður á bara Steini Ármanni bara ótrúlega mikið að þakka og bara einmitt á svo mörgum vígstöðum og bara einmitt bara íslensk grín, þú veist, þetta eru bara það sem að þeirra mörgur leiti bara mætti segja bara hafi bjargað í og mótaða á svo mörgan hátt.
8: Mm-hmm.
0: Og til dæmis er svo uppistand sennan, hún er alveg að reka hana eða það ekki miklu leiti áttur til þeirra.
1: Það held ég,
0: Akkurat.
1: Maður hafi nú bara valla hirt. Orðið uppistand á íslensku
8: Nei.
1: Fyrir en að þeir byrjuðu að dunda sér við þetta sko
0: Akkurat
1: ekki nema bara svona voru sagðir einhver brandarar á áttatíðum erum við sagt, á Hotel Sögu eða eitthvað sko.
0: Það er alveg ótrúlegt að hugsa til þessu magnað og bara kærkomið að hafa þessa djúpu köllun einhvern veginn fyrir því að grínast. Ég get ekki, ég tengi ekki við það sjálf sem bara heldur sem betur fyrir fyrir marga.
8: En, Þú ert samt svo svona fyndin á þess að fatta það held ég.
0: Ok, það bara mjög gott að heyra. Ég ætti kannski ekki á, ég kannski verið að geta hérna strýka yfir þetta.
8: Nei, ég myndi ekki að gera það.
0: En já, annað sveiflegt fráfall, við verðum eiginlega líka að tala Dolly Parton sem að var eins og allir vita bandarísk sönguna leikuna og lög hennar hafa bara ómaðum allan heim um árabil og meðal annars má nefna þetta I Will Always Love You sem að Whitney Houston gerði náttúrulega frægt í sínum lögningi, Jolene, lag sem að allir geta sungið með, Coat of Many Colors, 9 to 5, sem er einhvern veginn svona lag, bara svona verkalýsins, og það sem er svo margt merkilegt við hana, bara listin er svo langur, og hún ólst upp í fátækt í Tennessee, hún var fjórðabarnið af 12 sískinum, og hún, svo náttúrulega byggði hún upp þetta rosalega veldi, en hún lést í vikunni 80 ára gömul og skilur eftir sér frekar ótrúlega arlið hún var til dæmis ein óumdeildasta manneska heimsins og það var gerð einhver könnun bara á þessu og hún tróndi þar á toppnum, bara sem manneskan sem bara enginn hefur neitt á móti og bara einhvern veginn, og saminar í svo það sem pólar í sér að heimi bara einhvern veginn fylkingar og fólk sem er einhvern veginn algjörlega magnað En Sigur Þorri Gunnarsson, hann fjallaði Dolly í sérstökum minningaþætti vikunni. Við skulum aðeins heyra hvernig hann lýsir henni.
9: Dolly Parton má eiginlega segja að hafi búið til karakter eða persónu úr sjálfri sér. Konan með stóra hárið og gervineglurnar og paljetturnar og fötin og brjóstin og suðuríkjarheimin. Allt þetta ykt hún viljandi og í raun og veru gaf aldrei færi á því að láta skjóta á sig fyrir útlitið. Hún var nákvæmlega eins og hún vildi vera og var stolt af því. En Dolly Parton var líka mjög klár viðskiptakona sem að vissi nákvæmlega hvað hún vildi. Hún var ekki bara tónlistakona eða leikkona, hún var viðskiptajöfur og eiginlega bara menningar fyrirbæri.
0: Já, menningar fyrirbæri, akkurat. Þetta er svo stórt og það er svo margt einhvern veginn í kringum hana. Salome, hefur þú hlustað á Dolly?
10: Já, auðvitað, hver var ekki hlustað á Dolly? Já, hún var ótrúleg, með ótrúlega rödd og einhvern veginn sönnum þessa að það er allt hægt sko og bara einhvern veginn með svona birtu í hjarta það er allavega hún er þannig fyrir mér svona björt
0: Já.
10: Ég á svona mjög sterka minningu að ég vera heima í eldhúsi og kannski 12 ára eitthva í mangi og svo bara svona einhvern veginn koma þrjár systur inn í eldhús og þá vissi ég ekki alveg Dolly þú veist, en þær koma með geisladisk og spila hann bara og syngja með og húsi einhvern veginn fyllist af ást og birtu og kærleik og þá ég bara, vau hvað að gerast? Og þær tóku svo bara geisladiski neyri í tjöruhús og spilaði hann líka þar og var að vinna því ég sérst þaðan og mamma mín pappi eða tjöruhúsið og þannig að Dolly var bara allt líkjandi í svona viku og svo fóru þær sýsturnar þrjár með geisladiskin en já, þannig að hún er bara sýstakann stað í mínu hjarta eins og svo margra og ég grét alveg sko, daginn sem ég rétti af fráfalli hennar
0: Já, manni var einhvern veginn ótrúlega brugðið og, heitna, og þegar maður fer að hugsa hana einmitt en að veist, þetta uppbeldi, alinn upp í þessari fátækt og einhvern veginn að takast, þú veist, að afreka það sem hún afrekaði og einmitt eins og Siggi Lísi sem er svo skemmtilegt svona að vera, hún býr til hennar eða svona raunin er þessi karakter og einmitt bara með brjóstinn og neglurnar og hárið blásið og einhvern veginn bara, hún situr svo ótrúlega vel í sjálfur sér þannig að hún er ekki annað hægt en að hellast.
8: Nákvæmlega.
0: En svona, hvað haldið þið að valdið því að hún hafi verið svona óumdeild? Hvernig tekst manneski það í þessum heimi?
8: Mér fannst það svolítið, það kom fram að niður í fréttatilkynningu og hún vildi alltaf bara dreifa ljósi. Hún reyndi bara að, þess vegna vildi hún ekki að fólk vissi að hún hefði verið svona veik. Þannig að hún hefur kannski verið einhvern veginn búin að taka þá afstöð að ég ætla bara að senda frá mér eitthvað jákvætt og bjart og þú veist, þá hlýtur að fá það tilbaka. Mér finnst það.
0: Já.
1: Ég tekundi það. Ég held að það sem er svo flott við Dolly og maður sér hana fyrir sér og maður reynir að hugsa, hún er alltaf jákvæð uppbyggileg og hún var líka svo mögnu með að hún var málsvari þeirra sem að, þú veist, lítir magnans og hún hérna lyfti upp þeirra kultúr þess vegna hún, og hún talaði bara það hún væri með hárkollur vegna þess að þú veist hún ætlaði ekki að fara að verða eitthvað fín og hérna fín frú einhverstaðar eftir að hafa slegið í gegn hún hélt áfram að þessum suðuríkja hreim og talaði þú notaði orðtök sko hérna og orðfæri lítil magnans í Appalachia og hérna og var náttúrulega líka alveg mögnuð sko í sínu málsvarastarfi sko það alveg ótrúlega sögur af þarna góðgerðarsamtökum sem hún stofnaði
8: með bækur
1: hún gaf bækur til hérna fátækra barna einhverja milljónir bóka og ég veit ekki hvað og hvað
8: Já,
1: sko
8: akkurat.
1: Þannig að hún einhvern veginn hún, allt sem hún gerði varð svona að blómi hún tók aldrei þátt í einhverju niður yfir að rugli
8: Nei.
1: Og meiri sé að sagan af því sko af því að ég hugsa svona til lengri tíma sé að þá er eftir að munana sem lagasmið hún alveg ótrúlegu lagasmiður
8: Ótrúlega, já, maður vissi það kannski ekki
1: maður fattaði það kannski
8: nei,
1: ekki
8: Nei, maður fattaði ekki, því hún var svo einmitt þessi rosalega fígúra og típa með stóru brjóstin og þá svona svolítið svona spilaði þessi eða svona eins og ykkur svona ljóska það var alltaf svona heimska ljóskan en svo er það náttúrulega bara, svo fyrir að skoða þetta þá á hún bara öll þessi lög sjálf og þetta bara ótrúlegt
1: og það þessi töffara saga af því þegar Elvis Presley vildi fá að syngja I will always love you og hérna, en hann heimtaði að fá höfundarétta hérna, hluta, í hluti í læginu þá sagði Dolly bara, nei, kemur ekki grina kemur bara ykkur annar og syngur þetta seinna
8: Já.
1: Og hérna og, en þegar hún sagði frá því, þá var hún aldrei að tala Elvis niður bara, þú veist, og svo fengum við að róka, ekki það ég hefði nú verið til í að heyra Elvis syngja þetta.
8: Það hefði örugglega verið mjög flott líka.
1: En Já. Meiri sé að þessi saga, hann er tókst að segja hennar alltaf án þess að neitt væri taparinn í sögunni. Sko.
8: Einmitt, svo flott, svo heyrum og svo áttum svo mörg svona, einmitt, svo flott tilsvör.
1: Já.
8: Og hérna, já, ekki því man ekkert nákvæmlega, en ég var bara, ég maður bara búin að vera að lesa eitthvað svona Já, ég man alveg eftir að hafa áttið mitt svolítið svona tímabil, það sem maður var bara einmitt að drekki í sig músíkin hennar og þá einmitt bara kom svo óvart hvað hún var ótrúlega klár á mörgum vikstöðum, sko. Alveg magnað.
0: Akkurat, já. Ég man eftir að hún sagði, sko, eitthvað svona, það kostaði mikið að líta svona bryslilega út. Eitthvað svona,
8: já, akkurat, svona, já.
0: Þegar maður er alveg bara dýrkar. Og, hérna, og ég er einmitt alveg sammála þessu, einmitt, það er aldrei einhvern veginn komið frá hann eitthvað neikvætt, ég hef aldrei hugsað þetta svona Nei. Eins og þú varst að lýsa sér rakka með að senda ljós mér finnst það alveg rosalega fallegt og það er svo margt svona, þú veist að maður lítið tilbaka til dæmis eins og bara ótrúlega eitthvað finnst manni tiljóðlega kennt einhvern veginn hvernig það kom til okkar í hérna COVID-faraldrinum sem að maður elska náttúrulega þetta rifju, þá var hún þá var moderna bólefnið
1: hún bara reddaði bara, koppaði
0: já,
1: upp.
0: Já, akkurat.
8: Já.
0: Ég öfundaði að svo alla sem að fengu Dolly í hennar bólefni, það vera langt fínust. Og svo er einmitt, hún stopnaði þetta ímyndun á bókasafn, sem að ég held að þegar við minnstaði þetta áðan á 10. áratökum til að heiðra föðusinn sem var ólæs og kunning að skrifa. Og þar var hún að efla lestrar áhuga barna. Bara að taka svona ákvarðanir til þess að Já, bara bæta heiminn, verðist vera bara eitthvað sem henni var ótrúlega hugleikið. Og einmitt manneska sem er, já, söngkona, tónlistakona, lagasmiður, hún hefði ekkert þurft að gera allt þetta.
8: Nei, akkurat. Meni.
1: Já, meiri sé að þegar hún verður of stór fyrir Nashville og fer til Hollywood og fer að leika í bíómyndum og gefa út 9-to-5 er poplag í raun og veru, sko. En hún heldur alltaf í þennan bakgrunn.
0: Já.
1: Og flaggar honum, sko. Það er eitthvað, það er svo virðingarvert.
8: Algjörlega.
0: Já, og takast einhvern veginn að vera þessum stalli en einhvern veginn mæta alltaf fólki auðlitið til auðlitis.
1: Og svo náttúrulega þessi rockplata sem hún gaf út hvernig að vera 2000, bara fyrir nokkrum árum,
8: já.
1: Þá tók hérna, hvað heitir þetta nú? Hérna, Heiðurshöllin, Rock'n'Roll, Hall of Fame eða hvað það heitir,
8: já.
1: Tók sér til og tilnefndi hana í Heiðurshöll rockara.
8: Já, okay.
1: Og hún reyndi að neita af því að hún væri nú ekki rockari en samtökin sagði, jú, þú ert víst úr svo cool, þannig að við gefum þér samt velurinn og hún brást við með því að safna saman alls konar samstæðsæðilum og gefa út rockblötu sem að heit getum rock on eða eitthvað svoleiðis og það eru allir meðinni á þessari blötu sko
8: já
1: Hérna, Paul McCartney og Ringo Starr og bara hinur og þessir.
8: Já.
1: Og þetta er bara alvöru rockplata. Þetta er ekkert grín, sko. Nei. Bara Dolly að reyna að skila rockinu.
0: Vá.
1: Og gerir það bara mjög vel.
8: Já, já, einmitt.
0: Vá, hvað ég ánum með að eiga þetta inni.
8: Já, já, já þetta inni líka.
1: Já, þetta er alveg bara, gerir svo vel. Þetta er sumarkjöfum frá mér.
0: Já, akkurat. Ég bara að segja takk fyrir það. Svo hérna sendum frá sér líka hlaðvarp sem var alveg rosalega vinsælt.
1: Mm.
0: Já, ég veist hérna að Jón Gunnar tala með það, hann var alveg rosalega hrifin og ég hef með á það líka inni, þannig að það gott einhvern veginn í þessum fregnum þegar maður veit að það kemur ekki meira frá henni sem náttúrulega alveg umlegt að hérna, einmitt, eiga inni blötu og laðvarp og þetta, maður heldur algjörlega áfram og ég held að, ég veit ekki hvort þú Dolly og með tjöruhúsinu sálum með þessi dærin, en, hérna, en það gæti alveg verið að Eða þú veistu, löginanar munur lifa.
8: Já.
10: Já.
1: Ekki spurning.
0: Það fer ekki inn á hérna, sko, karaoke bara, þá 9 to 5, séð, þú veistu, var bara mest þrjú lög í einhver taki það sem bara mjög góð. Eða svona misvel, kannski farið með það. Mögulega frá mér sem þannig annað. Ég ætla aðeins að minnast hérna á að það ákveðin vika núna sem stendur yfir. Þetta jazzhátíð Reykjavíkur sem hefur verið haldin á hverju ári frá því 1990 og þetta ein elsta tónlistarhátíð landsins sem hérna það var haldið upp á 30 ára afmæli hátíðarinnar reyndar í skugga COVID-faraldursins. En þetta stærsti viðburður fyrir jazz tónlist á Íslandi og það eru innlendir tónlistamenn sem að koma þarna mikið fram og markmið að kynna jazz tónlist og bjóða fólki að heyra í svona góð umhverfi jazz tónlistina. Það er til dæmis einn viðburður á sunnudaginn sem ég veit að það þarf ekki að vera með passa á sem hérna þakkagjörð.
8: Já.
0: Í sem að hérna fyrir, já, Tómas R. Einarsson, honum rauninni bara þakka þarna fyrir sitt framlega, það ekki bara til jazz tónlistar.
8: Jú.
0: Já, og þarna mynd þú koma fram með það ekki?
8: Jú, ég ætla að syngja eitt lag fyrir Tóma og já, ég bara ótrúlega stolt af því og stolt af okkar samstarf. Ég vann með honum mikið það nú komin alveg, já, 15 ár meira síðan, 2009 gáðum við út, nei 2008 kom út plata sem heitir Trúna.
0: Já,
8: það
0: er rosa langt síðan.
8: Já,
0: það
8: er rosa langt síðan.
10: Mm-hmm.
8: Já, og mér þykir rosa væntu það og það var alltaf svo einstaklega gaman og lærtur sig að vinna með Tóma. Hann er svo vandvirkur og svo gaman. Ég fekk einhvern veginn að vera alltaf með inn í öllu lagasmíðaferlinu hjá honum, þannig ég var ofta að hitta hann í kaffi og hann bauð mér í hádegismat og svona meðan hann var að hérna móta lögin og þú veist, hann er rosalega vandvirkur og bara, já, ómetalegt að fá að hafa unni með honum.
0: Já, mér finnst þið tvö eru bara kokteill sem að er svo góð blanda. Ég var mjög til að það var eitthvað meira hérna frá ykkur saman og ég elska það að þú hafi komið inn í lagasmíðaferlið því hann náttúrulega rosalegur lagahöfundur og hérna, og þú veist að því vorum að tala Stein Ármann einhvern veginn að færa eitthvað grínið, en eins og Tómas hans framlag einhvern veginn til þess að færa okkur þjóðinni jazztónlist er alveg bara þegar maður hugsar það, bara það rosalegt.
8: Já.
0: Og hann eitthvað voðalega hófærs með þess að hérna þakkagjörð og vill ekkit svona mikið gera úr þessu.
8: Nei.
0: En hérna það gott að fá tækifæri til þess að þakka Tómas R.
8: Já.
1: Já, jazzin og ekki síður latínumúsíkina sem hann er búin að vera að færa okkur hægt og hljótt. Og svo sem bókmyndina líka sem þýðandi.
0: Akkurat.
1: Sem hefur minna fyrir, farið fyrir. Þannig að þetta er þess að mönnum sem heldur áfram. Djöflast og dugnast einhvern veginn og þá bara hægt og rólega staplast upp.
8: Já, mér stið bara að lært svo mikið á honum bara varandi svona einmitt bara vinnu siðferðið að koma að kalla það og hann er alltaf útgefandi líka, hann hefur gefið allt sitt efni út sjálfur og það er allt upp á punkt og prik hjá honum, þú veist, það er bara ég fengið eitthvað uppgjör, bara já, heyrðu þá átti hérna inn í 12.523 krónur, eða veist, hann er bara það er allt og hann er svo flottur bara á alla nátt, það er alveg 360 gráður, sko ef maður getur sagt svo bara, hann er bara allur pakkin.
0: Akkurat, minnst að það er eitthvað svo ólistamannalegt að vera með þetta algjörlega reynu en bara sumir geta eitthvað en allt og hérna, já, það verður þessi viðburður verður í óháðasöfnuðinu?
8: Já.
0: Já,
8: hann er alltaf þar, þetta er komin ákveðin hefð fyrir sem viðburður, það eru heiðraðir svona kanónur alltaf á sunnudegi í óháðasöfnuðinu frýttin og bara bara gaman.
0: Ég veit að foreldrar mín er ætla sko að fara og ég sagði við þau bara þeir skulle vera komin mjög snemma af því ekki ímyndum er þarna verði meir en húsfyllir.
8: Það eru klega.
0: Já.
8: Já.
0: Og er bara einhvern veginn líka hérna af því að ég er ekki með að passa á hátíðina en ég er spennt að geta farið þarna og bara einmitt, þetta er bara sem ekki gjöf til okkar og tækifæri einmitt til þess að hérna sem verður fara svolítið yfir sviðið sem er náttúrulega mjög breytt.
8: Já.
0: Þannig að það þarf virkilega að velja úr hérna, einhverja svona perlir. En hérna, gaman að vita líka af þér þarna og bara, og eða ykkar samstarf lifið þarna.
10: Já.
0: Hérna, já, talandi já, útgáfustar sem að því hann er náttúrulega sjálfur í því að það hefur kannski verið líka svona, kannski smá svona hvatning fyrir fólk sem þið í salmi sem að hérna setur á fótana blöðru.
10: Já. Já, það er bara ennáttúrulega allast upp hér í þessu samfélagi. Í tónlistinni, það er bara ótrúlega verðmætt og fá að sjá hvað fólk er duglegt að vera bara frumkvöðlar í eigin lífi og eigin list og sjá bara það er allt hægt
0: já.
10: Þannig að já Blaran er alltaf ung og hún er tæplega hvernig fætt þannig að við sjáum bara hvað skeðir en allavega þá kom út nokkra plötur í viðbútt undir þessu nafni sjáum hvernig samstarf gengur
0: Já, það mjög spennandi Hérna, svo þessi þjóðlistaháttíð Vaka, mér langa að heyra aðeins af þessu Raka Geturðu sagt okkur, þetta verður svo satt eftir hvað tvær vikur öxulis?
11: Já, hún byrjar 13. september og stendur yfir í heila viku í menningarhúsum Kópavogs og ég sérst partur af skipuleggjenda teiminu og markmiðið okkar, við svona sáum að það var smá svona gatt í markanum fyrir svona hátíða því að það er alveg svona hátíðir eru mjög algengar á Norðurlöndunum til dæmis þar sem að það eru raunni blanda saman, þú veist, bara öllum svona staðbundnum hefðum og þjóðlistum eins og mætti kalla og þannig að við erum með, þú veist, það er handverk, það er hérna kvæðamennska og rýmna kvæðskapur við ætlum að vera með hagerðingaskemmtun svo ætlum að vera með kvikmyndakvölda sem við ætlum að sýna hérna, myndir sem fjalla hérna, líf og örlög þjóðlista fólks til dæmis og svo verður náttúrulega auðvitað tónleikar þar sem svona þjóðlög og rýmur og svona eru í forgrunni og það eru bæði svona megna viðburðum eru ókeypis en svo eru einhverjar fimm viðburðir sem að kostar inn á En annars samt líka alls konar í bóði bara fólk vill svona kynna sér þetta eins og fá svona að sjá hvað við erum að hugsa. Og þannig já, ég mjög spennt.
0: Ótrúlega spennandi og hvernig gaman að hérna bara hvernig að hefja svona haustið já. Á þessu og vera svolítið þjóðlegur. Algjörlega. Það er svolítið gaman.
11: Já, og við erum líka að fá þetta ekki eingöngu íslensk þjóðlist, heldur við erum líka með að fá erlenda gesti frá Noregi og Færeyjum og Póllandi sem er náttúrulega frábært.
0: Og hvar fer þetta fram?
11: Þetta aðallega í menningarhúsum Kópavogs, semst í salnum og síðan í fordyri salarins og svo erum við líka í samstarfi við Mólan sem hérna félagsmiðstöð fyrir unga krakka þannig að það bara svona alls konar þetta mjög mikið hlaðborð af alls konar viðburðum og hérna já
1: Mjög spennandi.
0: Já, verulega. Og hérna, og Kópavogur, einhvern veginn, bara þegar segir það vegna, þetta núna líka hefjast önnur hérna listaháttið í Kópavogi, hérna Hamraborg Festival.
10: Akkurat. Það svo margt í gangi.
0: Já, ég komist það svolítið setni tíð að hérna Kópavogur bara algjör svona menning, það svo bara blómstrandi menning og rosalega gaman að koma að þetta taka ásinn fyrir þá sem er í strætó. Og hérna, og bara ég var til að vera bara næstu tvær vikur þar og ég ótrúlega spennt fyrir þessu framtaki, þessi vorum að tala með aðeins á þannig að þegar maður fer sko í leitavélin á Google og skrifar bara vaka,
10: já.
0: þá kemur svo rosalega margt upp þannig að þjóðlista hátíð þarf að fylgja.
10: Já, já.
0: En þá hægt að finna allar upplýsingar svona dagskrána.
10: Já, eða fara á bara heimasíðu félagsins, það er bara vakareykjavik.is.
0: Akkurat.
10: Og það hægt að sjá allt dagskrána og svona bara upp, eða sést, hvaðan þetta sprettur svona þessi félagskapur sem er að vinna í þessu.
0: Einmitt, þannig að ótrúlega spennandi og gaman að heyra þessu, hérna ég seti þetta algjörlega dagskrána mína en talandi dagskrána, við ætlum aðeins bara fara yfir svona hvað þið ætla að gera helgina að lokum, það eru náttúrulega það á kjósa og þið ætlum að vera prófbúin á morgun en óttar, gerstu með eitthvað fleira dagskrá það er ekki gluggalösa rými lengur?
1: Nei, þannig og þá er ég bara svona í einhvern veginn óskipulega gýrnum þannig að mér langar mikið að fara það er á morgun hérna verðum og Ragnhildur Jóhans sem hefur verið að mála alveg stórkostlega myndir hún að síðustu árin hún með sýningu upp í heitir ekki listasalun Mosfellsbæjar og með nýju myndum blóm og hendur aðalega mjög flottar myndir sem hún hefur verið að vinna með Og hún ætlar að vera með eitthvað skona svona listamannaspjall á morgun, þannig að mér langar þangað. Já. Svo maður bara svona opin fyrir því hvað gerist. Mér langar taldi, hérna, mikaðan mánir er að spila á djásati, ég held að það sé á sundaginn líka.
10: Já.
1: En ég taldi veiku fyrir því. En ég er svona daldið, ég er búin að vera svo skipulagður í sumar en núna maður svona komið að óskipulega.
0: Það er láta örlögin leiða þig bara.
1: Ég gerir bara eins og kona segir mér sko.
0: Já, það er líka bara mjög góð regla, með þess það. Hérna, já, ég er líka ótrúlega spenntur þessari hérna, myndlist hérna, frá hann Ragnhildi. Hann er einmitt að fylgja henni á Instagram og maður sér mikið að þessu sem hún er að mála, rosalega flott. Það er einmitt, hérna, ég held að sé núna í Mosfellsbæ, það er eitthvað mikið að vera. Hérna,
1: já, það er einhver svona bæjarhátíð sem ég mann ekki.
12: Heima
1: í túninu.
12: Heima
1: í túninu, heima.
12: Nei, ekki heldur.
1: En hérna, það getur orðið artröðan uppbyttir.
0: Já, það er annar hérna endislega staður að koma á. Hérna er mikil náttúrufegur og bara einhvern veginn gaman að kíkja hana. Já. Það er að gera skella sér. En þú, Salamest, þú komum með eitthvað. Það skal þú ert náttúrulega á Just for Teeth?
12: Já, ég ætla mæta það ungað og svo bara ég er eiginlega í sama gýr og óttar, sko. Ég er búið að vera mikið skipulag í sumar og þetta er eiginlega fyrsta helgi núna sem ég fæ smá andrými og ég er tilbúin að láta óvissuna. Leiða mig.
0: Vá, dramatist. Þetta er svolítið svona listamannalegt, hérna, en það flestir segja bara hvað, já, núna er maður komin einhvern veginn bara á sumarfríinu og maður er að fara inn í skipulagið, en sumar er virðist vera eitthvað svona annað tími hjá ykkur.
1: Já, er það ekki bara vegna þess að við erum í fríi frá annari vinnu, sko?
0: Já, akkurat.
1: Þá þarf maður, hefur maður tíma til þess að fara að sinna?
12: Já, ég var að útskrifast úr námi núna í vor, þannig að, og það er búið
1: Þetta stjórnundar séu sko í svona breytingaferli sko.
12: Já, og náttúrulega hérna almyrkvinn og
1: já.
12: Það er einhver andlíu hraðall víst að verða í svona vera vitni að svona almyrkva okay. Ég veit ekki hvað það er sagt Ég á bara eitthvað að lesa mig til
1: Hljóma mjög vel
13: Hljóma mjög rétt
12: já.
13: En það er líka svo gott að geta bara verið í flæði Ég er alveg sammála Ég ætla samt að fara, ég held ég fara í kvöld á Jazzatið að sjá Davíð Þór, píanokonsert.
0: Já.
13: Og svo er náttúrulega bara kosningan, ég held ég helgið aldrei daginn bara kosningunum og ég ætla bara að vera í algjör flæði á morgun.
0: Já.
13: Farandi það og við mitt örgla að taka fram vöfljótni og svona.
0: Ætlar að gera það?
13: Já,
0: Vá, er það ekki? Listela.
13: Er það ekki?
1: Það er svo, mjög vel staðið, sko.
13: Svo ætla ég að fara á Vegan Festival á sunnudaginn, á Tórsplanunni í Hafnarfirði, mér finnst það alltaf alveg svona, það er svona ákveðin endapunktur á sumrinu, alltaf.
0: Er það bara svona, ég matar hátíð eða?
13: Já, eiginlega, og líka náttúrulega bara grænkjara vörur.
1: Það er mjög spennandi líka.
13: Já.
1: Og hefur verið svo einsælt að það eiginlega bara hefur alltaf klárast allir matur, þannig að maður bara verður alltaf snemma í því.
13: Já, ég held að sé frá 12 til 4 núna á sunnudaginn.
0: Já. Þannig að það er að byrja því að fá sér vegan mat og fara svo í óhugasöfnuðin bara.
13: Nákvæmlega.
0: Já, ég held að ég sé komið sunnudagsplan. Ég er bara ótrúlega ánum með að þið sé að smíða fyrir mig líka það.
13: Akkurat.
0: En já, þetta verður þá ekki mikið lengra hjá okkur. Við erum komin að endalokum í menningarpúlsinu þennan fyrstu daginn. Taktin að þessu sinni slóu með mér þau Salome Katrín, Óttar Proppi og Ragnheiður Gröndal. Ég þakka gestu mínum innilega fyrir komuna og ykkur sem að hlítið fyrir að vera með okkur. Takk.

Óttar Proppey, Ragnheiður Gröndal og Salome Katrín Magnúsdóttir, tónlistarfólk, voru gestir Júlíu Margréta Reynarsdóttur í menningarpúlsinum. Næst í næturútvarpi eru sumarmál, endurfluttur þáttur frá því í gær.

0: góði hlustendur, þá komin föstudagur, síðasti sumarmála þáttur þessa sumars, sumarsins 26.
1: Já, einmitt. 28. ágúst og á mánudaginn hefst mannlegi þátturinn.
0: Eflaust margir sem bíða óþreyjufullir eftir því að fá mannlega þáttinn sinn aftur.
1: Já, eða munu sakna sumarmála. Hvað veit maður? En það stór dagur á morgun.
0: Stór dagur á morgun, Íslendingar ganga að kjörborði og yfka lýðræði sitt.
1: Já.
0: Það mjög mikilvægt að gera það, hvaða skoðun svo sem fólk hefur eða bara svo má líka skila auðu ef maður vill gefa það, láta þá skoðun sína í ljós.
1: Já.
0: Það finnst ekki kostningartíma bara eitthvað svo leis. Að gera alltaf að yfka lýðræðið, segi ég.
1: Akkurat og við ætlum ekkert að fjallum þetta í þættinum í dag. Við ætlum að vera bara eins og við erum og höfum verið á föstudögum í sumarmánuðum. Við ætlum að vera með gest sem hefur haft gaman af því að ferðast og að segja okkur frá ferðalögum, alls konar.
0: Já.
1: Þessi gestur heitir Unnsteinn Manuel og já, síðasti ferðasögu gesturinn okkar.
0: Og hann ætlar að segja okkur frá ferðalægjum Bandaríkin sem að fór í á samt bróður sínum og frænda.
1: Já.
0: Það var einhvers konar pílagrimsferð í svona fótspor föður þeirra sem lést í byrjun þessa árs.
1: Já.
0: En þeir feðgarnir fóru nokkuð reglulega í svona roadtrip til Bandaríkjanna síðan árið 2012.
1: Já. Maður heyra meira bara þessi ferðalög hér á eftir og svo það náttúrulega fugl dagsins.
0: Síðasti fuglin þetta Já. Sumar.
1: Einmitt. Og við byrjum þetta á tónlistinni eins og alltaf og það hljómsveitin Brimkló með Björgvin Halldórsson í farabroddi, þetta erlent lag en Jónas Friðrik samdi textan, heitir bara Bolur inn við bein, gjörið svo vel.

0: Þarna heyrðum við í Björgvinni Halldórssyni og Brimkló en þá komið að fugli dagsins
1: Já.
0: Og þetta síðasti fuglin í dalnum
1: Síðasti fuglin í Sogamýri
0: Í Sogamýri,
1: Og þetta nú fugl sem verpir á norðlægum slóðum allt í kringum hnöttin
0: Já, og hann það talaði hérna að hann sé rennilegur og flugfeymur
1: Já Hann alger farfugl, eins og það stendur.
0: Já.
1: Dvelst sunnarlega í Suður-Atlantshafi að vetralagi.
0: Já.
1: Og honum hefur nú fækkað eitthvað.
0: Hann verpir í ýmis konar kjörlendi, frá fjöru til fjalls. Hann verpir í mýrum og móum og jafnvel jökulskerjum, söndum og jökulám og hérna. Það sagði þetta hreiðrið lítil fjörleg dæld. Hann ekki svona hönnuður eins og sömur aðri fuglar.
1: Nei, mitt. Þú hefur svo gaman að því að segja latneska heitið.
0: Já.
1: Þannig að ég segi bara að gjörðu svo vel.
0: Takk fyrir. Stercorarius parasiticus.
1: Já.
0: Það gefur engar vísbendingar íslenska heitið.
1: Nei.
0: Ekki nokkrar.
1: Stafurinn, sko upphafstafurinn ekki eins og í þessu latneska heitið.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að það nú ágætt svo
0: sem. Já. Eggin eru svona grænleitt og dröfnótt.
1: Og þetta langlífur fugl og já, það svona hefur verið, að því að menn alltaf að telja fuglana,
0: já.
1: Að það hafa verið talningar þarna af Mýrunum, Austurlandi, Húsey og Norðausturlandi.
0: Já, einmitt. Og hann er nokkuð, hann verpir víða land.
1: Já,
0: Og svo á hann sínar vetrastöðvar þarna á hafinu milli Suður Ameríku og Suður Afríku sínist mér.
1: En mitt?
0: Það dálítið löng ferð til að koma hingað og verpa.
1: Akkurat, og hann á ættingja.
0: Hann á ættingja.
1: Sem dálítið frægur.
0: Já, sem og tölvart stærri.
1: Já.
0: Já.
1: Ef að segja hvað þessi ættingi heitir.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að það gefur mikið.
0: Ég veit ekki hvort að gefur mikið. Það svo erfitt að glögga sig á því hversu fugla fróðir hlustendur okkar eru.
1: Já.
0: En það hann á skúm fyrir frænda.
1: Já. Og sko þessi fugl eltir uppi aðra fugla.
0: Já, hann svolítið leiðilegur hvað það var það.
1: Já, hún eltir uppi engum kríu, rytu, lunda og fíl, þreytir þá og neyðir til að sleppa eða æla æti sínu.
0: Já, og grípur síðan fengin á lofti. Þetta dálítið, það var eftir alltaf útsjónasemi til þess að neyða einhvern til að æla matnum sínum.
1: Og einhver sem er svangur, sko.
0: Já, einhver sem er mjög svangur. En þetta er fallegur fugl. Það eru til tvö lita afbrigði, dökkt og ljóst. Og hérna, þess að dökki er móbrútt með svartleita kollhettu, vangi og stél, en sá ljósi eða líka stundum talað skjóta afbreyðið, er ljós á vöngum, hnakka, bringu og kviði en með þess að dökku kollhettu. Mér veist oft svo fallega lýsingarnar, það er svo fallegt málfar hérna á fuglavefnum.
1: Alveg saman.
0: Ljóðræna lýsingarnar á því hvernig fuglarnir líta út og hegða sér.
1: Já, spilum hljóðið.
0: Já.
1: Komið að því.
0: Gubbaði. Gubbaði matniðinu.
1: Man nú oft heitt þetta. Ég bara svo fáfróð fugla. Já, þetta svona svolítið hrekkjusvína.
0: Já, þetta svolítið hrekkjusvína.
1: Hljóð.
0: Já. Svona. Hann er, já.
1: Og nú fara einhverjir bara, sko, nú segja bara sem upphátt.
0: Já.
1: Auðvitað þetta þessi fugl.
0: Já.
1: En já, ég veit ekki eiginlega, það svo sem ekkert mikið þennan fugl.
0: Nei, engin þjóðtrú tengdunum.
1: Nei, ekki verist vera allavega hér.
0: Nei.
1: Það sem við erum að skoða. En spurning bara hvort að við... Segjum bara ekki...
0: Hvort við gefum...
1: Já, bara gefum þetta upp. Já. Síðasti fugl sumarmála er...
0: Kjóin.
1: Það er nefnilega það. Og ferðalangur föstudagsins er hér fyrir utan hljóðstofu og er á leiðinni. Það Unnsteinn Manuel, það að segja okkur frá sínu ferðalögum og þá fannst okkur upplagt að byrja á Retro Stefson.
0: Einmitt og við ætlum að heyra lagið Glow með Retro Stefson.

0: Já, það komið að ferðasögunni, það jú föstudagur og þetta síðasti þáttur sumarmála.
1: Síðasti þáttur sumarmála, já. Við þurfum að...
0: Enda með stæl.
1: Enda með stæl, já. Og svo kemur mannlega þátturinn á mándaginn.
0: Já, nákvæmlega þá kemur Gunnar Hansson aftur og allt svona bara fer í svona haust.
1: Haustfarsam.
0: Já, má eiginlega segja. En velkomin Unnsteinn Manuel.
2: Takk fyrir.
0: Og takk fyrir að vera ferðalangur föstudagsins.
2: Já, bara heiður og enda þessa sumarseríu.
0: Já, einmitt. Svona hvað... Nýjasta ferðalagið sem þú fórst í, það var, það ekki í sumar?
2: Jú, sko ég var í, alveg það glæn nýjasta, það var til Vestmanneyja þjóðatíð.
0: Já.
2: En þar áður var ég í Portugal í fjölskyldu frí sem, og það bara svona, þú veist, sitja á strandinni. Og þar á undan, ef ég að segja eins og í réttri röð, þá ég búin að vera mjög duglegur að fara til útlanda í sumar. Og ég byrjaði sess að fara til Kaupmannahafnar að spila í Tívoli, svo fór ég brúðkaup í Berlín, svo kom ég heim í nokkra daga og fór þá til Bandaríkjanna. Og það var svona nýja stóra ferðin okkar, þetta var fimmta roadtripið Bandaríkin sem við förum við bræður.
0: Já, fimmta?
2: Já, við erum búin að fara síðan 2012 og sjá Bandaríkin. Hérna í, við vorum sem sagt, pappi okkar, hann var í námi þarna í Colorado og hann lést núna í byrjun árs, hann við stóri bróður okkar las fyrir okkur bréf sem hann hafði skrifað frá því þegar hann var hann í námi og sent sem sínum elsta syni sem var 12 ára strákur á Íslandi, hann sendi honum bréf og hverju, hérna, í sírka á hverju mánuði fekk hann bréf og hann las bréfin og það var svo gaman að fá hann svona innsýn inn í Bandaríkin sem þjóðfélag.
0: Já.
2: Og ein lína var að Bandaríkin eru þjóða sem eru haldin saman á þjóðvegum og sjónvarpi. Veist, þannig að við vorum þarna í Boulder, Colorado og það er svona hippabær og það er hérna er háskóli stofnaðar af búdamunkum og svona beatnekskáldum, lítill háskóli sem pappi fór í. Og svo þaðan kerðum við til Utah, fórum til Salt Lake City og sáum hérna veist, þessi rísavöksnu byggingar það sem hylla Jesú mormonarnir og vorum svona fræðast sögu þessarar eyðimerkur því það var ekki þarna og mormonarnir voru að leita sér að samastað og enduðu þarna og bjuggu til eitthvað úr engu í raun og veru og svo frá Salt Lake City þá kerðu við þarna í gegnum skóarelda og alls konar eyðimerk til að fara til Idaho. Og það er bæri sem heitir Boise, Idaho, höfuborgin. Og það er hélt ég upp á afmæli mitt og fórum á sushi stað.
0: Og hvað varstu gamall þá þarna?
2: Þarna var ég orðin 36. Ég var 36 í Boise.
0: Já.
2: Rosalega flott svona sushi stað, sko. Og það var rosa flottu bæri og margir að koma það. Við erum alltaf að spjalla við fólki. Þá spjallaði fólki í bænum og maður finnur mismunandi stemningu eftir hvar maður reynir svo í Utah. Veist, það var, fyrst talaði var rosa erfitt að horfa fótbolta, hvar sem maður fór. Jafnvel þótt heimsmeistaramóti var í gangi. Þannig við enduðum eiginlega öll kvöld á mexikoskum veitingastöðum og fengum að vera út í hotni að horfa á með mjög lágt stilt með starfsfólkinu.
0: Já, já.
2: Og svo var það ekki fyrir í undir lokin voru komin til Portland og þar var hægt að horfa fótbolta og 18 ára frændi okkar var með og það var erfitt að koma honum inn. Þá ekki vorum í Portland, það var allt miklu frjálslegra.
0: Já.
2: En það er allt svona, já, frekar stíft í Utah, sko.
0: Já.
2: Og veist, bara að fá drikk, það var rosa flókið ferli, sko. Og það er maður, það er sérst að í hversin svona labbarinn og vínveitingastað, það er maður með skrifborð sem skoða skilríkið þín. Og hann er fremstur á staðinu, það er bara svo að væri receptionisti á Kaldabar. og hérna, og svo aftur þegar við vorum að panta á barnum, sko. En svo fórum við sérst að þarna til Idaho og það var alveg frábær borg Boise í Idaho, margir að flýja Kaliforníu núna undan sko hérna fólki finnst að vera of skattlagt kemur til Boise í Idaho og þarna fólki segja yeah it's like a California was 20 years ago, 30 years ago og svo endum við í Portland sem er líka mjög merkileg borg sko. Við vorum lengi í Austur Oregon. Það var svona Trump sýslur sko og þar fórum við á hérna Rodeo á afmælisteiði Bandaríkjana, 250 ára afmæli Bandaríkjana, 4. júli og rodeo var rosa, það var ég búin að vera dálítið svona að skoða hesta undanfarin okkur ár og fara og hitta hesta og fara í hesthús og skoða hesta hérna á mótum og svona og þetta var allt eitt stórt barnavendamál, þetta rodeo í Bandaríkjunum sko Badne, með enga hjálma, bara kúreka hatta og gera alls konar þrautir sem engum ditt í hug hér sko
0: Í alveg? Já okay. Ha, árið 2026?
2: Já
1: Landfrelsisins
0: En þú myndist,
2: betur, já.
0: Já, þú myndist á skóar held að í upphafi sko lenduðu eitthvað í hættu eða?
2: Nei, við lentum aldrei hættu, við vorum alltaf með kort sko, en við þurftum stundum að beygja á leið
0: Já.
2: og það var aðalega bara sko mistrið og reykurinn Veistu, við fórum kannski að sjá eitthvað risa gljúfur, rosalega flott, bara alveg hérna úr Indiana Jones og við vorum heppnir við sáum alveg nokkuð mikið en svo sagði einhverjir hérna spengjara ef það væri heiðskipt þá myndi sjá alla leið sko og svo til dæmis í einu þjóðgarðin það sem að litli frændi minn sagði heyrðu þetta opnunaratriði og Indiana Jones 3 maður við vorum búin að vera þarna í heilan dag þegar við erum að fara svona já við vorum frá mótin til hátíðis þegar við vorum að fara hátíði þá var allt orðið í reyk sko þannig að þeir sem komu hátíði sáu mjög lítið en já það eru rosalegir skógareldar þarna og út allt sko
0: Einmitt. Mm-hmm. Og litli frændi með litli 18 ára.
2: Já, hann 9 18.
0: Já, var það í fyrsta sinns svona sem þið tóku með ykkur gest?
2: Nei, hann kom sem sagt í síðustu ferð líka Já. Sem ég misti reyndar af en þá fóruðu pabbi og bræður mínir og þá var hann sem sagt kannski 14-15 ára sko og já, 15 og svo, en hann, það var bara það svo skrítið

0: hérna, afglæpa væða öll eiturlif.
1: Já.
0: En svo kemur engin svona sáluhjálp á móti, sko, eða, þú veist, bara geðheilbrigðisþjónusta, sko. Þannig að rosa mikið fólki út á götu og svo uppvakningar, sko, og svo keyrir löggan bara framhjá. Og hérna, en það líka engin söluskattur í Portland, sko. Þannig að fólk kemur það, þú getur verslað, þú þarft að eila svona fara stíga yfir einhvern rónót á götu til að fara inn í Apple eða Gucci búðina. Þannig þetta rosalega miklar öfgar.
1: Vá, miklar andsnaðir þannig.
0: Já.
1: Vá, já.
0: Og hérna, en já, svona eru bandaríkin, sko.
1: Já.
0: Og það þið... var svo helbrið fyrir okkur því við byrjuðum að fara í þessa ferðir þarna 2012.
1: Akkurat.
0: Að sjá... maður sér mismunandi lönd bara í hverja einustu ferð og við erum búin að keira alveg þess og kruss út allt sko og Suðurríkin og merkilegt eins og í Suðurríkinum þar er hérna eru eiginlega bæirnir eins og taflborð sko þannig að hún ferð inn í Hafnarfjörð og þar er allir svartir svo kemur inn í Kópó og þar er allir hvítir svo í Garðabæ þar er allir aftur svartir og engin blöndun en svo eru kannski fjórar kirkjur saman á götu á hérna torginu og bara spjalla saman allir trúboðarnir en þau eru allir að reyna fá því í sína kirkju sko og svo mættum við þarna inn á staði svona með kúreka sveiflandi hurðar sko
1: Já.
0: Og mættum sko pabbi og stórbróðar minn tveir ljósarir með blá augu og svo ég og litli bróðar minn brúnir og fólki fannst við alltaf rosalega skrítin hljómsveit sko saman og bara engin trúði að varum frá Íslandi og eða veist, sá vegabrefin okkar og veist, það var hérna fólki fannst fólk, þetta er rosalega vinalegt fólk í Bandaríkjunum allt, sko. Og svo var líka rosa sérstakt fyrsta sinn sem við sáum við vorum að keyra inn í Flórida frá Washington DC og alltaf að menn tíma að mér erum að keiri fylgismarkindu Flórida þá sjáum við risa skilti Trump og okkur fannst þetta svo fyndið sko, að hann ætlaði að fara í forsetaframboð og svo hefur hann sett mark sitt á allt þarna og meir sá að við vorum á rodeoinu sko þá maður er hann í heilan dag með fólkinu þessum smábæ og það er engin blöndun Mexikanarnir alveg sér og svo hvíta fólkið með þýsk og hollensk nöfn þau eru alveg sér sko en börnin höfur öll saman þannig að mexikosku hvítu börnin eru saman og svörtu börnin og svo meira segja hjá úlingunum svona yngstu og svo hættir það alveg og fólk fer alveg í sitt hvort áttina sko. Og það er rosalega sorglegt sko.
1: Já.
0: Þá var líka þessu hugsun um að maður hugsaður um mexikanan og suðurameríska fólki þau líta út eins og indjánandir amerísku og þau eru það, þau eru frá þessum svæði og nú er svona veiðuflokkar og eftir þeim þarna
1: Urðu eitthvað varir við þá?
0: Nei,
1: nei,
0: við erum ekkert varum þá og við vorum líka í svona svo mikið upp í sveit sko. En maður sér hvað sko, latínó samfélagi er sterkur hluti af þessu landi sko, og það gæti ekkit fungerað án þeirra
1: nei.
0: Bara ekkert sko. En svo í Portland, það er svona borg sem Trump væri til að senda inn her og veist, ég fór í hárgreyslu en ég var alltaf að leita svona svartri í rakarastofu og við vorum bara mjög hvítri leið það voru ekkert margir svartir þarna sem við fórum sko. Oregon, þegar þeir eru hluta af Bandaríkjunum þá sko, gerði samlinga að vera ekki með svart fólk í sínu fylki og það er mjög lítið allstæðar hann og svo þegar loksins erum komin til Portland þá finn ég rakarastofu og er að spjalla við rakaran og hann er að segja mér hann er frá hérna, hann er frá Alabama hann er frá Selma, Alabama og
1: þeirri frægu borg
0: já, nefnilega já. Og er að segja mér frá sínu lífi ég er að segja nú frá leikriti sem ég var að gera í þjóðlöksun og gæðablóð og hann er að segja mér hann átti á hvítamömmu og svartan pappa en það var svo fattan, það var ekki pappan sem hann hélt allavega, við höldur eitthvað annar og svo rúlar þetta svona stað samtali og ég segi allar eru hérna og heldur að fara svo aftur til Alabama og hann fór bara skellir hlæja fæst að sko fáraleg hugmynd og þá fattaði ég að þetta var transmaður og hann sagði bara politically veist, ég myndi aldrei fara, veist, ég og kona mín við erum ekki að fara aftur til Alabama skilji, og hérna og það var svo merkilegt fyrir mig að sjá eitthvað sem er eiginlega sko flótamaður í ein landi og þetta er bara ekki huga að fara aftur og vera hluta sínu samfélagi
1: Nei.
0: Hérna, já.
1: Þetta er bara orðið svona
0: já.
1: Og þið, já búnir að fara þarna, hvað sagði við, síðan 2012,
0: já.
1: Þannig þið náttúrulega þóði séð alltaf kannski nýju og nýju ríki
0: já.
1: Að þá sjáu þið samt svona hvernig samfélagið allt svona breytist
0: já.
1: Og eins og þú segir, fór það að hlæja því að hérna

0: Trump ætlaði að fara að bjóða sig fram til forseta þarna fyrst. Já, en svo bara var það að vera líka.
1: Já, heldur betur sko. En þetta var líka í fyrst sinn sem ég var að fara til Bandaríkjanna held ég bara í það kom svo langt tímabil, það kom COVID og ég fór ekki síðustu verð, þannig voru alveg 8 ár síðan ég fór síðast.
0: Já.
1: Og ég var líka að reyna að skynja munið, það svona efnahagslegu munið, það allt orðið dýrara. En ég veit ekki hvort það er eitthvað að breytast náttúrulega í hvernig við lesum fréttir og innbyrðum svona samfélagsmiðla. En ég fann það bæði í, hérna, í Bandaríkjunum og í Portugal. Núna, það eru auglýsingar fyrir svona þeirra miðflokk sem heitir Seika sem þýðir nóg, það er rútum allt sko. Það er bara, auðstéttin í Portugal er að dæla peningum í þennan flokk og það er svona tortryggni í garð útlendinga og það fer rosalega illa saman við að vera með massa túrisma sko. En ef þú ætlar að vera með massa túrisma þá þarftu líka flytjum fólk til að sinna öllum störfunum og þannig að maður sálega mun í Bandaríkjunum þar sem voru, veist, þau eru að missa dálítið túrisman skiljið, en svo í Portugal þá er túrismin alveg á fullu en þú ert eiginlega aldrei í kontakti við portugalskt fólk, það er alltaf brasilískt fólk eða frá Bangladesh og löndunum í kring sko. Og það er rosalega vinalegt fólk sko. Og ég er miklu meira að spjalla við brasilíska fólki því það er komin svona tortryggni og svo eru portugalar sko meistarar að ég vera innflytjendur alls þar annars þar í heiminum og bara í París eru milljón portugalir en eru svo að setja niður sko brasilíska fólki og Bangladesh fólki sem er að halda uppi hagkerfinu raun og veru. Þannig að það líka finnst mér munur að ferðast vitandi sko, það er svona einhver þrýstingur í heiminum, það er svona hérna í umræðinni og sem fólk er að lesa á samfélagsmiðlum.
0: Já, þetta er afturför bara.
1: Já, heldur betur sko.
0: Það er bara svo leis, já.
1: Og svo það sem hefur gerst í Bandaríkjunum þegar þau vilja vera með þessa einhver svona þjóðarímynd, það verður svona homogenation af kultúrnum, það verða allir með eins kultúr, það fá allir sömu derhúna, sömu stuttbuxunar og til fólk þegar það fer sko þvers og kruss, það fara allir frá allir, þeir sem er að fara í háskóla, þú sé alltaf kannski færu og færi, en þú ferði í annað fylki og eignast maka fór enn öðru fylki og svo flyttur í enn annað fylki og svo fariði bara heim í Thanksgiving, að það verður líka til einhver svona amerísku kultúr sem er rosalega svona næstum svona minnsti samnefnari og það er snýst hennan bjór og fótbolta og kjúklingavængi eða eitthvað skilji og þá er það svo gaman að fara í bæði sem eru með svona sterkan sinn kultúr, það eru svo gaman að vera einhver staðar í Virginíu og þú fer bara inn í þýskan smábæ skilji, eða í Portland, það er rosa mikið á japönskum áhrifum og allri vestustrandinni að ég held að netið hefur gert okkur öll taldið svona líkari skilji og það er mjög mismunandi í Bandaríkjunum eftir hvað þú ert, hvort þú fáir að sjá eitthvað svona alvöru kultúr eða og líka bara, veist, hvað er haldið eins og ég fórum inn á bar og bara, já, we'd like to watch football, sorry, I mean soccer og þá heyrist í svona kúrega við call it American football here og svo erum við að reyna að horfa Messi, bara stærstu stjörnu í heimi í íþróttum og þá er einhvern veginn netið að detta út og að fólk að sussa mann allstaðan og svona, þannig er svona það er svona þjóðarstolt sem er rosalega miskilið, sko. Mér fannst vera allstaðar vera svona fólk að kannski meira, að ég veit ekki, það er fólk er að vinna rosa mikið, skiljið, það er vandamálið svo hér og fólk var meira svona spennt fyrir túristum, fyrir einhverjum árum, sko.
0: Já, þetta er svolítið merkilegt með H&M því að nú náttúrulega voru þeir gestgjafarnir sem er að halda þetta og kosta miklu til.
1: Já.
0: En það var ekki sama hvert þið fóruð.
1: Nei.
0: Mjög merkilegt.
1: En þetta er alveg eins og stemningin var hjá þeim að halda þetta og þú veist þá bara við sáum, heyrðu, það var eitthvað lið sem vorum að horfa og ég er ekki alveg svo vel að mér í þessu en svo bara heyrðu, hérna, það er næsti leikur, hann er bara hann er í Seattle, það er tveimur tímum frá þessum við erum í Portland. Þá var bara ódýrasti miðin kostaði 100.000 og það var bara eitthvað upp í rjáfri og það var út af því það er eitthvað kerfi sem hækkar miðaverið eftir því sem fleiri sækja síðuna, skilji, dynamic pricing og meðan sko fótbolti er hérna svona alþýðusport í Evrópu og þú átt að geta fara og sé þitt lið sko.
0: Já, eða þá að þú sko kaupir svona dýrsæti og þá ertu á hrikalega góðum
1: stað. Já, nákvæmlega.
0: Já, þetta er svolítið öðruvísi og hérna og leiðilegt hvernig þessi miðasala fungerar.
1: Já.
2: En hvað heldur þú hafir, já, heldur þú lítur við að veist þannig, hvað hefur komið til margra fylgja?
1: Vá, við vorum að telja það, sko, því að við farið, við byrjum, fyrsta ferðin var frá Kaliforníu til Washington, það þrjú, svo fórum við frá Nashville til hérna New Orleans og það svona cirka fjögur fylgi, þrjú að fjögur og þá sáum við Elvis og Graceland og allt þetta og New Orleans, það er bara eins flottasta borg bandaríkjana sko.
0: Já,
1: og er eins og, bara eins og að fara út í game næsti, allt öðruvís en allar aðra borgir. Það er rapparar með dreadlocks að spila í lúðrasveitum, skiljiði. Og svo fórum við til hérna frá Washington, gegnum þessi fjöll og Virginíu og þetta til Miami. Og svo fóru drengirni, það var Colorado til LA. Og svo var ég núna aftur. En ég veit ekki hvað eru komið, kannski 10-15 fylki, eitthvað svona.
2: En ansi góður svona þverskurður af bandaríkjum.
1: Já, já. Og mikið líka svo erum við að fatta að það er einhver lítil fylki sem við keiðum í gegn og, en já, við eigum eftir að það er alls konar í miðríkinum og svona norðarlega sem við eigum eftir að sjá þetta var aðeins of, við vorum aðeins of sengt í því sko varandi í hitan og svona þessa skóar alltaf en já, ég held að sé fullt sem við eigum eftir að sjá en svo fórum við líka hugsa bara heyrðu við eigum ekki bara að fara eitthvert annað næst sko
0: já.
1: Svo stóru bróður okkar, hann var námsmaður í Kína og það var gaman að fara til Kína bara prófa eitthvað allt annað sko
0: já. Og hvernig svona, þú veist, á hvernig bíl voruð þið og svona hvernig hafið þið gert þetta? Er þið með svona ákveð, svona minnstur í því hvernig þið?
1: Já, við erum með sko, kannski svona þriðja hvernig dag erum við með Airbnb einhver staðar þar sem við vitum og við keirum um á GMC, General Motors Company, jeppa.
0: Já, auðvitað.
1: Og svo hérna förum við í, á mótel, þessu milli sko. Og já, alltaf sama ferðin.
0: Já, alltaf sama
1: og ferðin. Og alltaf á Waffle House.
0: Já.
1: Spjalla við fólki
0: já.
1: Í það er það sem Amerikanar kunnar og segir það er svona þjónustulund sko.
0: Já, og eru margir svona eða sko, já, urðið vari við að það væri svona fleiri á svona roadtrippum eins og þið
1: bara svona sko lokal túristar
0: já,
1: ekki mikið á útlendingum svo sáum við, þannig þegar við fórum í þjóðgarð og gljúfur, þá sáum við sko svona hardcore túrista þú veist, fólk sem kannski vinnur við það það var fransk hjón sem að höfðu flutt vörubíl sem var húsbíl flutt hann í með skipi til Kanada og voru að keira allaleið til Suður-Ameríku sko. Og ég sá getur maður fylst með ferðum ykkur, já það er QR kóði á vagninum bara skanna hann, en ég er búin að vera að fylgjast með þeim sko.
0: Já. Kannski hugmynd fyrir ykkur næst.
1: Já, við rættum þetta mikið, það voru rosa mikið af flottum húsbílum sko og Amerikanar einmitt að fara bara að túristast á húsbílum en ég veit að það er eitthvað svona fílingu að fara bara á mótel og eða á hótel og hérna, já, lygnast út af, ég veist, það er eitthvað við held ég bara lykt og svona innilokanum hérna í húsbíl sem ég væri smeku við.
0: Já. Já. Einmitt. En svona þegar þú varst yngri, sko ferðuðist þið mikið fjölskyldan?
1: Nei, alls ekki sko, þú veist, ég fór bara, og í raun og veru var það alltaf svona það sem við sögðum við fórhaldur okkar, við okkur fannst við ekkert vera að ferðast, við vorum bara á Íslandi á veturnar og svo sendir í sveit í Portugal á sömrin og hér á Íslandi þá vorum við mikið með portugalsku mælandi fólki,
0: já.
1: Þegar nú svona fyrir utan skólan og svo í Portugal vorum við með íslensku fólki og hérna í heil sömur bara stöður gestagangur sko.
0: Já, já.
1: Og svo þannig að vissa og svo sáum við alltaf krakka við þurftum alltaf að fara í sólalandar flugin þótt við værum ekki að fara í sólalandarferð þannig að við vorum kannski sendir í byrjun júní til Portugal og svo í lok ágúst þá erum við sendir aftur niður til Algarve, þar sem sólalandarferðina voru og sjáum alltaf íslensku krakkana sólbrún með ljóst hár og þau eru alltaf með nýjustu græjur þannig að þá sáum við hlaupahjólin voru komin og við hefum vilja fá svona það var ekki eins og niður, veist, hægt að vera á hlaupahjóli þetta í sveitinni en svo segðum við með mjög okkar herri, við værum rosalega til að prófa að fara í svona sólalandaferð og þá pantaði hún þegar ég var orðin sko nei, hún sagði nei, við erum að fara í borgarferð þannig við fórum 14 ára, ég var í 9. bekk fórum við til Frakklands með mömmu og það var svona verða úlingur og ég kipti gítar og ég fór í plötubúð og alls konar en það var svona strempinferð og svo sagði næst herri förum við í sólan þá pantaði mamma 3 vikur á Tenerife
0: já
1: og ég brann fyrsta daginn og var svo inni í þrjár vikur bara lá í baðkari full af aloe vera og hlusta á Íslendinga og fylleríi sko. Og þannig að það voru fjölskyldufríin sem við fórum í þessi tvö og það er ekki svo fyrir en upp úr títugt sem við byrja að ferðast rosa mikið með pappa sko.
0: Og sveitin í Portugal hvernig er hún eða var hún?
1: Það er, sko, við fættumst í rétt fyrir svona Porto það heitir Aveiro og svo frá hérna Aveiro það er sjávarþorp sko, eða borg, bara eins og jafnstóru Reykjavík og þar kemur allir fiskurinn inn frá Íslandi og það er oft kallað Feneyjar Portugal og fólk hefur verið að túristast þannig að þá er menn á svona gondólum og svo fer maður svona 40 mínútur inn í landið og það er upp á fjalli það var fjölskylda mín að byggja hús alltaf þegar við vorum litlir og svo lentum við einhvern veginn óvænt á Ísland og vorum daldið föst hér hann pappi hélt áfram að búa í húsinu og það var lítill bær sem heitir Taljatas og þetta er svona kilómetri fyrir utan það þorp, það er svona 100 manna þorp og þar voru þau að byggja hús inn í skógi sko. Risa stórt hús og mjög skemmtilegt en það er sem sagt pappi keypti landið af manni sem var að hérna vildi kaupa sér sportbíl þannig að hann seldi þennan skika svona þetta var risaland, sagði, seldi smá bút úr skóginum til að geta keypt sér sportbílinn og sagði konu sinni ekkit frá þessu og svo komst hún að því og hún var með sín og fekk pappa til að lofa sér að selja sér landið aftur ef hann myndi vilja losa sér við þetta sem pappið auðvitað gleymdi þarna 30 árum síðar og er alveg að fara að selja þetta einhverjum spa kóngi og þá kemur konan aftur sko bara, manstu, þú ætlaðir að selja mér að pappi þarf að rifta samningum og selur þessari konu landið.
0: Já.
1: Henn er alveg samum húsið. Dóttir hennar í London, sko, hún fjármagnaði kaupinn og bara vill hafa þetta aftur ættaróðalið. En við kíkjum hann alltaf í heimsókn og húsið, það stendur eins og, það er eins og tímavél, það er frossið, sko. Það er ennþá sama flíspeysan frá einhverju íslenskri útgerð. Hangir á einu stólbækinu. Og húsið er að grotna niður, það er bara að vera hluti af náttúrun aftur, sko.
0: Ertu að meina?
1: Já.
0: Það var
1: Þetta var sveitin í Portugal.
0: Já.
1: Og þarna kom fólk bara stöðut í heimsók.
0: Já, frá svona allstaðar að.
1: Já.
0: Já.
1: Og ég með apa, fólk getur séð það á Facebookinu hjá mér.
0: Nú?
1: Við þarna áttu við apa, sem heitir Katarina, og þá getur það sé myndir af húsinu. Og til fólk, það trúir ég aldrei þegar ég segist að hafa átt apa. Og þannig að ég setti album sem heitir Katarina Api minn það er á Facebook síðan minni
0: Já. Þú fórst líka til Angola, það var
1: Já.
0: Var það ekki 2020?
1: Jú, ég fór
0: Verður ekki aðeins að rifja það upp
1: Jú. Líka? Ég fór sem sagt bara rétt fyrir COVID
0: Já
1: Ég hafði farið ári áður þá fór ég til Malawi í fyrir UN Women og ég var í svona alls konar verkunum þar og endaði svo á að vera með sem hljóðmaður í svona litlum innslögum sem við gerðum fyrir söfnuna þátt ég enda rúf.
0: Já.
1: Fyrst ég var á staðnum og þá bara varð ég eftir en ég var með pínulítið barn heima og hérna þetta var svona fyrsta sinn sem ég fór eitthvað og þá var svo gaman. Þóra Karitas, hún var þáttastjórnandi sem UN Women þætti og við vorum svo mikið að tala hérna, hvaðan mamma væri í Afríku og þessi löngu flug og mikið að spjalla Angola og þannig að hún ákvaða næst er hún var að gera þátt hann heitir Hvaðan ertu hún var að reykja svona sögur fólks myndi hún vilja hafa mig í einu þættinum og fara til Angola og það var allt öðru sér ferð heldur en Malawi og mjög rosalega ólík lönd en við vorum hann í Angola í 5 daga og tókum mikið að við tölum við svona fjölskylduna mína Og svo fórum við safari, rosalega gaman, og fórum að skoða, við hafði verið að taka viðtöl við mömmu á Íslandi rétt áður fyrir þennan þátt og fórum að skoða svona staði sem hún hafði nefnt, sko. Og svo erum við að fara, þá er eiginlega COVID bara að byrja að breyðast, hann sé hratt út, sko.
0: Já.
1: Þannig að bara, ef við vorum henni kannski 6 daga, þá var rosalega lítið spáð í þessu, þegar við vorum fluginu út og svo að reyndar í Angola voru þeir byrjaðar að mæla mann með svona hitabissum sko á ennið svo erum við í flugvöllunum á heiliðinni heim, Heathrow sko mér fannst bara eins og við erum eftir í Angola og það hefur verið annað sko ævintýri að vera
0: Fá.
1: Já. Fastur 4 Íslendingar
0: og kannski langan tíma
1: í langan tíma hefur geta verið þetta mjög lengi sko.
0: Já, og þú með lítið barn heima
1: Já. en við rétt svona komumst aftur heim og svo bara lokaðist allt sko.
0: Já,
1: já.
0: Magna. Og Malawi, var það ekki líka upplifun?
1: Jú, það mjög merkilegt og ég sagði það aftur og aftur hérna í söfnunaþættinum á Rúf. Það var svo holt fyrir Íslendinga að sjá Malawi því það eins og maður ímynd sér að Ísland hafi verið hérna fyrir 200 árum sko.
0: Já.
1: Og þú ferð og það eru moldakófar og þú veist og já, það var eins og að fara í tímavél ég fannst þú rosalega skrítið þegar við mættum að fara við fórum á bara flottasta hótel sem ég séð sko. Svona Infinity Pool laug sem fórum og þetta risam leik Malawi, stærsta stöðu vatna Afriku og allt sem dettur í huga borða og pítsur og hlaðborð og við mætum og hérna fóring, yfir menn, UN Women hann í Malawi, það er farið eitt herbyggi og svo kvikmyndakrúi hér og svo ferum við og það er fullt af fólki á þessu hóteli við vorum að spjalla við það svo fer maður inn í þorpið þá sérðu allt þetta fólk, þetta eru læknar, þetta eru hjálpastarfsfólk og það er algjört kultúrsjokk að vera þann í heilan dag inn í þorpinu og þá fattar akkur úr settur á svona hótel sko. Það bara svo sért með einhverja jarðtengingu í eitthvað vestrænt sko, þegar þú kemur aftur inn en það sem hún sérð og sko, sögurnar sem hún heyrir og það er allt svona þetta er alltaf mikið rosalegt sko. Við tókum viðtal við konu sem er albinói og hún er í felum þarna, út af því að það er ættbálkur rétt þarna, í hinum einu við landamærin sem að ræna albinóum sko. Og hún er með mörg félagslega vandamál og hérna og maður að taka situr með henni í heilan dag kannski
0: já.
1: Og hérna, já
0: Vá Hvað er næst?
1: Næsta ferðalag já,
0: eða óskaferðalagi
1: ég er búin að ferðast rosa mikið með Evrópu og rosa mikið með Bandaríkin en ekkert annað Nei. Í raun og veru og ég væri rosalega til að fara til hérna Asíu sko og líka Suður-Ameríku og ég einbyrði svo mikið að kultúr sko, bæði svo japanskan og kóreskan og svo fullt frá Brasilíu og Suður-Ameríku en mér hefst rosalega skrýta að hafa svo aldrei farið á þessa staði sko og hérna og helst fara bara í svona eitthvað japanskt hverfi í São Paulo sem eru sko miljón japanir og hérna, ég held að það væri svona næsti staður ef ég gæti ráðið
0: já.
1: En svo er rosalega mikill munur að vera með tvö börn allt í einu við vorum þarna í Bandaríkjunum í sumar svo komum við heim að spila einn dag á kótilettunni fórum svo aftur út þannig við bræður með fjölskyldunar okkar við vorum saman meir en mánuð upp á dag sko. Og þá vorum við núna í fyrsta sinn í Portugal á svona bara alvöru kanari hóteli það er bara sundlög og barnadagskrá og allt rosalega einfalt og það var alveg frábært sko.
0: Já. Gott frí, já það var spennandi að sjá, hvert þú fer næst
1: já.
0: Og þið, hérna, og kannski eftir að spjalla um það síðar
1: já.
0: Í sumar vonandi, næsta sumar
1: ég leð í nokkur fylki
0: já, akkurat já. Við ætlum að enda á lagi
1: já.
0: Sem þú valdir
1: já, þetta er lag sem ég búin að vera að hlusta á hérna í mjög mikið bara, og í bílnum, og þetta er eina lagi samt, þetta er nýplata, en eina lagi af plötunum sem ég búin að hlusta á með Phoebe Bridgers og það heitir Outside, The Outside
0: The Outside Takk fyrir, vá, við megum ekki gleyma að minnast á svo ertu
1: já, í kvöld.
0: Sjónvarpin í kvöld
1: Já, það er bein útsending frá Sinfó ég veit ekki hvort það er einhverju miðar eftir til að vera í salnum en það er komið að klassikin okkar
0: já.
1: Og ég fæ að stýra þættinum og taka lagið og ég er að stýra þættinum með Höllu Oddný
0: Hlökkum til að sjá Takk innilega fyrir að vera ferðalangur föstudagsins hjá okkur Brynhildi hér í dag Unnsteinn Manuel
1: Takk fyrir mig.
0: Takk.

0: Þarna heyrðum við lagið The Outside með söngkunni Phoebe Bridgers en það var óskalag Unnsteins Manuels sem var ferðalangur nokkar í þessum þætti.
1: Já, síðasti þáttur sumarmála og síðustu vaktina stóðum við Brynhildi Björnsdóttir
0: og Guðrún Gunnarsdóttir.
1: Og þökkum bara samfylgdina í sumar og segjum bara góða helgi.
0: Góða helgi og gleðilegt haust.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir höfðu umsjón með sumarmálum í þessari viku. Þetta var endurfluttur þáttur frá því í gær. Nú tekur Gunnar Þorri Pétursson við og fræðir okkur Rússland. Þetta áttundi þáttur úr þáttaröðinni Rúss frá 2023.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæri hlustendur, gestur minn í dag Árni Þór Sigurðsson, sendiherra Íslands í Moskvu. Árni Þór, ertu velkominn í þáttinn.
5: Já, takk fyrir það.
4: Þú tala við okkur frá Sankti Pétursborg, það ekki rétt hjá mér?
5: Jú, ég stættur þar eins og
4: Það svolítið eins og að tala við manneski sem stödd í ævintýri eða einhverjum hliðar veruleika Pétursborg náttúrulega törum slungin borg og ég læriði þarna sem námsmaður en veit ekki hvort og hvenar verður hægt að heimsækja þessa mögnuðu borg aftur. Geturðu aðeins líst fyrir okkur veðrinu og bæjarbragnum og stemningunni?
5: Já, það nú svona aðeins farið að vora hérna. Vindar ekki dóskaplega slíkt, það ekki nema svona 10 gráður eða svo. En sólin farin að skína og það verið hefur heiminn og eins og þú segir sjálfur þá þetta áskaplega falleg borg að heimsækja. Ég komi hérna sjálfur mjög oft og mér finnst alltaf ánægilegt og gaman að heimsækja þessa borg. Það mikið hér af fallegum byggingum og þetta sagan og bókmyndirna þarna við hvert fótmál.
4: Hvernig þetta með nefu? Er hún ennþá frosinn eða?
5: Það stakir smájakar á ámi ennþá og á síkjunum en það svona að gefa eftir.
4: Þessir stöku ísjakar eru ómótstæðilir. Það vita það allir sem hafa farið í Pétursborgar að ganga og heyra brakið í þeim þegar þeir rekast saman.
5: Nákvæmlega, það svona. Það alveg sérstu gupplifin.
4: Já. Ég hérna bara fyllist ostalgíu á því að tala við þig og á erfitt með að hemja mig hérna í stúdíóinu Östaleiti. En hérna aðsetur þitt, það í Moskvu og ég hérna tala rússa sem þjóð á krossgötum frá Íslandi en þú ert staddur í Rússlandi og ert að upplifa þetta á eigin skinni. Geturðu aðeins svona miðlaði þessu til okkar? Hvernig þetta orkar allt saman á þig?
5: Jú, þetta þetta að mörguleitum mjög sérstakt ástand vegna þess að landið á í stríði en vígvöllur mesand ekki í höfuðborginu Moskvu eða í borginu svo hér Pétursborg þannig að á yfirborginu þá verðum við ekki alveg vör við það að landið eigi í stríði en undir liði lítur þetta svolítið öðruvísi út en mann fylgjast með fjölmiðlunum hér umræðinni þá eru þetta mikið verið að tala það sem að hér í þessu landi kallaðu sérstakarnaraðkjöld og þá þetta fær maður svolítið aðra mynd og svo þetta sér maður það er mjög mikið af vestrænum fyrirtækjum sem eru farin úr landinu það standa auðar verslanir eða verslunarými í stórmörkuðum veru úrvalið hefur þetta breyst þar ákona veru sem eru farnar þannig að já, sælir
6: hæ sæll
5: já, ok en auðvitað verða menn verður við það að við verðum verður við það að veru úrvali hefur tekið breytingum það eru ákveðna veru sem að hafa horfið úr verslunum. Með að þegar maður svona skoða hlutina frá því sjónamiði þá sér maður auðvitað að þessi hernaður viðskiptaþvingan er annars slíkt hefur haft áhrif á rússneskt samfélag jafnvel þó að það sé ekki tala það mjög mikið opinbælega.
4: En hvernig þetta svona í samskiptum við fólk? Finnur þau þá fyrir spennu eða öðru slíku?
5: Já, ég sko það í raun og verum á kannski segja að almenningur og fólk sem að ég og mínu kollegar erum umgangast tala kannski ekki mjög mikið það sem að gerast ástandið lítið pólitíkina vegna þess að við sjáum að það þrengt að málfrelsinu, það hertar aðgerðir til dæmis bara refsilöggjöfin ef að fólk tjáir sem er tiltektum hætti þannig að það mjög margir sem bara kjósa að gera það ekki tala helst ekki um þetta ástand en eða eru einstaklingar sem að þekkir vel að þá verður maður þetta var við það að fólki líður ekki vel með þessa þróun, þetta ástand þessa þróun.
4: Nei. Þú lést eftir þér hafa í mars 2022 þetta og þá áttu við sagt, stríðið og það sem að skapast að því þetta verður áþreifanlegt þegar að fjölskyldur fá sendar kistur heim. Er þessi stund runnin upp?
5: Og það er það sem að eins og þetta blasir við mér og fleirum sem erum hér að þá er lítið fara að bera á því ennþá vegna þess að þeir sem hafa verið kvattir í erinn og sendir á vývöldin, það er ekki ung fólk ungir menn frá einu stóru millistétt í Rússlandi, það er ekki þeir sem að koma frá Moskvu, Pétursborg eða öðrum stórum borgum, það er ung fólk sem er frekar sótt í fjarlagari hér hátalda fjölskyldur og sem framhengist þannig að það ber ekki mikið á þessu í umræðinni eða í samfélagsumræðinni eða eins og við sjáum þetta en hins vegar er alveg vitað að það er þúsundir og ekki tugþúsundir sem hafa fallið í þessu stríði og þeir hafa sjálfsögðu komið heim í kistum og þeirra fjölskyldur verður þetta vara við það en þá er eins og þessari mynd sé haldið frá samfélagsumræðinni og frá rússum almennt.
4: Mm-hmm. En hvað með svona þessa opinberu umræðu og umræðu í fjölmiðlum finnst þér hvað svona einkennir hana þessa síðustu vikur?
5: Og mér finnst að einkenna hana mjög mikil svona hollustaði stjórnvöld fjölmiðlar eru hér mjög mikil á bandi og eiginlega algjörlega á bandi stjórnvalda kannski aðeins blæbreiðamunur mittli fjölmiðla en gaggrinni fjölmiðlar eru farnir úr landi. Þannig að það má segja að það sem einkennir fjölmiðlaumræðuna er mjög einslit mynd. Bara að segja svo mynd sem að stjórnvöld vilja draga upp. Þessi orðræða sem hefur í gangi og er ekkit endilega alveg ný á nálinni hér að Rússlandi staði einhver hætta af Vesturlöndum og stakkum allasins bandalagsins til östurs. Hún er mjög áberandi hér.
4: Sérðu einhver merki andóf eða mótmæli?
5: Já, við vitum það að það eru einhverjir sem er að reyna að halda upp í andófi en við fáum sífælt fréttur af því að slíkt fólk er handtekið, það er sektað kannski í fyrstu aðrennu eða bætti að vel til fangavistar stundum í skamman tíma en eftir kannski ítrekkuskipti til lengri talar og þeir sem eru svona tekt nöfn í stjórnarandstöðu umhverfinu, þeir hafa verið fangasæði til lengri tíma eða eins og segja er það fangir og lengri.
4: Mm-hmm. Sko Árni, þú ert náttúrulega engin venjulegur sendiherra, sko, eftir stúdentspróf þá ferðu til Osloar, það sem þú útskrifast með kandmagpróf í hagfræði og rústnesku. Og í kjálfarið þá ferðu í framhaldsnáðum í slavnesku málvísindum við Stokkóms háskóla og Moskvu háskóla á árabilinu 1986 til 1988 og þú ert fréttaritari Rúf í Moskvu 1988. Með öðrum árum, þú ert í mikilli nálægð við þessa miklu atburði sem að verða til þess að Sovjetríkin hrynja. Tjernobylslysi, glasnost og perestroikustefnu Gorbatsjófs og svo framvegis. Hvernig horfir þessi tími nú við þér?
5: Já, sko, ég í raun og veru þá byrja ég svona að horfa á þetta svæði Sovjetríkin og söguna hér í, þegar ég í menntaskóla þá voru við sérlega sem að ákvaðum að taka rússnesku sem valgrein þegar það byrst. Áhugja á samfélaginu sjálfsögðu og stjórnmálaþróun og svo síðar bókmenntum og tungumálinu. Þannig að ég hafði pínu lítinn grunn í rússnesku þegar ég í námi í Oslo og svo kynntist ég þar góðum slavnesku fræðingi, Helga Haraldsinni prófessor í rússnesku sem að hvað mig myndi þess að koma í námi og sér og sem ég gerði þá rússnesku sem aukafakt og hef allan Götu síðan verið svona með auga á þessu svæði og tengsli með einhverju hætti. Kom ég það fyrst 1984 til Moskvu og síðan starfaði ég sem leysum að Moskvu ferðarskistu og kom mjög oft á þessu 9. áratug og var síðan eins og segir eitthvað í Moskvu háskóla tíma og réttarítari og það var auðvitað mikið gerjun í sovjesku samfélagi á þessum árum sem að Gorbatsjóf er við völd Já Þetta nú bara að fara að verða eins og ég gamli svo öðryggjum sko.
4: Já, átni dettur hérna það með reglu og millivili alltaf út þú varst að tala Gorbatsjóf þegar hann kem til valda og þá miklu gerjun
5: Já, það var þetta mikið gerjum og fólk fann alveg að það var ákveði frjálsræði sem var verið að opna á og ég man mjög vel eftir því að hafa einmitt rætt það við rússneska vini sem ég átti hérna á þessum tíma og einmitt þetta að segja við þau, já, nú geti þið sagt hvað sem er stjórnvöldið þessu landi á hans að vera sendt í gúlækir og auðvitað sögðu sumir já, það er þetta horfið en Vandinn á þessum tíma var þetta ekki síst efnahagsstaðan. Sovjetríkin stóðu á brauðfótum efnahagslega og það var almenningur átti bara mjög erfitt að komast af. Og ég mann það alveg að búðirnar voru tómar á miklu leiti. Það var kannski til vilsaði dag og smjör á morgun og borstur þriðardaginn og maður bara kefti það sem að pyrst. Þó að Gorbatsjóf hafi í fyrstu verið tekið mjög vel í sovjesku samfélagi, þá fór að fjara undan því þegar efnahagsumbætingar létu á sér standa. Og fólk sagði við mig, já, við getum sagt hvað sem er, en blúðurnar eru tómar. Og þá fór maður að átta sig á því að það þurfti meira til heldur en bara einhverja samfélagslegar umbætur eða umbætur í þér varðar sagt, málfrelsi og líðræði og mannréttindi, það þurfti líka efnahagslegar umbætur og það er létt á sér standar.
4: Hvert er þitt svona álit á arfleið Gorbatsjófs? Hann fer í þetta þétta faðmlag við vestrið og er einhvern veginn elskaður í vestrinu en mjög lágt skrifaður í Rússlandi. Hvað finnst þér hans pólitísku arfleið?
5: Já, sko, ég held að það breytingar sem hann byggt sér fyrir voru ósakvæmilegar en það þurfti kannski meira til, það þurfti líka umbætur á efnaðsvöndu. Ég hef hins vegar ekki farið dyrknum á skoðumina, ég tel að hann sé eitthvað stóru nöfnunum í stjórnmála sögu setni hluta 20. aldar.
7: Eftir undanvil tvekja tíma akstur frá Jerevan komum við til Spítak. En það sá bær sem vest varð út í jarðskjálftanum hér í Armeníu. Spítak liggur aðeins örskammt frá upptökum jarðskjálftans. Fyrstu fréttir frá Armeníu hermdu að bærin Spítak hefði gersamlega lagst í eyði. Það er engum orðum aukið eins og myndirnar sína best.
4: Það er einn atburður frá þessum árum sem ég langa til að spurja þið sérstaklega út í atburður sem að þú skrifar og það eru jarðskjaldarnir sem að skekja Armeníu árið 1988. Þú ert þarna á staðnum og í blaðagrein sem hún skrifar þetta er uppasetningin. Það er í raun ógerlegt að lýsa í orðum því sem fyrir augum bar á jarðskjaldarsvæðunum í Armeníu. Þetta er jarðskjaldar upp á 7,2 á Richter. Það eru 60.000 armenar sem að deyja eða 2% þjóðarinnar og þú ert þarna staddur í þorpi sem að hrynur gersamlega og missir bara hvað ég man ekki hvort það var 15 eða 30% af fólkinu sem að þar bjó. Getur aðeins lýst þessu fyrir okkur?
5: Já, það var þannig að ég var sem sagt að starfa þá sem frekkari þar í Ríkisútvarpsins hérna á Moskvu á þessum tíma þegar að þessi ratur er þessi stað í desember 1988 og upplýsingadeild eða frétta mannadeild utanríkisráðuneytisins hér í Moskvu ákvað að senda flugvél með erlendu fréttamönnum bauðu nokkrum að fara niður eftir til Armeníu sem var þetta óvenjulegt í raun og veru því að Sovjetíkinn hafði svo lengi verið svo lokuð að það að bjóða vestrænum fjölmiðlamönnum að fara á vettvang og svona atbur var þetta alveg nýtt að nálinni og þetta var bara aðurðin af opnunastefni Gorbatsjós. Við fórum í þetta Gorbspítak sem var í... Já, heyrðu þið núna það?
4: Já.
6: Já. Kostulegt.
4: Þú varst að segja
5: við fór... Þetta sko eins og þegar ég var senda fréttir frá Moskva þessum tíma, sko, maður fór í símstöðun og var kallaður upp því eins og var í símstöðunum í Danadaga, sko, Reykjavík, Box 1, svo sliknaði náttúrulega sínum, sko. Þetta er bara eins. Það var í og algjörlega ólýsanlegt að koma í þetta þorflegna sem það hafði verið algjörlega lagt í rúst í þessum mikla jarðskjálfta. En fróðlegt samt sem áður að sjá hvernig var unnið að uppbyggingu og að hvernig var fjallað þennan atburð líka í Sovjetríkjunum því að það var ekki venja í Sovjetríkjunum að segja mikið frá einhverjum svona handförum. Ég átti að síðan kosta að heimsækja þetta þorp bæði 2008 og svo aftur í fyrra og sjá hvernig það hefur byggst upp og þetta bara alveg nýtt þorp því að það hefur byggt upp frá grunni en til dæmis 2008 þá átti ég að fundi með borgarstjóðunum þarna og hann var að síðan með hvernig hérna þau hefur staðið uppbyggingu og það var mjög áhrifa mikið að sjá það og meðal annars höfðu komið hafði komið fjárstöðningur frá Norðurlöndum til þess að byggja upp heilsugæslu og þess að það þannig að já, það var mjög áhrifari.
4: Já, það er einmitt magnaðar þessar myndir sem að fylgja blaðagreininni. Ein þeirra sýnir þess að klukku sem að er í rústunum og þess að jarðskjöldin á sér stað klukkan 11.40 og sagt, myndin er af rústunum og í miðjunni er þessi klukka og hún er stopp á 11.40 og svo er þannig önnur mynd sem að sýnir líkistur sem að hefur verið hrúað á íþróttaleikvanginn í Spítak. Það vakti athygli mína í þessari umfjöllina þá hérna skrifaru og hér er ég að vitna í þig. Þegar að Gorbatsjóf var í Armeníu, svo að Gorbatsjóf kemur og heimsækir svæðið og þú ert að rekja það hvernig svo að áður í Sovjetríkjunum að ráðamennis og víðu kendu ekki náttúruhamfarir og stórslið sem áttu sér stað langt í burtu frá Moskvu. En þarna er Gorbatsjóf mættur á þetta svæði þar sem að jarðskjaldin varð og þú skrifar þegar að Gorbatsjóf var í Armeníu lét hann hafa það eftir sér að það væri furðuleg tilviljun að hús sem byggð voru á stjórnatíð Hrússjófs stæðu nokkuð óskemmt en hús byggð á tíma stöðnunar, svo kalla stjórnarár Brestnefs, hrindu eins og spilaborg. Það fór ekki fram hjá neinum að forsetinn var hér að gefa í skyn að byggingarsamþyktum hefði ekki verið fyllt til hlítar. Of mikill sandur væri í steypunni miðað við sement. Svo hugsun skýtur upp kollinum að ef til vill sé allt efnahagskerfið, já, jafnvel allt þjóðfélagið byggt á sandi. Mér fannst þetta svolítið merkileg tilvitnun.
5: Já, þetta eru kannski þáttir stór orð, en það var auðvitað þetta sem að hann var líka að segja Gorbatsjó bæði satna og svo almennt þegar hann var að kjásið samfélagsmála á þetta tímabil sem að kallaði dresnum tímabili þegar hann var aðriður í svoísku komistaflóksins í 18 ár. Það hefði að minnstakosti síðari hluti þess tímabils hefði verið tímabil stöðnunar í svoðbyggjum og hefði lítið gerst að mikla framfæri orðir, mikla regnaðsumbætur og náttúrulega ekki pólksumbætur og þetta var landlagsbylling og kröfurnar eru þær að þá að framleiða eitthvað tiltekið og menn reyna að standast þar kröfur en það er kannski ýmsa leiðir til þess meðal annars að sýkjast eins og þarna varum að ræða.
4: Já, ég hef verið að lesa bók sem heitir The Light That Failed, ljósið sem brást, sem er náttúrulega vísun í frægabók, Guðin sem brást, sem fjallar svona Sovjetríkin og hvernig þessi trú á kommunisman brást. En höfundar þessarar bókar, ljósið sem brást, Krastjef og Holmes, að þeir tala nauðsyn þess að endur meta tímabilið frá hruni Sovjetríkjana og fram til dagsins í dag og í ljósi þessa stríðs í Úkraínu að þá sé hægt að ég raun afmarka þetta tímabil frá hruni Sovjetríkjana og til dagsins í dag og það ríði á að endur meta það og mér langar svolítið til þess að heyra þína skoðun á þessu að því að það eru merkileg grein sem þú skrifar í tímarit Máls og menningar 2013 sem heitir Er nýtt kalt stríð í uppsiglingu og hver er þín svona skoðun á þessu hérna tímabili og ertu sammála þessu sem að til dæmis Jón Ólafsson talaði hér í fyrri þætti að Sovjetríkin væru ekki hrunin heldur væru þau enn að hrynja?
5: Já, sko, það hefur mikil umræði verið líka með sagfræðinga, stjórnmálafræðinga, já, fræðinanna kaldastriði og hvort það sé í raun og verið komið aftur núna og þá skiptir kannski máli hvernig með skilgreina kaldastriði. Ég hef svona þá tilhengu til þess að leikar að horfa á kaldastriði sem ákveði tímabil frá svona eftir lokum sér heimstyrjöldar og fram að hruni Sovjetríkjanna eða raun og verið fram að hruni Múrsins sem er 1989 og löpi áður en að Sovjetríkin hlynja og frekar horfa það sem tímabil frekar heldur en að það sé merki eitthvað tiltekið ástandi samskiptum östus og vestus eins og gjarnan var talað og vegna þess að á tíma kaldastrísins frá lokum heimstyrjaldar og vegna hruni Múrsins þá skiptast þetta á skinn og skúrið í samskiptum Sovjetríkjanna á Vesturlandi. Það er stundum svo hvort ég þýða og síðan verður frostin á milli. Og þann saman má segja tímabilið frá 1990 til dagsins í dag, það hafa verið tímabil það sem að samskiptin hafa verið ágætt og svo koma önnur tímabil það sem að samskiptin eru mjög slæm. Þannig að ég myndi sjálfur eftir notaði kalt stríð ástandið sem er núna. Það er auðljóst frost í samskiptunum og sem að helgast af innrásinni í Úkraínu og þetta sem að þú ert að vísa meðal annars í spurninguna það eru Sovjetríkin kannski enn að hrynja sem er mjög áhugaverð pæling þá má kannski vera aðeins nákvæmari og segja að stjórnskipulega og landfræðilega þá hrundu Sovjetríkin í áslok 1991 en sjálfsmynd og hugsunarháttur það er ekki eitthvað sem hlynur bara sér svona. Þjóðarsálin er þarna ennþá og hún hefur sitt minni og hún hefur eins og ég segi sína sjálfsmynd og sína sín og sína menningu og hún hefur ekki hlynið bara eins og Sovjetríkin stjórnskipulega Og að þessu leiti til tek ég undir með Jón Ólafssoni. Svo er til dæmis mikilvægt að hafa í huga þessa hugmynd rússa sjálfa Rússland sem stórveldi. Ég líka að gera rafa sem er mjög rík í rússnesku þjóðarsál að Rússland eigi og hafi sérstakt.
4: Wow. Это норы, солдаты скиты.
8: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь.
4: Hér heyrðum við brot úr lagi Vladimirs Vysotskís On nje vernulsja is baja eða hann snýri ekki aftur úr stríðinu Vinsaldir þáttarins Rús verðast hafa borist út fyrir landsteinana ef markam á gloppót talsamband við Árna Þór Sigursson sendiherra sem stattur í Sankti Pétursborg Árni, ertu þarna?
5: Já sem sem þessi hugmynd rússa sjálfra Rússland sem stórveldi við erum líka hætti að sæfa hún mjög ríki þjóðasáli líta þannig á að Rússland hafi sérstöldu fjöldverki að gegna og sé stórveldi sem að verður taka alvarlega í alþjóðlegum samskiptum það mjög rík upplifun hjá rússum að það hafi ekki verið raunin þóss auðvægt einhvern veginn að grípa einhvern blórafóttið eins og Vesturlönd að segja, þetta allt Vesturlöndum að kenna í staðan fyrir að horfa aðeins inn á við og segja, hvað höfum við gert höfum við staðið okkur sem skildi þeir sem þekkja þessa stjórnmála gróun og stjórnmála umræði hér í Rússlandi þekkja til dæmis nú segja tíund áratugin sem að margir rússar kalla hinn glataða áratug þá voru þetta ymsar umdæpi hér í gangi en efnahagslega stóð landið á miklum brauðfótum og átti mjög erfitt og þá verða ákveðna breytingar miðjan tíund ára tíð það bæði efnahagslegi þættir sem þar koma inn en líka þróun á alþjóðasviðinu Júgoslavíu stríði þetta er náttúrulega spandalagsins allt hefur þetta áhrif á umræðuna

0: tala þarna um endalok sögunar samkvæmt Francis Fukuyama þar sem að mannkynsögun er í raun bara lokið með sigri vestræns líðræðis sem að er lokatakmarkið sem að allar þjóðir ætti í raun að stefna að og þessar þjóðir sko fyrrum sovjetlýðveldi að jú sem sovjetríkin hrynja en allt unga fólki sem barðist fyrir því að fyrir frelsun þessar þjóða það fer til Vestur-Evrópu að vinna þannig að það verður sko eins konar heilablóðfall í öllum þessum löndum bara svona það sem kallað brain drain og eftir stendur fólk sem að er mjög biturt og segir sem svo, jæja, ég hérna, þá það bara við sem að erum þjóðin og þá sprettur upp þessi farvegur fyrir þessa þjóðernishyggju sem að síðan tröllríður öllu.
1: Já, það er alveg rétt og réttmætt að halda því fram. En kannski er það einmitt vegna þess að fólk þegar það horfir inn á því, horfist í auðví sjálft sig, þá sér það að það hefur sjálf einhvern veginn mistykist en auðvelt að kenna einhverjum öðrum og það er eins og við segjum það getur orðið uppspretta svona þjóðertins hyggu það má vel halda því fram að Vesturlönd hefði geta gett ákveðna hluti öðruvísi ekki síst á tíunda áratugnum þegar að kjölfarið á hlunni sovjetríkjanna það voru þetta margir í byrjum tíunda áratugnum í Rússlandi meðal hans Jeltsín þá var þetta fórseti sem að hafði hugmyndir um það að Rússland myndi einhvern veginn ganga inn í samfélagi Vesturlanda jafnvel taka þátt í stofnana kerfi Vesturlanda eins og bæði Evrópusambandinu og jafnvel NATO þó það hafði nú verið umdelt í rússneska stjórnmálum en hann og margir í kringum hann voru þeirra skoðunar og ég hugsa að þannig halda því fram að ymsi stjórnmálumenn á Vesturlandi með alans í Bandaríkjum hafi líka verið þeirra skoðun að það gæti gæst en það yrði samt að gerast á forsendi Vesturlandana og það held ég að munur er líkið til dæmis í Rússlandi annarsvegar og öðrum Austur-Evrópuríkjum sem að voru hluti af ja, þetta verður eitthvað fróðlegt að klippa.
0: Já, við vorum með þetta grýst með þetta, þetta þurfti eiginlega frekar að vera bara á TikTok, sko, bara lítil brot með þér.
1: Já, ég held sem sagt að það líka ákveðið munur þarna að Austur-Evrópu þjóðirna sem aðra vegin Rússland sem voru hluti af þessu valdabattari í Varsjóbandalagsins og Austur-Evrópu þjóðirna, þær voru reyðubúna til þess og vildu ganga inn í vestræna stofnunir og taka þátt í samvinnu Vesturlanda á þeim forsendum sem að þar voru og það eru þetta lita á sem Evrópu þjóðir sem eru þetta eru á meðan að í Rússlandi var afstæðan önnur hún var svo að vilja taka þátt í stofnana samstarfi og samstarfi Vesturlönd en á öðrum forsendum þar að segja að Rússland geti komið inn á einhverjum sínum forsendum Rússland sem stórveldi. Mm-hmm.
0: Förum nú aftur, förum svo fram hérna til innlimunar Krímskaga. Mér finnst það svo áhugavert að 2015 að þá gefur þú út bók sem að er lokaritgerð frá þér sem að heitir Lost in Annexation, the Causes of Russia's Foreign Policy Choices in the Crimea sem að sagt, fjallar þessar ástæður í utanríkisstefnu rússa sem að réttlæti þessa innrás á Krímskaga. Hverjar voru þessar ástæður? Getur aðeins svona komið aftur að þessari bók og hvaða augum þú lítur á hana í dag?
1: Já, sko, þarna var ég þetta fyrst og fremst að reyna að beita ákveðnum kenningum í alþjóðastjórnmálum til þess að útskýra hvers vegna stjórnvöld í Moskvu taka þá ákvörðun að innlima Krím. Og það er mjög mikilvægt að gera greinamun á því annars vegar að reyna að skilja sem sagt hugsunarhátt og það hvað ræður ákvörðun stjórnvalda annars vegar og hins vegar það hvort að maður er svo sammálaði ég ekki að verða einhvern hátt sem að er þetta mjög mikilvægt að halda til haga. Ég tel að Rússland hafi brot

0: alþjóðalög mjög gróflega með þeirri minnum krímar og það vegin ekki að orlengja þannig tjöstaklega en þannig kem ég aftur af þessu að það svolítið viktig í þjóðarvitundinni þetta með Rússland sem stórveldi utaríkisstefna Rússlands hún endurspeglar eða á sér rætur í innaríkispólitík og hún ekki bara rekin í samhengi við þess að alþjóða pólitíkina sjálfsvitu Já,
1: þú varst að tala sjálfsvitundina.
0: Sjálfsvitund þjóðarinnar, þessi sín á Rússland sem stórveldi til að það sé ákveðin félagsleg mótum sem að liggur þar að baki. Og frá mínu bætirum séðar ef við horfum á það sem hefur gerst síðan að þá er það í raun og verið framhald af þeirri svona árásastefni eða árásagefni sem að var á bakvið þá ákvöðum innum að krím sem við erum að sjá núna við erum líka sér þetta í allir umræðu og orðræðu stjórnvalda ekki bara í aðræðanda innrásarunar í Ukraín í fyrra heldur margra ára skeið
2: stýttist alltaf
1: Já, bara eitthvað svona
0: törfnir. Er ekki einhverjum að hlusta sem að bara kvarta á okkur?
1: Já, maður spyrst þig sko. Þetta styttist alltaf.
0: Já.
1: Þið verið tíðrænt þessa sjálfsvitund þjóðarinnar og þessa þjóðernis hyggju. Hvað er það sem gæti haldið Rússlandi saman ef ekki þessi þjóðernishyggja, svo virðið sem leiðu það er slakað á henni og opna fyrir umræðu að þá byrjar Rússland að bútast í sundur bara eins og KitKat
0: Já, það eru sumir sem halda því fram að einhver opnun eða skyndum kalla það einhver nýpjara stróka fyrir stróka tvöningi myndi þýða það að Rússland myndi leysast upp í einhverjar frumeindir. Það hins vegar þannig að það engin strúktúr innan Rússlands, ekki eins og Rússland í dag, sem að gæti þá tekið við og héröðin í Rússlandi eru alls ekki sterkar einingar. Þannig að maður sér það nú ekki alveg fyrir sér og þó að það sé þjóðernis blöndum í Rússlandi þá eru þetta rússneska þjóðin og svona þessi rússneska þjóðarvitund þjóðarsá, hún eru þetta mjög sterk og í raun og veru sér maður ekki það fyrir sér að Rússland myndi einhvern veginn leysast upp jável þó að það kæmi annars konar stjórnafar einhvers konar eins og ég kalla fyrir ströka tvöðar eftir þessu þar ég sé það ekki fyrir mér
1: En hvað finnst þér þessa hábölvuðu spurningu rússneska menningu? Hvað eigum við að gera við rússneska menningu? Ég veit að þú ert mikið búin að pæla til dæmis í Karamazov bræðrunum og þannig erum við með stórkostlegan skáldskap en að samaskapi erum við með þessar þjóðernis hugmyndir kraumandi sem eru notaðar í dag til þess að réttlæta innrásina.
0: Já, auðvitað að þannig að menningin á, hún brekkur þetta upp úr jarðvegi þjóðarinnar og það á þetta við bókmyndirnar að þær eru þetta skrifaðar í einhverju þannig samhengi. Ég veit fyrir mér þess að spurningu, ég veit að hún er gett að líka það sem að Nikolai Gogol skrifar í döðum sálum eða hvert stefnir úr Rússland eða hvert rekur því Rússland, á hvaða leið ertu. Mm-hmm. Það er mjög áhugað að stúdía og mér finnst við ekki geta einhvern veginn klift á menninguna, á bókmyndindar, á tónlistina. Ég hef heyrt í sömum sem segja, nei, nú má ekki spila Tchaikovsky vegna þess að Rússland reyðist inn í Úkraínu. En ég er ekki í þeim hópi, ég er einn að njóta menningar og lista líka meðan ég hér var á ballett í gær eftir Prokofjev og leiði mér að hlusta á rússneska tónskáld og lesa rússneska bókmenntir séu þetta alveg rétt að það er það spretta upp úr ákveðnu jarðvegi þar og meðan þessu þjóðefnislega en maður þarf líka að þekkja umhverfið sitt og maður þarf ekki að vera sammála öllu sem maður sagt og skrifað eða sem maður les eða horfir á menningin hún aukar maður sjálfan og lífið í kringum mann þannig að mér finnst mikilvægt að reyna að njóta þess og nýta það og þá læra því líka og þetta setja það í ákveði samhengi við það sem í gangi í samfélaginu í dag en ég held að þekking á bókmyndunum getur hjálpa manni að skilja hvað í gangi og kannski að sjá fyrir hvernig hlutum við geta fróast
1: Árni Þór Sigurðsson takaði kærlega fyrir að tala við okkur frá Sankti Pétursborg
0: Takk fyrir sem við
2: Почему все не так? Вроде и все как всегда Тоже небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах. Без сна и покоя Мне не стало хватать его Только сейчас, когда он не вернулся из боя Мне не стало хватать его Только сейчас, когда он не вернулся из боя Он молчал не в попад и не в такт подпевал Он всегда говорил про другое Спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя, он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор, вдруг заметил я, нас было двое, для меня будто ветром. Задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят. Голубые отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
3: Gunnar Þorri Pétursson ræti við Árna Þór Sigurðsson sem gegndi stöðu sendiherra Íslands í Rússlandi þegar sendiráðinu var lokað 2023. Þetta var áttundi þáttur úr þáttaröðinni Rúss sem var fyrst á dagskrá 2023.
4: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Þetta voru lögin Lofaðu og Rekaviður, bæði af plötunni Fjórir sveitastrákar sem Ragnar Númi Gunnarsson Breiðfjörð sendi frá sér fyrir þessum mánuði. Hann gefur út undir listamannsnafninu Rakur. Ragnar Númi samti textana en lögin eru flutt og samin ásamt Áskýri Kjartansinni, Breka Hrafni Ómarsinni, Erni Ómarsinni og Samúel Reynisinni.
1: Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Og við verðum á þjóðaratkvæðagreyslu nótunum í dag. Meiri hluti norðmanna sem fyrr andvigur því að ganga í Evrópusambandið en sífellt fleiri norskir stjórnmálamenn virðast telja að það verði erfiðara að ræða ekki það. Og sérstaklega nú þegar þjóðaratkvæðagreyslanum áframhald aðildarviðræðna Íslands við ESB fer fram hér á landi. Og að baki eru margt áhugaverð kostninga herferð tvekja fylkinga, já til að sjá og áfram Ísland. Ef að Heiða Önnudóttir stjórnmálafræðingur komin til okkar og ætlar að gera upp undanfarnar vikur. Velkomin Eva Heiða.
2: Takk.
1: Og það eru þrír mánuði frá því að Alþingi samþykkt að setja áframhald aðildarviðræðna fyrir dómþjóðarinnar. Og það hefur verið mikil umræða í samfélaginu og fólk að ræða afstöðu sína jafnvel í fjölskylduboðum og á tjaldsvæðum í sumar. Svo hefur við séð þessar auglýsingar hjá bæði já og nei fylkingunum kannski verða meira áberandi eftir því sem hefur liðið á.
2: Já.
1: En hvað það svona sem að, ef þú lítir yfir þennan tíma, hvað það sem að stendur kannski upp úr hjá þér?
2: Það mér finnst bæði vera mörgu að taka og svo finnst mér líka vera að fá að taka, maður getur orðað þannig. Það að segja, ég myndi segja að kosninga baráttan eða kosningaherfarana hafa svona hafist af alvöru fyrir svona cirka 2-3 vikum eftir verslunumannahelgi og ýmislegt verið sagt og ýmislegt upp á komur en það hefur svo sem ekki mikið nýtt komið fram sagt, þetta svona sömust endurteknu stefin í gegnum þessar umræður eða herferðir þannig að þá ég við, það er það sem ég meina með, þú veist, kannski fátt sagt, þetta bara sömu endurteknum stefin sem eru auðvitað mjög mikilvægt að koma fram en svo sjáum við náttúrulega í þessari byggu sérstaklega hvað kostningaborðan hefur harnað og við sjáum allar þessu auglýsingar mjög mikilvægt að halda á lofti umræðinu fjármögnun hreyfingana sem að er ekki gegnsæ, það er ekki til lögum hérna hversu miklu máið og styrkina og svo framis þetta fáum við kannski bara að vita það lengur setna mér hefur líka fundist áberandi ólíkt að hlusta á stjórnmálafólki og svo þá sem eru svona í forsvari fyrir hreyfingarnar stjórnmálafólki má kannski segja svona almennt sé svona betri í að rífast málefnalega, svona almennt auðvitað eru undantekningar og meðan maður heyri svona hjá kosninga þeir sem eru fórsvari fyrir kosningaherferðinu þá meira svona hættara við að fara út í kannski svona sem kalla svona neikvæða baráttu þar að segja ásaka andstæðingana að vera hrættir eða vitlusir eða illa upplýstir og þarna segja aftur þetta er svona heilt yfir, þetta er náttúrulega alls ekki allir mér hefur fundist þetta áhugaverður samanburður en svo náttúrulega núna síðustu daga hefur þetta náttúrulega bara gengið bara með öllum þessum auglýsingum og svona staðrindum sem að vera að halda fram ykkur sem staðrindum sem að halda kannski ekki endla vatni eða hérna eru umdilanlegar hefur mér fundist ganga ansi langt svo eitt í viðbútt líka með sko umræðan mjög mikið eins og þessi staðreynd hvað geti orðið afleng af já eða nei auðvitað vitum við ef það já að þá aflengin svo við förum ekki neða við förum í viðræðnar ef það nei þá gerum það ekki úr, það auðvitað augljós afleng en svo mikið í umræðinu vexti matarverð yfirráðu sjávarútus auðlitinni eignarhalda á fyrirtækjum tala eins og það sé bara staðreyndir hvernig þetta verður en þetta eru svona mögulegar aflengar af það að vera hluti eða ekki hluti af ESB þannig að minnst það svolítið hérna ábyrrandi að vera að tala fullir eitthvað sem eru mögulegar aflengar
1: einmitt En þegar þú svona horfir á þetta, sérðu einhverja skýra flokkadrætti? Þegar við erum kannski vön í fyrir kostningar að geta svona svolítið greint eftir stjórnmálaflokkum hvar afstæða bæði kjósenda og fylgjenda flokkana hver afstæða þeirra er. Sérðu það jafn skýrt í þessari atkvæðagreiðslu?
2: Sko við sjáum í þessum könnunum sem hafa verið gerða það sem hefur verið greint eftir flokkum, þá sjáum við alveg að þeir kjósendur sem að stiga ríkistjórnin eru líklegri til þess að ætla að segja já og þeir sem kjósa stjórnarandstöðin séu líklegri til þess að ætla að segja nei. En þannig að það er alveg ykkur svona hvað sem að flokkadrættir sem skiptast í ríkistjórn versus stjórnarandstöðu. Við sjáum líka að þessi erfðurblusinaðar flokkar eru með fleiri jáara, það er allt eðlilegt en svo einmitt þetta með við sjáum forsvarsmenn og örglega kjósundur líka flokka sem eru yst á vinstri og svo lengst til hægri vera sammálum að segja nei en það er náttúrulega út frá algjörlega ólíkum forsendum þannig að ég myndi segja já, við sjáum að hluta til flokkadrætti en við sjáum líka að þetta snýst ekki þessi hérna, spurning um hvort að við eigum að taka upp þessar aðaldavíður ekki snýst ekki um vinstri hægri pólitík þetta snýst um eitthvað annað og ég hef einmitt heyrt í umræðinu þegar fólk er þessi fólk sem eins og ég sem er að reyna að greina umræðina að hérna að þetta snúist meira um svona identity að sjálfsmyndar pólitík sem að tengist ekki endilega minnstri hægri afstöðu til málefna og hérna og þá úst, það er náttúrulega bara ótrúlega flóki fyrir bara en það er til dæmis úst, hérna, íhaldsemi versus frjálslindi íhaldsemi þá úst, við erum að halda í okkar fullveldi og venda það frjálslindi, við erum að nota fullveldi til þess að vera hluti af bandalegi, þannig að mest eitthvað neginn, ég held að sé frekar þetta að setja þess að afstöða þann svona pól heldur en vinstri hægri málefni sem að við erum miklu vanari í hérna svona daglegu tali um stjórnmál fyrir gæm.
1: Já, en þeir sem eru ennþá óákveðnir, hafa ekki gert upp hugsun fyrir morgundaginn, hvað mun ráða þeirra atkvæði núna þegar stuttir ég að kjörstaðir verði opnaðir?
2: Það er bara rosa erfitt að einhvern veginn segja, ég veit allan að það er rannsóknir sem eru til þar sem að hérna, þeir, veist, hvort að, sko, sem að er að vera að greina þá sem eru að taka svona ákvörðuna síðustundu. Þær rannsóknir eru náttúrulega oft miklu frekar þegar við erum að kjósa stjórnmálaflokk. En þær rannsóknir sem eru til sína eru að óákvörðuna kjósaðnir dreifa sig bara svona nokkurn veginn eins og þeir sem eru búinir að taka ákvörðun þeirra uppi staðið. En þetta er rannsóknir þar sem vera að skoða stjórnmálaflokka. Þessi atkvæðagreiðsla er náttúrulega allt öðruvísi, þetta er bara já eða nei. Og líka, þegar við erum að kjósa stjórnmálaflokka eins og við þekkjum að þá eru yfirleitt að velja á milli ykkur svona tvekja þryggja. Eitthvað mengi. Hér erum við bara að velja tvo algjörlega andstæða póla. En allan að miða við þær rannsóknir sem sína að óákveðna fylgi svolítið svona dreifu sig svolítið svona eins og ákveðna fylgi þá myndi ég segja að það mun ekki endilega breyta miklu nema bara því þetta er svo jæmt. Þannig að skipti bara máli hvert einasta atkvæði til eða frá og hérna en svo líka annað sem að maður getur alveg skert sér í hugulund er að þeir sem eru óákveðni munum mögulega ekki mæta á kjörstaf og nú er ég náttúrulega líka bara svolítið að hugsa upp á þetta eða þeir sem eru ókunnir getur líka verið hópur fólk sem hefur bara ekkert sérstaklega mikinn áhuga á þessu er ekki búið að gera upp í sig og það er að leiðandi mætir ekki nema þá kannski til að skila auðu þannig að hérna við vitum í raun og ekkert ég er ekki að fara að spá því að ókunnir hópurum fari annarkvort að já eða nei en svo getur komið eitthvað svona veist eitthvað svona hérna, óvæntur viðburður eða eitthvað sem hreyfir við ekkurum ég meina og það getur virkað í báðar áttir það er að segja, ég meina, svona vitar sem að við Þorgeir Katrínu í morgun á bylgjunni það sem hún var að greina frá því að hún hefði orðið fyrir hótunum það getur bæði hvað sem var mögulega ítt fólki til þess að styðja hennar málstaf en þá er það, gerist það ekki eitthvað svona út í lofti þá er það kannski við náttúrulega það knegist fyrir eitthvað til jásins hérna, fyrirfram en það getur líka eitt fólk út í að hérna, sem eru harðir svona, knegjast til neysins að segja heyrðu, hún er nú bara að reyna að fá okkur að meðungun hérna og reyna að fá okkur til að hérna, gráta til þess að, ekki fá okkur til að gráta hún er bara að fella tár til þess að fá okkur til þess að kjósa með henni og skilja eitthvað við þetta getur farið svona það sem að gerist á síðustu metrunum getur haft alveg þver öfug áhrif á hérna, ólíka hópa kjósenda.
1: Já. En þessi umræða allt Evrópusambandinu, hún verið ekki bara áttur stað hérna á Íslandi, heldur líka í Noregi, í tengslum við þá atkvæðagreiðsluna hér hjá okkur. Og í Noregi benda nú skoðanakannanir ennþá til þess að almenningu sé á móti aðild, en það aukin umræða meðal stjórnmálamanna EES-samningin. Og hvort hann sé að þjóna norskum hagsmunum og hvort að mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu gæti haft áhrif á framtíð EES-samningin. En Ingólfur Bjarni Sigfússon kafaði aðeins í þetta mál og tekur nú við.
3: Norðmenn vilja ekki ganga í Evrópusambandið. Það eru kannski ekki alveg nýtíðindi. Í tvígang hafa þeir gengið halva leið, greitt þjóðaratkvæði og hafnað aðild. Fyrst 1972 þá hafnuðu 53,5% aðild og svo aftur 1994 þá voru 52,2% á móti. Kannanir benda til þess að viðhorf almenning sé mikið til óbreytt. Í febrúar mældust 48% á móti sem var reyndar 7% stegu minna en í ágúst árið áður. Þetta hafði lítið breyst í nýjustu könnun ABCN íhettar og Altinget núna í ágúst. 14% voru óviss og 37% fylgjandi aðild. Jóhannes Berg, kosningafræðingur við Institut för samfungsforskning, sagðist í viðtali við ABCN íhettar hissa á að breytingin mæltist ekki meiri í ljósi óvissu í alþjóðamálum, stríðsins í Úkraínu, tollaöfnum Donalds Trumps og fleira. En líklega mætti reykja þetta til þess að Evrópusambandið væri ekkit á dagskrá, lítil sem engin opinber umræða væri í gangi. En það að breytast í að það minnsta á meðal stjórnmálumanna og áhrifafólks í samfélagsmálum. Hjel Manne Bonnevik vakti athygli þegar hann lýsti því yfir að hann hefði skipt skoðun. Bonnevik var formaður kristilega þjóðarflokksins og forsætisráðherra frá 1997 til 2000 og aftur 2001 til 5 og hann kaus gegn aðild bæði 1972 og 1994. Árið 2022 kallaði hann eftir opinberi umræðu Evrópusambands aðild og lýsti því síðan skýrt yfir í nóvember 2024 að hann myndi nú kjósa með aðild. Hann sagði þá að rökin með aðild væri orðin sterkari en rökin á mótinni. Megin ástæðarnar væru árásangjarnt Rússland, nauðsyn þess að Evrópa gæti staðið á eigin fótum og loftslags- og umhverfismál. Hann sagði helstu áhyggjur sínar frá því kosningunum 1994 ekki hafa gengið eftir. Að Maastricht samstarfið leiddi hratt til miðstýrts pólitísks og efnahagslegs sambands. Hann væri á því að það ekki gengið eftir. Síðan má segja að norskir stjórnmálamenn hafi hrest upp á þekkingu sína og skoðun á sambandinu. Áður voru fullveldi landbúnaður og sjávarútvegur áberandi í umræðinni. Nú eru það frekar öryggi, breytt heimsmynd með ódreiknanleg stórveldi sem fylgja hagsmunum sínum að förku, frelsi í viðskiptum, tækniþróun og svo möguleikar Noregs til að hafa áhrif á ákvarðanar í Brussel. Evrópusambandsreglur sem teljast EES-tækar eru teknar inn í EES-samningin og verða þá skuldbindandi fyrir Noreg, Ísland og Liechtenstein þótt ríkin hafi ekki atkvæðisrétt þegar reglurnar eru mótaðar í stofnunum ESB. Í ávarpi sínu á stórþinginu í maí á þessu ári lýsti Espen Aide utanríkisráðherra þeirri skoðun sinni að breytt heimsmynd þýtti breytt Evrópusamband sem þýtti svo aftur að gjáin á milli aðeildar að evróska efnahagssvæðinu og fullrar aðeildar að Evrópusambandinu væri breiðari en nokkru sinni. Þetta væri grátt svæði sem næði til sífellt fleiri málaflokka og Evrópusambandið réði hvort að hleyfti EFTA-ríkjunum í EES inn á þetta svæði. Það setti þau ríki í veika stöðu. Hann lýsti þessu raunar í viðtali við Rúf í sumar.
4: Det ingen tvil om at vi mer alene nå, og det ikke EUs skyld eller vår skyld, det fordi verden har endret seg, så EU leter nå i de verktøykassene som Island og Norge ikke med i, nemlig i den felles handelspolitikken og i tollunionen.
3: Það leggur engin vafi á því að vera svo litið ein. Það hvorki Evrópusambandir að kenna nýja okkur, heimurinn hefur bara breyst, og Evrópusambandið getur nú notað tól sem Ísland og Noregur hafi ekki aðgang að, sem fríverslunar og tollabandalagið, sagði Aide í viðtali við Rúf í júnílok. Umræðan og þjóðaratkvæðan á Íslandi jók að mati Aide enn á vandræðin, og hann taldi strax í maí rétt að huga því hvernig yrði samningin evróska efnahagssvæðið. Aðrir flokkar eru sammála því að ræða málið en á að var ólíkum forsendum. Venstre lagði fram tillögu opinbera úttekt á norskri ESB-aðild. Hægri græningjar og Venstre lýstu skýrt þeirri afstöðu að norskum hagsmunum væri best borgið með fullri aðild og sögðu EES-samningin og meira en 100 viðbótarsamninga bæði mikilvægri og meira ófullnægjandi en áður. Tillögan úttektina fjallins vegar. Verkamannaflokkurinn Arbeiderpartiet taldi hins vegar rétt að afla meiri þekkingar á Evrópumálum en ekki hefja sérstaka aðeldarúttekt. Jónar Skar Störe, forsætisráðherra, sagði í mars að hann væri ekkit á móti ESB-umræðu en heiðist ekki setja af stað umsóknar eða þjóðaratkvæðu greiðsluferli. Í könnun meðal 1345 sveitarstjórnarmanna þvert á flokka sagðist rímlega fjórðungur hafa skipt skoðun á síðustu 5 árum, oftast í átt að já. Meðal sveitarstjórnarmanna verkamannaflokksins fór hlutfallið úr 40% árið 2024 í 56% í ár. Sjálfur lísti Störe því yfir í sumar að hann væri persónulega hlyndur aðildarviðræðum. Athygli vekur að þegar dagblaðið Altinget spurði alla 20 ráðherra ríkisstjórnar Störe í sumar, sögðust 6 vilja ESB-aðild. 11 vildu ekki gefa upp afstöðu sína, 2 svöruðu ekki og aðeins Björnar Skeran, sveitarstjórnar og byggðaráðsráðherra var afgerandi mótfallin aðild. Nýr leiðtogi hægriflokksins hægri, Ine Eriksen Søreide, líka á því að Noregur eigi heima í Evrópusambandinu, en landsfundur flokksins samþykkti samt ekki tillögu að hefja baráttuna nú þegar. Søreide segir hægri ekki geta borið slíka umræðu upp einn flokka. Hún var þó afgerandi í leiðtogar kappræðum hjá NRK fyrir sumar.
5: EØS-avtalen var veldig bra da den kom. Den har tjent oss utrolig godt i alle år, men den begynner å bli mer og mer utilstrekkelig, fordi stadig flere av de områdene vi både vil og kan samarbeide med EU, ikke dekkes av EØS-avtalen. Så for at vi skal kunne ivareta norske interesser på en god måte, så trenger vi et EU-medlemskap.
3: EES-samkomulegið var ljómandi gott þegar það var undirritað og hefur þjónað okkur vel öll þessi ár, en það verður sífellt meira ófullnægjandi vegna þess að stöðugt fleiri þeirra málaflokka sem við bæði viljum og getum átt samstarfið Evrópusambandiðum falla ekki undir EES-samningin. Til þess að við getum gætt norskra hagsmuna með fullnægjandi hætti þurfum við því aðild að Evrópusambandinu, sagði Søreide. Silvi Listhaug, leiðtogi Fremskrittspartiet, svaraði reyndar fullum hálsi.
6: Høyre, de vil jo bare følge EU, uansett hva som kommer. Dere vil bare ukritisk følge dette her. Og vi sier vi må faktisk stå for norske interesser, og ikke bare sitte og bli diktert fra Brussel.
3: Høyre vil einfaldlega fylge Evropusambandinu hvað sem gerist. Þið vilji bara fylge því gagnrýnislaust. Við segjum hins vegar að við verðum að standa vörð norska hagsmuni, en ekki bara sitja og láta stjórnungur frá Brussel, sagði Listhaug. En jafnvel anstæðingar aðildar virðast búa sig undir umræðina. Centerpartiet stofnaði sérstaka Evrópusambandsnefnd í febrúar undir stjórn Marit Arnstad sem á að greina drifkrafta nýrrar ESB-umræðu og undirbúa fjölmiðla og viðbragðsáætlanir, ekki síst ef Íslendingar ákveða að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Raunar hafa málþing verið haldin í Noregi vikunni einmitt þessa stöðu. Gæti Noregur endað einn í EES með Liechtenstein yfirskrift viðburðar sem var haldin fyrir vikunni og á morgun kjördag heldur nei til EU-hreiningin fund til að ræða þýðingu umræðu og kosninga hér fyrir norðmenn. Meiri hluti norðmanna sem fyrir andugur því að ganga í Evrópusambandið en sífellt fleiri norskir stjórnmálumenn virðast telja að það verði erfiðara að ræða ekki það.
1: Já, Eva Heiða, þetta staðan í Noregi. Ef við ræðum aðeins framtíð EES-samningin hér á Íslandi, jafnvel, útræði hvort það komið já eða nei upp úr kassunum á morgun?
2: Já, ég meina, ef það nei, þá höldum við bara áfram í ESS og með þá Noregi og Liechtenstein, allan að enn sem komið Það sem heyrist umræðin í Noregi snúast að hluta til svo breytt staða, öryggis og varnamál og svo tollabandalagið, en þetta líka virðist bara umræða sem kannski mögulega munum degi út eða bara rétt að byrja. Þetta löng umræða ímyndaími sem að hérna gæti mögulega orði löng áður en normenn taka einhverja ákvörun af við þá.
1: Já. En ef að ég beini til þín bara sömu lokaspurningu og viðmælendu fengið í umræðu þetta í Kastljósi gær, hvað ættu kjósendur að hafa í huga þegar þeir fara í kjörklefan á morgun?
2: Það bara kjósa samkvæmt sinni eigin sannfæringu og bestu vitund og ég hvet náttúrulega alltaf til að mæta á kjörstað og kjósa og hérna og við þurfum kannski öll að gera okkur grein fyrir því að við erum ekki spámunum framtíðan og getum ekki verið sérfræðingar allt sem mun mögulega gerast eftir 4-5-6 ár og bara byggja okkar ákvörðun á því sem að við teljum vera rétt að gera í dag
1: Þetta tilfinningamál.
2: Ég held að einmitt þetta snúist á endanum svo ég alhæfi hverju fólk trúir. Mm. Og svo auðvitað líka hvort að hafi sem sagt svona tilneigingu til þess að vera við viljum halda í sjálfstæði Íslands eða svona tilneigingu til þess að vera meira við viljum vera í, með öðrum í bindandi bandalagi, hvað getum orðað þannig. Þannig að það alveg rétt, þetta tilfinningamál. Mm. Að því þetta sko.
1: Og kannski kjósundur muni kjósa þá með hjartanu eða maga tilfinningunni.
2: Já, og mér finnst það bara mjög mikilvægt að fólk fái rými til þess alveg börn sér frá því hver niðurstaðan verður og hún verður svo virt.
1: Takk hérlega fyrir þetta góða spjall Eva Heiða Önnudóttir stjórnmálafræðingur. En þá var ekki fleira hjá okkur í speglunum í dag. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Og það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is í rúf appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Verið sæl.

í myrkri vitund meitlast inn, vekur mig. Ég verð að villast til að staldra við, staldra við til að átta mig, átta mig að hvert

enginn þekkir þína leið. Leiðin er myrk, en myrkur

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið, Rás 1. Það komin laugardagur og í dag 29. ágúst. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orði dagsins. Séra Axel Árnason flytur þau.

Góðan dag, kæri vinur. Í huganum tengjum við innri veruleika okkar við ytri veruleika og signum okkur. Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Jesús segir, sá sem trúr í því smesta er einnig trúr í miklu og sá sem ótrúr í því smesta er og ótrúr í miklu. Ef ekki hægt að treysta yður fyrir hverfulun auðæfum, hver trúir yður þá fyrir sönnum auði? Og ef ekki hægt að treysta yður fyrir eigum annara, hvernig getur Guð þá treyst yður fyrir því sem hann ætlar yður að eiga sjálf? Engin þjónn getur þjónað tveimur herrum, annarkvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað Guði og mammon. Kristur gerir kröfu að við áttum okkur á þeim átökum sem eiga sér stað í sérhverri sál. Hér það orðað að þjóna Guði og því sem kallað mammon. Mammon merkir það sem umfram eigin þarfir. Guðspjallið Guð og mammon og sagan sem textin að klíma við einmitt saga sem segir að við eigum að halda okkur við jörðina ef þannig má að orðið komast. Við þann heim sem við lifum í og hrærumst. Í viltum heimi átaka sem kljúfa mannin sjálfan í herðar niður, en leið heimur sem þó skal vera vettvangur elskunar og þjónustunar við náungan og við Guð. Í hugunarefnið hér gæti þið verið hvernig ferð þú með það sem þér treyst fyrir eða trúað fyrir. Svarið þið gefið við þinn ýmsu tækifæri sem gefast til góðra verka eða hugsar þú aðeins þinn eigin hag, hag sem í raun leiðir til falls og eyðileggingar. Guð allur heimur, eins í lágu og háu, opin bók þig fræðir mig. Já, hvert eitt blað á blómi jarðarsmáu blað sem margt skrifað á þig. Þá morgun sólin upp í austri stígur, á æðri himin ljós hún bendir mér og þá sólin hægt í vestri hnígur á hvíld og frið, hún bendir mér hjá þér. Ó veit mér Guð, þín verki skoða megi, þau veri jafnan hjartans unun mín og þótt þín hátegn holdið stundum begi, mitt hjarta reisir aftur náðin þín. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Með himneskri blessun, blessi oss almáttur Guð, Faðir, Sonur og Heilagur Andi. Amen.

0: Séra Axel Árnason flutti morgunbæn og orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkjastjórn og bráðbirðastjórn Venezuela hafa gert samning sem veitir bandaríkjunum meiri hluta stjórn yfir ríflega 65 miljörðum tunna af olíuforða landsins. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að samningurinn sé stærsti olíusamningur sögunar. Með honum tvöfaldist olíuforði bandaríkjana, olíubirðir eigi eftir að aukast og bensínverð eigi eftir að lækka í bandaríkjunum vegna samningsins. Forsendin greimdi frá þessu í færslu á Truth Social. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio segir að samningurinn sé hagstæður fyrir bæði Bandaríkin og Venezuela. Með honum aukist einkafjárfestingar upp á 100 milljarða dollara í Venezuela sem muni stuðla að endurreisn hagkerfisins í landinu. Delcy Rodríguez, settur forseti Venezuela, fagnar sömuleiði samningnum og segir hann sögulegan. Hvorki Trump né Rodríguez hafa greint frá smáatriðum samningsins og hvorki hefur verið gefið upp hvaða einkafyrirtæki koma að fjárfestingum né hvaða olíuvinnslusvæði er að ræða. Þá heldur ekki ljóst hvernig Bandaríkin ætli að útfara meira hluta stjórn sína yfir olíunni sem Bandaríkjaforseti vísar í færslu sinni. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar í Mosfellsbæ og fluttur á lögreglustöði gær eða nóttsangott dagbók lögreglunar. Annar var handtekinn í Kópavogi vegna líkamsárásar og eignaspjalla og vistaður í fangaklefa. Þá var vörubifrið með krana ekkið á göngubrú og talsverða skemmdir urðu á krananum og göngubrúni. Svo virði sem ökumaður vörubilsins hafi glemt að setja niður kranan með fyrrgreindum afleiðingum. Áreksturinn átti sér stað í Hafnarfirði að Garðabæin ekki er tilgreint nánar hvar eða hvenar. Tónlist með tónlistakoninu og góðsögninni Dolly Parton var mest spilað tónlist í heimi daginn eftir andlát hennar. Dolly Parton lést á þriðjudaginn og fjölmargir myndust hennar með ýmsum hætti en dátti hún aðdáendur um allan heim. AP fréttastofan greinir frá því að samkvæmt gögnum frá Luminate sem safnar gögnum hlustun og tónlist margfaldaðist spilun á tónlist hennar daginn sem hún dó. Á miðvikudeginum, daginn eftir andlát hennar, var lögum Dolly streymt alls 79,7 milljón sinnum á heimsvísu. Það kemur kannski ekki á óvart að vinsalasta lagið var Jolene, því næst 9-5 og í þriðja sæti yfir mest spilaða lagið var Islands in the Stream sem hún söng með Kenny Rogers. Frétti verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
0: Ágætu hlustendur, Rás 1 býður góðan dag á laugardegi 20. og 9. ágúst.

voru stofnuð á sínum tíma í kjölfar deilna skiptingu svo nefndra stefgjalda sem greitt voru fyrir tónlistarflutning í Ríkisútvarpinu og innheimta stefi samtökum tón- og textahöfunda. Barátta fyrir réttlátri skiptingu stefgjalda var snar þáttur í starfsemi satt en einnig vildu samtökin íta undir lifandi tónlistarflutning og koma upp félagsheimili tónlistamanna. Eitt af því sem samtökin gerðu til þess að safna fé til húsnæðiskaupa var gefið þrjársaplötur í 1000 eintökum árið 1984 og voru seldar saman sem þrjár plötur á verði einnar. Plöturnar hétu einfaldlega satt 1, 2 og 3. Fyrsta satt platan, satt 1, var vínill vikunar í síðustu viku en nú röðin komin að plötu númer 2 sem hefur geyma lög með enskum textum. Þriðja platan verður svo vínill vikunar í næstu viku. Jóhann G. Jóhannsson hafði umsjón með útgáfunu fyrir hönd satt og fyrirtæki hans listamiðstöðin annaðist dreifingu hennar. Jóhann áritaði og tölusetti líka plöturnar 1000. Fyrsta lagið á A-hliðinni Love in Motion eftir Jón Þór Gíslason. Jón Þór syngur í laginu, Hjörtur Háser leikur á hljómborð, Björn Thorarsson á gítar, Ásgeir Óskarsson á trommur og Bjarni Sveinbjörnsson á bassa. Edda Borg og Pétur Hjaltested syngja bakrættir. Þá kemur All Right með hljómsveitinni Drón, dans hljómsveit Reykjavíkur og nágrennis. Máni Svavason samdi lagið, Bragi Ragnarsson textan, Bragi syngur, Björn Gunnarsson leikur á bassa, Einar Þorvaldsson á gítar, Máni á hljómborð og Óskar Þorvaldsson á trommur. That's All lag eftir Einar Vilberg. Hann syngur og leikur á gítara, Jón Ólafsson á bassa og Ásgeir Óskarsson á trommur. Old Song með hljómsveitinni Kentár. Lag og texti eftir Sigurð Sigurðsson. Sigurðu syngur og leikur á munnörpu, Jón Óskar Gíslason leikur á sólógítar, Hlöðver Erlendsson á hringítar, Benedikt Sigurðsson á bassa og Guðmundur Gunnlaugsson á trommur. Pain lag eftir Hallgrím Bergsson við texta Gunnlaugs Ólasonar. Eirikur Hauksson syngur, Ævar Ragnarsson leikur á bassa og gítar, Brynjar Þráinsson á trommur og Hallgrímur leikur sjálfur á hljómborð.

Við erum að hlusta á Vínil vikunar sem önnur platan í safnplötu pakka satt frá árinu 1984. Alhlið var að ljúka en B-hliðin hefst með lagi Magnúsar Þórs Sigmundssonar Poetry. Magnús syngur og leikur á gítar og Þóri Baldursson á hljómborð og Linn trommuhila. My Old Friend lag með hljómsveitinni Radius eftir þá Vigni og Þóri Ólafssyni. Textan samti Jóhann R. Kristjánsson. Þórun Ólafsson syngur lagið. Vignir leikur á gítar, Eiður Arnarsson á bassa, Sigurður Ómar Hreinsson á trommur og Birkir Huginsson á saxofón. Einnig komum við sögu Birkir Jóhann Birgisson sem leikur á hljómborð, Ásgeir Óskarsson á slagverk og Guðjón Ólafsson á gítar. Þar næst lagið Creature með hljómsveitinni Okopoko. Lagið eftir Þorstein Halldórsson, textin eftir Arnar Frey Gunnarsson. Arnar Frey syngur og leikur á gítar, Páll Viðar Tómasson leikur á hljómborð, Björgvin Pálsson á trommur og Þorstein Halldórsson á bassa. Living to Fall flytur hljómsveitin Simon Bello og Dupain. Lag og text eftir Sævar Magnússon og Sævar syngur og leikur á kassagítar. Kjartan Valdimarsson leikur á píanó og hljóðgervil. Úlfar Haraldsson á bassa og Ari Haraldsson á altarsaxofón. Lokalag bjelliðarinnar svo Prists með Drón. Einar Þorvaldsson samti lag og texta. Bragi Ragnarsson syngur lagið, Björn Gunnarsson leikur á bassa, Einar á gítar, Máni Sagarsson á hljómborð og Óskar Þorvaldsson á trommur.

0: Hér lauk B-hlið plötunar Satt 2 sem kom út 1984 og var vínill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
1: Við þökkum Árna Matthíassyni fyrir vínil vikunar.
2: Eins og ég segi, þá skáldskapurinn. Hann í rauninni síðasta aðferðin sem við höfum til þess að leika okkur með hugmyndir alveg frjálst og leika okkur með ýmsar mannlegar aðstæður og mannleg sambönd án þess að það sé saknæmt á einhvern nátt.
3: Ég held að skáld og rithöfundar við eigum að vera aðeins rólegri að hugsa málið, skoða alls konar sjónar, horf rannsaka til hlítar og svo segja frá.
4: Fylgstu með bókmenntaumræðinni hér heima og erlendis í þáttunum bara bækur alla laugardaga klukkan 16:05 á Rás 1 og í spilara rúf þegar þér hendar.

0: Hekla Magnúsdóttir, þereminleikari, flutti eigið lag, Sólin gekk. Það kom út 2022.
1: Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg. Velkomin á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, í Mosfellsbæ, alefli byggingaverktakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkomin, verslunin Blóðberg skipagötu, herrafataverslunin Jóðum Jóð og Jóðs tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 29. ágúst, kjördagur. Klukkan átta, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Íslendingar greiða í dag atkvæði hvort aðildarviðræður skuli hafnar að nýju við Evrópusambandið. Kjörstaðir opna víðast klukkan níu. Hægt að nálgast upplýsingar opnunatíma kjörstaða á vefsíðum sveitarfélaga. Hátt í fjórðungur kjósenda hafði þegar greitt atkvæði utan kjörfundar í gerkvöld. Það er meiri þáttaka í utan kjörfundarkostningu en áður. Yfir 2400 nú saknað í Nepal og Tíbet og 633 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóð við landamæri Nepal og Tíbets á miðvikudag.
1: Fjöldi þeirra sem saknaði hækkaði snarlega þegar ljóst var að 933 starfsmenn vatnsaflsvirkjunar væri einnig saknað auk ferðamanna og pílagríma í Nepal. Erfitt að fá nákvæmar upplýsingar ástandið á flóðasvæðunum í Tíbet. Erlendir fjölmiðlar hafa takmarkana aðgangað svæðinu og kínversk stjórnvöld greina frá upplýsingum stöðu björgunaraðgerða. Áfallið eftir náttúruhamfarirnar hefur verið gríðarlegt og Rauði krossinn telur að alltaf 93.000 manns gætu hafa orðið fyrir áhrifum af hamförunum. Þá hafa indversk yfirvöld greint frá því að sjö lík hafi fundist í ám sem renna frá Nepal og talið að það séu lík fórnarlamba hamfaraflóðsins. Mikill fjöldi fólks hefur safnað saman við spítala í Kathmandu, höfuðborg Nepals, þar sem fólk leitar ástvina sinna og býður milli vonar og ótta eftir fréttum að þeim sem saknað Stjórnvöld í Kína hafa boðið Nepal aðstoð sína við neyðaraðgerðir.
0: Brynja Dögg Freyristóttir sagði frá. Bandaríkjastjórn og bráðabirðastjórn Venezuela hafa gert samning sem veiti bandaríkjunum meiri hluta stjórn yfir ríflega 65 miljörðum tunna af olíuforða landsins. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að samningunni sé stærsti olíusamningur sögunar. Með honum tvöfaldist olíuforði bandaríkjana, olíubirðir aukist og bensínverð lækki. Delcy Rodríguez settur forseti Venezuela fagnar samningnum sömuleiðis og segir hann sögulegan. Hvorki Trumpni Rodríguez hafa greint frá smáatriðum samningsins. Veðurhorfur hæg breytilega átt eða hafgóla, stöku skúrir, engum norðvestan til og á suðausturlandi en bjart með köflum suðvestanlands. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga níu á laugardegi. Nú tekur við tónlistarþátturinn Vetrarbraut frá 2014. Umsjón hafði Bragi Ólafsson.
3: Sumarregninu rignir á líf mitt, segir í ljóði eftir Samuel Beckett í þýðingu Árna Ibsen. Þema þessa síðasta þáttar Vetrarbrautarinnar sem ég sé regnið. Að vísu fjalla ekki öll lögin beinlínis rigningu eða hvernig umlíf.

Hjalti Asnavúrs Ílplu. Á blaðsíðinni það í laginu eins og rigningin í svolítilli gólu, línurnar liggja ekki láréttar eins og sofandi manneskja í rúmi, heldur lóðréttar en þó ekki alveg því eins og ég sagði þá svolítil góla á meðan það rignir. Það rignir. Það rignir röddum kvenna eins og þær væru dánar, meira að segja í minningunni. Það rignir líka þér, öll hinn dásamlegu kynni lífsmíns og þið litlu dropar, hinn prjónandi ský taka að hneggja heila veröld hlustandi borga, hlustaðu hvort rignir ekki meðan eftirsjáin og lítilsvirðingin gráta tónlist fortíðarinnar. Hlustaðu á fjötrana losna, þá sem hlekkja þig upp úr og niður úr.

koma aftur hér aftast í þættinum í annari útgáfu. Því eins og ég hef sagt áður, eflaust marg endur tekið ábyggilega allt of oft, þá ramma ég þættina inn með sama laginu í ólíkum útgáfum. En varðandi þemað sem ég lofaði, regnið, þá hef ég ekki mikið fleiri orð um það, það nægir að horfa út gluggan í Reykjavík þessar vikurnar. En kannski óhætt að nefna að stemningin eigi líka að vera einhvers konar sunnudags eftirmiðdags stemning sem vitaskuld felur í sér rigningu að minnsta kosti léttan úða. En hvernig ég mun fara að því að tengja næsta lag, hinu yfirlýsta þema mínu, veit ég ekki alveg. Ég hafði bara ákveðið mér að segja áður en ég setti saman fyrsta þáttin að þetta tiltekna lag fengi að hljóma á einhverjum tímapunkti. Og ekki bara einu sinni, heldur tvisvar. Reyndar á þetta lag sem Fantastic Voyage eftir David Bowie ágætlega við þegar rignir. Og sem ég ætla alveg að láta vera að nefna, textin á ekki illa við það sem hefur verið að gerast á helstu átakasvæðum heimsins síðustu vikur.

Saxofónleikarin Pharoah Sanders lék með John Coltrane í síðustu hljómsveitinni sem sá síðarnefndi starfrækti. Hinn stríði tónn Sanders er mjög sterkur litur í þeim ágenga hljóðheimis sem einkenndi Coltrane síðustu árin og hélt áfram að vera það. Ég held að Sanders hafi haft töluverð áhrif á þróun hins svo kallaða frjálsa jazz. Reyndar hétan uppalega ekki Pharoah Sanders, heldur Pharrell Sanders. Það var annar yfirmaður hans, ef svo má að orði komast, sjálfur Sun Ra, hinn kosmíski Sun Ra, sem hengdi faraónafnið á Sanders um leið og hann skikkaði hann til að klæðast sérstökum buxum á sviðinu með sinni stórfenglegu orkestru sólguðsins, grænum buxum með gulum röndum, lóðréttum röndum eins og regnir. Annar bandarísku saxofónleikari Albert Ayler, hinn stórkostlegi blásari sem druknaði í austur á við New York og var sem var ekki síður með hugann við uppstigninguna, hinn æðri mátt og hið kosmíska eins og Sanders, Sun Ra og Coltrane, á að hafa sagt, Coltrane var faðirinn, Pharoah var sonurinn, ég er hinn heila í andi. Ég treysti mér ekki alveg til að leggja mat á þessar fullyrðingar og ég held ég geti líka sagt að ég treysti mér ekki alltaf til að setja á fónin sumt af því sem þessir menn sendu út í loftið. En það sem hér hljómar með Pharoah Sanders er ekki þess eðlis, jafnvel þó titillinn hljómi eins og það standi til að fara með mann eitthvað lengra en maður kæri sig.

En nú aftur niður á jörðina, þar sem rignir. Ég spilaði hérna um daginn einhver lög með enn einum bandaríkjamanninum Scott Walker. Þau lög voru ekki eftir hann sjálfan, en hér syngur Scott Walker eitt af ófáum lögum sínum sem eiga sérstaklega vel við á melankólískum sunnudags eftirmiðdegi. Verst að núna ekki melankólískur sunnudags eftirmiðdagur, en það regn í laginu heldur betur. It's raining today.

Kannski er það vegna óróans í næsta tóndæmi að það lag rifjast stundum upp fyrir mér þegar rignir. Eða þegar ég tek þá ákvörðun að hugsa rigningu, eins og núna. Þetta lítið lag með mikinn brott og mikla snerpu. Ég sé fyrir mér manneskju bíða inni á bar eða kaffihúsi eftir að rigningunni sloti. Reyndar eru í þessari músík allskins hljóð sem gefa til kynna að eitthvað mikið sé að gerast á blautri götunni fyrir utan kaffihúsið, eins og allt sé beinlínis á suðupunkti. Þetta trompetleikarinn Dave Douglas og félagar hans með lagið Hot Club of 13th Street.

Sumarregninu rignir á líf mitt, sagði í ljóði Beckett. Og í hinu typografist lóðrétta ljóði Apollinaires sem ég las hérna áðan segir Það rignir röddum kvenna eins og þær varu dánar, meira að segja í minningunni. Hér í næsta lagi rignir ekki síður. Það rignir og förunautar okkar reglífarnar eru eins og ofvaxnir sveppir. Ylplu með hinum nýræða sjálf Asnavúr sem reyndar aðeins yngri þegar hann syngur þetta.

En núna aftur Scott Walker. Það eru svo mörg lög sem hægt er að velja með honum sem hæfa rigningarstemningu. En þetta lag hefur ekki bara stemninguna, það kemur úr hinni ævintýralegu bíómynd reglífunum í Sherbourg. Auðvitað er þetta væmið, allt of mikla tilfinningar, en þegar Scott syngur væmin lög, þá annað kort verður maður væmin sjálfur og finnur þess vegna ekki fyrir því, eða væmnin fer af læginu.

Áður en ég spila síðasta lagið, tónsmíð Coltrane's yfirborð hlutana eftir að hættir að rigna í meðförum Joe Lovano og nýmenninga hans inni á Village Vanguard, þá kemur hér tónleika útgáfa af næst fyrsta laginu í þættinum, Fantastic Voyage eftir David Bowie. Upptakan gerð í Dublin árið 2004, 24 árum eftir að upprunalega útgáfan var hljóðrituð í Sviss.

Þá er það frá. Tvær útgáfur af þessu frábæra lagi David Bowie. En eins og ég nefndi í upphafi þessara þátta, þá ætlaði ég að segja svo litla sögu úr djasskjallarunum Village Vanguard í New York. Smá sögu af atviki sem íslenskur tónlistamaður varð vitni að þegar hann var á tónleikum með Joe Lovano fyrir umþabil áratug, mögulega á sömu tónleikum og lagið hér á eftir var hljóðritað. Atvikið í sögunni er ekki merkilegt og kannski ekki við allra hæfi, en með góðum vilja má vel tengja það hinu regnblauta þema þáttarins. Því þótt ekki beinlínis rigni inni á áðurnefndum stað í New York, þá kemur fyrir svolítil lóðrétt buna og reyndar fleiri en ein, þetta gerist inni á salerni staðarins við pissuskálina. Íslenski tónlistamaðurinn er sem sagt staddur inni á Village Vanguard að hlusta á Joe Lovano. Þegar kemur að hlé fer hann á salernið enda búin að hella í sig nokkrum bjórum þegar meðan hann hlustaði. Salernið er pínulítil hola, einhvern veginn inn af eldhúsinu, mjög illa lyktandi. Íslendingurinn er einn á klósettinu, hann tekur sér stöðu við hlandarennuna, en þegar hann er umþabil að fara að senda sprænuna af stað, kemur inn annar maður og það hefur truflandi áhrif á Íslendingin sem finnst hann þurfa fullkomi næði til að koma af sér vökunum. En hann hættir varla við úr þessu og heldur áfram að standa með opna klaufina þegar nýji klósettgesturinn, mjög svo óhrjálegur maður sextugt, kemur upp að honum og opnar sína klauf. Föt þessa manns líta út fyrir að í þeim hafi bæði verið sofið og étið, þau verðast einhver tíma hafi verið hvít, en núna er liturinn fremur óljós. Ég get ímynda mér að hinn upprunnilegi hvíti hafi safnað utan á sig gulum og ljósbrúnum tónum. Ólíkt Íslendingnum er gaurinn í jakkafötunum verulega afslappaður. Hann á ekki neinum vandræðum með að pissa, bunan er eins og úr hrossi og hann lítur kumpanlega yfir til Íslendingsins. Íslendingurinn brosir hálf vandræðilega til hans, en reynir síðan að einbytta sér að því að horfa niður á skóna sína og gjóar eftir vill augunum í átt að pari mannsins við hliðina. Og tekur þó kannski eftir að þeir skór voru einhver tíma fínir skór en ekki lengur. En nú heyrir Íslendingurinn að félaginn við hlandrennuna eykur kraft bununar, svo heyrir hann kvelt hljóð fremur óskemmtilegt, nokkuð sem hann vill síður vera að lýsa með mörgum orðum. Og það fylgir hljóðinu ekki mikið skemmtilegri lykt, sem eins og óþarfi er að nefna bætist ofan á þann stæka daun sem fyrir var á salerninu. Íslendingurinn einbytti sér enn frekar að því að virða fyrir sér sinn eigin skófatnað, hann er eiginlega alveg búin að gefa upp alla von, að hann nái sjálfur að pissa. En þegar hann skáskýtur augunum sem snöggvast í átt að skómfélagans, sér hann að við hliðina á þeim er að myndast svolítill gulgrænn pollur sem virðist eiga upptök sín í skónum sjálfum eða undan buxnaskálunum. Og potturinn stækkar hægt. Íslendingurinn missir endanlega einbeitinguna og þegar hann lítur til mannsins horfir maðurinn á móti og glottir. Svo yppir hann öxlum og segir svolítið eins og þetta sé ekki alveg í fyrsta skipti sem þetta gerist. I gambled, I lost.

Bragi Ólafsson lék tónlistadeginn Vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá 2014.

0: Hljómsveitin Electric Light Orchestra flutti lagið Mr. Blue Sky. Það eftir Jeff Lynne.
1: Rás eitt veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónamið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás eitt fyrir forvitna.

0: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegur bíll. Það kom einhver að sækja hana. Ég man það. Og ég get ekkert gert. Amma togar í mig. Og ég á að fara með henni. Og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið. Hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig mamma henni veik eða eitthvað því henni jú, kannski var það sagt hún veik, hún þarf spítala ekkert annað
1: En við amma ætlum að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
2: Geðveik mamma er ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Hlustað á þættina Geðveik mamma á laugardögum klukkan 10:15 á Rás 1 í spilara RÚF eða á hlaðvarpsveitum.

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Velkomin í Mosfellsbæ um helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosó. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðin stórð. Barnabækur, prjónabækur, sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Hver þín frístund, kynntu þér fjölbreytt framboð íþrótta og tómstunda fyrir alla fjölskylduna í Íþróttahúsinu Digranesi í dag klukkan 11 til 14, Kópavogsbær. Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslendingar greiða í dag atkvæði hvort aðildarviðræður skuli hafnar að nýju við Evrópusambandið. Kjörstaðir eru víðast opnaðir núna klukkan 9. Hægt að nálgast upplýsingar opnunartíma kjörstaða á vefsíðum sveitarfélaga. Hátt í fjórðungur kjósenda hafði þegar greitt atkvæði utan kjörfundar í gærkvöld. Það er meiri þáttaka í utan kjörfundarkosningu en áður. Ef markam á skoðanakannanir verður mjótt á munum í könnun maskinu sem gerð var í gær, sögðust 49,6% ætla að segja nei og 50,4% já. Bandaríkjastjórn og bráðabirðastjórn Venezuela hafa gert samning 65 miljardar tonna af olíuforða Venezuela. Bandaríkja forseti segir samningin vera stærsta olíusamning sögunar. Settur forseti Venezuela fagnar honum.
2: Donald Trump Bandaríkja forseti segir að með samningnum tvöfaldist olíuforði Bandaríkjana, olíubirðir eigi eftir að aukast og bensínverð eigi eftir að lækka í Bandaríkjunum vegna samningsins. Forsetin greindi frá þessu í færslu á Truth Social. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio segir að samningurinn sé hagstæður bæði fyrir Bandaríkin og Venezuela. Með samningnum aukist einkafjárfestingar upp á 100 milljarða dollara í Venezuela sem mun stuðla að endurreist hagkerfisins í landinu. Delcy Rodríguez, settur forseti Venezuela, fagnar sömuleiðis samningnum. Í færslu X kemur fram að samningurinn gerir ráð fyrir þróun á 17 mikilvægum olíuvinnslusvæðum sem hafi framleiðslu getu upp á 65 miljardar olíutunna. Hvorki Trump né Rodríguez hafa greint frá smáatriðum samningsins og hvorki hefur gefið upp hvaða einkafyrirtæki koma að fjárfestingum né hvaða olíuvinnslusvæði er að ræða. Þá heldur ekki ljóst hvernig Bandaríkin ætla að útfæra meiri hluta stjórn sína yfir olíunni sem Bandaríkja forseti vísar í færslu sinni.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mikhailo Fedorov, fyrrum varnarmálaráðherra Úkraínu, hefur þeigð starf sem ráðgjafi ítalska varnarmálaráðherrans Guido Crosetto. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vék Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra í júlí. Fedorov segir að hann ætli að aðstoða Ítalíu við að þróa nútíma hernaðartækni, vinnað betrum bótum í varnarmálageiranum og aðlaga hann að nýjum áskorunum í öryggismálum. Hann ætla þó að sinna starfinu frá Kýf. Ítalska varnarmálaráðuneytið segir í tilkynningu að ráðningin sé mikilvægt tækifæri fyrir Ítalíu og þessu nýja samstarfi við reynslu mikinn samstarfsaðila sé fagnað. Fréttalestri lokið.
3: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 10. Nú tekur Kristján Kristjánsson við og siglir út á mið tónlistarinnar. Þátturinn sem hljómar nú var fyrst á dagskrá 2019.
4: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Sigríður Ella Magnúsdóttir söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Guðmundar Magnússonar Draumalandið. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Þetta var hljóðritað 1972.

Sigurður Birkis sem var uppi á árunum 1893-1960 söng hér íslenskt þjóðlagi ljóð Jóhanns Sigurjónssonar Sofðu unga ástin mín. Sigurður Birkis var söngmálastjóri þjóðkirkjunar. Í upphafi síðustu aldar stundaði hann nám við konunglega tónlistaskólan í Kaupmannahöfn og síðan framhaldsnámi á Ítalíu. Það þótti mikill fengur að fá hann heim á þessum árum og varð hann þjóðkunnur fyrir brautryðjandastörf á sviði söngmennta í landinu.

Stefán Íslandi söng lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíð Stefánssonar í dag skein sól. Hljóðuritað 1957. Fritz Weishaupel lék á píanó.

Tvöfaldur kvartett austfirðinga flutti lag Páls Þorleifssonar við ljóð Jóns Bergsteins Péturssonar glófagrar rósir. Í þessum tvöfalda kvartett austfirðinga voru þeir Benedikt Einarsson, Bragi Sigurbergsson, Jón Þór Jóhannsson, Leifur Halldórsson, Sigurður Eiríksson, Aðalsteinn Valdimarsson, Jón Hallgrímsson og Jón Ísleifsson. Stjórnandi var Páll Þorleifsson. Þetta var hljóðrita 1957 eða 58.

tvöfaldur kvartett frá Hafnarfirði söng erlend lag. Kristján Gamalielsson, Aðalsteinn Jónsson frá Gróf, Jón Pálmarsson og Ragnar Jónsson frá Gróf sungu fyrst og annan tenor. Árni Gullarsson, Óskar Halldórsson, Árni Friðfinnsson og Magnús Kristinsson sungu fyrst og annan bassa. Magnús Lýðsson lék á píanó og þetta var hljóðrita 22. maí 1951.

Ingibjörg Þorbergs og Smára kvartettinn í Reykjavík sungu lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð borgarskálsins Tómasar Guðmundssonar. Karl Billig sá píónuleikinn, útsetningar og stjórnaði þessu öllu saman.

Steindór Andersen flutti vísur Bjarna Gíslasonar. Það vandi að sjá sig, svo ei grandist friður hvert það band sem bindur mig bælir andan niður. Lægið eða stemman kemur úr Dalasýslunni.

Tíulkvartettinn söng lag Ágúst Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Hittumst heil. Með þeim lék tríó Jan Moravec. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sungu fyrst og annan bassa. Og þessi hljóðritun frá árinu 1953.

Sólskins kórinn söng Kísutango, erlend lag við texta Magnúsar Péturssonar og Magnús Pétursson stjórnaði og útsetti.

Skafti Ólafsson og hljómsveit Karl Spillig fluttu lag Steingríms Sigfússonar, mikið var gaman að því, frá 1957. Og Skafti sagði mér að þetta lag hefði verið upphafið að söngverðli hans, en fram að því hefði hann leikið á trommur.

Soffía Karlsdóttir söng erlent lag við texta Lofts Guðmundssonar, ég veit ei hvað skal segja. Lagi kom fyrst út á 78 snúninga hljómplötu sem var gefin út af íslenskum tónum árið 1955 og með Soffíu lék tríó Jans Moravec. Platan var hljóðrituð í Ríkisútvarpinu.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jans Moravec. Fluttu hér lag Þórhalls Stefánssonar við texta Hjónana Guðnýjar og Reinholds að Richter. Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötum sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagi finna á plötunni oft spurði ég mömmu sem að koma út 2008.

Villi Valli frá Ísafirði lék á harmoniku eigið lag Vals í F. Með honum léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing á trommur. Upptökustjórn var í umsjá Eyþórs Gunnarssonar. Lagið Vals í F er á plötunni Villi Valli sem kom út árið 2000. En það kom inn norðvestan átt og okkur reku frá ströndum Íslands til Parísar.

Gus Vissör flutti lagi Jeanette. Gus Vissör fættist í Belgju en varði bróðparti ævisinnar í Frakklandi þar sem hann spilaði fyrst á götum Parísar og síðar tók hann takkanikkuna sína inn í hljóðver og spilaði meðal annars með Django Reinhardt og Edith Piaf enda þótti hann þá og þykir enn hafa verið afburða hljóðfaraleikari.

Guy Lombardo and his Royal Canadians fluttu lagið I'm Confessing That I Love You frá 1930 og frá Kanada er stutt yfir til Bandaríkjana.

Ella Fitzgerald söng með Louis Jordan and his Timpani Five í þessari hljóðritun á laginu Stone Cold Dead in the Market frá 1946. Það komið að kveðustund í dag hljónsveitin Mannakorn á síðasta lagi eða sinni, lagið Línudans. Lagið var í forkeppninni 1989 fyrir Eurovision en komst ekki áfram. Samt lifið það enn góðu lífi og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum á laugardagsmorgni. Þetta var endurfluttur þáttur sem var fyrst á dagskrá 2019.
1: Gleymdar gleðistundir, ný þáttaröðum upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi á sunnudagsmorgnum klukkan 10.15 á Rás 1. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 ástjarnarsókn. Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju á sunnudaginn klukkan 20 kirkjuvóksókn. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, herradeild Jóðumjóð og Jóðs tískuverslun og útivist og veiði. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13-14 á morgun heklureitur.is. Útsala Birgisson, parkett hurðir flísar, opið í dag frá 10-14, Birgisson Ármúla 8. Þú hefur öll spil á hendi, spilaðu til góðs með Vigdísarstokknum til styrtar barnaheillum, spilastokkurinn fæst á barnaheill.is. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Hámarkstempun í hverju skrefi, hoka, sportís. Velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmíðasveins og B-markan pípulagnir Mosfellsbæ. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Helgartilboð, súpukjöt og leggir, melabúðin. Þarftu á snúruna, snúrusnæri og klemmur, KB Borganesi. Afmælisháttíð Garðabæjar í dag á Garðatorgi, fjör fyrir alla, Garðabær 50 ára.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kjörstaðir voru víðast opnaðir klukkan 9.
3: Kjörfundur er hafinn í Breiðagerði skóla.
2: Í Breiðagerði skóla í Austurborg Reykjavíkur var nokkur fjöldi kjósenda komin á kjörstað við opnun og ágætis rennir í á tíunda tímanum. Í Reykjavík og mörgum stærri sveitarfélögum verður kjörfundur til 10 í kvöld en upplýsingar opnunartíma kjörstaða má nálgast á vefsíðum sveitarfélaga. Íslendingar greiða atkvæðum hvort aðildarviðræður skuli hafnar að nýju við Evrópusambandið. Ef marka má skoðanakannanir verður mjótt á munum. Í könnun Maskínu sem var gerð í gær sögðust 49,6% ætla að segja nei og 50,4% já. Hátt í fjórðungur kjósenda við þegar greitt atkvæði utan kjörfundar í gærkvöld, það meiri þáttaka í utan kjörfundarkosningu en áður. Aukin rafleðinni í Múlakvísl bendir til þess að jökulhlaup sé hafið í annað sinn í þessum mánuði. Sigríður Magnea Óskarsdóttir náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands.
4: Já, hún sem sagt hefur verið svona aukast hægt og bítandi svona síðislega svona trjá sólarhinga og mælist núna 250 mikrosímens sentimetr sem svona fyrstu svona viðvörunargildin okkar, venjulega hún svona kringum 100 en vassæð hefur ekki aukist í áni en á vefmyndavélum sést að hún hefur svona aðeins dreift sér í fleiri ála, hún á það svona til að grafa sig frekar heldur en að vassæðin hækki.
2: Sigríður Magnea segir hlaupið enn sem komið lítið, engin jarðskjálftavirkni eða gosórói mælist í Mýrdalsjökli.
4: En það mælist gas yfir heilsuverndarmörkum við Lágakvola sem eru rétt við ána, rétt hjá Þagili og þannig að við byggjum fólkum að fara varlega nálægt upptökum árinar og semst við ána sjálfa.
2: Sagði Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Yfir 2400 nú saknað í Nepal og Tíbet og 633 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóð sem fjall við landamæri Nepal og Tíbet á miðvikudag. Fjöldi þeirra sem saknaði hækkaði snarlega þegar ljóst var að 933 þriggja starfsmanna vassaflsvirkjunar væri einnig saknað, auk ferðamanna og pílagríma. Erfitt að fá nákvæmur upplýsingar ástandið á flóðasvæðanum í Tíbet. Erlendir fjölmiðlar hafa takmarkaðan aðgang að svæðinu og kínversk stjórnvöld greina frá upplýsingum stöðu björgunaraðgerða. Áfallið eftir náttúruhamfarirnar hefur verið gríðarlegt og Rauði krossinn telur að allt að 93.000 manns gætu hafa orðið fyrir áhrifum af hamförunum. Mikhailo Fedorov fyrir varnarmálaráðherra Úkraínu hefur þegið starf sem ráðgjafi ítalska varnarmálaráðherrans Guido Crosetto. Og Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, vék Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra í júlí. Fedorov segir að hann ætli að aðstoða Ítalíu við að þróa nútíma hernaðatækni, vinnað betrum bótum í varnarmálum og aðlagað nýjum áskorunum. Hann ætlar að sinna starfinu frá Kýf. Ítalska varnarmálaráðuneyti segir í tilkynningu að ráðningin sé tækifæri fyrir Ítalíu og henni fagnað. Tónlist með tónlistakonunni og goðsögninni Dolly Parton var mest spilaða tónlist í heimi daginn eftir andlátennar. Dolly Parton lést á þriðjudaginn og fjölmargir myndust hennar með ýmsum hætti enda átti hún aðdáendur allan heim.
5: AP fréttastofan greinir frá því að samkvæmt gögnum frá Luminate sem safnar upplýsingum hlustun og tónlist var lögum Dolly Parton streymt ríflega 30 milljón sinnum í Bandaríkjunum daginn sem hún dó samanborið við 1,2 milljónir streymispilanir deginum áður. Á heimsvísu fóru spilanir á lögum hennar úr 2,5 milljóna mánudeginum upp í 41,8 milljónir spilana daginn sem hún lést. Og spilun á lögum Dollyar átti eftir að aukast enn meira. Á miðvikudeginum, daginn eftir andlát Dollyar, var lögum hennar streymt alls 79,7 milljón sinnum á heimsvísu og tónlist hennar var mest spilað tónlist nokkurs listamanns þann dag. Það kemur kannski ekki á óvart að vinsælasta lagið sem spila var í Bandaríkjunum var lagið Jolene, því næst 9-5 og í þriðja sæti yfir mest spila

Hægviðri eða hafgóla og bjart með köflum en skúrir síðdegis á morgun. Hiti 7 til 12 stig. Suðurland hæg vestlæg eða breytileg átt bjart með köflum og þurrt en stöku skúrir á morgun, einkum síðdegis. Hiti 8 til 13 stig að deginum. Faxaflói, hæg vestlæg eða breytileg átt bjart að mestu en dálitlar skúrir nyrst. Stöku skúrir á morgun, einkum síðdegis. Hiti 7 til 12 stig að deginum en líkur á nætur frosti á stöku stað. Breiðafjörður, hæg breytileg átt skýja með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif. Austlægari og skúrir á morgun og hiti 5 til 10 stig. Vestfirðir hæg austlæg átt og stöku skúrir, einkum síðdegis, hiti 4 til 8 stig yfir daginn, en heldur hlýrra á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Breytileg eða norðlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu, skýja með köflum og smá skúrir á víð og dreif, hiti 5 til 10 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Hæg norðlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu og lítilsháttar skúrir, hiti 5 til 11 stig en bætir í skúri seint á morgun. Austfirðir, hæg austlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu og dáli til væta með köflum. Austan og suðaustan 5 til 10 með skúrum eða rigning á morgun en styttir upp annað kvöld, hiti 5 til 10 stig. Suðausturland, austlæg eða breytileg átt 3 til 8 og skúrir en helli dembur á stöku stað. Hægari á stöku skúrir á morgun og hiti 7 til 13 stig. Miðhálendið, breytileg átt 3 til 8, skýja með köflum og stöku skúrir og hiti 4 til 11 stig en nætur frost á stöku stað. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag austlæg átt 3 til 8 metrar á sekund og stöku skúrir en rigning austast á landinu, hiti 7 til 14 stig. Á þriðjudag norðlæg eða breytileg átt 3 til 8, skýjað norðan til og dálu til væta austan til en bjarta mestu í öðrum landshlutum. Hiti 5 til 12 stig hlýjast sunnanlands. Á miðvikudag austlæg átt 3 til 10 en heldur hvassara syðst, bjart með köflum en skýjað sunnan og austalands og sumstaðar dálu til rigning. Hiti 6 til 13 stig hlýjast suðvestalands. Á fimmtudag norðaustan átt og skýjað, rigning með köflum á sunnan og austanverðu landinu en þurft að kalla norðan og vestan til. Hiti breytist lítið. Á föstudag útlit fyrir norðlæga átt með rigningu en lengst af þurft suðaustan til, hiti 5 til 10 stig. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 6,4 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist í 12 klukkustundir og 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist mínus 3,3 stig í Þykkvabæ. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 1,4 millimetrar við Gilsá. Mesti vindrað á láglendi klukka 9 var 7 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukka 9. Reykjavík, sunnan einn, skýjað, hiti 8 stig. Loftristingur 1011 millibur, fallandi. Stafholtsey, austnorðaustan 3, hiti 6 stig. Bláfeldur, austsuðaustan 2, hiti 8 stig. Gufuskálar, vestnorðaustan 3, hiti 8 stig. Stykkishólmur, suðaustan 2, allskýjað, hiti 7 stig. Ásgarður, austsuðaustan 3, hiti 7 stig. Reykhólar, norðaustan 4, hiti 7 stig. Lambavatn, norðaustan 3, hiti 7 stig. Bjargtangar, suðvestan 3, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 2, hiti 5 stig. Bólungarvík, austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Ísafjörður, logn, hiti 4 stig. Æðey, suðaustan 5, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 4 stig. Litla Ávík, norðaustan 1, þokumóða, gráð, hiti 4 stig. Hólmavík, austnorðustan 4, hiti 6 stig. Reykir í Hrútafirði, austsuðustan 3, hiti 7 stig. Blönduós, suðustan 1, hiti 5 stig. Hveravellir, austan 1, hiti 3 stig. Skagatá, norðustan 2, hiti 4 stig. Nautabú, norðvestan 1, hiti 5 stig. Sauðanesviti, norðaustan 3, allskýjað, sjólítið, hiti 3 stig. Akureyri, norðvestan 2, hiti 6 stig. Grímsey, vestan 1, hiti 5 stig. Mývatn, norðnorvestan 2, hiti 4 stig. Staðarhóll, norðaustan 1, hiti 5 stig. Mánorbakki, suðvestan 3, hiti 4 stig. Ásbyrgi, norðan 2, hiti 4 stig. Grímstaðir, vestan 1, þoka í grönd, skyggni 3 km.

metrar, hiti 3 stig. Raufarhöfn vestnorvestan 4, hiti 5 stig. Fontur vestnorvestan 4, hiti 5 stig. Miðfjarðarnes vestnorvestan 4, hiti 5 stig. Skeldingstaðir vestsuðvestan 1, hiti 5 stig. Bjarnarey norðnorvestan 7, hiti 7 stig. Egilsstaðaflugvöllur suðvestan 1, léttskýjað, hiti 6 stig. Kárahnjúkar vestsuðvestan 1, hiti 5 stig. Hallormsstaður logn, hiti 8 stig. Dalatangi norðnorðustan 3, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1012 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Seley austnorðustan 1, hiti 9 stig. Vattarnes vestnorvestan 2, hiti 9 stig. Kampanes norvestan 1, hiti 8 stig. Papi austnorðustan 2, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, logn, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri austan 3, hiti 10 stig. Skaftafell austnorðustan 1, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur sunnan 1, hiti 8 stig. Skarðsfjörðviti norðnorðustan 3, hiti 10 stig. Vatnsskarðshólar vestnorvestan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði vestnorvestan 3, hiti 8 stig. Vestmannebær norvestan 1, hiti 9 stig. Hella norðnorðustan 2, hiti 6 stig. Árnes vestnorvestan 1, hiti 6 stig. Hjarðarland norðustan 1, hiti 6 stig. Þingvellir norðnorðustan 2, hiti 6 stig. Eyrarbakki, logn, hiti 6 stig. Grindavík, vestnorvestan 3, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norvestan 5, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, vestnorvestan 5, skýjað, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 10:10 í kvöld. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Nú tekur við annar þáttur úr þáttaröðinni Geðveik Mamma. Umsjón hefur Hera Guðmundsdóttir.

Það er svo margt sem við segjum ekki. Eða svo margt sem við minnumst ekki á. Við segjum oftast bara svona bestu útgáfuna af sögunni. Sleppum þessu óþægilega. En ef við leifum því að vera með þessu óþægilega, þá setjum við það samt oft í svona þægilegar umbúðir. Endur segjum það. Endur skrifum það svona smá. Í síðasta þætti byrjaði ég að segja ykkur söguna af langömmu minni. Söguna af því þegar hún var send suður á Klepp þegar amma mín var bara 4 ára. Ég sagði ykkur líka frá því að við vitum ekki hvers vegna hún var send þangað og hvers vegna hún var þar, líklega, í 10 ár. Ég sagði ykkur líka að ég sjálf geðveik mamma, eins og langömmu mín var. Ég hef hugsað svo mikið til langömmu minnar eftir að ég veiktist. Mikið velti fyrir mér hvers eðlis hennar veikindi voru og auðvitað af hverju hún var svona lengi á spítala, inni á Kleppi. En amma mín hefur auðvitað velt þessu ennþá lengur fyrir sér en ég. Velti fyrir sér hvað leiddi til þess að mammennar var send suður. Ég heiti Hera Guðmundsdóttir og þú ert að hlusta á annan þátt af Geðveik mamma.

0: Dagblaði Vísir, mánudagur 24. júlí 1944. Síðastliði laugardagskvöld varð banaslys á Vaðlaheiði við Eyjafjörð. Slysið varð á 10. tímanum kvöldið. Vörubíllinn A328 fór út af veginum nálægt neðstu bugunni vestan megin heiðarinnar og fór hálfa aðra veltu. Fjórir menn sátu í kössum á vörupalli bifreiðarinnar. Köstuðust þeir af henni þegar hún valt og varð einn þeirra undir með þeim afleiðingum að hann beið bana þegar. Aðrir meittust lítið eða ekki. Orsök slyssins ekki að fullu kunn. Bifreiðin ók ekki hratt slysið varð en vegurinn þarna brattur og umferð talsverð. Það var langafi minn sem sat undir stýri. Amma var bara pínlítil þegar þetta gerðist þannig að hún man ekkert eftir þessu en hún frétti þetta seinna.
1: Sko, ég hef ekki verið gömul. Ég vil 2 ára þetta hefur gerst. En þessuna man ég náttúrulega alls ekki eftir því. En einhverjum ástæðum þá kom þetta upp einhver tíma setna og ég man ekki hver sagði mér það og ég man ekki hver hafði orðað þessu fyrst ég man það bara alls ekki en þetta var, kom einhver tíman inn í huga minn sem algjör sprengja um að eitthvað hefði gerst

0: Það sem ég veit um þetta slys það að þeir voru að fara austri við Vaðlaheiði og hún var náttúrulega svo hún var í ráta líkjóti vegir og hræðilegi vegir því ég fór það sjálf oft á tíðum en það raunis að þegar þeir komu svo tilbaka aftur þá keiri pappi og þeir eru einhverjir upp á palli og einninn í bíl og svo bara missir hann tök einhvern veginn á bílnum og veltir honum og ég veit ekki meir þetta með einn maður þó annars sem var upp á pallinum hann dó ég setna komst ég að því að maðurinn sem dó var pappi vinkonu minnar og það var mjög þungbært að vita það og ég talaði aldrei það við hana aldrei nokkuð tíma við töluðum aldrei þetta slys við vorum bara báða smábönd þegar þetta gerist og hún þekkti ekki pappa sem frekar en ég pappa minn
1: en svo eitt annað í þessu
0: það sem að ég veit það og ég held að þeir hafa við allir verið búin að drekka bæði bílstjórinn og þeirna sem voru með honum í bílnum sko þeir sem keyra Vaðlaheiðina núna veit ekki hvernig vegurinn var þetta var bara hryllilegur vegur og hvað þá menn voru druknir eða eitthvað þýlíkt Það mátti lítið út að bera.

0: Amma hafði aldrei minnst á þetta við mig eða neitt okkar fyrir en fyrir nokkrum árum. Og það var eiginlega fyrir tilviljun sem hún gerði það. Aftur var það reyndir einhver annar, ótengdur okkur, sem dróði þetta upp og fekk okkur til að tala þennan atburð. Þetta sorglega slys. Lýsing þeirrar mannesku af því sem hafði gerst var reynda svolítið ólík þeirri sem birstaði í dagblaðinu á sínum tíma. En það var nú kannski ekki aðalmálið. Þegar við fórum að kanna þetta, hvað hefði í rauninni gerst, þá fór amma að sjá veikindi mömmu sinnar í öðru ljósi eða aðdragandi þeirra öllu heldur. Hún setti fram ákveðna kenningu sem við, ég, vorum kannski pínu efins svona fyrst.
1: Mér finnst það ekki ósennilegt að þetta slys hafi orsakað það hvernig móður mín var bara veik og bjargalaus og ég veit það ekki ég veit ekki hvernig hún tók þessu en það hefur hún tekið þessu illa hún tók þessu illa og það verið talað þetta í bænum því að á 1944 eða hvað það var bara akkurri lítill bær og allir þekktu alla og allir vissu hvað var skeð og hafði skeð Vitaskuld hefur verið talað þetta í bænum, ég efa það ekki. Það þetta hefur verið rætt. Það náttúrulega pappi satt

Eins og ég sagði áðan, það fannst mér þetta fyrst eitthvað langsótt. Að þetta geti verið ástæðan fyrir því að langamma veiktist og var í áratug á Kleppi. Þetta gerðist 2 árum áður en hún var send suður. En er það samt? Þetta hefur verið áfall fyrir alla sem þetta snerti og eins og við vitum núna hafa áfall mismunandi áhrif á okkur. Áfallið kemur líka stundum eftir á. Kannski er það ekkit svo langsótt að þetta hafi haft mikil áhrif á langömmu. Í rauninni kannski bara frekar líklegt. En þetta er bara kenning, leið til að reyna að skilja. Í síðasta þætti sagði ég að ég ætlaði líka að leiða ykkur að heyra sögur af öðrum geðveikum mömmum. Öðrum en bara mér og langömmu. Ég hef verið að safna þessum sögum, eða öllu heldur hafa mömmurnar leift mér að heyra þær. Lánað mér þar. Í sameiningu ákvaðum við að orðin þeirra fengju heyrast þótt að raddirnar fylgi ekki með. Þess vegna er það ég sem les brot úr þeim. Foreldrin mínum fannst skrítið og óþægilegt að tala um þetta. Á geðdeild, á Kleppi, var bara þetta típiska fólk í spennitreyjum. Því við þá samfélagsins er þessi og heima Kleppi því hann er eitthvað skrítin og hættulegur. Ég var alltaf að bjóða þeim í heimsókn þegar ég lá inni en einhvern veginn höfðu þau aldrei tíma. Það heimsótti mig enginn nema maðurinn minn. Hefði ég leiðið inn á lungnadeild þá hefðu þau öruglega fundið tíma. Ef ég hefði bókstala verið á öllum öðrum deildum Það hafði mamma mín öruglega tekið sér frí frá vinnu til þess að vera hjá mér. Lengi á eftir töluðu við mig eins og sjúkling. Þau voru varkárari í kringum mig og pössuðu hvað þau sögðu. Þau vildu tala um þetta en samt ekki. Þér leið illa en þér líðu betur núna, er það ekki? Alltaf þetta er það ekki. Sem lokar á allt samtal. Það er verið að segja, ég vil ekki heyra sannleikan. Ég vil bara fá þessa staðfestingu svo mér líði betur. Þau tala ekki um þetta, en þegar þau minnast á það, þá segja þau, þegar dóttir mín var á spítala, alltaf bara á spítala, eða þegar hún var veik, Það má aldrei fara í sauman á því hvaða veikindi þetta voru eða hvaða spítala ég var á. Hún fekk smá fæðingaþunglindi en henni líður betur núna.

0: Mér finnst svo áhugavert hvaða orð við notum og hvaða orð við notum ekki. Líka hvenær við notum sum orð og hvenær við notum frekar einhver önnur. Ég átti til dæmis ótrúlega erfitt með að segja orði kleppur þegar ég byrjaði að fara þangað. Og ég á það í rauninni ennþá. Samt reyni ég að segja það eins oft og ég get. Kannski hætti ég þá að vera svona hrætt við það. En það ef þetta ekkert orðið sem hræðir mig. Það er það sem það þýðir. Ég ekki að meina til hvers orði vísar heldur hvers konar sögu það tengist. Og hugmyndum og viðhorfum. Hvað hugsum við þegar einhver segist hafa verið á kleppi? Ég sagðist alltaf vera að fara niður eftir. Pabbi, nennir að sækja mig, ég einna niður frá. Svo annað. Ég átti mjög lengi erfitt með að nota réttu orðin yfir veikindin mín. Sjúkdóminn og einkennin. Sumir vita að ég fekk smá fæðingarþunglyndi. Sumir vita að ég fekk frekar mikið þunglyndi fyrir nokkrum árum og þurfti aðeins að leggjast inn á geðdeild. Mun færri vita að ég með geðhvörf. Svo átti ég líka erfitt með að nota orði geðhvörf. Ég sagði og segi held ég ennþá að ég sé bípólar. Svo virst mér geðhverfa sig ekki alveg hræðilegt orð. Það hljómar eins og maður sé svo sjúkur. En þarna eru það mínir fordómar sem tala. Og þarna býi líka til smá þögn. Ef maður segir ekki eitthvað, er þá ekki bara þögn? Hvað þá ef að enginn segir það? Svo ég líka ofta pæli því af hverju mér finnst það sem mér finnst. Af hverju ég hugsa það sem ég hugsa. Af hverju finnst mér kleppur og geðhverfa sýki hafa neikvæða merkingu. Mér finnst Landspítalinn Hringbraut og sykursýki ekki neikvæð orð. Kannski eru þetta sögurnar sem maður hefur heyrt. Svona sögurnar sem maður hefur heyrt oftast sem kannski stýra því hvaða merkingum maður hengir á sum orð. En förum aftur í söguna af langömmu minni. Þegar langömmu var send suður á klepp, þá fór langömmu líka suður til að vinna. Þess vegna fór amma mín til ömmu sinnar og afa. Þar sem hún ólst upp og bjó þangu til að hún flutti sjálf til Reykjavíkur þegar hún var 15 ára. Mamma hennar var send suður en pappa hennar fór. Hann kom samt af og til norður þannig að amma áaði við þetta minningar um hann frá því að hún var barn.
1: Sko hann var léttlindur, hann var kátur, hann var glaður. Það var oft gaman og hann gaf mér fallega gjafir og hann reyndi að voru gjafir sko sem hann valdi örugglega ekki sjálfur og eitthvað svona sem kannski hentaði ekki og jú hann fór með mig göngutúra ef hann var heima og þá lappuði við yfirleitt beinaleið, niður á bryggju, heita kallana. Alltaf, beint niður á bryggju. Hann var að tala við kallana sem voru skipunum. Ég stóð bara hjá. Hann kenndi mér ekki neitt. Ekki það er mann. Ég mann voðalega lítið eftir pappa. Ég segi það alveg eins og þess. Ég veit ekki af hverju. Það kom alveg við mig sko þegar ég sá hann og mér fannst ég aldrei sjá hann svona sem venjulegan pappa. Hann bara kom og fór. Hann eflaust hefur verið góður pappi. Ég efa það ekki. En ég hafði fóð að líta af honum að segja.
0: Það ein saga sem amma sagði mér þegar ég var bara lítil. Sagan af því þegar hún hellti niður öllu vínunans pappa síns og hann raskelt hana.
1: Hann raskelti mér nú kannski ekki. Hann danglaði í mig. Ég tók þessa flöskur í mann hvað það stóðu inn í vaskaskáp í eldhúsinu og ég sá að það var vín ég heldi þeim bara niður og sem já, ég bara styrta þessu niður, takk fyrir skrúðaði tappan á og setta það tóma inn í skápin aftur og sá ekki eftir nokkrum hlut sem ég hafði gert fyrir en þegar pabbi kom heim og uppgötaði að vínið hans horfir þá fekk ég ekki að ná því sko en ekki svoleið sko það skildi ekki mikið eftir en svona smá einhverja svona já, skildi ekki mikið eftir en hann svona dánglaði mér myndi ég segja meira heldur að raskelti mig ég held hann hafi alltaf verið góður maður með víni Hann var aldrei ofstopafullur eða eitthvað svoleiðis. En annars kom hann aldrei heim til af og ömmu. Þannig drukkin. Ég man aldrei eftir að hafa síðan drukkin. Eins og maður segir mig drukki fólk. En hann var svona búin að fá sér aðeins. Ég held hann hafi bara drukkin bara nokkuð sko vel þegar hann drakk en hann drakk mikið en hann drakk ekki þegar hann er reiður og vondur og orstopaföllur og eitthvað svoleiðis ég minni þess aldrei en þarna þegar ég heldi niður víninu það var bara eins og segi manið eftir því hann tuskaði mig til hvað ég hefði gert og ég viðurkenndi það bara alveg Ég hef gert það. Og hann sá ekki það alltaf verð við það. Af því ég vissi að þetta var vín og ég vissi að vín hafði vond áhrif á fólk. En þetta var bara það sem börn foreldrar létu börn verða vitni að sorglega að segja það en þetta var bara já, fleiri minn einu sko, og mér fannst sko svo margir eiga feður sem að voru ekki alveg bara eins og þeir áttu að vera
0: Þetta tengist allt þessari kenningu þessari hugmynd sem amma með orsök veikinda mömmu sinnar eða kannski aðdraganda þeirra frekar þetta sem hefði getað leitt til þess að hún veiktist eitthvað sem hefði getað komið veikindum hennar af stað hver svo sem þau voru í rauninni

einhverja hugdettur hjá mér sko að, að þetta hefði gerst allt út af því að, að hún var í bara öngur sínum út af drykkjuskap og einhverju vesinni og ég vissi aldrei hvað það var og það var eins og séð þegar ég var barn það var aldrei talað neitt við barn það var aldrei talað ég vissi ekki eins og hvað móður mín var þessi ár vissi hún var einhverstað fyrir sunnan ég vissi ekki hún var á kleppi ég vissi ekki hún var veik hvað var að henni það var aldrei talað við mig kannski var ég svona óskaplega einföld að spurja ekki ég átti kannski bara að spurja meira en ég gerði það ekki kannski að tillýsa mig við hana kannski að tillýsa mig við mig ég veit það ekki mér leiði ekkit illa þar sem ég var en einhver hamlaði því að ég gæti talað þetta það var aldrei talað þetta

Þarna eru aftur þessar þagnir. Engin orð, bara þetta sem ósagt. Ég sagði frá því í síðasta þætti að ég og maðurinn minn tókum þá ákvörðun þegar ég veiktist að tala mynda við dóttur okkar. Við höfum alltaf tala mynda við hana og bara aðlaga það að hennar þroska. Og samtölun ekkert bara alvarleg eða erfið. Við tölum ekki bara mynda þegar eitthvað að. En ég held að einmitt af því að hún veit af þessu og hefur alltaf vita það, þá verða samtölun ekki eins erfið þegar eitthvað ekki í lagi. Hún kann líka setja það í orð sem hún upplifir. Hún benti mér til dæmis á að ég fer alltaf í gulupeysuna mína þegar ég uppi, eins og hún kallar það. Svo sagði hún mér líka frá því að ég væri sko með 5 hraða. Þennan sem mest niðri, þennan sem smá niðri, þennan í miðjunni, þennan sem smá upp og svo þennan sem mest upp. Og síðan höfum við notað þessa flokkun, þessi orð sem komi frá henni. Ég svo sem litlu nærði hvers vegna langa mín veiktist og hvers vegna hún var svona ótrúlega lengi inn á Kleppi. En þá við amma bara að geta í eyðurnar. Það svona þegar orðin vantar. Kannski næg ég samt að segja örlítið meira af sögunni hennar í næsta þætti.

0: Hera Guðmundsdóttir hefur umsjón með þáttaröðinni Geðveik mamma. Þetta var annar þáttur hennar. Tæknimaður var Jón Þór Helgason.
1: Hús er ekki að líta út eins og eitthvað ákveð, heldur er þetta svona að formið fylgi bara framboði á efninu sem við höfum núna og getum sem hafa þegar losa kolefnið.
2: Og ég hugsa aldrei um náttúruna sem eitthvað romantískt afl í tónlist vegna þess að náttúrun er náttúrulega, er í raunin ekki romantísk.
3: Og listin minnir okkur að það að hún er eina stóra kennslukonan í herbygginu sem er veröldin. Þannig að hún minnir okkur á það að við þurfum að vera hugrökk til að segja það sem okkur býr í brjósti og við þurfum að standa við það sem við segjum.
4: Fötin ekki bara það sem þú ferði í. Þau eru bæði utan á líkamanum, þú ferði í þau, þá kemur tilfinningin, þannig að þau eru líka inn í þér.
5: Svipmynd af listamanni vikulegur liður í menningaþættinum Víðsjá á Rás 1.
6: Gestir koma með tónlist í farteskinu og rifi upp sögur og lífi sínu, segja frá verkum, áhrifavöldum og andagift.
5: Nú hægt að nálgast svipmynd í spilara RÚV hvenar sem þeir hendar.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á örlitla tónlist. Þætti úr sónötu fyrir píanó eftir Samuel Barber. Flytjandi er Isetta Canny Mason.

0: Við heyrðum þætti úr píanósónötu í E-stúr, opus 26, eftir Samuel Barber. Flytjandi var Isetta Cani Mason. Hljóðritunin kom út á plötunni Summertime árið 2021.
1: Fylgstu með kosningavöku RÚV í beinni útsendingu sjónvarps þegar kjörstöðum hefur verið lokað. Einnig hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúf.is og á samfélagsmiðlum RÚV. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Velkomin á Hamraborg Festival, yfir 50 listviðburðir í heila viku, Hamraborg Festival. Haustlingið komið, erikur, kalúnur og litríkar haustplöntur, garðheimar. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, herradeild Jóðamjóð og Jóðs tískuverslun og útivist og veiði. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna færiðu í Sportís. Harðparkett dagar, harðviðar val. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í myndlistarsjóð, umsóknarfrestur til 5. oktober, myndlistarsjóður.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslendingar greiði dag atkvæðum hvort aðildarviðræður skuli hafnar að nýju við Evrópusambandið. Kjörsókn fyrstu klukkustundina á kjörfundi í Reykjavík var mjög sambærileg við þar sem hún var í alþingiskosningunum 2024. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, greiddi atkvæði í Lækjaskóla í Hafnarfirði á 11. tímanum, fjöldi innlendra og erlendra fjölmiðla var viðstattur.
3: Hvernig leggst árni í því, Þorgerður?
4: Hann leggst bara mjög vel í mig. Eins og ég segi, það dásamlegt í Hafnarfirði, bjartur dagur og fallegur og það gott þegar þjóðin að taka svona virkan þátt. Það virk þáttaka, mikil þáttaka og ég vona bara heitt og innilega að það gerist það sem að hefur verið að gerist í baráttunni, fólk að kynna sér hlutina, að það verði ekki hrætt til einhverja niðurstöðu sem að nei.
2: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Í það minnsta 27 hafa látið lífið eftir drónaárás Rússlands her á birðarstöði útjarðri Kænugarðs höfuborgar Úkraínu. Eldur kviknaði eftir árásina og í kjölfarið urðu kröftugar sprengingar. Og Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu segir að skotfæri hafi verið geymd í birðarstöðinni. Þeir sem hafi leift því að gerast þurfa að vera dregnir til ábyrðar. Alls ekki megi geyma skotfæri nærri heimilum eða íbúabyggð. Aukin rafleiðin í Múlakvísl bendir til þess að jökulhlaup sé hafið í annarsinn í þessum mánuði. Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir vatnshæð ekki hafa aukist í áni, hlaupið sé lítið en sem komið . Engin jarðskjálftavirkni eða gosórói mælist í Mýrdalsjökli. Hádegisfréttir að sagða klukkan 12.20, fréttalestri lokið.

0: þið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 20. og 9. ágúst á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar ruv.is. Kjördagur runninn upp, kjörstaður land allt opnir og landsmenn greiða atkvæðum hvort hefja skuli á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Umræða kosningarnar verður fyrirferða mikil í þætti dagsins sem við skulum hefja leika á að fara við það sem bar hæst í vikunni. Grunnskóla voru settir víða land á mánudags morgun. Skóla áriði þannig hafið en ekki liggur á öllu leiti fyrir hvernig námsmatið verður. Tölustafir taka við af bókstöfum en kerfið verður annað en það sem fólk vandist áður. Rættuði nemendur í 10. bekk kennar á skólastjóra Garðaskóla í Garðabæ í kvöldfréttum sjónvars á mánudaginn.
1: Við getum ekki gefið út ítarlega kennsluáætlanir fyrir árið.
2: Í raunni sko á að fara að byrja að keyra okkur kerfi sem ekki almennilega þannig sé búið að kynna fyrir okkur kennurum sjálfum.
3: Það frekar óþægilegt að þegar maður orðinn svo vanur öðru námskerfi þá eða bara svona öðruvísi einkunnum þá frekar skrítið að þegar maður tíundu bekkur skiptir svona miklu máli að þarna breyta því.
0: Þá var 11 skólaliðum og 9. tug til viðbótar á velferðasviði og skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar sagt upp störfum. Miðstöðvar Reykjavíkurborgar verða til að mynda laða niður sem sérstakar skipulagseiningar sem á 4 frístunda miðstöðar. Markmiðið sagt vera einföldun skipulags, fækkun stjórnunar og rekstrar eininga, skýrari verkaskipting og styttri boðleðir og 900 milljóna króna hagræðing, en formaður sameikis var ómyrkur í máli.
4: Þekkingaleysi á þessum málaflokkum, það skín í gegnu, sko, í tali þeirra
0: Það var sjónum beint að áfengisdrykkju úlinga eftir að lögregla hafði afskipta af 40 úlingum á þeim forsendum að menninganótt. Framkvæmdastjóri Samfés og yfir lögreglu þjónn voru sammála að áfengisneysla var að færast í aukana hjá þessum aldurshópi og að styrkja þyrfti forvarnastarf. Rætt var við formann foreldrafélagsins í Seljaskóla í kvöldfréttum.
5: Það jafnvel þarf á öðru samfélagsáttaki sem eins og var gert sinna 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur samar að þetta gengi ekki.
0: Og verðbólga mældist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Verðbólgan það mikil að hægt er að virkja forsendu ákvæði endurskoðun og uppsögn kjarasamninga frá 2024.
6: Þetta eru bara vonbrigði en þau hafa náttúrulega verið að teiknast upp núna í allt sumar þannig að þetta kemur okkur ekki óvart.
0: Haraldur Noregskonungur lést á sjúkrahúsi í Oslo í gær, 89 ára að aldri. Hann var konungur í rúm 35 ár og Halla Tómasdóttir forseti votaði norsku konungsfjölskyldinni og norðmönnum sína dýpstu samúð.
7: Þetta var einstaklega vitur, hlýr, maður með góða kímnigáfu sem að sinnti

0: Náttúrulega allt innan vikmarka, ég held að það sé búið að vera þannig í síðustu fjórum könnunum sem við séð. Þetta eru auðvitað bara hefðbundið að einhverju leiti, þetta eru mikið hringingar, það eru auðvitað verið mjög mikið samfélagsmiðla áhersla í þessum kosningum, en núna er þetta bara loka metrarnir, það er bara að hringi í fólk og minna og koma og kjósta.
1: Frétta í vikunni það kjördagur við ætlum að ræða kosningabaráttuna að baki og líklega ja niðurstöðu og hingað eru komnir góðir gestir til að rýna í þessi mál öll saman og setja í samhengi. Það er Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði, Guðmundur Heiðar Helgason, almannatengill hjá Tvist og Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagfræði. Velkomin.
2: Takk hella.
1: Byrjum að á þér, Ólafur. Það er mikil spenna í loftinu og tölver svona óvissa niðurstöðuna, enda hafum við sér skoðanakannanir þar sem þetta er alltaf bara afskalblega jamt. Fjöldi fólks hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar. Hvernig lestu í stöðuna núna?
3: Já, fyrst og hans bara það að þetta virðist vera hnífjamt og eiginlega út frá gögnunum sem við höfum er algjörlega ómögulegt að spá fyrir það hvort jáið verður ofan á eða neiið verður ofan á. Og núna í þrjá mánuði þá hafa allar kannanir verið með jáið og neiið annarkvort rétt fyrir ofan eða rétt fyrir neðan 50%. Venjulega ekki marktækur munur frá einni könnun til annarar. Þannig að sem sé gögnin sem við höfum benda til þess að staðan sé algjörlega jöfn. Auðvitað er hugsanlegt að kannanirnar séu vitlausar en það er ekkit sérstakt sem bendir til þess og önnur hliðin myndi síga vel fram úr. Það er líka hugsanlegt að til dæmis neyfólkið myndi vera duglegra til að mæta og kjörsta heldur en jáfólkið en við höfum engin gögn sem sína fram á það. En þegar þetta er svona jafnt þá eru allar líkur á því að kjörsóknin eða sérstaklega kjörsókn ólíkra hópa geti ráðið úrslitum vegna þess að ólíkir kjósendahópar þeir að jáfólkið og neyfólkið er missterkt í mismunandi kjósendahópum. Mm-hmm. Og ef við förum aðeins yfir það þá var það nú þannig í könnunum lengst af að það var lítill munur eftir aldri en í tveimur síðustu könnunum bæði hjá Maskínu og Gallup þá er svona þokkalegur meiri hluti þeirra sem eru 18-29 ára og þeirra sem eru 70 ára og eldri sem að ætla að segja nei. En í öllum hinum aldurshópunum er það meiri hluti 50-56% sem ætla að segja já. Skiptir þetta einhverju máli? Ef það skiptir einhverju máli varandi kjörsóknina þá vitum við svona almennt talað að yngsta fólkið og elsta fólkið kýs í minna mæli heldur en hinir aldurshópunir þannig að þessi gögn myndu benda til þess að ef kjörsóknir þið svipuð núna eins og vennin hefur verið að þá gagnaðist það jáhliðinni. Ef við skoðum búsetuna þá er yfirgnæfandi stuðningur við jáið hér í Reykjavík og á Reykjavíksvæðinu yfirgnæfandi stuðningur við neyið á landsbyðinni. Skiptir þetta einhverju máli upp á kjörsóknina? Sennileg ekki ef við skoðum kjörsóknina í einstökum kjördæmum í alþingiskostnum síðustu, þá var hún svipuð í öllum kjördæmunum bara í kringum 80%, þannig að þessi breyta ætti ekki að skipta neinu verulegu máli. Nú, síðan kemur breytan sem að kannski getur skipt mestu máli og það er menntun eða skólaganga kjósendana. Þar er mjög skarpur munur á sem sé jái og neyi. Hjá þeim sem eru með grunnskólapróf eru það hjá Maskínu 41% sem ætla að segja já, 47% hjá þeim sem eru með framhaldsmenntun ætla að segja já, en 59% hjá þeim sem eru með háskólamenntun ætla að segja já. Skiptir þetta máli fyrir kjörsóknina? Það getur gert það vegna þess að í síðustu tvennum alþingiskostingum þá hafa fólk með háskólapróf kosið í miklu meira mæli heldur en þeir sem eru með grunnskólapróf. Tölurnar 2021 og 2024 voru þannig að 87% af þeim sem eru með háskólapróf, þeir kusu í alþingiskostningunum. 81% af þeim sem voru með framhaldsskólamentun kusu í alþingiskostningunum, en ekki nema 71% þeirra sem eru með grunnskólapróf kusu í alþingiskostningunum. Þannig að þessi

0: gögn eru í rauninni ættu að auka sem sé jámönnunum bjart síni en auðvitað vitum við ekki hvort að þessa sögulegu hérna niðurstöður kjörsókn hvort að þær halda í kostningun í dag þannig að aðalmálið að þetta bara alveg gjörsamlega nýjamt og rosalega spennandi
1: maður spyrir sig því hvort að aðrar leikreglur kunni að gilda þjóðaratkvæðagreiðslu en hefðbundnar alþingiskostningar eða sveitarstjórnarkostningar þar sem við vitum einhvern veginn nokkurn einn að það einhverir flokkar sem eiga eitthvað inni vitum nokkurn einn hvernig kjósendahópar hegða sér, má vera að þeir beri sig allt öðru sig að í þjóðaratkvæðagreiðslu?
0: Já, sko, það, við vitum það í sjálfu sér ekki og ég þekki engin gögn sem benda til þess að þeir hegði sér á einhvern allt annan hátt í þjóðaratkvæðagreiðslu heldurinn í þingkostningum. Hins vegar vitum við það að sko, kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslum hefur svona almennt tala verið minni heldurinn í þingkostningum fyrir náttúrulega utan lýðveldiskostninguna þegar 98% kursu ef við skoðum tvennar síðustu þjóðaratkvæðagreiðslur þá voru þær 2011 þá var seinni ICE kostningin þá kursu 75% svo var atkvæðagreiðsla 2012 hérna nýju stjórnarskrána þá kursu 49% Mér sýnist að hérna miða við sko hvað margir hafa kosið utan kjörfundar og svona mér sýnist vera stemming líka að ég myndi ef ég er náttúrulega að verða gísk út í loftið en ég kemur ekkert óvart að kjörsóknin yrði 75% jafnvel að hún færi upp í 80% eins og venjan í þingkostningum en eftir því sem kjörsóknin er meiri að þá ættu þættir eins og það til dæmis hvort að já fólki sé aðeins æstari að kjósa eða nei fólki sé aðeins æstari að kjósa að eftir sem kjörsókn er meiri að þá ætti þessi munur að skipta minna máli.
1: Já, Ragnar, hvernig sem þetta fer í dag, það verður þetta sögulegu dagur það ekki á hverjum degi sem er blásið til þjóðaratkvæðagreiðslu og það verður ekki gerst oft svona í seinni tíð og maður spyr, hvernig hefur það almennt gefist að útkljá mál með þessum hætti?
2: Já, það náttúrulega bara kannski ekki þetta svara því með einföldum hætti en þetta er nýjunda þjóðaratkvæðagreiðslan sem haldin hérna á Íslandi og við höfum greitt atkvæði svona mál sem eru frekar svona klift og skorin eins og hvort að eigi að taka upp áfengisbann á Íslandi og síðan aftur hvort að eigi að afnema það mm-hmm. það var hérna atkvæðagreiðsla 1912 við höfum hvort að þetta taka upp þegnskylduvinnu og það var bara fyrst skýr niðurstaði því Síðan þessi æsefmál, það fjöxt nú frekar skýr niðurstaði í því öllu saman. Mm-hmm. Síðan greittum við atkvæði það hvort að Ísland ætti að verða fullvalda og það var samþykkt. Mm-hmm. Það var endar ekki mikið kostninga þáttaka þá. Þetta var 1918, það var svona ýmsar hjástað fyrir því.
0: Hún var 43%
2: eftir fyrir. Já, og það er náttúrulega var mikið að nýjum kjósendum mm-hmm. þá, sem sagt fólk sem var nýbúið að fá kostningarætt þar á meðal konur og vinnuhjú og síðan er þessi kostning sem hann nefndi að hann ólega þá 1944 sem er náttúrulega svona söguleg fyrir það hvað það var lítil spenna mm-hmm. og mikil stemning að mæta á kjörstað það var sem sagt næstum því allir á kjörstað og næstum því allir sögðu já og það var mikið lagt upp úr því og hérna með svona kannski frekar ólýðræðislegum hætti eins og fram hefur komið í rannsóknum en þannig að svona mál eru flóknari og þó að í sjálfu sér sé spurningin á kjörseðlunum er skýr og við vitum nákvæmlega hvað við erum að spyrja þá er þetta svo stort og margþætt og flókið mál þegar maður horfir á stóra samhengið að það er mjög auðvelt að tína til stór og smá atriði sem tengjast þessu og fara að ræðum þau mm-hmm. og það er náttúrulega það sem hefur verið gert undanfarið og þess vegna er svolítið erfitt að henda reiður á því sem er sagt
1: Já.
2: Og hérna og svona bara líka erfitt að átta sig á því hvað það er sem ræður því hvað fólk ákveður að gera hvort það segir já eða nei og stundum er það lítil mál og stundum er það einhver svona tilfinning fyrir því að þetta sé slæmt til dæmis á neyliðinni vegna þess að við séum að glata þessu fullveldi sem okkur þykir svo dýrmært samkvæmt svona ríkjandi orðræðu sem er nær langt aftur og svo eru kannski smæri málin svo ég heyrði fyrir hádegisfréttir í gær þá var auglýsing frá jeppa eigundum sem að vildu vekja athygli á því að að ESB myndi líklega breyta, nei, banna að jeppum yrði breytt.
1: Já, akkurat. Og, það tengist mörgu.
2: Já.
1: Þetta allt líkjandi við umræðan.
2: Já, hún fer náttúrulega út allt og þetta auðvitað bara mikið mál fyrir ákveðin hóp, já. En höfður auðvitað víðari skýrskota til þessar tilfinningar að það sé hérna hættulegt að gangin í ESB vegna þess að þá kemur alls konar regluverk sem að breytir líf okkar.
1: Já.
2: En þannig að til þess að svara spurningunni þá er svona, þetta er flókið mál en það eru þetta kannski ákveðin kostur að það verið að bjóða upp og það að gera þetta í tveimur skrefum þannig að sjálfu sér er spurningin sem að við erum að fást við núna einföld en stóra málið er flókið og þetta er náttúrulega þetta vakið þessa umræði en niðurstaðan sem við fáum já, við sjáum hvernig hún verður og hverjar afleiðingarnar verða
1: já,
2: er spáum það.
1: Akkurat, þetta er þetta sagan og Ólafur fór hér vel yfir skoðanakannanir og svona kostningahægjum En Guðmundur, þú ert auðvitað að hrærast í auglýsingaheiminum okkur mennast að degi og í almannatengslum og fylkingarnar hafa þetta sett allt á fullt á síðustu dögum og þarna er enn einhver hópur sem er óákveðin. Hvað heldur að ráða því hvernig það kjósi í dag? Þetta eru alls konar hlutir eins og komið við fram hér. Fólk auðvitað kýst bara eftir því sem, eftir sinni samfæringu og finnur þau mál sem skiptir það máli. En hvað er þér þótt svona loka sprettin og kannski baráttuna því að þarna eru annars vega með fylkingar sem eru nýjar og koma inn í þessu umræðu líka eldri batterí sem keyra áfram þessu umræðu hvað þykir auglýsingamannu?
3: Þetta er alltaf búið að rosalega lífleg og hérna áhugaverð barátta heilt yfir og hérna hún eins og þú bendir réttilega og hérna Ragnheiður að hún teygir sína anga rosalega margt spurningin sjálf þannig sé er einföld en ESB er þetta var stórt og mikið og snúið batterí með marga svona núansa og þannig að umræðin á það til að teygja sig á svona nokkuð undarlega staði stundum en það sem mér finnst sérstaklega áhugavert er kannski svo nálgun sem að þessar hreyfingar hafa verið að leggja áslá og við ætti kannski reyna að pakka því inn í eitthvað lítinn pakka að þá ein hliðin að reyna svolítið að draga úr ákvörðunni að hún sé ekki eins stór og hættuleg og kannski virðist vera fyrir mörgum á meðan hin hliðin reynir að magna það upp að stækka umræðan og sína fram á þetta er kannski ekki svo lágstemt og þetta er kannski fyrsta skrefið inn í þetta batterí og þannig að svo er bara spurning einmitt hvar fólk lendir þarna á milli
1: Hvernig hefur þér fundist takast til með málefnalega umræði því að það var auðvitað það deilt hvort að það væri snöðt að vera með atkvæðagreiðslu sem þessa 2009. ágúst eða fólk væri svona enn kannski að koma úr sumarfríi og þingið ekki búið að vera starfandi í sumar hvað er þér þótt um þau mál ég meina, hefur vel til tekist að skapa hérna góða og innihaldsríka umræðu kosti og kalla þessa að stíga skref í átt að Evrópusambandi
3: að vissu leiti Já og nei myndi ég segja umræðin hefur verið rosalega heit og stundum alveg gagnlegt að hérna rökraða hlutina og rífast þá og hérna og þannig í raun sem þjóð getur við komist kannski að einhver ákveðni niðurstöðu en svo á sama tíma er maður að sjá alls konar rangfærslur á báðabóa og ég held það sé svolítið afleiðingin út af því sem við komum inn á áðan að málaflokkurinn er svo stór og margslungin og fólk virðist vera svona svolítið að teygja ramman aðeins lengra gott dæmi með hana 50 miljardar sem búið að dela svolítið mikið núna 50 miljardar kostnaðin önnur hliðin segist geta fært rök fyrir því á meðan hinn er búið að reikna út að það sé ekki alveg rétt og hann sé raun minni selja auðlindir, þetta er svona típisk að jafna í auglýsingamennskunni að þú ert svolítið að svona búa til svolítið sensationalisma og reyna svona grípa athygli og teygja ígja svolítið allt sem liggur á bakvið og þú getur alltaf fært rök fyrir því að þetta sé nokkurn veginn rétt út frá þessu en það erfiðara kannski bænda á þessi bein og reyn lýi
1: Ólafur, sko, þú fórst aðeins yfir hópana sem eru að kjósa og fórst yfir menntun og aldur og fleira en við ræðum aðeins pólitíkina sem þarna liggur að baki og áhrifum mögulega á ríkisstjórnina og annað þýjumlít, hvernig lestu í það. Hefur þetta mikil áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið, á þessa flokka sem eru ríkisstjórn og, og stjórnarandstöðuna, annað hvort ef þetta fer í jáða nei?
0: Sko, ég vildi nefna fyrst, sko, að það ein breyti viðbót sem að skýrir mest af því hvað minna, hvort minna ætla að segja já eða nei. Það hvaða stjórnmála með flokk menn hyggjast kjósa í næstu kostingum. Að hjá samfylkingunni og, og viðreið sko eru það mitt í 90-100% sem ætla að segja já. Hjá miðflokknum er ég mann rétt í kringum 95% ætla að segja nei. Hjá sjálfstæðiflokknum er einhver 87% sem ætla að segja nei. Þannig að þarna kemur upp svo staða sem að stjórnmála fóringjarnir ætla að elska. Nefnilega það að hinn breiði líður, hann fylgir sér að baki fóringjunum og kýr eins og fóringjarnir leggja til. Og það reyndar oft þannig í þjóðaratkvæðagreiðslum og það einn af göllunum við þjóðaratkvæðagreiðslur að í mörgum löndum þá hefur það oft gerst að þegar að kjósendur ganga að kjörborðin í þjóðaratkvæðagreiðslu þá eru þeir í rauninni ekki að kjósa um málefnið sem verið að kjósum, þeir eru til dæmis að kjósa með eða á móti sitjandi stjórnvöldum og núna eru þjóðaratkvæðagreiðslur í tísku svona frekar og það tala eiginlega allir hlýlegum þær sko, við hins vegar nokkri stjórnmálafræðingar sem höfum ennþá meiri trú á fulltrúalýðræði heldur beinulýðræði og höfum svona efasemdir þjóðaratkvæðagreiðslurnar en burt sér frá því þá náttúrulega hefur þróunum verið svo að, að þegar að teknar eru ákvarðanir eins og að ganga inn í Evrópusambandið eða ganga úr Evrópusambandinu þá telja flestir að það sé nauðsynlegt að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og það bara staðrinni sem við verðum að, að lifa með. Varðandi hvort að niðurstaðan hafi áhrif á, á innanlandspólitíkina þá held ég að í sjálfum sér sé ekki líklegt að það verði mikil áhrif. Auðvitað væri það vont fyrir ríkisstjórnina að tapa þessu ef að neygið inni en mundi það leiða til þess að ríkisstjórnin segði af sér. Það ekkert sem bendir til þess. Þegar að við gengum í EES og umræðan var það 92-93 þá var það ekki sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Yfir 30.000 íslendingar skoruðu á Vigdísi Finnbogadóttur að setja það mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Leiðtogar ríkisstjórnarinnar, þeir Jón Baldvin og Davíð Oddsson, gerðu hérna Vigdísi algjörlega skýra grein fyrir því að ef að hún segði nei og þetta færi í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá myndi stjórnin segja af sér. Það yrði bara pólitísk upplausn í landinu. Og við sáum ekki hvort að það gerðist vegna þess að Vigdís kaus að beita ekki sinningunarvaldinu. Síðan beitir Ólafur Ragnar sinningunarvaldinu í fjölmiðlamálinu 2004. Hvað gerðist þá? Ekki neitt. Stjórnin hélt áfram. Síðan tapaði vinstri þjón Jóhönnu tveimur atkvæðagreiðslum MySafe. Hvað gerðist þá? Ekki neitt. Stjórnin hélt áfram. Þannig að ég sé engin merki annað heldur en að, að þó að stjórnin myndi tapa núna, að þá muni hún bara setja áfram til loka kjörtímabilsins eða það er allt sem bendir til þess. Auðvitað mun einhver í stjórnarandstöðinni heimta það að nú segir stjórnin af sér. En mér, og menn geta hafði alls konar skoðanir á því, sko, stundum segja stjórnir af sér ef að þeir tapa þjóðaratkvæðagreiðslum í sumum löndum. Stundum setja þær áfram þó þeir tapi þjóðaratkvæðagreiðslum. En ég ekki að tala það hvað mér finnst að stjórnin ætla að gera, ég bara tala það hvað mér held að sé líklegt að ríkisstjórnin muni gera ef hún tapar þessum
1: og það er þetta ef en sko, ef við teknum upp þessa mynd að, að þetta verði afskaplega tæft eins og skoðana kannur hafa kannski gefið til kynna að þetta færi 51-49 annarkvort með jái eða negi hvernig heldur það breyti því hvernig stjórnvöld nálgist málið heldur það breyti því annars vegar ef, ef 51% segja já heldur það fari inn í þessar viðræður á, á annan máta og hins vegar spyrir maður ef, ef 51% segja nei heldur að stjórnvöld haldi bara áfram eða, eða verður þetta mál fyrirferða meira á næstu vikum og næstu mánuðum og árum vegna þess að þó svona margir kusum með þessum hætti?
0: Ég held að í sjálfu sér skipti það litlu máli hvort að úrslitin eru knöpp eða hvort að eru mjög skýr. Það eru að vita þægilegra ef að það eru skýr meiri hluti á annarkvæmt veginn. En þannig er veraldurinn bara ekki. Í Brexit-kostingunum voru það 52% sem sögðu nei, 48% sem að sögðu já. Það hefur engum dottið í hug í Bretlandi síðan þá að hérna ganga gegn þeirri þjóðaratkvæðagreyslu. Í Noregi 1992 og 1994 þá sögðu 92% hérna nei og 48% já. Og þá og þó að menn viti það að allan þennan tíma hefur norska elítan sérstaklega hægri flokkurinn og reyndar mjög sterk öfl í verkamannaflokknum atvinnur rekalda samtökin og svona flestir þeir venjulegur að kalla þeir elítan að þeir vilja að Noregur gangi inn í ESB en þeir hafa ekki treystið til þess út af andstöðu meðal þjóðarinnar sko ég held að þó að ég sá hins vegar mjög athyglisverðan punkt í einu umræðuþættinum hérna um daginn sem var sá að það væri best fyrir Íslendinga ef að þjóðin samþykkir að halda áfram viðræðum þá væri best fyrir Íslendinga að það væri ekki nema 51% sem að segðu já því að þá getum við farið til Evrópusambandsins og sagt við það heyrðu við verðum að fá góðan samning um fiskveðar og landbúnað og allt þetta því að ef að við fáum ekki mjög góðan samning að þá verður þetta bara felt aðeins bara felt í þjóðaratkvæðagreiðslu og hérna þetta er svona samningatækni já. Sem ég nú ekki sérfræðingur í sko, en þetta hljómar mjög hérna eða ekki vitlaust sko.
1: Já. Ragnar, þú fórst auðvitað við sögunni hérna áðun en ef við spyrjum sakfræðingin aðeins út í framtíðina, ég meina, hvar heldur við stöndum eftir daginn í dag?
2: Með einhverja niðurstöðu?
1: Nei, ekki endilega með niðurstöðuna, heldur meira bara með umræðina og pólitíkina.
2: Já, sko, þetta verður alltaf erfið umræða og ég held að sé bara á gett að hérna, vera búin að taka eitt svona hressilegan slag um þetta eins og hérna hefur verið gert núna og mér hefur þótt umræðan kannski ekkit endilega uppbyggileg alltaf en svona bara í samræmi við það sem ég bjóst við með að veta hvernig umræðan hefur verið bara alveg frá því að Íslendinga byrjuði að tala um fullveldismál og sambandið við umheiminn minnst þetta bara vera mjög svona kunnulegum nótum og ekkit svona stórkostlega nýtt í þessu þannig að ég held að breytist ekkert úðalega mikið með þessu sem sagt hvað var það svona pólitísku umræðina en ég held að þetta hafa bara verið fínt taka eina hræsilega umræðum um Evrópusambandið.
0: Ég vil taka alveg sérstaklega undir þetta með Ragnhildi sko þessi fyrir okkur sem að þekkjum pólitík síðustu 100 árin að þá eru þetta nú ansi kunnuleg stef sem við heyrum núna sérstaklega frá neilhýðinni sko Íslendingar hafa alltaf verið sko þjóðir sínar eins og sást best í atkvæðagreiðslunni 44, hins vegar hafa þeir gjarnan skipt í svona harðlínumenn og pragmatista og þegar að mál koma upp að þá eru harlínumennir alltaf að segja, heyrðu nú á að selja Ísland, nú á að svíkja allt sem okkur er heilagt og þessi umræða núna minnir mig oft á umræðinum uppkastið 1908 það voru eiginlega sömu rökin sem voru þá það sem var hins vegar líka sérkennilegt við umræðuna 1908 var það að þeir sem voru mestir harlínumenn 1908, nokkrum árum áður höfðu þeir verið fullkomnir pragmatismar.
2: Það var svona umpólun.
0: Það var algjör umpólun.
1: Já.
0: Og sama sáum við í rauninni líka með EES andofið gegn EES rökin sem voru notið gegn því eru í rauninni nákvæmlega sömur rökin og núna eru notið gegn ESB aðild.
2: Já, og ég bara er eldsnögt að bæta við sko Keflavíkursamningur 1946, engangan í NATO 1949, varnarsamningur 1951, bara nákvæmlega á sömu nótunum og þá var líka, sem að kannski einhverjir eru búin að gleyma, þá var mikil krafa það að það yrði sett í þjóðaratkvæði, þannig að þessi hugmynd að fá að greiða atkvæði svona mál, þó að það hef ekki verið gert oft þá hefur hún lifað
3: Ég man eftir ég er nú aðeins yngri náttúrulega ég man bara eða eftir æsi umröðinu og ég finnst þeim til vera að tikka í öll þessi sömu þjóðmeðal þjóða
0: æsi umröðan
1: að ljúka þessu
0: og hérna þriði orkupækin líka, má ég aðeins bæta við yngvar
1: sko, við þurfum að fræka ég ætla að gefa boltan yfir á Guðmund vegna þess að tíminn er að hlaupa frá okkur, ég langaði að spyrja vegna þess að við erum að tala hérna um það sem kemur á morgun. Það er einhver nýðustæð í dag og síðan er þetta auðvitað, þetta er stór mál, það eru margir málaflokkar undir og líka tilfinningar og réttmætar tilfinningar um þjóð og fleira. Hvað heldur þú með umræðana núna á næstu
3: vikum og mánuðum? Algjörlega háði held ég hvað kemur úr kössunum og hver nýðustæðan verður. Það er mjög erfið augljóslega ef að neyið verður ofan á þá má segja að við förum aftur bara í aðstæðar eins og það voru status quoið og vonandi hérna er það þá bara afgerandi ég ansi hrættur að ef já við vinnur að sjálfsögðu þá höldum við áfram í þessari umræðu og sjálfsögðu mun stjórnan aðstæða alls konar þrýsti hópar halda áfram að hérna veita aðhald og þrýsta á og krefjast einhverja svara sérstaklega þegar var þetta samninga viðræðnar og það var sótt harkalega náttúrulega að Þorgeir á sínum tíma eða sínum tíma hérna bara í viðtölunum um daginn það sem hún bara spurt ætlar að krefjast þessa og hún vildi ekki ganga svo langt að segjast að ætla að krefjast varanlegra undan þá þannig að ég sé fyrir mér að sú umræða minni tröllri í öllu þegar að nær dregur þessum viðræðum
1: Já, hvernig menn alltaf að bera sig þá að við að fá undan þáur og hérna
3: Já.
1: Og hvernig samningstæðan verður örstutt í lokin, kjarnirt, Ólafur
0: Bara hérna bæta því við sem hún Ragnhildur var að segja menn gleyma því stundum að átökin NATO og herinn í kringum 1950 voru gríðarlega hörð í rauninni miklu harðari heldur en núna og þar sem er mér finnst líka mjög athyglisvert er að það sem kom á eftir þeim deilum var að NATO og herinn urðu viðvarandi mikilvægur klofningsás í íslenskum stjórnmálum í 40 ár varðandi EES þá gerðist þetta ekki. Það að segja bara nokkrum árum eftir að EES var samþykkt að þá fóru allir stjórnmálamenn að segja, heyrðu, þetta nú bara einhver mesta blessun sem að hefur komið yfir íslenska þjóð, þessi frábæri EES-samningur. Mm-hmm. Og það hefur engin flokkur lagt til frá 1993 að við göngum úr EES.
1: Mm. Þetta er áhugavert, getum haldið að ná fram í marga klukkutum að vallalega ræða bæði söguna og það sem kemur í dag og kemur síðan næstu mánuði og næstu ár. En komast ekki lengra í þetta skipti Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði Guðmundur Heiðar Helgason, almannatengill og Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagfræði. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
0: Takk.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Opið í dag, laugardag 12-4, bílabúð Benna.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
8: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
7: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
8: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
7: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
9: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á symfonia.is.
10: Næsti laugardagur fimmti laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt saman, algjör snill. Lotto, leikurinn okkar.
11: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
12: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
13: Dale Carnegie. Dale.is
14: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI
15: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalandi á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
1: Ah. Jú, auðlýsingar að baki og vekjulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum roof.is. Nú í vikunni hefur verið mikið fjallað skipulagsbreytingar á velferðarsviði og skóla og frístundarsviði Reykjavíkurborgar sem leiðir til þess að á 9. tug hefur sagt upp. Þar af hefur 32 verið boðið annað starf. Nú miðstöðar Reykjavíkurborgar vestur, norður, austur og suður miðstöð lagða niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk keðjunar og virknihús og þá verður þetta alþjóða teimi borgarinnar sömuleiðis lagt niður. Til þess að ræða þessar umfangsmiklu breytingar eru hingað komnir Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs og Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í borginni. Góðan daginn.
16: Góðan daginn. Góðan daginn.
1: Einar, byrjum á þér. Hvert markmiðið?
16: Markmiðið að bæta þjónustuna, númer 1, 2 og 3, en líka að hagræða í rekstrinum vegna þess að kerfið hefur þanist út á undanförnum árum. Og við höfum haft núna þetta skipulag, miðstöðar í fjórum hverfum borgarinnar af tíum sem hafa verið eins og lítil ráðhús út í hverfunum með stjórnendalögum mörgum og við erum að reka þarna marga fermetra. Við höfum séð að það eru færri sem að koma í þessar miðstöðar en áður þetta í grunninn skipula sem að hefst árið 2005 mm-hmm. síðan þá hefur svona framboð þjónustu með rafrænum lausnum breyst mjög mikið og samfélagi breyst og nú erum við að ráðast í þessar aðgerðir til þess að einfalda kerfið auka skilvirknina, stytta boðleiðir efla faglega stjórn sameina teimin sem að voru út á miðstöðunum í sterkari einingar með faglegri stjórn sem að er miðlægari draga úr dreifstýringunni sem að var kostnaðasöm og en við erum að standa vörðum framlínuna og ég tekið eftir því að það miskilningur í umræðinu það að við séum að skerða þjónustu við börn og barnafjölskyldur það sé verið að loka frístunda heimilum það ekki verið að gera neitt slíkt það verið að leggja af þetta stjórnskipulag sem að gerða verkum að þá voru millistjórnendur út á miðstöðunum sem voru að þjónusta frístunda heimilum mm-hmm. það heitir frístunda miðstöð inn í miðstöðunum sem við erum að leggja niður þannig að það sem við erum að gera, við erum að fækka millistjórnendum og þetta alltaf sársaukafullt og það enginn sem gerir þetta bara í einhverju hugmyndafræði það þurfi einhvern veginn að skera niður bara niðurskurðarins vegna þetta erfitt og þetta sársaukafullt en þetta gríðarlega nauðsynlegt vegna þess að rekstur Reykjavíkurborgar hefur verið ósjálfbær allt og landskeið og það ekkert stjórnkerfi eilíft og við erum að taka það góða úr kerfinu eins og það var sem það að setja skjólstæðingarna í fyrsta sæti inn í miðju kerfisins en draga fagþjónustuna utanum barnið og skjólstæðingun okkar það getum við gert með ýmsum hætti veitt þjónustuna út í hverfunum mm-hmm. og núna höfum við 4 mánuði til þess að innleiða þetta í samvinnum við starfsfólkið okkar og við eigum svo mikið af hæfu fagfólki í okkar kerfi að ég fulla trú á því að þegar þetta verður innleitt og við búin að sníða að þessu vankantana sem að auðvitað eru alltaf einhverjir
1: Já.
16: Að þá hérna mun þetta vera til bóta bæði fyrir reksturborgarinnar en líka þjónustu.
1: Já, það margir þættar þess að getum og ætlum að ræða hér betur en Pétur eins og eina teknar þetta upp þá ættu þú að fagna þessu en þú gerir það ekki.
17: Sko við komum inn í þetta kjörtímabil og algjörlega ákveðin í því að styðja við góðar hugmyndir og fara aðeins úr þessum skotgröfum sem ég hef fundist pólitíkin Reykjavík vera hafa verið undanfarin ár. Við Einar og minnilut og meirilutu hafa verið í sammála marga hluti en svo eru margir hluti sem að getur gaggrind í þessu. Ég held að sé það er nokkur atriði hvernig þetta ber að, hvernig þetta staðið að þessu hraðin á þessum aðgerðum þetta eru risastóra kerfisbreytingar sem eru teknar af tildulega fáu fólki og mér fannst að það er verið að fara í rauninni gegn því sem er að gerast annar staðir í Evrópu og ég bara í heiminum að það er verið að færa þjónustu nær fólki þjónustan í þessum þjónustu miðstöðum og hverfa miðstöðum hefur verið alveg fram úr skarandi það er dálítið erfitt að mæla það þegar sko fagfólk inn í hverfunum kemur að málum saman og hefur verið að koma í veg fyrir meiri vandamál síðar við bara sjáum þetta ekki, þú veist það kannski fólk sem hefði geta verið að lenda í meiri vandræðum en það var gripist snemma út að fólk þekkist það hefur aðeins verið tala það að hið opinbera sé orðið svo mikið kerfi og svo mikið fitulag og það hefur verið talað eitthvað svona óvirðingu opinbera starfsmenn og það hefur talað að millistjórnendur eins og þeir sitja bara inn bak við skrifborð, bak við tölvuna þetta fólk sem út á feltinu sem þekkja börnin, sem þekkja fólkið þarna verið að leggja niður virkni miðstöðina eða virkni hús sem að taka móti fólki kannski í vestu stöðinni sem á fjárhagsaðstoð Reykjavíkuborgar með 260.000 mánuði þau koma inn í hverri viku og þau þekkja sitt fólk það hefur verið aðstoð þetta fólk við að sækjum vinnur og þeim gengir rosalega vel það er búið þetta góða starfsfólk sem við erum að mörga missa núna eða þau eru að missa vinnuna þetta fólk hefur sko þekkt með nöfnum og þekkt persónlega fari jafnvel heim til fólks og reddaði vinnum þetta skiptir heilmiklu máli
16: Já,
17: þetta fer af fjárhagsaðstoð yfir í virkni yfir í vinnu og eða farið að borga skatt
1: Einar, sko, formandi starfsfólks frístundaheimila sagði fundi í gær að uppsagnir borgarinnar voru vanhugsaðar síni skilningsleysi og þá verið að leggja niður þarna sko þegar leggjum við frístunda miðstöð þá átti ekki að leggja niður bara einhver störf heldur svona sjálfsýmynd hverfis nær samfélags ungmenna og fjölskyldna og fór maður sameikis hann hefur líka tjáð sér mikið í vikunni og sagði svona þekkingar og samráðsleysi ykkar oddvitana hafa skynið í gegn á upplýsingafundi með starfsfólki með langa að spila hérna stutta klippu úr viðtali við formann sameikis
18: Þetta var bara gríðilega þungu fundur og það var ýmsar upplýsingar sem komu fram að þessu fundi sem komu oddvitunum mikið óvart og hefðu greinilega ekki fengið upplýsingar og reynda líka sviðstjórunum en ég held að þessi vinna hefði verið unnið í svo nánu samstarfi við alla aðila en það var alveg augljóst þessu fundið að það var ekki gert fólk var bara reitt og sárt ég held að þessi bara hægt að lýsa þið þannig þegar bara sko vombriðin og sárundin gagnvart þessum nýja meirluta að fara í þetta verkefni og sko það er ekki, það er þetta, sko hvar ég að byrja? Framkvæmdin, samráðið, þekkingaleysið á þessum málaflokkum, það skín í gegnum, sko í tali þeirra, þau tala hérna fjálega, sko bæði á samfélagsmiðlunum sínum og í fjölmiðlum hvernig það leysa málin sem kemur að ljósa á þessum upplýsingum fundið í morgun að það stendur ekki steinni við steini þessar lausnir sem þeir voru að tala í gær, sko, hvernig þetta mæta fólki í nærþjónustu.
1: Einar, þarna málunum uppmynda að þið bara oddvitann hefur mætt þarna upplýsingafund með starfsfólki og þið hafa bara ekkert skili starfið þau verkefni sem hafa verið unnin þarna þið hafa verið með einhverju hugmyndir að setja fólk á einhverja staði sem ekkert pláss er á og þarf fram eftir götunum mun að þetta eru þung orð
16: Já,
1: hefur einhvern skilning á því starfið sem þarna hefur unnið
16: Það hefur komið mér aðeins óvart hvað formaði samíki sem hefur verið gengið hart fram í þessu máli hans hlutverk er núna náttúrulega að hugaða sínum skjólstæðingum og hann er bara þarna í sínu hlutverki mér finnst að nú tala dálítið vannvirðingu við fagfólkið á sviðunum okkar sviðstjórana og þeirra næstu undirmenn sem eru faglegi leiðtogar Reykjavíkuborgar í þróun þessara þjónustu og styðja mjög ákveðið við þessar breytingar fólk sem hefur starfað í þessum geira ára tugaskeið og gott og vel, hann getur haft skoðanir á okkur oddvitunum, hann var þarna á starfsmannafundi, lokuðum starfsmannafundi sem að hann var reyndar bara ætlaði starfsfólki en gott og vel, hann má bara hafa sína skoðanir við hérna við langar að benda á það að þessar undirbúningur að þessum tillögum hófst árið 2024 þegar ég var borgarstjóri
1: Og þá einhver samráði við þetta fólk, eða hvað?
16: Sú vinna, þá fengum við mjög færa ráðgjafa sem að hafa unnið að umbreytingu sveitafélaga allt land, HLH ráðgjöf og þeir fóru einmitt niður á starfstöðarnar, í miðstöðarnar, töluðu við starfsfólk allstaðar í kerfinu og niðurstöðan var svo að kerfið var dálítið bólgið það þarf að það voru fjölmörg tækifæri til þess að ná meiri árangri þannig að þannig byrjar þessi vinna það náttúrulega dálítið síðan það var en þegar talað það að það eigi hafa samráð við starfsfólk þessar breytingar þá er nú máli einfallega þannig að hluti af þessum breytingum er að segja upp starfsfólki og það getur verið erfitt að útfæra slíkt samráð. Við höfum 4 mánuði núna til þess að innleiða þessar breytingar. Og það innleiðingin veltur á samstarfinu við starfsfólk og við oddvitar ákvaðum að fara, ekki að fara í felur eins og stjórnmálamenn gera nú stundum þegar þeir taka erfiðar ákvarðanir. Við fórum og horfðum í augun á öllum starfsmönnunum á þessum miðstöðum. Það voru þungir fundir, ég skal alveg viðurkenna það, en þeir voru mjög mikilvægir. Bæði fyrir okkur og held ég starfsfólkið vegna þess að þau fengu strax að koma á framfæri sjónarmiðum og skoðunum sínum, fjölmargar ábendingar sem var að koma þarna fram um það hvað mætti laga í þessum tillögum og við tókum þetta allt saman niður og nú verða að vinna úr því og eins og ég segi þá er þetta breytingastjórnunarferli, nú höfum við innleiðingarferli í næstu 4 mánuði, síðan munum við mæla árangurinn af þessum breytingum af því að við erum í fyrsta skiptið að innleiða mælikvarða um gæði þjónustunnar, umfangannar og hvernig okkur gengur og hugsanlega eftir 6, 12, 18 mánuði þá munum við fara yfir og kannski hérna ákveðum við að taka skref tilbaka eða halda áfram með óbreytt ástand og þetta er bara hluti af þessu það sagði enginn að þetta yrði auðvelt en það er gríðarlega sterkt umboð hjá þessum meiri hluta frá borgarbúum til þess að ráðast í breytingar í Reykjavík og við sjáum það að reksturinn er ósjálfbær kerfið hefur þanist út undir stjórn samfylkingarinnar á undanförnum árum og það er, ég skil vel að minni hlutin og kannski sérstaklega samfylkingin hér finnist erfitt að horfast í augu við það að hafa ekki ráðist í þær breytingar sem voru nauðsynlega til þess að veita þjónustuna og eiga fyrir henni en nýr meiri hluti hann er tilbúin að ráðast í þessar aðgerðir, það eru vel undirbúnar þessar tilhugur hafa verið að gerjast í 2 ár tókun nokkrum breytingum eftir að meiri hlutin tók við núna og það eru ekki þetta er ekki handahófskenntar breytinga það eru unnar vel og njóta stuðnings æðstu stjórnenda sviðana beggja skóla og frístundasviðs og velferðasviðs.
19: En fólk kannski nefnir það að þetta umboð sem þið fáið til að taka til í rekstri borgarinnar fólk hafi þar kjósendur litið til ráðhússins og á ákveðin svið en fólk kannski ekki endilega búist við skóla og frístundasviði með að velferðasviði að þessi þjónusta
16: dregið
19: mörgur þjónustu sem snertir við hvað maður hópa því að, að fólki sjálft sem sækir þessa þjónustu þau nefnta núna síðustu daga að þetta sé og getu orðið þjónustuskerðing.
16: Já, ég bara er algjörlega mótmæli því fyrstu uppsagnirnar voru einmitt í ráðhúsinu og þar var ráðist í erfiðar aðgeri líka og við ég vil bara ítreka það af því að umræðan fer akkurat í þetta við séum að skerða þjónustu það hefur engum framlínu starfsmanni verið sagt upp fólki sem er í beinni snertingu við skjólstæðingaborgarinnar, börn og fjölskyldur eldri borgara fólki sem er að veita ráðgjöf og þjónustu er enn í vinnunni og við erum að styðja við það hérna þannig að ég bara hafnaði algjörlega að það verði eitthvað þjónustu rof eða skerðing á þjónustu við erum bara að endurskipuleggja það hvernig við stýrum þessum sviðum og leggjum áherslu á það að áfram verði þjónustan veitt í nær umhverfi fólks sem þarf á þessari þjónustu að halda og að því að Pétur minnist hérna á virkni húsið við verum að sjálfsögðu áfram með ráðgjöft fyrir fólk sem er á fjárhagsaðstoð en við mögum ekki gleyma því að ríkið rekur vinnumálastofnun og er líka með virk og þessi þjónusta er á herðum ríkisins og hérna við megum heldur ekki vera að þenja út kerfi taka okkur verkefni sem að kannski hérna aðrir eiga sinna lögum samkvæm.
19: Pétur, það eru þetta marg sem sko þarf að svara þarna finnst þér örugglega, ég meina það er annars verum þess að þjónustu skerðingu og kannski næstu skref hefur tungu þegar að sinni
17: í
19: það.
17: Fyrsta lagi þá ég hef heyrt og verið í samtali núna við fólk bæði sem hefur mist vinnuna og sem hefur síðan verið búið að taka aðra stöður innan kerfisins. Þau segja að það sé útilokað að vera ekki þjónustuskerðing og það sé eitthvað miskilningur að, og hvernig umræðan er að þetta sé fólk sem er eitthvað bak við tölvu og sé eitthvað millistjórnendur, þetta sé ekki framlínu fólk. Þetta er fólk sem hafa verið deildastjórar eða jafnvel framkvæmdastjórar sem eru á feltinu, sem eru að sinna fólki sem þarf að þjónustuna halda. Og þetta er gert núna í skólabyrjun, þegar foreldrar koma kannski með börni sín sem eru í vandræðum og eru stressu fyrir skólaárið og það er enginn til að taka á móti þeim. Það er staðan sem í dag. Meiri sér kemur upp að þau vissi ekki hvernig þetta borga laun til starfsmanna og þess að hafa búið að láta, ég bara heyri þetta.
16: Já, þetta er bara tóm vitleysa.
17: Já, en það er sko, þetta heyri ég frá fólkinu. Það er verulega ágjörð því að starfsemin, það er verið að gera ráðningarsamninga núna fyrir veturinn og það er oft beðið eftir háskólinn byrjar og það er mikið háskólafólki sem er að vinna í frístundaheimilunum.
16: Það hefur bara aldrei gengið vel að manna frístundaheimili og leikskóla.
17: Fyrir þess aðgerð var búið að manna fleiri heldur en hefur gerst í síðustu ár en það vantaði heilmikið upp á. Það er alltaf beðið eftir að háskólinn byrjar. Og það var núna, bara, það vissi ekki hver ætti að ráða þetta fólk. Það verður auðvitað í svona stórum skipulagsbreytingum eru alltaf eitthvað sem hikstir og eru erfiðleikar. Einar veit það alveg líka, þú veist að þegar maður fer í stórar skipulagsbreytingar þá er það ekki, það gengur ekki bara smooth alveg frá byrjun. Og þeir gera alveg ráð fyrir því að tala um það. En þetta er í skólabyrjun, þetta er í vikunni sem við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var kannski vonin að þetta myndi einhvern veginn gleyma staðins og ekki, það er ekki mikið athygli á þetta. Ég hef sko áhyggjur af nokkrum hlutum. Hvernig það var gert? Það er boðað til auka borgarráðsfundur með stuttum fyrirvara til þess að keyra þetta í gegn. Mér fannst að fólk sem kjörni fulltrúar sem sitja í fagráðum eins og skóla og frístundasviði eða velferðasviði, jafnvel fleiri fagráðum, hefði þurft að koma að máli og ég held að verkefni hefði Peter, orðið sterkara. Þú
16: er búin að sitja í hagræðingur hópnum frá því að upphafi kjörtímabils og fengið að kynnast þessum tillögum frá grunni.
17: Það er rétt og
16: þetta algjörlega upplýstur um allt sem þetta snertir.
17: Ég var að flagga á þeim fundum að það sé, við erum að fara í rauninni beint, við erum að fara á móti því sem er trendið. Í Skandinavíu var farið í svona miðstýringar aðgerði fyrir 15
16: ára síðan. Fyrst þú farin að vitni í þessa fundi, þá viljum við bara benda það að þú frekar verið stiðjandi við þessar aðgerðir heldur en að mótfallið.
17: Já, ég er flagga þessu að þetta er að fara að þvert á móti því sem trendið er í þessum bransa. Það er verið að færa þjónustuna meira nær fólki.
16: Og hún verður áfram nálega.
17: Það er búið að rannsaka eitt verkefni. Það er í Ringibí úthverfi Svíþjóðar, eða í Stokkhólms. Þá fyrir 14 ára síðan, þá lokaði hverfismiðstun og þjónustumiðstun í hverfunum og það virkaði ekki vel og þau voru að opna aftur fyrir 7 ára síðan og það er farið að virka betur aftur. Við erum að færa ákvörðantöku frá hverfunum. Það sem er gott í þessu, það verður sko fagteimi sem verður stödd á 7. hæði í Borgartúni sem geta að tala saman, en nála þeirra við fólkið í hverfunum verður minna, það er augljóst. Í sambandi við virknihúsið, þá er þetta fólk sem hefur að vinna með fólki mjög viðkvæmri stöðu og þeim hefur gengið alveg ótrúlega vel að hjálpa þessu fólki að fá vinnu. Þetta er farið af fjárhags, 88 manns á síðast ári, fóru af fjárhags aðstoð borgarinnar og eru komin núna í vinnu þar sem þau borga útsvar og sína skatta og eru aðalega bara líður betur út að þau eru komin í vinnu. Þetta er lykilatriði, þetta, bara þetta, getur verið 300 milljóna hagræðing að fara af fjárhagsaðstoð yfir að vera að borga skatt allir Reykjavíkur. Þetta er 300 milljónir.
19: Já, við sjáum að tala betur hvernig þessi mál þróast núna næstu mánuði eins og þú varst ágætlega yfir hérna áðan einar. Með langar vegna þess að þeir eru hérna tveir og það er kjördagur og eflaust margir að á leið núna að kjósa með langaða örstu til lokin að koma þess inn á kostningarna því að þeir eru ósamlega um þessar breytingar í borginu og væntalega ósamlega líka um hvernig að nálgast þessar kostningar í dag. Hvað segir þú Pétur? Þú ert væntalega Þú ert vantala á jáinu?
17: Fyrstu við erum að tala um, og Einar nefndi á þann, að fjárhagur Reykjavíkurborgar sé ekki sjálfbær, þá er það einhverju liti rétt. Hins vegar var sko árið í fyrra, þá eru svið Reykjavíkurborgar nokkurn veginn á áætlun, áætlun sem Einar gerði og bara fín áætlun. Mm-hmm. Og sviðin, það eru nokkur atriði, það eru ófjármagnaðir atriði með ríkinu,
19: til með málefni. Ég spilja út í Evrópusamband.
17: Já, ég veit það, þú veist, bara reikningur Reykjavíkurborgar, reksturinn hefur gengið ágætlega, en vextir og vaxtagjöld Reykjavíkurborgar eru ótrúlega há. Það er stærsta atriði á Reykjavíkurborg að við erum að borga allt og háa vexti og við höfum ekki gert ráð fyrir því út af verðbólgunni. Og ég hef verið aðeins að taka þetta saman. Bara ef við værum í evru samstarfi og værum með evruna hérna heima, þá gætum við, bara meðan við stöðun í dag, verið að borga 10 milljörðum á ári minna í vexti á ári. Þetta er sko yfir 40 milljarar og ég veit að þetta er langt í sko við þurfum að halda áfram að standa okkur vel í rekstri Reykjavíkurborgar. Mm-hmm. Ég vil bara setja í samhengi. Það er engin
16: Má ég svara þessu?
17: Það er ekkert uppsætt í að segja nei í dag. Það er ekkert uppsætt. Það gæti hins vegar verið heilmikið uppsætt að skoða hvernig okkur gengur í samningaviðræðum. Við veitum að þetta stóri hagsmunir og mismunandi hagsmunir hvernig fólk lítur á þetta. Náttúruauðlindirnar okkar eru mikilvægar og ef við getum opnað þann pakka fyrst og sé hvernig okkur gengur að semja það, ef það gengur ekki þá bara pökkum við saman og förum heim frá Brussel, en við gætum mögulega verið að sína þjóðinni samning og við metum að þá hvort að hagsmunum okkar svo betur borgið.
19: Já.
17: En ég er að horfa á evruna, íslenska krónan er okkur erfið, hún er dýr, við erum dugleg þjóð, við munum standa okkur vel innan sem utan Evrópusambands.
19: Já, Einar, þú hefur rekið borgina og rekur hana núna.
16: Já,
19: væri Evrópusambands aðild stóðsending inn í reksturinn?
16: Alls ekki, og mér finnst það eiginlega alveg sorglegt að sko, við sjáum það að samfylkingunni gengur ekki vel að reka ríkið og er núna að leita til Evrópusambandsins það að ná betri tökum á efnahagsmálunum og þetta er bara, viltu sjá lægri í vexti, kjóstu þá já. Þetta er þvílík uppgjöf og hér kemur borgarfulltrúi samfylkingarinnar. Hér kemur borgarfulltrúi samfylkingarinnar og ætlar að leysa úr vanda rekstravandara Reykjavíkurborgar með því að leggjast á bakið og biðja Evrópusambandið það að leysa úr því að þið eru búin að þenja hérna út kerfið. Það þarf að vera axla ábyrgð á því að reka Reykjavíkurborg réttu með við núllið.
17: Það er alltaf að gera.
16: Og það að hérna ég hef starfað á vettvangi Evrópusambandsins fyrir hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga í European Council of Municipalities and Regions. Þar er að fá sveitarstjórnarmenn allstaðar úr Evrópu tækifæri til þess að segja skoðanir sínar á Evrópulöggjöf. Þar er ákallið frá sveitarstjórnarfólki í Evrópuríkjunum að fá áheyrn frá framkvæmdastjórninni, frá Evrópuþinginu.
19: Mm.
16: Og þau eru að berja í borðið vegna þess að þau segja að það er ekkert hlustað á sveitarstjórnarfólk í Evrópusambandinu. Peningarnir fara til ríkjanna og ríkisstjórninnar halda þeim frá sveitarfélögunum. Sko, núna er Evrópusambandið ætlar að innleiða nýja frávitutilskipun. Það sem að núna í júli á næsta ári frávitu tilskipun sem að gera það verkum að íslensk sveitarfélög sem eru með yfir 1000 íbúa þurfa að byggja frá hreinsi sem sagt frávitu stöðvar sem að eru svona fjórðastigs stöðvar miðast við það að það sem verið að veita skólpi út í evrópsk stöðuvötn ekki stöður í suður Evrópu en taka ekki tillit til dæmis til íslenskra hagsmuna og norskra, sænskra, finnskra hagsmuna sem eru að leysa hérna frá veituna út í Atlantshafið. Og hérna við bentum á þetta og þessum vettvangi og það er ekki að hlusta. Vitiði hvað þetta kostar íslensk sveitarfélög á næsta ári? 80 milljarða. Ég er bara sveitarfélag réttu með við núli taka ákvarðanir sem að þjóna okkar hagsmunum og bara sko vinna heimavinnuna hér og það er alveg með íslenska ríkið.
17: Við munum eftir sem áður þurfum að vinna okkar heimavinnu og vinna okkar vinnu hérna heima.
16: Við erum veikari innan Evrópusambandsins
17: það sem Einar er að segja, það er verið að tala um ykkur tilskipanir um hvað sem er, við munum hvort sem ég þurfum að taka henni inn. Við erum bara ekki við borðið.
16: Já, munurinn er sá.
19: Leðum Petra klóra núna.
17: Já, og það er sem sagt, það er ekkit uppsætt í þessi að nei í dag. Að þora ekki að fara í samninga viðræður og horfa framan í þjóðin og segja, heyrðu, hér er samningur, viljum við taka hana ekki, við höfum aftur tækifæri til að segja nei.
16: Já.
17: Mér finnst eitthvað smá uppgjöf, Einar, að vilja ekki skoða þetta, horfðu bara á vextina sem við erum að borga í Reykjavíkurborg. Horfðu á þetta. Þetta er aðal máli.
16: Erum sterkari, við höfum aldrei verið í mikilvægri stöðu hér geopolítist heldurinn akkurat núna og við erum sterkari utan Evrópusambandsins heldurinn innan þess.
17: Eitt á lokum, allt sem við Einar höfum rífistum og munum rífastum að þessu kjörtumbili mun verða nákvæmlega eins innan sem utan kjörtum sem við munum vera rífastum snjómokst.
16: Þessi tilkipur myndi flæða inn í íslenska
19: lög án þess að íslensk stjórnvöld stund og síðan ætlum við að ræða verðbólguna.
20: Þú sérðum grillið, við sjáum verðið. Bónus, með þér í liði.
21: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbrand, Mosfellsbæ.
22: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin er farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
23: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
24: Já!
25: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
26: Karglas repair, Karglas replace.
27: Black Magic er komin aftur. Vestlaðu á ab.is.
28: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
29: Það er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
30: Kolgeit brós gerir meira en þú heldur. Brosið er þinn ofur kraftur. Kolgeit.
31: Skóladagarnir er í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
32: Pilsur og pilsur. Fremstan fyrir bragð.
33: Nei, leiði mig bara að gera þetta. Í alveg, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
34: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
35: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
36: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
37: Bílíkt? Eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
38: Salling, salling, salling.
39: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
40: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
41: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
19: Mér með vikulokin á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni líka sömulegis á það að við erum í beinu streyma á vefnum, ruv.is. En í vikunni þá var ljóst að forsendur kjarasamninga eru brostnar tölunar segja það, en það verið funda núna á mánudaginn og það, já, mjögulega staðfyrst á, verðbólga mældist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Og hingað eru komnir góðu gesti til að ræða þessi mál, Arnaldur Sölvi Kristjánsson, hagfræðingur, lektor og formaður fjármálaráðs, Birgitta Ragnarsdóttir, tollmiðlari, formaður bæjaráðs í Hveragerði og stjórnmaður í VFR og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu. Velkomin.
42: Takk.
0: Okay.
19: Arnaldur, byrjum að þess að þér, þú ert sérfræðingur í vinnumarkaðs hagfræði, liggur yfir opinberum fjármálum á hverjum degi. Hvers vegna erum við í þessari stöðu og hvað nú?
42: Hvað nú? Já, staðan bara svo að verðbólgan umfram þessi svokölluðu forsendu ákvæði og hérna og bara vonin stóðu náttúrulega til að verðbólgan yrði ekki á þessum stað þegar kjarasamningur voru undirritaðir og þá náttúrulega það er þessi launa og forsendu nefnd að koma sér saman, og ákveða hvað á að gera og þá náttúrulega, þú veist, þó að þessi forsendu ákvæði séu sem sagt brotin að þá hérna er það náttúrulega ákvörðun aðrinna hvort þeir vilja gera eitthvað, geta sagt upp samningum og fara að byrja að semja upp á nýtt aftur en það er svona spurning hvort að hag þeirra sér betur borgi að bara halda samningum og svona það geta líka gripið til aðgerða það sem það kann að vera, þau geta náttúrulega komið sér saman aðlefni bæði og svona það getur verið að tala við ríkið að hérna vona að þau kannski geti gert eitthvað til að í rauninu koma til móts við og já, þannig aðlefnar í rauninu haldi áfram með samning eða þess að rifti ekki samningum.
19: Akkurat. Kristín, auðvitað sko finna flesti landsmenn fyrir velbúrgunni og vaksta hækkunni, en sjáum samt að kaupmáttur hefur að aukast, svona það við dreifur vexti vissulega en því hefur verið velt upp í því samingi hvort að frekar hefur þetta að binda forsendu við mæli hver eins og kaupmátt frekar en verðbólgu sem getur auðvitað sveiflast svona með ýmsu sem erfitt að ráða við. En þá er líka bent á það að það eru ákveðnir hópar í samfélaginu sem hafa setið eftir og velt upp þeim möguleika mögulega þurfi að ráðast í svona markvissar aðgerðir fyrir einhvern ákveðin hóp. Þið auðvitað þekkið þetta vel hjá vörðu, hafið ágætis yfirsýn yfir þau mál, menn hvaða hópar eru þetta sérstaklega?
1: Við erum auðvitað bara sem sagt búin að sjá og það eru hérna, ég meina fólk sem eru á lágum launum, það býr við kröpp kjör og það eru ákveðnir hópar sem eru líklegri til að vera á lágum launum heldur en aðrir og það er til dæmis innflytjendur. Sko þannig að við erum raunni með þessa verðbólgu en fram að því höfum við verið með hópa sem hafa ekkit, hérna þar hefur hérna velsældin ekki náð til þeirra með sama hætti og annara og það eru þetta sko stundum skrítið að tala um að hér sé háverðbólga og allt í kalda kól þegar sko velsældin drýpur og hverju strái en það er svo sannarlega ekki þannig hjá öllum og það sem við höfum ágjör af er þessar hópa sem við höfum séð að hérna búa við kröppkjör það eru leigjendur, fólk á lánlaunum innflytjendur, einstæði foreldrar að sko staða þeirra vestni og harni að því þetta eru auðvitað fólk sem er að verja svo stórum hluta af sínum ráðstunatekjum bara í nauðþurftir að borga húsnæði og mat.

0: við gætum hætt því þegar þessi ákvörðun tekin 24. Það sem við að sjá síðan núna að nú hærra hlutfall sem getur ekki greitt fyrir eins langan vistunartíma á leikskóla og þau þurfa. Getur ekki greitt fyrir frístund og þannig að það sko taka kannski svona aðri þættir við þegar að til dæmis þetta lagað.
1: Já, akkurat. Birgitta, þú setur í stjórn MFR, hvers konar aðgerðir viljið þið sjá, ef einhverjar?
2: Sko, við viljum kannski svolítið svona, við höfum auðvitað lagt rosalega mikla áherslu á fjölskyldufólk, svona fólk sem eru með þess að þyngstu byrðar sem eru að koma sér fyrir á húsnæðismarkanum, sem eru með börn á leikskóla og grunnskóla og eins og Kristín hefur kom inn og það svolítið fólki sem kannski að sita eftir, að það þessi aldurshópur, svona 30 til allt upp í 49 ára, mm-hmm. sem að svolítið að sitja eftir núna í þessum vegna þessa kjarasamninga. Hafa kannski ekki hérna sama svigrúm og aðrir
1: og leikskóla... mæta þeim hópi þá sérstaklega
2: já, gjaldskrár á leikskólum og annað hafa hækkað upp úr öllu valdi á mörgum stöðum fóreldrar hafa hreinlega ekki orlofsdaga til þess að mæta þörfum orlofsdaga barna sinna og fleiri
1: já, þannig að það eitt og annað Arnaldur, hvað séð þú það stutt eftir að gildist tíma þessa samninga ríkisstjórnin að búið að hallalaus fjárlag verðbólga hjaðnar á næsta ári er æskilegt að grípa til aðgerða
3: Ég meina náttúrulega ríkisstjórnum er búið að það að verið að hallalaus fjárlaga næsta ári og það einhver aðhaldsaðgerðir sem þarf til þess þannig að ef að ríkis getur náttúrulega grip til að gera sem að ekki beint kosta fjármagn þannig að það náttúrulega, þú veist, spurning hvort þegar gera það ef það á að fara í aðgerðir þá náttúrulega ríki lofa því að vera með eða búa hallalaus fjárlaga þannig að það þyrfti eitthvað annað að koma þyrfti að fjármagna með einu með öðrum hætti geri ég þurra á fyrir ef það á að standa við það
1: Hvað segir þú Kristín? Er ákall eftir aðgerðum?
0: Já, ég held að það sé svona kannski ef maður bara svona það sem maður heyrir hérna í starfi nú náum með hérna bæði hérna ASI og BSB og hérna það eru þetta bara ljóst og það eru þetta hérna að það þarf að skoða stöðuna mjög vel og allt og hvort það sé hægt að halda þessu samningum eða hvort að og hvort að sé þá kannski hægt að koma með ykkur aðgerð til að bregðast í stöðunni.
1: Já, Birgitta, þú þetta situr í stjórnum affæri eins og ég nefndi hérna áðan eru allar líkur að því að samningum verði rift eða gengur ágætlega að reyna að koma svo saman?
2: Sko, við þurfum í rauninni bara, þetta allt svolítið bara ennþá kannski ásvöldi byrjunarskrifu að það þarf auðvitað bara við sjáum það að ef að það gengur ekki að semja að þá sjáum við engar að stöðu heldur hún að rifta samningum en visslega langar okkur helst að það ná að semja án þess að þurfa þess
1: Já. Og heldum áfram að fylgjast með þessum málum en komast ekki lengra í þetta skiptið Arnaldur Sölvi Kristjánsson, Birgitta Ragnarsdóttir og Kristín Heba Gísladóttir Takk fyrir komuna í vikulokin
3: Takk fyrir
1: Og minna það að það maður nálgast þáttin í spilara rúf bæði í hljóði og mynd og á öllum helstu hlaðvarsveitum Það eru auðvitað kostningar og þeim verður auðvitað ekki góð skil á öllum miðlum rúf í dag Kostninga vaka í sjónvarpi klukkan 20 mínútur yfir 10 En vikulokin verða aftur hér í næstu viku. Heyrumst þá

Þetta var hljóðritun af lakkplötu í safni Ríkisútvarpsins. Barnakór Akureyrar flutti sumur í Hallar. Hallgrímur Helgason samdi það við þjóðvísu. Einsöngvari var Anna Guðrún Jónasdóttir, Björgvin Jörgensen stjórnaði.

0: Tríó Blik flutti lagið Síldarstúlkurnar eftir Oddgeir Kristjánsson í útsetningu eftir Atla Heimi Sveinsson. Ási Bæ orti kvæðið. Tríó Blik skipa Hanna Dóra Sturludóttir söngkona, Freyja Gunnlaugsdóttir klarinettuleikari og Daniela Hlinkova píanóleikari. Hljóðritunin var gerð árið 2010.
1: Kynningarfundur fyrir væntanleg fermingarbörn og fjölskyldur þeirra er sunnudaginn 30. ágúst klukkan 17 í Dómkirkjunni. Verð velkominn Dómkirkjan. Helgistund með staðarleiðsögn í Hvalsneskirkju á sunnudag klukkan 13, Hvalsneskirkja. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Reynivallasókn. Jeppamenn hafið hugfast að ESB mun væntanlega banna bílabreytingar og notkun breytra bíla. Jeppaklúpur Hamingjunnar, Þorsteinn Kröyer. Útsala Birgisson, parkett hurðir flísar, opið til 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Helgartilboð, súpukjöt og leggir, Melabúðin. Gleðilegan kjördag, kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg. Verið velkomin á spennandi sýningaropnanir klukkan 15 í dag, listasafnið á Akureyri. Afmælishátíð Garðabæjar í dag á Garðatorgi, fjör fyrir alla, Garðabær 50 ára. Harðparkerdagar, Egill Árnason. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun heklureitur.is. Opið til klukkan 16 Sportís Skeifunni.
2: Jazzhátíð Reykjavíkur heldur áfram í dag. Upplýsingar á reykjavikjazz.is.
3: Opið í dag, laugardag, 12 til 4, Bílabúð Benna.
4: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
5: Áfram Ísland. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Kíktu á heilsudag í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
7: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna í dag með til klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims. BL Sæfarhöfða.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sæfarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
10: Settu X við Normex. Normex.is.
11: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
12: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
13: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
14: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
15: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópuhreyfingin.
16: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
17: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
18: Já!
19: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
18: Landsmenn kjósa í dag hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Kjörsókn þar sem afir degi víðast hvar meiri en í kosningum undanfarinna ára. Fjöldi erlendra fréttamanna fylgdi Kristrúnu Frostadóttur á kjörstaði Altamýrarskóla í morgun. Skoðanakannanir eru hnífjafnar og útilokað að segja til hver úrslitin verða, segir stjórnmálafræðingur. Ólíklegt sé að nei felli ríkisstjórnina. Lítið jökulhlaup er hafið í Múlakvísl, vatnshæð árinnar hefur ekki hækkað en ferðamenn eru beðnir að sína aðgát þar sem gas mælist í grennt hennar. Tugir létu lífið eftir kröftugar sprengingar í birðastöð sem geymir skotfæri út í arðri Kænugarðs. Eldur kviknaði í birðastöðinni eftir drónaárás Rússa. Hvolsvöllur flæðir í kjötsúpu í dag, 1000 lítrar af súpunni góðu renna ofan í gesti 20. Kjötsúpuhátíðarinnar. Og gróttu konur geta í dag unnið sér inn þáttökurétt í efstu deild kvenna í fótbolta í fyrsta sinni sögu félagsins og afturelding getur tryggt sér sigur í lengju deild Karla. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir hádegisfréttir. Kjörstaðir fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðina við Evrópusambandið opnuðu klukkan 9. Kjörsókn víðast hvar töluvert meiri en í síðustu alþingiskosningum.
20: Spurning dagsins á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, já eða nei? Forumenn kjörstjórna segja daginn fara vel af stað. Í Reykjavík meiri kjörstjórnar fyrir alþingiskosningarnar 2024. Í Reykjavíkur kjördæmi norður höfðu 13,7% kosið klukkan 12 á hádegi en rúmlega 10% fyrir síðustu alþingiskosningar. Í Reykjavík suður voru rúmlega 14% búin að greiða atkvæði í hádeginu samanborðið við rúmlega 11% fyrir alþingiskosningarnar. Á Akureyri voru tæplega 1300 búnir að kjósa klukkan 11, það 8,7% þáttaka, 1,7% stigu meiri þáttaka en fyrir alþingiskosningarnar. Kjörsókn í suðvestur kjördæmi var 7,5% klukkan 11. Það talsvert meiri kjörsókn en í síðustu alþingiskosningum þegar rúmlega 6% voru búnir að kjósa á sama tíma. Í suður kjördæmi hafa nú rúmlega 6.000 mætt á kjörstað. Rúmlega 4.000 voru búnir að greiða atkvæði í suður kjördæmi klukkan 11. Það 9,6% kjörsókn. Og í norðvestur kjördæmi hafðu 15% greitt atkvæði klukkan 11:30 samanborðið við tæplega 11% í síðustu alþingiskosningum.
18: Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir tók saman. Og Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður hefur flakkað á milli kjörstaða í morgun. Ja, hvernig hefur dagurinn gengið fyrir sig?
21: Maður var eiginlega bara alveg gáttaður fyrir utan góða veðrið sem hér í, á höfuðborgarsvæðinu. Þá hérna mikil, virðist vera mikil kjörsókn og fólk kemur skundandi á kjörstaði, bæði hér í Lækjarskóla í Hafnarfirði og líka í Altamýrarskóla og það svona allir taka daginn snemma og hér eru raðir en það skiptir engu máli fólk hefur það þægilegt og svona það svona bros á brá og svona góðaskapi eins og oft svona það alltaf hátilegt að koma á kjörstað og hér í Hafnarfirði kaus í morgun Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í Lækjarskóla kom hér með sinni fjölskyldu og Kristrún Frostadóttir kaus núna rétt fyrir hádegi í Altamýrarskóla og það sem kannski núna meða við síðustu kosningar það er hrúa af erlendum fjölmiðlum sem mættur hingað af því að það mikil spenna erlendis fyrir þessum kosningum bæði frá Evrópu, frá alþjóðlegum fréttaveitum og í Bandaríkjunum líka. Þannig að þetta er svona, þetta er aðeins öðruvísi bragur á þessu en nafna mín Þórdís Bjarnadóttir, þú ert hérna formaður yfir kjörstjórnar í Lækjarskóla. Er það sama sagan hjá ykkur eins og annars staðar að kjörsóknir meiri heldur en síðast?
22: Já, hún er örlítið meiri. Klukkan 11 þá höfðu kosið 8,22%. En í alþingiskosningunum 24 voru það 6,8%. En við höfum líka fengið ótrúlegan fjölda utan kjörfundar atkvæða eða alltaf 25% á móti 14,8% í alþingiskosningunum.
21: Og það var 14,8% í öllum alþingiskosningunum en þið eru ekki búin að fá all utan kjörfundar atkvæðin?
22: Nei, við höfum eftir að fá eitthvað.
21: Það er... Já. Þannig að niðurstaðan svo allavega hér í Lækjarskóla, þessum fallega skóla hérna við Lækinn í Hafnarfirði, eða þá kjörsókn alveg geysilega góð.
18: Takk fyrir Þórdís Arnljótsdóttir. Og Akureyringar gangaði kjörborðinu í verkmenntaskólanum á Akureyri. Þar er Sigur Óli Sigursson fréttamaður. Er mikill fjöldi á kjörstað hjá þér?
0: Já, kjörsókn á Akureyri hefur verið með besta móti í morgunsárið. Ívið fleiri en í undanförnum kosningum voru búin að greiða atkvæði núna klukkan 12 eða 2,6% fleiri en í sveitarstjórnarkosningum í vor. Og hafa sumstaðar hreinlega myndast biðraðir í kjördeildunum hinn í verkmenntaskólanum. Hjá mér er Helga Eymundsdóttir, formaður kjörstjórnar. Helga, hvernig fer þetta á stað?
1: Fyrir bara ljómandi vel. Bjart og gott veður úti og allir glaðir koma hér inn og kjósa.
0: Er útlit ef ég fæði til að spá fyrir met kjörsókn?
1: Já, mér sýnist það, með að sem er komið er.
0: Og þið tali líka um mikinn fjölda utan kjörfundar atkvæða?
1: Já, mun fleiri heldur en hafa verið. Við höfum verið með mest rúmlega 2900 og en það er komið yfir 3700 núna, þannig það er líka met þar.
0: Og það er ekki langt síðan þið komu saman þetta síðast í verkmyndarskólanum og hópurinn sem heldur utan að þetta. Þið hljótið að voru góður æfingu?
1: Ó, já, við erum mjög vön. Og við erum með líka frábær starfsfólkina. Við höfum svo heppin að við erum að nota sama starfsfólkið aftur og aftur og aftur. Þannig það er allir orðnir mjög vanir og bara rosalega góður hópur og samheldi sem er að vinna þetta.
0: En þetta eru nú aðeins frábrugðunari kosningar allavega, það eru færri valmöguleikar á kjörsælunum. Hvað er svona frábrugði fyrir ykkur sem er að starfa í kringum þetta?
1: Það er náttúrulega lítið seðill og hann tekur minna pláss þannig að við reknum ekki með að kassar fylli sem við eiga til þegar er mjög stór kjörsæll og eiga kassar til með að fyllast áðan við skiptum. Og það lendi þurfum að skipta fyrr en núna ætlum við að skipta bara klukkan 6 í dag. Þannig að það verður held ég nú pláss ennþá í kossunum þá.
0: Og þetta auðveldar ykkur kannski í vinnuna?
1: Ég kemur að samast þannig, við sjáum náttúrulega ekki talningu. Þegar við búum að loka hér í dag klukkan 10 þá gerum við upp alla kjördeildir, síðan fara öll kjörgögnir í brekkuskóla þar sem er talið, þannig að það sem munur á þessum kosningum og í vor, að við erum búin hérna bara löst upp við miðnætti en að með við vorum hérna landfram eftir nóttu þegar sveitarstjórnarkosningarna voru.
0: Eimi, það takk hella fyrir þetta, Helga.
18: Takk fyrir Sigur Óli Sigursson á Akureyri. Stjórnmálafræðingur segir flokka hollustu þar sem skýri mest hvað fólk komi til með að kjósa. Hann segir ólíklegt að ríkisstjórnin falli verði niðurstaðan nei.
2: Þetta virðist vera hnífjamt og eiginlega út frá gögnunum sem við höfum er algjörlega ómögulegt að spá fyrir það hvort jáið verður ofan á eða neiið verður ofan á. Auðvitað er hugsanlegt að kannanirnar séu vitlausar. En þegar þetta er svona jamt, þá eru alla líkur á því að kjörsóknin eða sérstaklega kjörsókn ólíkra hópa geti ráðið úrslitum.
23: Segir Ólafur Þ. Harðarsson, stjórnmálafræðingur í vikulokunum á Rás 1. Sögulega hafi kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslum verið minni enn í þingkosningum.
2: Miða við sko, hvað margir hafa kosið utan kjörfundar og svona mér sýnist vera stemming líka að ég myndi ef ég er náttúrulega verið að gísk út í loftið en ég kem mér ekkert óvart að kjörsóknin yrði 75% jafnvel að hún færi upp í 80% eins og venjan er í þingkosningum.
23: Ólafur segir eina breytu geta reiðið baggamunin þegar kemur að því hvað fólk muni koma til með að kjósa.
2: Það er hvaða stjórnmála með flokk menn hyggjast kjósa í næstu kostingum. Mm. Að hjá samfylkingunni og viðreisku er það mitt í 90-100% sem ætla að segja já. Hjá miðflokknum eða ég maður rétt í kringum 95% að ætla að segja nei. Hjá sjálfstæðisflokknum einhver 87% sem ætla að segja nei. Mm-hmm. Þannig að þarna kemur upp svo staða sem að stjórnmála fóringjarnir ætti að elska, nefnilega það að hinn breiði líður, hann fylgir sér að baki fóringjunum og kýr eins og fóringjarnir leggja til.
23: Ólíklegt sé að niðurstaðan hafi áhrif á innanlandspólitíkina.
2: Auðvitað væri það vont fyrir ríkisstjórnina að tapa þessu ef að neyjið inni, en mundi það leiða til þess að ríkisstjórnin segiði af sér, það er ekkert sem bendir til þess. Mm-hmm.
18: Sagði Ólafur Þ. Harðarsson í vikulokunum á Rás 1. Erla María Davíðsdóttir tók saman. Ítarlega verður fjallað þjóðaratkvæðagreiðsluna á öllum miðlum RÚV í allan dag. Kostningavaka hefst í sjónvarpi klukkan 20 mínútur yfir 10 og verður í loftinu að minnstakosti fram yfir fyrstu tölur úr öllum kjördæmum. Fréttamenn verða á kosningavökum já og nei hreyfingana og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra kemur í stúdíó þegar fyrstu tölur hafa borist. Fréttavakt á rúf.is verður lifandi þar til öll atkvæði hafa verið talin og á morgun verður svo ítarleg umfjöllun niðurstöður kosningana. Það verður auka fréttatími í sjónvarpinu í hádeginu á morgun og annað kvöld eftir fréttir mæta formenn allra flokka á þingi í sérstakan auka þátt af silfrinu. Og þá að öðru. Í það minnsta 37 hafa látið lífið eftir dróna árás Rússlandshers á birðastöði í útjaðri Kænugarðs höfuborgar Úkraínu í nótt. Eldur kviknaði eftir árásina og í kjölfarið urðu kröftugar sprengingar. Yfirvöld segja 100 íbúa hafa verið flutta á brott.
3: Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir í færslu á samfélagsmiðlunum X að skotfæri hafa verið geymd í birðastöðinni. Þeir sem hafi leift því að gerast þurfi að vera dregnir til ábyrðar. Það megi alls ekki geyma skotfæri nærri heimilum eða íbúabyggð. Saksóknarar í Úkraínu segja sprengifimma hluti hafi verið geymda í byrðastöðinni og hafa hafið rannsókn á lögmæti þess. Þeir ætla að kanna hvort eigandinn hafi haft tilskilin leyfi. Ekki hefur verið greint frá því hvort byrðastöðin tilheyrði hernum eða fyrirtæki. Sergi Koretski, forsætisráðherra Úkraínu, segir það miður að ekki hafi verið dregin lærdómur af sambærilegu atviki sem varði í júlí. Þá var árás gerð á byrðastöð þar sem skotfæri voru geymd. Í ljós kom að ríkisfyrirtæki hafði ekki fylgt reglum nálægð við íbúabyggð. Bæði Rússar og Úkraínumenn hafa á undanförnum mánuðum bætt verulega í langdrægar árásir sínar með auknu mannfalli meðal almennra borgara. Tveir voru drepnir í öðrum árásum Rússlands hers í nótt. Samkvæmt úkraínska flughernum skutu Rússar tveimur flugskeytum og 267 drónum að Úkraínu í árásum næturinnar. Fjórir voru drepnir í árásum Úkraínu hers á Rússland og Krímskaga í nótt.
18: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Aukin rafleðinni í Múlakvísl bendir til þess að lítið jökulhlaup sé hafið í annarsinn í þessum mánuði. Sigríður Magnea Óskarsdóttir náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands.
4: Já, sem sagt hefur verið svona aukast hægt og bítandi svona síðislega svona þrjá sólarhringa og mælist núna 250 mikrosímens sentimetr sem svona fyrstu svona viðvörunargildin okkar, venjulega nú svona kringum 100, en vassæð hefur ekki aukist í áni. En á vefmyndavélum sést að hún hefur svona aðeins dreift sér í fleiri ála, hún á það svona til að grafa sig frekar heldur en að vassaðin hækki.
18: Engin jarðskjálftavirkni eða gosórói mælist í Mýrdalsjökli.
4: En það mælist gas yfir heilsuverndamörkum við Lágakvola sem eru rétt við ána, rétt hjá Þagili. Og þannig að við byggjum fólk að fara varlega nálægt upptökum árinar og semst við ána sjálfa.
18: Síðasta hlaup hófst 18. ágúst, það virðist enn sem komið hafa verið stærri atburður en þessi. Sigríður segir það ekki óeðlilegt að hlaup verði með svo skömmu millibili.
4: Það eru margir jarðhitakallar undir Mýrdalsjökli og þeir eiga það til að tæmast síðsumars. Stundum ná að tæmast alveg, stundum ekki. Þetta er svona, getur verið óreglulegt en alls ekki óþekkt.
18: Sagði Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Um 1000 lítrar af ókeypis kjötsúpu munu renna ljúflega niður hjá íbúum á Hvolsvelli og gestum þeirra helgina á kjötsúpu hátíð þar sem kjötsúpan verður allt í öllu ásamt fjölda skemmtiatriða og flugeldasýningar.
5: Kjötsúpa hátíðin fagnar nú 20 ára ammali og því er dagskrá helgarna mjög flott og fjölbreytt þar sem ókeypis eru alla viðburði. Hátíðin hófst á miðvikudaginn og líkur á morgun. Í gærkvöldi var til dæmis súpur allt á milli Hverfa og Hvolsvelli þar sem boð var upp á rjúkandi heita kjötsúpu. Svo er heilmikið dagskrá í dag. Sigmundur Páll Jónsson markaðs- og kynningafulltrúi Rangárþings eystra.
6: Í dag svo fjölskyldu hátíðin eftir hátíð. Og þar verður fjöldin allar að skemmtiatriðum, Aron Kahn og Lína Lánsökkur og alls konar skemmtilega atrið. Velunafendingar fyrir ýmislegt íþróttafólk og sveitalistamann og hérna óteljandi hérna, tilnefningar. Svo er í kvöld, þá er brekku söngur með Gurunorni. Og trúbátorun okkar hann hlýnustna er verður með henni þarna eitthvað sem heiðusgestur. Svo verður mikil flugvöldasýning og endað með balli með stuðlabandinu og Páli Óskari og Frikador.
5: Á morgun verður svo menningar ganga á Hvolsvelli með Ísólfi Gylfa Pálmasinni fyrirvandi sveitarstjóra og þingmanni. Brúðubíllinn mæti líka á Hvolsvöll og svo verður Sigrún Jónsdóttir listakona með opi hjá sér í galleríinu sínu í Fljóstlíð. En það er hægt að sjá alla dagskrá hátíðarinnar á kjötsúpahátíðin.is. En hvað reikna Sigmundur með að það fari mikið magna kjötsúpu ofan í heimamenn og gesti þeirra helgina?
6: það eru örugglega allavega yfir 1000 lítrar myndi ég giska á því að það eru allavega 7 súpustaðir sem var voru með súpu í gær og svona meðan við magnið þá hérna hugsaði að það fari örugglega hátt í 1000 lítrar hef ekki meira.
5: Og þetta að loku frá Sigmundi?
6: Komið og sjáði skemmtilega bæin okkar og hann allir í hérna skreitingum og hérna spíkurum og hérna njótið helgarinnar með okkur.
18: Sagði Sigmundur Páll Jónsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Tónlist með tónlistarkonunni og country góðsögninni Dolly Parton var mest spilaða tónlist í heimi daginn eftir andlát hennar. Söngkonan lést á þriðjudaginn. AP fréttastofan greinir frá því að samkvæmt gögnum frá Luminate sem safnar gögnum hlustun á tónlist var lögum Parton streymt 30,5 milljón sinnum í Bandaríkjunum daginn sem hún lést, samanborið við 1,2 milljón streymispilanir daginn áður. Á heimsvísu fóru spilanir á lögum hennar úr 2,5 milljónum á mánudag upp í 41,8 milljónir daginn sem hún lést og spiluninn átti enn eftir að aukast. Á miðvikudag, daginn eftir að Parton lést, var lögum hennar streymt alls 79,7 milljón sinnum á heimsvísu og tónlist hennar var mest spilaða tónlist nokkurs listamann þann dag. Það lag sem var mest spilað í Bandaríkjunum var Jolene, því næst 9 to 5 og þriðja mest spilaða lagið var Islands in the Stream sem Parton söng með Kenny Rogers. Tvö lið geta í dag tryggt sér sæti í efstu deild í fótbolta á Íslandi, annað liðana í bestu deild karla og hitt í bestu deild kvenna.
7: Gróttukonur geta í dag unnið sér inn þáttökur rétt í efstu deild kvenna í fótbolta í fyrsta sinn í sögu félagsins. Gróttu nægir í aftefli á móti Selfossi í leik sem hefst á Seltjarnanesi klukkan 2. Leikurinn þó í þriðju síðustu umferð næst efstu deildar. Þá getur Afturelding endurheimt sæti sitt í bestu deild karla á sama tíma en til þess þurfa Mosvellingar að vinna vestra á heimavelli. Íslenska karlalandsliði körfubolta hóf milliriðilinn í undankeppni heimsmeistaramótsins í gærkvöld á 29 stiga tapi fyrir fyrna sterku liði Serba í Belgrad. Íslenska liði var í hörkuleik lengi vel en Serbar sýndu styrk sinn í fjórðaleikhluta og unnu 102-73. Landsliðsmaðurinn Martin Hermansson ræddi við RÚF eftir leikinn.
8: Já, mér finnst að loka tölna kannski ekki alveg gefa til kynna hvernig þessi leikur var að þróast. Frábærir í þrjá leikhluta þannig, þú veist. Þetta hefði verið gaman að hitta þriggja stiga skotum og kannski taka fleiri vardafrókust og það hefði bara verið í bullandi sjens. En á sama tíma held ég þurfum bara átt okkur á því, þú veist, hvaða mótherja við vorum að eigast við hérna og bara þegar þeir þurftu að stíga hans á bensíngjöfuna þá gerðu það, hittu frábælega náttúrulega. En, þú veist, við erum að koma hérna, getum borið höfuð hátt eftir þess að frammistöðu og hérna, já, kannski með aðeins meiri svona heppni og betri hitni, þá bara hefðu við verið í sjensina. En sem betur fyrir þá var leikur á mánudaginn aftur á heimavelli og hérna við fáum þá annað tækifæri til þess að setja þess að þrista vonandi.
7: Sagði Martin Hermansson, íslenska liði ferðast nú frá Serbíu til Íslands í dag og tekur svo á móti Tyrkjum í Laugardalsvöll á mánudagskvöld.
18: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman íþróttafréttir. Veðurhorfur hæg breytilega átt eða hafgóla, stöku skúrir, engum norðvestan til og á suðausturlandi, en bjart með köflum og þurft suðvestanlands. Víða skúrir á morgun, engum síðdegis. Hiti 6 til 13 stiga deginum, hlýjast sunnanlands en víða líkur á næturfrosti. Það var helst í hádegisfréttum að landsmenn kjósa í dag hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Kjörsókn það sem afir degi víðast hvar meiri en í kosningum undanfarina ára. Fjöldi erlendra fréttamanna fylgdi Kristrúnu Frostadóttur á kjörstaði Altamýraskóla í morgun. Skoðanakannanir eru hnífjafnar og útilokað að segja til hver úrslitin verða, segir stjórnmálafræðingur. Ólíklegt síðan nei fellir ríkistjórnina. Lítið jökulhlaup hafið í Múlakvísl, vatnsæð árinnar hefur ekki hækkað en ferðamenn eru beðnir sína aðgátt þar sem gas mælist í grandennar. Tugir létu lífið eftir kröftugar sprengingar í birðastöð sem geymir skotfæri í útjaðri Kænugarðs. Eldur kviknaði í birðastöðinni eftir drónaárás Rússa. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
9: Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trönur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýrafærðir Örnólfs, örnólfur.is. Vönduð vum barnahjól, sportís, kuldi. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða só. Fylgstu með kosningavöku rúf í beinni útsendingu sjónvarps þegar kjörstuðum hefur verið lokað. Einnig er hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúf.is og á samfélagsmiðlum rúf.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
11: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
24: Segjum já. 29. ágúst.
25: Opið í dag, laugardag, 12-4. Bílabúð Benna.
26: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
27: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
28: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
29: Settu X við Normex. Normex.is.
30: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
31: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
32: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
15: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingin.
33: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
34: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna í dag milli klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröða.
35: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
36: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
37: Ánægja er
38: að veita góða þjónustu.
37: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
39: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
40: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag.

0: Nú fyrir sumurinu að ljúka og sumar heimskviðunum að fækka. Birta, þetta síðasti þáttur sumarsins.
1: Já, en við verðum aftur inn á sama tíma næstu viku því þá ætlum við að byrja fullum krafti næsta laugardag með splungu nýjar heimskviður. Það sem við ætlum að byrja á því að gera svona upp það helsta í fréttum sumarsins á erlendu vettvangi. Og það víst eitt og annað.
0: Já, þetta mjög viðburðaríkt sumar og það verður heilmikið verk. En blikna nú eiginlega í samanburðu það sem að Indverjar eru að glíma við þessi misserin.
1: Já, allir það ekki. Þeir eru nefnilega landkomnir með eitt flóknasta og umfangsmesta manntal sögunar og eru landkomnir með að telja þessa fjölmennustu þjóð heims.
0: Já, núna í lok september þá líkur fyrri áfanga þessa flókna verkefnis og en því ég ekki að ljúka fyrir henni í já, mitt næsta ár, ég held að sé stemt á því að klára þetta í ágúst, þannig að þetta standa í eitt og hálft ár, einu og sama talningin.
1: Nú að gera að talja. En við ætlum að fara yfir fleiri, svona, rifi upp fleiri brot í þessum síðasta sumarheimskviðu þætti. Við ætlum að rifi upp umfyllun okkar frá því vetur, nú að verða 30 ár síðan Harry Potter var kynntur til sögunar fyrst í bókinni Harry Potter og Viskusteinninn.
0: Já, síðustu áramót voru nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem að segja sögun upp á nýtt eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling og það ekki allir á eitt sáttir með nýju þættina og svo Rowling almennt. Við heyrum meira því seinna í þættinum og líka af áttræðu röppurunum mínum, Pít og Bas.
1: Ó, bestir. Þeir vöktu miklu athygli í vor eftir að það sko leið yfir annan þeirra á sviði í Bandaríkjunum og þú, Bjarni Pétur, eðlilega bara fórst á bólakaf í bóarappi og sögu þessara félaga og þeirra feril. Hann reyndir ekkit vola langur og á örugglega ennþá eftir að ná hámarki því þeir eru upp á sitt besta núna, strákanir. En ef við ekki að byrja hjá vinum okkar á Indlandi sem er að telja?
0: Jú, við skulum gera það. Því að í vetur, eins og ég sagði, hófst líklega umfangsmesta manntal sögunar. Það eru 3 milljónir manna sem vinna nú að því að telja indvesku þjóðina. Og það verða 33 spurningar lagðar fyrir rúman milljarð manna. Við fyrsta sinn í heila öld fólk skráð eftir stétt í þessu stétt skipta landi, Indlandi. Birta, gjörðu svo vel.

0: Þau eiga ekkert sérstaklega auðvelt verk fyrir höndum næsta árið, starfsmennir á vegum indverska ríkisins sem eiga að telja þjóðina alla. 3 milljónir starfsmanna framkvæma manntalið, það fyrsta sinna tegund í ein 15 ár og það umfangsmesta í mannkynsögunni allri. Þetta 16. manntalið á Indlandi frá upphafi, það 8. síðan landi fekk sjálfstæði 1947. Síðasta manntal fór fram 2011 og átti að endurtakast áratug síðar. Þá setti heimsfaraldurinn strik í reikningin, en síðan hefur framkvæmdin frestast nokkrum sinnum af ýmsum ástæði, til dæmis vegna kostninga. Indverjar telja 1,4 miljarda. Það hægt að leika sér endalust með þessa tölur. Það eru til dæmis til 3500 indverjar fyrir hvern Íslending. Indland tók fram úr Kína sem fjölmennasta þjóð heims fyrir 3 árum og ekkert bendi til annars en að þeir haldi þeim titli áfram. Indverjar eru hins verið yngsta þjóð heims, 70% landsmanna eru ekki komnir á eftirlauna aldur. Og þá dregst frjósemi saman í landinu í áruna rás. Í fyrsta sinn verður manntali framkvæmt rafrænt og landsmenn geta skráð sig sjálfur í þar til gerðu appi. Það á 16 tungumálum og rafræn skilríki eiga að tryggja rétta skráningu. En svo verður líka farið hús úr húsi og það verður gert í 2 fösum. Hér tala Sheikh Shalik, fréttamaður AP og útskýrir hvernig þetta gengur fyrir sig.
1: This census will unfold in 2 phases. First, officials will go door to door, documenting homes, housing conditions and basic amenities. This process, which runs through September, will also include self-enumeration.
0: Fyrst verður farið hús úr húsi, heimili og heimils aðstæður skráðar sem og íbúar. Þetta eru 30 spurningar sem lagða verði fyrir hvern og einn og þær eru allavega.
2: Hvað eru margir í heimili hjá þér? Hve mörg gift pör búa á heimilinu þínu? Hvaða kornmeti leggur þér helst til munns? Ertu með aðganga netinu? Notarðu tölvu eða farsíma? Hvernig salernis og hreinlætis aðstaða á heimili þínu? Bíll eða bifhjól á heimilinu?
0: Þetta á að taka nokkra mánuði fram á haustið. Seinni hluti manntalsins hefst svo í febrúar á 9 ári. Hér Shalik aftur.
1: In the second phase, officials will collect deeper data, including economic and social details. More than 3 million garment workers will take part in the exercise.
0: Seinni hluti manntalsins fer í að afla enn frekari upplýsinga og það í raun hið eiginlega manntal þar sem hvert mannsbarn í landinu verður fært til bókar. Þarna á að kafa í fjárhagslega og félagslega stöðu þeirra sem í landinu búa. Uppruni, menntun og fjölskyldustaða meðal þess sem þarna verður skráð og það sem kannski viðkvæmast stétt viðkomandi. Og eins og heyrist ærið verk fyrir höndum að telja alla indverja. Því indverjar ekki bara margir, indverska stjórnsýslan ekkit sérstaklega einföld. Landið skiptist í fylki og héruð, hátt í 10.000 borgir og bæi og 640.000 þorp sem tilhera en 250.000 stjórnsýslu einingum í landinu öllu.

0: En það verður líka spurt stétt og stöðu, hvaða hópi hver tilheyrir í hennu mjög svo stéttaskipta í Indlandi. Í hugum flestra eru erðastéttinnar á Indlandi ekki síst tengdar hindúisma, en í nýlegri könnun sögðust 98% indverja tilheyra ákveðinni stétt, þvert á trúabrögð. En stéttinnar eru ekki formfastar og þar eru fljótandi. Þar telja fleiri en 2 miljónir erðastéttinnar sem indverjar telja sig tilheyra. Og spurningin stétt umdeilt. Þegar Indland varð sjálfstætt ríki, var það eitt af markmiðum stjórnvalda í nýstofnuðu lýðveldinu að draga úr þessari rótgrónu aðgreiningu þegnana. Markmiði var einnig að draga úr mismunun á grundvelli stéttar. Og stétt hefur ekki verið skráð í 100 ár í manntölum í landinu. En það ekki spurt að þessu ástæðu lausu, þó að spurningin sé umdeilt. Niðurstöðunar eiga að nýtast stjórnvöldum við stefnumótun og áætlanagerð, til dæmis þegar heilbrigðis- og félagsþjónusta annars vegar. Það hægt að nýta þessar niðurstöður í margt þegar fjölmennasta ríki heims annars vegar.
1: This census is crucial as India has been making policy without a recent population baseline and has relied on sample surveys. A new population count will reshape welfare policies and political representation across the country.
0: Blaðamaðurinn Sjálík segir manntali gríðarlega mikilvægt stjórnvöldum á Indlandi. Undanfarið hafi mest verið stuðist við viðhorskannir sem gefi ekki eins skýra mynd. Nýtt manntal hjálpi til við að móta stefnu í velferðamálum og pólitík í samfélaginu öllu. Fjölmennasta samfélagi heims.

0: Það er að vera 30 ár síðan að Harry Potter leit fyrst dagsins ljós í bókinni Harry Potter og viskusteinninn. Síðustu ára mót voru nýjir sjónvarpsþættir frumsýndir sem segja söguna upp á nýtt, eins og hún birtist í bókum J.K. Rowling.
1: En það þó ekki allir sáttir með nýju þættina og auðvitað bara með Rowling almennt. Hún hefur nefnilega á síðustu árum stundað mjög hávær mótmæli gegn réttindabaráttu og bara tilvist transfólks og einkum og sérlagi transkvenna, sem hún segir að sú réttindabaráta sé rekin á kostnað kvenna.
0: Já, mörgum aðdáendum svo gróflega misboðið að þeir hafa hætt með öllu að samsama sig Galdraheimi Rowling og öllu því sem að hún hefur skapað. Og það Oddur Þórðarson sem að tekur nú við.
2: Ég leit alltaf á mig, ég leit á mig sem Ravenclaw.
3: Já, ok.
2: Og hérna það svona, þú veist, í dag ég... frjóhugsun eitthvað svona alltaf haft mikið gana því að lesa og svona artistic tendencies þau kunni eftir til
3: Ingunn Oddsdóttir alvöru Potter haus hún hefur verið aðdáandi galdrastráksins og veraldarnar í kringum hann síðan á basaldri hún segist vera í Ravenclaw það hún telur sig passa best á Ravenclaw heimavistina í Hogwarts skóla galdra og seiða Hún sýnir mér Harry Potter flúrin sín sem þekjan er allan hægri handlíkin. Hedvig, ugla Harrys, einna mest áberandi. Nistið sem illmennið Voldemort notar til að hýsa brot úr sálsinni þar við hliðina og inn í því talan 9 3/4. Á framhandlegnum má sjá illisbrotan, þann voldugasta í galdraheiminum og annars staðar skartar Ingunn vængjuðum lykli sem Harry og vinir hans Ron og Hermæni urðu að elta uppi í leitsinni að viskusteininum. Svo brettir hún ermarnar alveg upp á öxl og viðblasir enn eitt flúrið.
2: Hogwarts, svo ég elski hestalega.
3: Já, þú með Hogwarts hestalega hann að elu upp. Já, og bara í allri sinni dýrið líka.
2: Já, þetta ég skleiði alveg bóthans og allt. Já.
3: Og svo, þetta er líkillin að
2: heitir. Já, líkillin í fyrstu myndinni.
3: Enni.
2: Og viðst, pælingin var alveg, þetta átt að verða alveg, þú veist, þing. Þetta átt að vera hérna, eitthvað frá hverri heima, viðst. Og svo ætlaði ég að vera með hérna litli spórun úr Marauders Map, svona mittið til þess að tengja það saman. Mm-hmm.
3: En þessi flúr víkja senn fyrir öðrum, að því Ingunn vill þekja þau, afmá þau af líkamanum. Og til þess leitar hún á náðir hertu, húðflúrara í Reykjavík. Eru margir sem hafa komið til þín og látið breyta? Ertu búin að gera þetta lengi?
4: Sko, ég nýbyrjar að bjóða upp á þetta, bara stutt síðan, og það eru 3 sem hafa komið, þetta allt verið nokkuð umfangsmikið, sko. Og í sömu tilöku með þetta, veist, þetta heilt slíf sem að verðum að fara að taka í gegn, sest, heilt handleikur. Og ég býð sest, afslátt af þessu og ætla bara að halda áfram að gera það ókomna tíð, sko. Að það bara vill einfalt að fólki líka bara sækja þessa breytingu. Og þetta meira svona að hugsa bara hvernig geti ég gefið aftur til samfélagsins. Og með það sem að ég voruð vör við þessi einstaklingar sem að fá sér þessu cover-up það sem gefið mér svo mikið bara að sjá hvernig fólk gengur út það hamingjusama það sáttara sko.
2: Við erum held ég rosalega mörg sem vorum aðdándir vorum erum og upplýðum okkur svo mikið svona misfits við passum hvergi inn og við vorum mörg vin að fá og svo leysi ég voru snarlögð í einallt þessum bat og þau sem ég hef talað við við upplýðum svo mörg svo, bara á einhvern tapp þannig þannig að þarna var komin svona heimur þar sem að þú veist við áttum heima og við tilherðum einhverju
3: Hvernig, þú segir að fólk sem að kemur hérna og coverar tattu, Harry Potter tattu, labbi út hamingsamt, hvernig líðu því fyrir?
4: Bara eftir hún byrja að tjása skoðinu, bara mikil vanlíðan, náttúrulega flóknar tilfinningar líka og því að þau var kannski jákvæða minningar og finna með mitt þessa huggun í að lesa textum fyrir yngri, en undir tekningulegst hafi líst bara vanlíðan, sko, og líka þeirnstekningar sem eru hérna bandamann. Þú veist, hafi upplifað bara vanlíðan, bara veist, hvað fólk sé þetta og heldur að ég sé bara með þessa skoðinu líka. Veist, að vilja ekki valda öðru fólki bara að sjá þetta og bara ok, sem manneski gæti verið bara óörug að umgangast. Svo það alveg munur, sko. Fólk svona svona pínu nötrandi í sjálfum sér, sko.
3: Það er að vera 30 ár síðan fyrsta bókin Harry Potter kom út og eins og gjarnan sagt með góðar sögur eru þær aldrei of oft sagðar. Auk bókana og myndana Potter og vini hans hefur aðdáendum verið sögð forsagan í Fantastic Beasts þríleiknum og síðan framhaldið á fjölum leikhússins með Harry Potter og bölvað á barninu sem gerist nokkrum árum eftir að sögu upprunalegu bókana líkur. En núna komið að því að segja upprunalegu söguna aftur frá byrjun.
4: I've always wanted to know about my parents.
5: Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and clever. They stood up for what they believed was right. The next time I see you will be in Hogwarts.
3: Ríflega 32.000 krakkar fóru í pröfur fyrir hlutverk þeirra Harry, Ron og Hermione í nýjum þáttum sem sýndir verða á streymisveitu HBO yfir jólahátíðina. Framleiðslu hófst fyrir nokkrum árum og á lokametrunum. Fyrsta serían telur 8 þætti og samningar hafa verið gerðir framleiðslu fleiri þáttaraða næstu ár.
4: Are you really Harry Potter?
3: Með þáttaforminu tekst framleiðendum að koma fleiru til skila úr bókum Rowling sem hægt var með kvikmyndum í hefðbundinni lengd og búið að velja í flestu hlutverkin. Þekktastur án efa John Lithgow sem átti stórleik í þáttunum Dexter sem Winston Churchill í The Crown og vakti síðast athygli fyrir leik sinn í Conclave. Hann leikur alvitran skólastjóra Hogwarts galdraskólans Albus Dumbledore. Nick Frost þekkja margir úr breskum gamanmyndum á borð við Hot Fuzz og Shaun of the Dead. Hann leikur vinalega hálfrisan Rubius Hagrid. Og aðdáendur þáttana krúnuleikana Game of Thrones munu svo þekkja einhver andlit. Leikarar nýju þáttana hafa sætt gagnrýni aðdáenda fyrir að hafa tekið hlutverkin að sér. Þau eru sökuð að taka þannig undir málflutning framleiðandans J.K. Rowling transfólk sem hefur sí endurtekið farið fyrir brjóstið á fólki síðustu ár. John Lithgow til dæmis sem þekkti lítið sem ekkert til Harry Potter heimsins áður en hann samþykkti að taka þessi hlutverk Dumbledore var nálægt í að hætta við vegna umræðunar. Og Papa S.J.D.U. breskur lítt þekktur leikari sem fer með hlutverk hinn stranga en margslungna Hogwarts kennara Severus Snape hefur fengið líflátshótanir. Það þó reyndar einhverjum vegna þess að hann dökkur og hörund en Allan heitin Rickman sem lék Snape í ódauðlegum myndunum Potter var hvítur. En hvað það sem J.K. Rowling svona alræmt fyrir?

0: Síðastliðin ár hefur hún oft og tíðum sagt að réttindabarátta transfólks og þá sérstaklega transkvenna kásist upp á jafnréttisbaráttu kvenna eða útvatni árangurinn sem sú barátta hefur skilað. Henni finnst aukin réttindi og sýnileiki transkvenna bóla hugtækinu kona út. Fyrst og síðast hefur þessi barátta hennar snúist að konur eigi að fá að eiga sín kvennaklósett á almenningsstöðum, í skólum, á vinnustöðum, í friði fyrir transkonum sem hún uppnefnir gjarnan karla í kjólum. Ellegar eigi þar á hættu að þessir karlar í kjólum ráðist á grunnlausar og berskjaldadar konur á almenningssalernum. Ágætis punktur hugsa vafalaust einhverjir, en hvenær hafa ofbeldismenn látið það að mega ekki fara inn á kvennaklósett stoppa sig í að brjóta á öðru fólki? Rowling er mjög á móti hormónabælandi meðferðum fyrir transbörn og vill ekki að fólk geti skilgreint kyn sitt eftir eigin hentisemi og fengið útgefin persónuskilríki í samræmi við það. Svo berst hún ötulega fyrir frelsi sínu til þess að fá að tjá þessar skoðanir sínar án þess að ríkisvaldið hlutist til það. Svo hefur Rowling leið undir ámæli fyrir karaktersköpun sína í Harry Potter bókunum sem sumir vilja meina að sé rasísk. Svört persóna sem gegnir stóru hlutverki ber nafnið Shacklebolt, Kingsley Shacklebolt, hlekkja bolti upp á íslensku með að þeir verðist augljósri vísun til þrældóms svartra. Svo verður Harry skotin í stelpu í fimmtu bókinni, Harry Potter og Fönixreglunni, sem ein af mjög fáum asískum persónum sögunar og heitir einfalla Cho Chang. Svo má nefna einu almennulegu írsku persónuna, Seamus Finnegan, sem reiðist auðveldlega, er oft glaðbeittur að hávær, er lágvaxinn og stundum hálfpartinn eins og álfur og, jú, er sífellt að sprengja hluti í loft upp. Að ógleymdum svartálfunum, litlum og stórnefja álfum sem eru mjög uppstökkir og ófríðir og vinna hvar, jú, auðvitað í banka. Mörgum þykir þetta augljóst gyðingahattur. Margir spyrir reyndar á móti Rowling til varnar, er ekki einmitt gyðingahattur að segja að svartálfarnir í Gringottsbanka eigi að vera gyðingar? Það hægt að fara í marga hringi með þetta. En Rowling til varnar, þá lýsti hún yfir eindregnum stuðningi sínum við það að svört leikona væri fengin til að leika Hermione Granger, eina aðalpersónuna, í leiksýningunni Harry Potter og Bölvað á barnið. Hún kallaði þá rasista sem voru mótfallnir því.
1: En já, svo, en þetta var ógislega flóki fyrst og þú veist, fólk var, einhverjir voru bara eitthvað, ok, hvart um hann strax og ég átti svo erfitt með það, þetta var svo svona, ég þegar ekki eitthvað svona blanda af afneitun og ég var ekki tilbúin og svoleiðis, en hérna, þú veist, ég fekk áfram, ég er enda þannig að ég er svo mikið all-in, þannig að ég fekk mér fyrsta tattoo og svo var ég, þú veist, ég fekk mér fyrsta tattoo 2020, núna er komið yfir 60 tattoo, þannig að þú veist, ég er svo mikið svona annarkvist eða þannig að þetta gerðist mér rætt. En eftir því sem ég fékk mér fleiri kom alltaf meira og meira frá henni og mér leiði alltaf bara verð og verð og bara svona það var eitt skipti sem ég var að heita það er ekki margir mjög náni mörg náin mér sem eru trans en það var eitt skipti sem ég var að heita að gruna ég var að fara að heita manneski sem er trans og ég bara svona ok, nei, nú ætla ég að vera síðar og það bara svona heyrði nei, nú ég farin að skammast mér fyrir þetta og mér líður ekki vel með þetta.
0: Á öld slaufunarmenningar og aukinar vitundar afleiðingar hatursorðræðu og ofbeldis er orðið alvanalegt að fólk hætti að hlusta, horfa, lesa eða skoða það sem umdeildir listamenn skapa. Sumir geta ekki horta á myndir Woody Allen eða hlustað á lög Michael Jacksons og það gildir einnig J.K. Rowling.
2: En þetta veitu er ennþá glýju og...
1: Ekki lengur.
2: Ekki lengur? Nei, ok. Þannig að horfir ekki á myndinu lengur, lest ekki bæknum. Ok.
1: Man ekki hvernig að gera það síðast, en sko, og þú veist, aldrei sé aldrei.
2: Jæven.
1: Ég ímynda mér að þú veist, að það verði alveg eitthvað svona tímabil þar sem að þetta verður í lagi eftir einhver ár, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að útiloka það, en okkur núna það bara, þú veist, mér líður ekki vel með þetta. Þetta er ekki að veita mér öryggi, þú veist. Mér finnst bara að það hérna, ég Harry Potter stúdíum þetta frat quote, Hogwarts will always be your home og bara svona nema úr trams þú veist
2: Hvernig er þú að vera með eitthvað svona, eitthvað heim sérna, sem að Harry Potter verundin er sem að veitti þér einu sinni hlýju og skjól frá erfiðri lífsherslu á viðkvæmum tíma sem umbreytist svo í eitthvað sem að þið finnst þú ekki geta annað en snúið bakinu
1: það er bara ofbóðslega ömurlegt og ég er eiginlega bara, ég upplýði svo mikla sorg
2: þú syrgir Harry
1: já þetta er svo ykt eitthvað en þetta var alveg bara svona í vini mínir eru bara að kemur Harry Potter mín þau senda mér það þú veist, ég bara svona token Harry Potter manneskjum og svo eignaðast í vinkvenni sem er líka Harry Potter manneskjum líka reyfum klöf og bara, þú veist bondum svo yfir því og þetta svona þetta bara sorgarferli
0: skemmst þau frá því að segja að Ingunn ætlar ekki að horfa á væntanlega þætti Harry Potter Hún ætlar ekki einu svona halaðum ólöglega niður svo að J.K. Rowling fái ekkit greitt fyrir það og horfa í laumi. Veröldin sem hún gleymdi sér í á basaldri og langt fram á fullónusaldur er henni horfin og kemur ekki aftur. Ingunn býður mér að sjá allan Potter varningin sem hún hefur samkveðið að sér í gegnum tíðina en endar bráðum í ruslinu.
1: En ég er svolítið sem að sapna að fóð fjarlæða sér þitt. Nei, hætti ekki að krúksins.
2: Hinn neitt.
1: Hæ. Það frá sína með gamla. Hérna erum við þetta sprúttum.
2: Einmitt.
1: Og ég var

0: Lungun er þegar búin að láta breyta hluta flúrana. Til dæmis illi sprotin ekki lengur sjáanlegur, heldur skartar hún öðrum og óræðari sprota sem gæti verið vísun í hvað sem
1: Pælingin sem sagt að þetta verður spegill og þá kemur þetta sem sagt í spegilin og brotnar og það kemur eitthvað svona lítið eitthvað hér okay. og hún ætlaði að bæta við einhverju hérna einhverju svona gothic arkitektur og það var helga. Við erum ennþá svolítið að spá í hvað kemur hér og hér og þetta hræðilega stand.
2: Ég
1: er ekki spennt að fá aftur, ég veist ég er með hér og svona fá aftur hér mm-hmm. en hérna, já, ég ætla bara að leifa henni svolítið að stjórna því ég held að Hogwarts verði bara svolítið kastali eru kúl þannig að ég veit það ekki, ég er ekki veist, með 60 plus, þá ert ekki lengur mikið að pæli, þú veist að verður að vera þessi meiningu bakum, langar bara að fá eitthvað fallegt
3: Við ætlum að ljúka þættinum í dag á svolu bóvarrappi. Við ætlum að kynna okkur sögu bresku rapparna Pete og Bass en þeir eru áttrætt og nýkomnir af tónleikaferla í Bandaríkjunum.
2: Já, þeir héldu nokkra tónleika í Bandaríkjunum í sumar og voru ekkert að spila í einhverjum köllurum. Þeir voru ofta að spila fyrir mörgundur manns og eru því tölvöld vinsælir. En það gekk reyndar ekki eins vel á tónleikaferlalæginu og þeir voru að vonast eftir eða þeir þurftu að aflýsa nokkrum tónleikum en eru ekkert að baki dotnir og það eru til dæmis tónleikar með þeim í O2 höllinni í Lundunum í október og þú vilt skella þér, Birti?
3: Já, viltu ekki koma með?
2: Ég
3: held við neyðistunum til að við erum búin að verja svo miklu tíma í að hlusta á þessa og sögu þessa geggjuðu gauðra. En þeir eru sérst, eins og þú hefur sagt, bóvarrapparar og þá skulum við byrja á því að rifja þessu upp, já, sögu bóvarrappsins.

Rappið var til í Bandaríkjunum seint á 8. áratugnum, fyrir það bil hálfri öld. Þessa 5 áratugi hefur sen lengin tónlistarstefna haft jafn mikil áhrif á samfélagið. Þetta einkennandi beat kom strax, en þarna í byrjun 8. áratugurins var rappið hátt, en samt svolítið kurtist, allavega ef við miðum við það sem á eftir kom. Þetta hip-hop sveitin Run DMC frá New York sem bjargaði rappinu frá disco áhrifum fyrstu áranna og fann ráa og ferska götusándið sem þróaðist svo í átökum næstu áratugina milli austur og vestur strandarinnar New York og Los Angeles. You are now about to witness the strength of street knowledge.

Í dag er rappið ennþá risastórt og með ótal undirflokka. Eitt þeirra gangstarapp, bóarapp sem var til á 9. áratugnum og náði miklum vinsældum á þeim 10. Það var ekki síst fyrir tilstilli þess sem við heyrðum í þarna fyrst. Dr. Dre og Ice Cube og svo annar meðlimur, N.W.A. sem stundum kallaður guðfæðir bóarappsins, Easy E.

Bandaríska bóarapsveitin NWA var að eigin sög svo harðasta í heimi. Glæpir og gengja ofbeldi voru aðal yrkisefnið og þeir sem á eftir komu fylgdu þeirri línu og bættu við lúxus, lifnaði, konum og kynlífi og líka svolitlega af eiturlyfjum.

Snoop Dogg er líklega frægasti rappari allra tíma. Hann er ekki nema 54 ára og hefur náð hilli nokkura kynslóða og átt þátt í að gera rappað einnig vinsælustu tónlistastefninni. Og hann átti einna stærstan þátt í sigur för bóarapsins heiminn. Þá sér alls konar undirflokka meðal annars drill tónlist en hún á rætur í Chicago í Bandaríkjunum og einkennist af þessum þunga takti. Og við bætast svo slæd bassalínur eins og til dæmis þessar. Og tilverður drungalegur hljóðheimur sem fær svo

ferskleikan með hljóðgerlum og bjöllu eða trommusletti. En aðal einkenni drilltónlistar eru textarnir. Þar er sungið götulífið, glæpi og gengjastríð, en líka hverstaslega hluti og persónulega. Og þannig varð drillið til á götum Chicago borgar árið 2012. Og þetta er einn af upphafsmönnunum, Chief Keef. Þarna er rá og raunsönn lýsing á lífi og uppvexti í fátækra hverfum Chicago og hættunni sem að fylgir því að alast þar upp. O-Boys sem hann syngur vísar til O-Block sem ein hættulegasta gatan í borginni og heitir eftir O.D. Perry sem var skotin til bana á götuhorni þar árið 2011. Morðingin var 17 ára stúlka sem var síðar sjálf skotin til bana í hverfinu. En alls voru 19 drepin í gengja átökum á O-Block frá 2011 til 14. Og hættan og lífernið sem þessu fylgdi rata.

Og frá Chicago fór drill tónlistin heiminn og naut mikilla vinsælda, ekki síst vegna myndbanda á YouTube og öðrum samfélagsmiðlum. Þegar bóarappið bar svo til Lunduna, fundu breskir tónlistamenn sinn eigin hljóm og tilvarð bresk drill tónlist. Og þar fundu okkar menn, þeir Pete Boditz og Basil Belgrave, sinn heimavöll árið 2017. Það óvænt að segja að enginn hafi spáð Pete og Bass miklum frama í breska rappheiminum og hvað þá langlífi. En þeir eru strax vinsælir, þá báðir á sjötusaldri og bjuggust líklega ekki við því að þeir næðu inn á nýræðisaldri.

0: Þetta er fyrsta lagið sem þau gáðu út. Það heitir einfaldlega Haltu kjafti og þeir Pete og Bess syngja eigin reynsluheim til dæmis að þurfa að kaupa iPhone fyrir barnabörnin. Just bought my granddaughter an iPhone. She asked for an iPhone. What's she gonna do with an iPhone? Í sumar eru okkur að 10 ár síðan þeir fóru fyrst að fykta við rappið og það voru barnabörnin sem komu þeim á bragðu.
1: My granddaughter played around with the radio stations in my car and put it onto this sort of music. I was giving Baz a lift one night and he said, what's this stuff? And I sort of explained it to him. And he sat quiet for a little while. And he said, you know, we could do something.
2: We could.
1: And I said, okay, let's give it a go. Go and write something. And he come back with the basic words of...
2: Shut your mouth.
1: Yeah.
3: Shut your mouth. Shut your mouth. Shut your mouth.
0: Þarna voru þeir Pete og Bess að vera 70 og höfðu ekki hugmynd hvað drilltónlist væri og þekktu brest rap lítið eða ekkert. Pete var nýhættur að vinna hjá póstinum, en Bass hefur aldrei vilja að gefa upp hvað hann vann við. Og þeir, Pete og Bass, hafa ekki þekkst lengi. Þeir kynntust fyrst örfáum árum áður en þeir slóðu gegn. Þeir eru báðir frá suður hluta Lundúnaborgar og kynntust fyrst þegar Pete ráfaði inn í búði í hverfinu sínu. Hann heyrði píanótóna berast úr bakherbergi í búðinni, En þar var Bass að kenna ungum nemanda.

0: Bass er með bakgrunn í tónlist og var fljótur að tilhengja sér taktinn og flæðið. Hann mikill aðdáandi Nat King Cole og Frank Sinatra, en þetta var alveg hinn hliðin á peningnum og nýja rapduóinu var vel tekið frá byrjun, bæði meðal þeirra sem fyrir voru í bransanum og áheyrendum og áhorvendum. Fyrsta viðbragð flestra að hlæja að gömlu kollanum, en svo staldrar fólk við í stuttastund og hugsar, þeir eru nú bara svolítið góð. Back then I had dance in a Peugeot, now I got chains in my chest, gold, one in each finger, brand new range in the shed. Þetta er eitt af fyrstu lögunum sem urðu vinsæl, Beyglur á Peugeot. Þannig er okkar menn á uppleið og eins og sönnum röppurum sæmir, farnir að tala gull, ringi á hverjum fingri og nýjan reynsróver í bílskunum. I don't even care no more. Þeir Pít og Bass eru mjög virkir á samfélagsmiðlum og sýna mikið af myndefni að þeim baku tjöldin. Þeir eru því í góðu sambandi við aðdáendur sem að vilja meira og meira, fleiri lög og enn fleiri tónleika. Það hefur stundum reynt á, en þeir eru að fara í nokkrar tónleikaferðir Evrópu og líka til Bandaríkjana. Fyrir rúmum mánuði voru þeir með tónleika í Chicago þar sem að rætur drill tónlistarinnar liggja. Hérna hangir Pít í línu úr loftinu í líklega 4 metra hæð og það líður yfir hann í miðju lagi. Og lái dynkurinn sem við heyrum undir lokin er þegar hljóðneminn hafnar á sviðinu. Það er alveg mic drop. Pít var fluttur meðvitundarlaus á sjúkrahús en komst þar aftur til meðvitundar og sagði aðdáendum frá því nokkrum dögum seinna að hann væri stálslegin.
1: Now people, as you know recently, I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now to celebrate that, we're announcing a tour to America!
0: Pít og Bass hafa verið á tónleikaferðalagi Evrópu en fara til Bandaríkjana í sumar. Þeir voru í Oslo í byrjun apríl og normenn kunna að meta þetta roskna rapp.
2: Veldig kul rapping med gamle folk, så fint að segja að noen kan eldast með stíl.
0: Að eldast með stíl eitthvað sem að þessir kallar kunna. Annar norðmaður sagðist að hafa keyrt 250 km leið frá Kristiansand til Oslo til að sjá þá Pít og Bass og svo þriði að hann yrði alsæll ef hann yrði eins og þeir eftir 40 ár.
3: Det jo et fenomen som vi oppdagte på sosiale medier for noen år tilbake, som vi var sånn der, hva det disse gamlisene holder på med? Og så så vi de skulle spille en konsert i Oslo, så vi tog en liten tur fra Kristiansand.
4: Hvis jeg kan bli som Pete and Bass, så det håp 40 år fra min tid, kanskje.
0: En það vil ekkit allir verða eins og Pete og Bass. Þeir þykja ekki góðar fyrirmyndir, ekki frekar en flestir aðrir rapparar. Og það aðalega textarnir sem fara fyrir brjóstið á fólki og það sé hvatt til ofbeldis og fíkniefna neyslu. Fréttamaður TV2 í Noregi spurði út í textana í Oslo og þar var Pít fótaskortur á tungunni. Hann sagði að svona töluðu hálfvitar í dag en ætlaði að segja að svona væri talsmátin í dag og hefur líklega eitthvað til síns máls.
5: It is quite explicit lyrics.
6: No, really? No, is it? Where?
7: Well, that's what our audience want.
6: So, oh, part of the modern idiot, isn't it?
7: Yeah. Modern idiots?
6: Yeah. Or idiom. Oh, idiom. Idiom, that was the word I was looking for, yeah. Banging on the chick 'cause I'm a gangster bitch. I'm gang banging on the strip on some gangster shit. Hammering the

0: Klukkan tifar en þeir Pete og Bass segjast samt vera rétt að byrja og þeir eru ennþá nokkur ár í nýræðisaldurinn. Bass fæddur 1947 og því nokkrum árum yngri en strákarnir í Rolling Stones sem ætla að spila nokkra tónleika á þessu ári og líka því næsta. Þeir Mick Jagger og Keith Richards eru báðir fæddir 1943. Pete og Bass eiga því nóg eftir og ætla að halda áfram að rappa og koma fram á meðan þeir hafa gaman að því.
1: June we're going to America, then we got a UK tour, then we got a German tour, then we got a cruise. Belly belly lever and it's tailor fit.
2: You know it costs a lot of money, but I'm made of it. Got a Chevy Lamborghini. Yeah, we will keep going until it becomes unenjoyable.
3: Þá þetta upptalið í síðustu sumar heimskviðum ársins. En eins og þú sagði Bjarni, við ætlum að byrja aftur með splunkun í að þátt.
4: Já, við komum í góðum gýr næsta laugardag og ætlum svona að reyna að gera upp helstu fréttir sumarsins og erlendum vettvangi.
3: Já, og aðeins að kafa í pólitíkinni í Úkraínu.
4: Já.
3: Allt um það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta í dag.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón með heimskviðum.
1: Það helsta hlutverk Sigga er líka að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara býtur, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Sér, þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum hel

Haraldur Guðmundsson kontrabassaleikari, Andrés Þór Gunnlaugsson gítarleikari og Matthías Hemstokk trommuleikari fluttu lag eftir Harald Saint Fromage. Það kom út 2023 á plötunni Tango 4-1. Nú heyrum við frá tónlistarmanni á jaðrinum í Straumum.

0: Þetta var orgelverkið Mosaic sem var samið í janúar 2016 fyrir MIDI tengið, getum við ekki sagt það, við orgelið í Hallgrímskirkju, hún Elín Gunnarsdóttir samtið það, samið fyrir MIDI tengið, það að segja að þú semur verkið og það tölva sem spilar á orgelið, má gjöra þessu svo?
1: Jú, og ég meiri segja samt í verkið í finali og svo þurfti ég að setja okkur ákveðna nótur Já. Sem þýtti ákveðna rattir. Já. Þannig að ég bjóti sérstaklega svona rás fyrir mítið í rauninni sem það las. Það las á nóturnar í rauninni sem ákveðin merki.
0: En var þetta ekki ókvæslega skemmtilegt?
1: Þetta var alveg með skemmtilegur verkanum sem ég tekið þátti að því að það voru, þetta var svo mörg tónskáld Já. Og við hittumst aldrei reglulega í svona mánu þetta var í janúar. Og hérna, þannig að það var til þessi Ragnhildur Gísladóttir hana og Gunnar Andreas Kristinsson. Þannig að þetta var svona líka fjölbreyttur hópur. Þannig að það var líka mjög skemmtilegt.
0: Tölum við þig. Þú sem sagt klárar nám í tónlistaskólanum í Reykjavík, tónmyndakennarapróf 87. En hvenær byrjaðir að fástu músík? Hvað var það sem leiddi þið út í tónlist?
1: Ég veit að lærði mjög lengi að píanó, sem sti, ég byrjaði 9 ára að læra píanó og píanó, ég ætlaði alltaf að vera píanisti.
0: Svo ætlaði að vera konsertpíanisti?
1: Ekki konsert kannski, en svo komst ég nú að því svona smátt og smátt að ég var kannski ekki alveg efni í það. Já. En hérna, en það var samt aldrei skemmtilegt að ég lærði sem sti, ég raun, já, lærði nokkur mörg ár hjá Halldóra Haraldssyni á píanó og Hann eiginlega fann út að ég hefði mjög mikið áhuga og ég rauninni kannski meira áhuga að greina tónlistin heldur en að spila hana. Svo hann svona sagði mér frá tónfræðideildinni og það væri kannski áhugavert að fara í hana og svona smá saman sérst, var það til þess að ég sérst, í rauninni fór að hugsa þannig sjálf líka. Og svo var ég líka að í tónmöntakennardeildinni það var lokaverkefni í hljómfræði, það var að semja verk sjálfur sko. Fyrir ekki barnakór og þannig að þá líka fór maður svona að spreita sig og búa til músík og í framhald að því þá fór ég og tók enga tíma á Þorkeli Sigbjörnssyni á seinasta árunni í tónsmíða.
0: Og svo fórstu í framhaldsnám í útlöndum, var það ekki?
1: Jú, eftir ég, síðan eftir tónmyndakennarprófa þá fyrir ég tónfræði deildina í þannig tónlistaskólum í Reykjavík Og klára það og svo fer ég til Hollands og læri þær í 2 ár. Þannig að, já, hjá Theo Lufendi, hann svona nokkuð þekkt Hollands tónskáld og setni hjá Vagenar, Dietrich Vagenar.
0: Sko þegar ég renni yfir verk þín, sem ég hef náttúrulega heyrt, og ótrúlega margir hafa heyrt verkið þín, kannski á þess að vita hver þú ert, en hérna þú hefur samið mjög mikið fyrir raddir, er það... Finnst þið það skemmtilegast eða bara aðtykaðast það svo?
1: Já, það, ég, sem sagt, ég er þetta að lærði ég, sagt, í tónmöntakennardeild, þá fórum að byrja, voru söngtímar. Þannig að þá fór ég að syngja og fann að ég bara, mér fannst það bara mjög gaman og ég var líka miklu minna stressu að syngja aldrei en að spila píanó. Þannig að þá leið mér eitthvað betur og svo ég reyni klára framhaldsprófi í söng. Og mikið í kórum. Og ég held að þess vegna skrifi ég kannski mikið fyrir raddir af því maður við alltaf að hlusta og bara reyna að fá kannski hugmyndir og leiða maður að syngja. Þannig að, en svo þetta kannski líka áhugi minn á ljóðum og textum. Geri það verkum að ég mist mjög gaman að skrifa fyrir raddir. Og ég oft svona, sérstaklega sem ég var að vinna í gömlu handritunum að þá... vissi maður kannski ekki alltaf alveg hver höfundur var og texti var kannski ekki alveg svona alveg og stundu gat verið pínu klúðuslegur þannig að stundu tók ég mér skáldalefi og lék mig kannski meira textanum heldur en kannski ég hefði gert annars þannig að það var kannski líka ákveði leið til að fara að vinna meira á skapandi hátt með þetta
0: Þú var náttúrulega samið ljóð sjálf og þetta veit ég vegna að sé tókan í sinni viðtal við út af ljóðabók sem þú sendir í strætó
1: Já, ég var alltaf yrkja ljóð alveg bara frá bara, sko, við hérna þegar ég var svona í unglingur þá vorum við alltaf sítera Stein Steinar sko bara stöðut og yrkja ljóð þetta í biskupstungun og það sé ólst upp að þar þar var hann bara eila guð held ég mér sko því okkur stelpunum þannig að hérna já við vorum mjög svona romantískar og vorum að yrkja ljóð og en líka ég held líka bara einhvern veginn í raun hef ég heillaðist ég alltaf strax af líka óhefnbundnu ljóð og hérna þannig að já þannig að það kannski gaf það manni líka meiri kjark til að skrifa sjálfur af því að sko, hefnbundnu ljóður kannski þú þarft ákveðna kunnátti til að skrifa þau en hitti kannski meira beint svo hjartanu þannig að en já strætóljóðum þau komu svona af því að þetta svona dauðir tíminn allt og mér finnst gaman að stúdera fólk og umhverfið og þannig að þess vegna komu þau bara svona sjálfkraf einhvern veginn Þannig að ég aðeins mun að skrifa síðan en ekki nær ekki eins mikið. Af því að ég minni strætó.
0: en hérna, aftur að þú talar að vera að róti í gömlum handritum, skulum heyra hérna eitt verk eftir þig, eitt lag eftir þig, sem að hérna himnóti að flyttur, því er þakkar fólk.

0: Þetta var þér þakkar fólk. Elín Gunnlaugsdóttir sem stödd hjá mér samti þetta fyrir himin og dýju. Þannig ertu að vinna upp úr gömlu handriti. Hvernig fer þetta fram? Varstu sjálf að rannsaka að leita eða var leita til þín?
1: Það var nú leita til mína þarna sko því að Helga Ingólfsdóttir sem þá var með sumatónleika í Skálholti og Kári Bjarnason sem vann á þeim tíma á handritadeildinni. Þau höfðu uppgötvað mjög mikið af söng handritum og langaði til að láta ung tónskáld spreita sig á því að útsetja þau eða vinna með þau í sínum verku. Það voru ekki sumir unni bara alveg heilu tónverkin upp úr sem þannig að ég meira kannski fór svona millivegin kannski meira svona gerði þetta mínu en þetta kannski meira útsetning heldur en endilega heilt svona sjálfsagt tónverk en það sést ég vil byrja bara á því að skrifa handskrifa bara lagið upp og síðan bara í reyni fer maður bara svona spila eins og píanóið og velta fyrir sér og velta mótífana fyrir sér hvað þetta að gera við það og líka það að maður svona kannski finnur þetta aldrei hljómin í lagina því mér langar ekki gera það í svona á hefðbundin hátt endilega þannig að maður finnur, reynir að finna sko hvað tónar eða hvað tónstigi inn í lagina og býr til hljóma út frá því í rauninu þannig að þetta svona
0: Og svo að fykta eins í textanum?
1: Já, og svo einmitt að fykta og það eins og í þér þakkar fólk að þá ég mjög mikið að vinna með endurtekningu svo ég held að sé svona eitt af mínum líka höfundar einkennum. Þannig að endurtekningin og það er líka, já, þess vegna held ég kannski daldi líka upp á þetta lag.
0: Mér okkar að spila annað hérna sem að kemur ekki nákvæmlega sem með áttur, það Jesú vor allra endurlausn. Og það unnið upp úr hérna, þetta sálmur sem regnaður honum Ólaf Einarsson í Kirkjubæ. Og þetta handrit sem maður kallar Rapsegarhver frá því 1800. Og áður en ég spila, þá langum við að spyrja sko, hversu góð eru þessu gömlu lög? Nú vitum við ekki hvaðan þau eru, við vitum ekki hvort þetta sé einhverju húsgangar eða oft skilst mér þetta sé kannski brot úr einhverju öðru verki sem notað og svo framvegis. Þegar hún nálgast þetta, hugsar eitthvað það, þetta bara, hér bara lag, ég ætla bara að skoða það.
1: Já, maður svona, sko, sumir að, mætti segja sér svona kannski gölluðin að gæsalappa út frá svona byggingaformi lag sem sem maður lærir það kannski þegar maður í að læra tónsmíðar eða eitthvað svoleiðis, eða lærir kontrapunkti eða eitthvað slíkt að því að það svona ákveði svona bygging á lagi sem að þetta hjálpar því að í rauninni að lifa. Og verða á góðu lagi en sko já sko mér finnst sko þessi lög bara alveg nokkuð góð en þau kannski ná misvel tilmans kannski og þess vegna ég var alveg með heilt handrit þannig að ég rauninni valdi bara kannski þau lög sem að ég hérna hafði áhuga á og mér fannst svona gaman að, eða mér langaði að vinna með það var kannski þannig, og ég, þarna held ég líka að textin hafi haft mjög mikil áhrif á hvað ég valdi að því mér veist bara svona hvað er verið að segja, mér veist að skipta það alltaf máli, og hvort að mig langi raunin að segja það, af því að rauninni, sko er maður þetta alltaf þó maður sé ekki sjálfur þarna, þá er maður þetta alltaf kannski að bakvið þetta
0: Heyrum, Jesú vor allra endurlaust

0: Þetta var Jesú vor allra endurlaust lag sem að Elín Gunnlaugsdóttir samti upp úr eða gömlum sálmi, geti orðað þetta svo?
1: Elín? Já, það bara alveg hægt að orða þetta.
0: Já, og þannig þetta á disk sem að kom út fyrir nokkrum árum þýðan ég fögnuð finn það sem sem sagt safnlaga yngri tónskálda við þessa gömlu sálma. Og þetta var mjög skemmtilegt eða ekki?
1: Að hérna
0: að fást við þetta?
1: Bara mjög gaman, þetta var hérna þetta var svona eitt af sína fyrstu kannski hérna svona tónskáldaverkanum sem ég fekk eftir ég kláraði þannig að þetta var hérna mjög ég var svona dálítið að finna mig tónan og því þegar ég útskrifast að þá var ég sko fannst mér ég vera sest, skrifa í verk sem byggir á sest, magnifíkat en ég hafði hann á íslensku Og því ég hlustaði verki eftir á og þá fannst mér þetta svo rosalega dramatist hjá mér. Svo ég ákvaði eða einhvern veginn í framhalda því, þá fór ég að innfalda stílinn hjá mér mjög mikið og ég raunni tók bara allt í burtu þá til að endana var liggur bara einn tónn eftir. En svo smá saman hef ég farið að byggja on á það.
0: Ná, þannig að þetta var mjög lært á sér líka.
1: Já, mjög.
0: Já, já. Já. Hérna, sko, með tímana þegar maður hlustar á, þú ert að semja sálmatónlist sem bara mjög standard sálmatónlist og það eru korverk og það en þú ert líka að semja verk sem eru svona á mörkum þess að vera skiljanleg
1: Já, það var einhver sem sagði til mig, já, ert þú ekki alltaf að skrifa þína skrýtnu tónlist?
0: Já
1: Ég varst þetta aldrei gott
0: það er líka bara þannig, það er rosa gaman að því Já Og ég valdi eitt verk hérna sem ég langaði til að spila, það nú svolítið langt, það 10 mínútur, þannig við náum ekki að spila allt, sem heitir album.
1: Já.
0: Og ertu til að segja mér aðeins frá því, því ég veit ekki um það nema það að mér varst að fellega skemmtilegt. Ertu til að segja mér eitthvað um það?
1: Já, album, þetta alveg fjölskyldalbum, sko. Af því að, sko, nótunar, þetta heiti eitthvað ABC og... eða AH, segja nú sem en hérna, þannig að Og þannig að allir í minni ég sérst nota í raunni upphastafuna hjá allum í fjölskyldunni sérst að okkar hjóna og svo okkar barna og ég sérst í raunni bý til stefin úr þessum stefja mótífin úr þessum upphastöðum og svona leik mér að þeim og síðan í raunni sérst Pamela hún frumflutir þetta verk og pantara líka og hún alltaf svona hún ofta að prófa eitthvað nýtt og alltaf þegar hún fær nýja flautu þá fekk ég alltaf að skrifa fyrir neitt flautuverk og í þetta skipti var hún að kaupa sér lúppedal þannig að ég fekk að prófa hann líka þannig að ég svona lúppa sem sagt hugmyndunar og læta rúlla svona. Þannig að þetta svona fyrsta tilraunin mín kannski í svona ráttónlist á vissum hátt. Þannig að, og það var alveg heilmikil kúnst af því að pedalli var ekki alveg nóg fullkomin. Þannig að þegar ég var búin að, það var kona alveg rosalega mörg stef, þá þurfti ég einhvern veginn þá þurfti eiginlega í raun að slökk á pedalum. og þannig að það var alltaf erfitt að klipp einhvern veginn algjörlega hugmyndina, en ég held að þetta hafi tekist alveg nokkuð vel í lokin þannig að láta þetta svona deyja út sérst í lokin
0: Við sjáum hvað hann komast langt í fjölskyldualbuminu

0: Þetta var fjölskyldu albúm með hennar Elina Gunnarsdóttur og þetta Pamela Desensi að spila og lúppan hennar sem hún var átti þá. Þetta fyrsta, þú ert að stíga skref þannig nýr aftónlistina. Af hverju ákvæmst að stíga skrefin nýr aftónlist? Við erum að fara að spila aðeins meira aftónlist eftir smá. Af hverju ert að stíga skrefin nýr aftónlist?
1: Sko, ég lærði smá aftónlist því ég var bara svona í hérna í tólsmiðanáminu en svo bara sem sagt í raunni ég klára mitt tólsmiðanám í hérna lok 20. aldar og það gerist alls mikið í tölvunum síðan og mér langaði einhvern veginn alltaf að prófa þetta og sem sagt svo heyrði ég svona með einhver tónskáld sem var að fara í tónverið síðan í Kópavogi og voru svona að svona aðeins að grúska í ráttólestinu og þá hugsaði ég já, best að gera það og þá og það svona að verða það svona tæp 10 ár síðan ég sem styrunni fór í tónverið og ég eilíða stúdentar ég reynda stundu tekið hlé en ég sem styrunni Þetta bara svo frábæra aðstæð og frábæra kennar að ég tíma ekki að hætta og ég tíma ekki að útskrifast. en hérna, ég sko bara að læra að vera hljóðfæra tónskáld, það þetta bara tekur ótrúna tíma að bara öll þekkingin og reynslan og bara og hérna, maður reyna alltaf að læra eitthvað nýtt í hverju verki. Þannig ég kannski hafði ekki, mér langaði fyrst að læra það svona, og vera þokkalega svona kannski sjálfsörg í því. Þannig að mér fannst ég aldrei byrja upp á nýtt þegar ég var að fara í ráttónlistina því að það einhvern veginn tímafaktorin allt annar. Það maður má gefa hugmyndunum miklu lengri tíma. Heldur en í til þess finnst mér í hljóðfæratónlist en það þetta fer mjög mikið eftir í hvernig hljóðfæratónlist sem maður skrifir þetta. En já, þannig að ég held að það var alltaf blundað í mér svona bara raf, svona mjög mikil áhuga á ráttónlist og kannski líka bara blundað í mér áhuga á svona ákveðna endurmentur held ég. Þú veist að vera ekki að staðin ekki og ég að ég kenni tónsmíðar við listaháskólan og þeir sem ég kenni þeir krakkandi þeir kunna öll á tölfur og þeir þurfum ekki að fara í raun í nám finnst mér, eða mörg þeirra þannig að mér finnst það líka gott að geta að tala bara sama tungumál og þau þannig að það var kannski líka þess vegna þegar ég fór í þetta af því að það, bara ég fann að það hjálpaði mér þegar ég var að kenna
0: en Þú ert að semja jöfnum höndum sem sagt ráttónlist og bara tónlist, hljóðfæra tónlist
1: Ég mér finnst ég ennþá vera mikið bara hljóðfæra tónlistar tónskáld en Ég svona komið með meira sjálfstraust og ég farin að blanda þessu saman. Þannig
0: að... Og þú ert meira þess að farin að birta verk, ráttónlistar verk sem eru, þér finnst vera nóg og góð til þess að þau mættu heyrast.
1: Já, ég byrta það með sérst, verki sem við ætlum að sérst, hlusta og það verður líka flutt á núna á erkitíð í haust, þannig að það fær líka að heyrast
0: ofnir. Já, já. heyrum þetta verk sem heitir In Search of Light.

0: Þetta var In Search of Light, ráttónlista verk eftir Elínu Gunnarsdóttur. Sko, þetta verður spilað á Erkitíð svo, núna í seinni haust. En það svolítið stórt verkefni framönda hjá þér núna þegar við erum að tala saman, þó að það verkefni verður garð gengið þegar þetta fyrir loftið. Og það sem sagt hátíð á Norðurlandi, Windworks. Þar þú sem sagt með fleiri neitt verk. Það allt nýtt sem að verða fluttar?
1: Verða held ég flutt 6 verk eftir með hana og af þeim ég sem skrifa 4 verk fyrir hátíðina.
0: Eitt af þessum verkum sem leikur sem heyrðum áðan.
1: Já.
0: Já, en svo skrifar fyrir hátíðina ný verk.
1: Já, ég skrifa sérst fyrir flautu og saxofón. Ég skrifa einleiksverk fyrir hérna nýja piccolo flautuleikarinn í symfóníuhljómsveitinni. Og svo ég að skrifa 2 verk sem eru fyrir rafljóð og brass.
0: Það nú svona skemmtilega sveining.
1: Það mjög skemmtilegt. Þannig að og annað af þeim verður flutt í flugsamninu. Og það fyrir sérst í rauninni rafrás og trompet og básuna. Svo ég þetta fann flugvél hljóð til að vinna með þar.
0: Ert þú þá að sem sagt, stýra raf hlutanum? Rafljóðu hlutunum.
1: Já, ég verð víst að vera teknumaður hann
0: líka. Þú verður teknumaður hann líka. Já, já, já.
1: Og síðan hérna, hitt verður í safnáhúsinu á Húsavík, sérst, hitt raf og það verður svona brass tríó, frá það kemur frá Bandaríkjunum, tríó safír.
0: Eins og ég segi, þetta er svolítið skemmtileg samsetning að vera með svona málmblásara sveitt og rafljóð.
1: Mér finnst það að passa ofsvölega vel saman. En ég þetta bara, einlega búin að heyra þetta bara svona í tölvu. Eða svona í tölvu umhverfi, sko. Þannig að ég bara, en ég held þetta verði, að því rýmið þetta líka gefur alltaf rosalega mikið. Þannig að þessi tvöverklið eru líka alltaf saman inn í rými. Þó ég hef nú aldrei komið í flugsafni, ég hef nú komið oft í safnahúsi á Húsavík, en það eru svona hugsu inn í þetta rými. Mér finnst það aldrei skemmtilegt líka að hugsa og semja henni rými.
0: Við fáum kannski einhvern tímann að heyra þetta, að það veri til upptökur að þessu kannski.
1: Já, það verða öll verkin tekin upp á þetta.
0: Og vonandi komastu þið gegnum nálaraugað.
1: já, vonandi.
0: Já, en sem, við erum búin að tala náttúrulega ráttónlist núna sem svona, hvað sem getum við sagt, svona nýtt hjá þér. En við ætlum samt að enda á hljóðfara tónlistarlagi. Dúo Harpverk, verk sem hún semdir fyrir Dúo Harpverk á himni og jörðu. Segðu mér aðeins frá því.
1: Já, sérst, á himni og jörðu svona eiginlega svíta upp úr barnaballið sem ég skrifa og ég skrifa sér svítuna fyrir Dúo Harpverk og sem að sérst, Katie hörpuleikari og Frank slagsleikari í og ég skrifa þetta að þeirra beðni upp úr þessum barnaballið Og þannig var ég svona daldið að setja hljóðfæri sem voru í hennu uppálega verki inn í rauninni að svona eila þjappa verkinu saman

0: Þannig að hljómaði vel fyrir tvö hljóðfæri.
1: Heyrðu, við endum á himni og jörðu og bara takk kærlega fyrir að koma að tala við mig.
0: Takk fyrir mig bara.

0: Árni Matthíasson spjallaði við Elínu Gunnlaugsdóttur, tónskáld í Straumum.
1: Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur sók. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Garðplöntuúrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðin Storð.

Stór sveit Reykjavíkur flutti í Hokkaido, verk eftir Stefán S. Stefánsson. Jóel Pálsson lék einleik á tenorsaxofón og Ingimar Andersen á altsaxofón. Hljóðritunin kom út á plötunni Íslendingur í Uluwatu-hófi árið 2023. Nú köfum við ofan í poplag. Kristján Guðjónsson tekur við og kynir þáttinn.

0: Það er komið að krufningu, tónlistarkrufningu, poplagakrufningu og að venju er með okkur popmeina fræðingur lestarinnar Friðrik Margrétar Guðmundsson, tónskáld og tónlistamaður. Og lagið sem við ætlum að krifja að þessu sinni er lag sem nefnist Sarnies eða Sarnís og með fransk-kanadísku hljómsveitinni duettinum Angine du Potrin.
1: Já, Potrin. Það ekki svo gott að googla þetta því að þetta líka eitthvað svona sjúkdómur.
2: Það?
1: Já, þetta svona brjóstverkur.
0: Já, ég voru á snöru og þá þetta eitthvað hjartakveisa, hjartaöng.
2: Ég veist það ekki.
1: Já.
0: Sem eitthvað svona brjóstverkur.
1: Þetta Potrin sé hjarta og Angine bara... Já. Angist eða eitthvað
2: Það svolítið fallegt
1: Ég veit ekki, ég bara ekki hafi þetta eftir mér
2: Vini mín eru mikið að hæpa þetta og internetið og algoritminin minn en núna þú veist allir komin í fokk eftir að ég var að rannsaka þetta þannig að hérna ég bara svona, ég var svo erfitt með svona hæp en mér finnst ekki vera léleg tónlist sko, alls ekki hæpi í kringum og en alltaf myndi ég segja 90% tengt útlitinu og svona yfirbræðinu frekar en kannski endilega tónlistinni þó að tónlistin sé alveg skrítin þá hún er ekki svo skrítin
1: nei, hún það ekki sko
0: En einmitt, það kannski segja sitt að, ég meina þetta hljómsveit sem búin að vera að gera tónlist í núna nokkur ár, gáð plötu 24, en svo það þegar þetta myndband, lifandi tónleika upptöka frá útastöðinni KEXP, kemur út núna í febrúar, þetta sem tekið upp í desember í Rennes í Frakklandi, en það kemur út í febrúar og þetta einhvern veginn sprengir internetið.
2: Algjörlega.
0: 10 milljón áhorf núna á tveimur mánuðum sem held ég alveg frekar gott fyrir svona hálftíma tónleika upptöku af einhverju skringi starfræði rockbandi að spila, þú veist.
1: En já, þetta er útlitið þeirra. Hvernig myndir maður lýsa þessum búningum? Svona geometriskir, gemveru, doppu, þau eru eins og loka senan í Bugónia eins og þau séu að séu þarna einhverur aukakarakterar í loka senan í Bugónia eða eitthvað
0: Já, þetta minnir kannski á hérna japansku listakonuna Yayo Kusama sem gerir allt í hérna svona hérna doppum uh-huh. minnir mig jafnvel eitthvað svona Jodorowsky eitthvað svona, þetta eitthvað svona súrt en samt meira grín, eitthvað neginn þeir eru eitthvað neginn með eitthvað svona stór nef eins og einhverju nefapar og þetta eru svona risa stórir hérna pappamassabúningar það er eitthvað mjög svona goofy við þetta
1: og svo líka það eitthvað neginn að þau eru nafnlaus það er líka eitthvað svona ok það er líka svolítið svona retro og skrítið, bara eitthvað akkur eru þau nafnlaus En þau eru bara, þetta fullkomlega, þau eru bara í búning og maður veit ekki hver þetta
2: Já, og náttúrulega syngja ekki á, þú veist þau svona bulla eitthvað og svona emja stundum, en annars þetta án söngs og það finnst mér líka auka einhvern veginn dulúðina yfir þessu. Að þú ert ekki menni texta, þú ert ekki menni svona tjáningu í svona einhverja lyriska tjáningu og það svo... Stert, sko.
0: Eruð þið búin að skoða athugasemdakerfið á YouTube hérna myndbandinu?
2: Já.
1: Ég var að skoða það.
0: Já. Mm-hmm. Það mjög skemmtilegt. Það einhvern veginn, fólk einhvern veginn í einhverju keppni að búa til einhverja brandara þetta dæmi.
1: Það virðist allir einhvern veginn mjög þakklótir og hamingjusamir yfir þessu.
0: Já,
1: ekki, það svona stóra tilfinningin í þessu. Það ekki búin, það hefur ekki stigið fram alvöru heitir hinga til.
2: Fyrr en núna.
0: en ég ætla að lesa hérna sko nokkur bara svona komment, bara svona algjörlega random af þarna efstu. Hérna, það eru svona komment eins og þau brutu ekki internetið, þau löguðu það. Eða þessi tvö sannfærðu mig að sitja á gítarnum mínum og spila á sófan. Þetta alltaf svona einhvern veginn svona öfugmæla skemmtileg heitt eitthvað. Mest sannfærandi myndefni af geimverum sem ég hef séð.
1: Einhver sagði, ég horfði á þetta myndband tvisvar og nú er þetta myndband að horfa á mig. Það líka svolítið gott.
0: Þetta er skemmtilegt.
1: Já, það er gaman að þetta gleður fólk. Mér finnst alveg svolítil stemming að horfa á þetta, sko.
0: Já.
1: Bara út í því við vorum að tala með þau eru eitthvað nafnlaus og dulúðun og okkur svona. Þetta er alveg svona einmitt, þau neyta okkur eitthvað sem við erum svona í grundvallar atriðum orðin mjög háð í nútímanum sem er að geta komist að öllu viðkomandi og hérna persónudýrkunin og að þarna, allir eru opinber persóna þau svona eitthvað neyta okkur það og kemur í ljósa okkur finnst það líka bara svolítið gott að veit ekki.
0: Það er náttúrulega kannski eitthvað svona Daft Punk í því þú veist, það eru ímins hérna,
1: Jú, alveg fordæmi skilur en fólk er svolítið svona ekki aðeins lengur skilur, ég veist þetta svolítið svona 90s að vera að gera þetta.
0: Já.
1: En ég held líka að Kanada og Quebec og franska Kanada séu 90s ennþá. Ég er bara með einhverja tilfinningu að þeir séu fast í 90s. Okay.
0: En hérna, en sko, síðan þetta kom út, þá, eins og þú segir hérna, Friðrik, að þá sé algoritmiðin komin í rugl út af þessu og þú veist, það endalaust af myndböndum og greinum um eitthvað svona, hvað í gangi í þessari tónlist? Og hérna, Vísir búið að gera mjög fína grein, Birgir Olgersson, hérna, blaðamaður og tónlistamaður tók það að sér að greina þetta aðeins, svona við hérna, ætlum að gera það líka hér. Friðrik, hvað í gangi í þessari tónlist?
2: Jú, þeir eru satt að... gítar og bassaleikarinn, hann knýtt upp hóttróin er að spila ásessat kvartóna gítar og bassa sem eru satt, þetta er bassin er fyrir neðan og svo gítarinn fyrir ofan og bæði bassin og gítarinn er með tvöfalt fleiri bönd heldur en venjulegu gítar, þannig að þeir spila 24 tóna á áttund en ekki 12 eins og viðgengst svona oftast
0: Býti, þú verður útskýra þetta aðeins nálega okkur.
2: Sko, kvartónar eru svona undiflokkur af því sem að kallast mikrotónar. Sem sagt, þú veist, eða hugsa eitthvað píanó, það eru 12 tónar á píanónu í hverju áttund og svo eru, þú veist, áttundunar endurtaka sig. Og öll tónlist sem að fer út fyrir þessa 12 tóna og spila eitthvað af hinum óendalega mörgu tónunum sem eru til, þú veist, væri hægt að kalla mikrotónal tónlist. Öll tónlist sem er ekki að nota hljóðfæri sem eru í svona 12 tóna jafnstillingu kallast það þegar við erum bara með þess að 12 tóna og þeir eru allir stiltir á ákveðin hátt og hljóðfæri sem eru svona stilt eru náttúrulega öll hljómborðs hljóðfæri og svo öll hljóðfæri sem eru með bönd, eins og gítarar eru með bönd á hálsinum og bassar eru mjög oft með bönd en það er alveg hægt að spila á bassa sem eru ekki með bönd en Já, þannig að það hægt að segja að bara öll tónlist sem maður spilur bara ímdæðir, þú veist, fiðlur eða selló, þú veist, sem er ekki mennin bönd og þau geta að spila alla þessa tóna í miðinni eða bara, þú veist, rattir, skilur kórtónlist. Þú mættir raunin að segja að það væri mikrotónal tónlist út af því að þú ert stöðugt að stilla hljómana og fara aðeins frá þessum föstu 12 tónum. En svo er líka hægt að segja, nei, mikrotónal tónlist er einmitt þegar þú notar þessi hljóðfæri sem að eru með bönd eða eru hljómborðshljófæri en þú stillir þau öðruvísi sem sagt annarkvort stillir þau tónbilin þannig að þau eru ekki jafnstilt eða þá að þú bætir fleiri tónum í áttundina það eru til óendalega margir tónar því að það eru til óendalega margar tíðnir skilur við en ef við þetta spila á hljóðfæri eins og píanó þá ertu bara með 12 tóna sem eru fastir í áttundinni Og þú getur ekki spila tónana þar á milli. Ef þú ert að spila á til dæmis fiðlu, þá getur þú ítt niður á hálsi nótunni og þú getur fært hana bara ör millimetra, skilur við til eða frá, og þannig breytt tónhæðinni. Þú getur ekki gert þetta á píanó og þú getur heldur ekki gert þetta á sko, gítar út að hann með bönd sem bara föst tónhæð. Og svo þegar þú ferð upp band, þá ert að spila það sem heitir hálftón. Ef þú ferð upp tvö bönd þá heitir það heiltón en ef þú setur svo fleiri bönd inn á milli bandan á gítarnum að þá ertu í rauninu komið minna heldur en hálftón þá ertu komið með kvartón svo að eitt fjórða úr heiltóni og það er það sem er í gangi á gítarnum sem að þeir spila á er að þú ert með þess að fjóra mismunandi staði sem getur lagt fingurinn og fengið fjóra mismunandi tóna í staði fyrir tvo mismunandi tóna.
0: Þannig að þetta lítur að vera eitthvað sér smíðaður gítar eða hvað?
2: Já, þetta er alveg rándýrt að láta smíða svona gítar. Þess vegna er þetta ekki mikið notað. En það er til dæmis band sem heitir King Gizzard and the Lizard Wizard sem hafa gert nokkra plötur, fyrstu plötuna 2017 sem hafa, það sem þeir notuðu svona mikro eða kvarttóna gítara. Sú plata heitt Flying Microtonal Banana, síðan þá hafa við gefið tvær aðra plötur.

En málega er að sko kvartónar eru svona veist, er eiginlega mjög léleg útgáfa af mikrotónum út af því að þú færð ekkit mjög svona þú getur eiginlega ekkit verið að leika með hljómfræðina nettur svaklega mikið, þú getur verið að leika mikið með laglínar en þú ert ennþá svolítið bundin hljómfræðinni sem er í 12 tóna stillingu ef þú myndir vilja leika þér eitthvað með sko hljómfræðina í svona jafnstillingu, það að segja þegar það alltaf jafn bil á milli tóna, þá þyrftir eiginlega að vera með sko svona gánungandi segja, þú veist, að þú þarft eiginlega þá að vera með kannski 31 tón í áttund eða þú veist 53 ennþá betra en þegar þú ert bara með 24 þá ert eiginlega alltaf með sömu hljómrænu vandamál sko í gangi en þetta er samt mjög flott, þú getur búið til flotta laglínur og svona

0: hver eru hljómrænu vandamálin? Það, erum við komin í og...
1: Ég get alveg útskýrt fyrir þér, sko, og, en það tekur cirka 12 mínútur að útskýra
2: það. Ok, það kannski aðeins svo langt.
0: Já, sleppu því.
2: en getur þú líst í hvað gerist þá fyrir þessar hérna, laglínur þegar maður komið með kvarttónuna? Hérna, hvernig far þær þá að hljóma?
1: Eins og að þú hlustar í byrjunna eða eftir raunni introið af laginu að þá byrja hann að spila svona stef og stefið þannig að hann að fara sko mjög lítil bil í mjög mörgum skrefum veist, venjulega þú verður að spila gítar og þú verður að fara upp eins og hann að fara upp sko ekki litla tvíund, ekki stóra tvíund heldur tvíundina þar á milli og venjulega þú veist, getur þú bara farið litla tvíund í einu skref á gítar en þegar þú ert með þú veist, kvartónugítar þá getur þú farað upp í tveimur skrefum og það sem að hann byrja þremur skrefum fyrir neðan tónin og fer þá upp þrjá kvartóna það sem að væri raun ekki hægt að gera að venjulegum gítar og það svona þannig sem að hann notar gítarinn er að þú veist, hann notar þessa hreyfingu að fara lítil bil í mörgum skrefum en nótunar sem hann lendir á áherslunótunar, þær eru alltaf mjög svona, þú veist, hefðbunar getur sagt, hann alltaf að hamra á bara E B og D og svona eiginlega svona seta útlínar fyrir bara svona E sjöunda hljóm svo hann að leika sig með að fara á milli stór og litli þrýndin og breyta dúrnum frá að vera moll yfir í dúr Það svona hljómræna spennan sem í gangi en þetta samt bara alltaf bara E, þú veist, bara E sem við þekkjum og elskum.
0: Ok, þetta lítur út frá flókið og þetta virkar mjög öðruvísi en það er einfaldleiki þarna undir neðri.
1: Já, þetta hann stundum að gera eitthvað mjög súra hljóma með þessum kvartónum og eitthvað en þeir eru meira svona til skrauts, það ekki neinn funksjón á bakveða. Og það sem gera líka öllum lögunum sínum þeir hamra á þessum grunntóni einmitt svo þetta sé miklu aðgengilegra ef það lag eins og hérna Jerry was a race car driver með Primus

0: gott að benda það í samingi því að þar er hann að spila á sko bandalausan bassa og hann er að spila svona samstígar stækkaðar ferundir og meðan gítarleikarinn er að beygja eitthvað svona tónin veist, og það er bara svona algjört svona hljómrænt bara eitthvað að maður veit ekkert hvað er í gangi hljómrænt en þú veist, það er samt einhvern veginn mætti segja sig inn í þessu 12-tónakerfi þó þú sért með fleiri tóna þá getur þú samt, þú veist, haft hljómana bara mjög einfalda og það er það sem þau gera í þessu lagi og í eiginlega öllum sínum lögum.
1: Einmitt. Sko þetta sko, mikrótónal og þetta kvarttónadæmi er þetta ekki líka svolítið í alls konar svona heimstónlist eða tónlist frá öðrum, úr öðrum menningarheim en hinum vestræna sem að þú veist oft finnst fólki að kannski vera eitthvað aðeins falskt eða líka eitthvað svona lykkjur sem að þú veist maður tengi kannski við eins og arabíska tónlist eða eitthvað svoleiðis.
0: Jú, það alveg rétt við að miðausturlensk tónlist notar kvartóna og hljóðfæri þar eru stundum stillt með kvartónabilum, sérstaklega baklama sem er svona tyrknest hljóðfæri þannig að já, ef maður hefur labbað inn á kebabstað það mjög líklegt að maður hafi hlustað á kvartónatónlist eins náttúrulega það band sem reynda frá Hollandi en hérna með svona meðlimi bandsins eru af tyrkneskum uppruna og þetta band heitir Altingun og spilaði meðlans á Airwaves fyrir nokkrum árum

og þar eru þeir með svona baklama leikara í bandinu sem að náttúrulega hans baklama líka stillt með kvartónum þannig að ef maður fór á þá tónleika þá hefur maður líka hlustað á kvartónum

0: þessi tónlist minni mig svolítið á svona það sem að maður myndi kalla starfræðirokk. Þú nefndi Primus og svo er hérna fullt af öðrum böndum sem svona leika sér með að spila í rauninni hefðbundi rock en vinna með kannski svona skringilegar takttegundir, skringilegar hljóma og hérna og þetta hérna er kallað starfræði rock. Hérna, ég var að hugsa þessa hljómsveit inn í það mengi en svo er eitt sem hann gerir svo mikið líka, ef maður sér allavega þessum í þessari upptöku, KXP upptökunni, að hann er að nota hérna loop pedala og það lítur að vera þú veist sko, það er ekki þetta að vinna með mjög flóknar takttegundir ef maður ætlar síðan að nota hérna loop pedala sem að þú veist endurtekur sömu hljóm raununa sem hann gerir á gítar eða bassa aftur og aftur.
1: Já, út að hann er að nota loop pedalin en þeir eru samt í þessu lagi til að breyta takttegund sem að er frekar svona fyndið sko í því samingi og það sem að þeir eru að gera sko er að lagið er fyrst í svona 6/8 þannig að það er svona 6 slög í takti svo það sem að þeir gera sko þegar þeir fara inn í annan kafla lagsins er að þá breyta þessum 6/8 yfir í 4/4 þar sem eru sko 8/8 barsnótur í takti en ekki 6 en þá byrjar sko einhvern veginn umferðin að endurtaka sig á 3 takta fresti sem er líka svolítið svona óreglegt við erum vön því að þú veist ef þú 4/4 þá endurtekur umferðin sig eftir 4 takta þannig að þá verður svona þeir geta, þú veist, gert það til þess að halda sömu lengd á lúpunni sem hann er að setja inn í lúperinn.
0: Þannig að hérna, sama lúpan einhvern veginn endur tekur sig en á öðrum stað í einhverju takt minnstri eða eitthvað svo leiðis.
1: Já, er rauninu bara, þú veist, það bara gengur upp öðruvísi, þú veist, bara þú ert með sér ímdæð og sért, þú veist, með 12 slög, skilur við, þá getur þú gert 2 takta af 6/8 en þú getur líka gert 3 takta af, þú veist, 4/8.
2: Vil ég er eins og ég hefði óvart mætt í eitthvað eðlisfræði tíma eða eitthvað, ég veit

0: finnst þér þetta skemmtileg tónlist? Finnst þér þetta gott?
1: Já, já. Ég, eins og ég segi, ég alveg volgu fyrir þessu. Þetta alveg skemmtilegt. En, þú veist, ég held að ég muni leggja þetta frá mér eftir þennan pistil, sko.
0: Mér finnst þetta að vera svona skemmtileg tónlist til að setja á meðan maður er að vinna í tölvunni.
2: Sko, það sem ekki er svolítið svona óvænt við þessa tónlist, svona meða við, einmitt, eitthvað svona, hérna, starfræði rock, mikrótónar, er að hún er eiginlega bara frekar svona hress og dansvæn einhvern veginn.
1: Já, þetta er eiginlega meira, finnst mér, bara, þetta er meira svona eins og postpunk, frekar en kannski eitthvað svona prog, finnst mér, sko, þú veist, það bara svona minna mig meira á einmitt eitthvað svona gítarrock þú veist bara blokkparti eða þú veist Rage Against the Machine eitthvað svona, þú veist, þetta bara svona svolítið svona eitthvað drífandi gítarrock og þetta ekkert það skilur flóki en þó að séu þetta svona auðvitað eru kvartónar og eitthvað pælingar í því börgur fyrst það óaðgengilegt sérstaklega fólk sem kannski ekki inn í tónlist en þetta ekkert eitthvað rosalega óaðgengilegt, sko.
2: En þetta lag, Sarnies, ég veit ekki hvort þetta þýð eitthvað Sarnies. Á einhverju tungumáli.
0: Ég er kannski ekki nóg góð að googla, en sko Sarnies er svona slangur fyrir samlokur á ensku, þú veist, í Bretlandi, skilur, þetta er getalega verið eitthvað þannig,
2: já.
0: Sem þetta þýðir, eitthvað svona samlokur með setu í endan, eitthvað svona Sarnies. Ég veit ég, er opin fyrir öðrum kenningum líka.
2: Hvað, hérna, segja eitthvað meira, hvað í gangi í þessu lægi, tiltekna lægi?
1: Já, við byrjum svona hægum kafla, það sem eru bara hamra á sem grunntóni, þessum E, bara þannig að við séum í engum vafa hvað er grunntónin í þessu lægi. Og svo byrja lægið og þá fer það yfir í svona tvöfaldan hraða. Þá byrja hann einmitt að spila stef sem að er, þú veist, ef maður myndi lýsa í tónum, í kvartónum, þá er hann að spila D, D's, D's, E. Og svo heldur hann áfram svona undir þeim línum við erum svona að fara þessi svo ég segi svona litlu bil í mörgum skrefum en er svona alltaf að leggja útlínunar fyrir að við erum í E og hérna og hreyfingin svona nýtur vel kvartónna bara í því samhengi svo er hann alltaf að bæta við þú veist þessum gítarrásum þannig að þetta verður svona einhver uppbygging og þetta er svona sem við myndum kannski kalla svona heterofónía. Að það er að segja því, að það er ekki hver einsta rödd er svona svolítið að svona komplementera röddinni sem koma undan án þess að það sé eitthvað svona endilega mynda einhverja svona flóknar hljómfræði og svo fá við þess að þetta því, að kemur svona smá breakdown í trommunum og þá svo fá við þess að rítmísku módulasjón þar sem að 6/8 takturinn verður að 4/4 en 8. parturinn helst og þá fer þetta mitt að vera endurtaka sig á 3. takta fresti sem er svona frekar skrítið einhvern veginn koncept að hlusta á og svo kemur þessi brú það sem þeir eru eitthvað það er mjög skrítin kafli en, og er svona kannski mest svona proggaði kaflin út að áherslun að koma á mjög óvæntum stöðum, er mikla svona áherslur á offinu og þannig og svo eftir það, þá kemur þú veist, þá stoppaður og kemur einmitt svona eitthvað taktur sem er bara eitthvað 3/8 taktur eitthvað áður en þetta fer svo yfir í bara kyrsluna í 4/4. Þannig að það er svona smá progg þar, sko. En svo eftir það er bara senasta mínútan, er bara kyrsla og kyrsla og kyrsla og einhvern veginn þegar heldur að lagið sé að vera búið, þá heldur einhvern veginn áfram að keira og koma fleiri gítarar inn og þetta verður bara algjörst partí.
2: Er ykkur reffar eða vísanir hérna sem að þið dætti í hug í þessu samingi fleiri? Þú ert búin að nefna blokkpartí, þú ert búin að nefna prímus.
0: Allt in gún,
2: já.
1: Já, mér langar líka að nefna, þú veist, ef að fólki langar að hlusta á tónlist sem er eitthvað svona mikrotónar en er kannski ekki bara bundin við kvartónar, sko, þá hérna, þá til dæmis geggjur tónlistakona sem heitir Matti Asman sem að var að gefa út plötu núna á dögunum sem að er svona mikrotónar með svona alls konar hljómrænum pælingum, þannig að fólk getur kannski heyrt muninn á því hvernig það hljómar.

0: Mér finnst þetta líka svona smá þetta svona súra element, þú veist, það er svolítið svona eitthvað neginn Frank Zappa eða eitthvað svoleiðis, eitthvað svona svolítið svona hippa hérna síru, hausa, grín dæmi, þú veist.
1: Já, og við getum kannski, þú veist, eins og margir hafa verið að tala á internetinu, þú veist, maður heyri það mikið að þetta sé eitthvað skonar svona svar við eitthvað svona gervigreindar að gervigreindin sé að tröllur eða tónlistarheiminum og eitthvað svona en þú veist, mér finnst þetta sko eiginlega að vera svona meira, þú veist, í anda svolítið svona gervigreindar heila fúa eitthvað neginn, heldur en eitthvað svona andstæðan við það en auðvitað er bara mjög gaman að fólk sé þú veist að þetta er náttúrulega mjög færir tónlistamenn og það er mjög erfitt að spila svona kvartun og gítar, þú veist, sérstaklega þú ert eitthvað svona að lúpa því aftur og aftur og mér finnst bara gaman að fólk sé svona að veita því athygli að það getur verið erfitt að vera tónlistamaður og það er mjög aðdáunarvert að spila hljóðfærin sín og mér finnst það bara fallegt og ég held að við munum líka bara sjá meira af þessu svona, þú veist, mér finnst vera mikil bylgja í svona bæði kvartóna og öðrum svona mikrotónal tónlist. Ég held að við munum alveg sjá meira af því og þó að séu fáið núna og það sé ennþá eitthvað svona dýrta örglega að redda sér svona gítar og eitthvað þá er þetta eitthvað sem að ég held að við munum sjá meira og meira af í framtíðinni, sérstaklega svona kannski ekki innan popsins en svona innan svona grúskara og indi senunar.
0: Friðrik Margrétar Guðmundsson tónskáld, tónlistamaður takk fyrir að vera með okkur má bjóða þér að afkynna lagið?
1: Já, við skulum hlusta í heildsinni og allri sinni dýrð á lagið Sarnies eftir Anjine de Portrine.

Lóa Björk Björnsdóttir, Kristján Guðjónsson og Friðrik Margrétar Guðmundsson kröfðu poplagið Sarnies með tvíekinu Engine de Poitrine.

Óðinn Valdimarsson flutti eigið lag á Akureyri. Það kom út 1973. Næst á dagskrá þátturinn upp á nýtt. Umsjón hefur Sverrir Norland.

0: Komiði sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þið eruð að hlusta á Upp á nýtt, þáttinn þar sem við endur hugsum, endur skoðum og, eða velgengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Í næstum þremur þáttum af Upp á nýtt ætlum við að taka fyrir ansi skemmtilegt þema, vinnustaðinn. Við ætlum að hugsa vinnu, staðvinnu, fjarvinnu, vinnutíma, yfirmenn, undirmenn, verðleikasamfélagið, traust, örorku, gervigreind, sköpunagleði, jafnvel vandræðilegar þagnir við kaffivélina. Í dag koma til mín og það í eftirfarandi röð eitt og eitt fórnarlamb í senn, Ástís Eir Símonardóttir, mannauðs sérfræðingur, Birna Dröpp Birgisdóttir, sköpunar gleðifræðingur og Stefán Darri Þórsson, nútímafræðingur. Og okkur ekkert að vambunaði, við stingum okkur beint út í djúpu lögina. Jæja, ágætur hlustendur. Hinga til minni komin Ástís Eir Símonardóttir. Hún mannauðs stjóri hjá fyrirtækinu Lucinity, en hún líka formaður mannauðs sem félag mannauðs fólks á Íslandi. Segji það eins rætt og þið getið. Ertu velkomin Ástís.
1: Takk kærlega fyrir.
0: Ég þarna, ætla bara að vinda mér beint að efninu. Eru nútíma vinnustaðir ekki bara dagvistunar heimili fyrir fullorðið fólk?
1: Veistu, ég held að sé alveg áraðanlega slatta vinnustöðum sem að má lýsa svoleiðis
0: okay.
1: Ég held hins vegar að það sé ekki alveg leikilina árangri til framtíðar
0: Nei, ég held ekki en ef við horfum aðeins öðrum augum á þetta á hverju mótni þá vakna þúsundir, tugþúsundir manna fá sér morgumat og fara til vinnu lendi umferðar öngþveiti hlusta á okkur spjalla í útvarpinu jafnvel
1: með þeppin
0: Já, og koma síðan til vinnu og þarna og vinnustæðir eru náttúrulega alls konar og þú varst að nefna við mig að þú hefur verið að þarna, hugsa þarna, þetta verið ekki breyst, við földum ennþá á vinnustæði en að svona kröfur og vinnustæðir og kröfur á vinnumarkaði hefur verið að breytast alltaf ört á síðustu árum hvað það sem hefur verið að breytast þegar fólk stígur út á bílunum og kemur inn á skriftaóttuna sína eða hvaðan er sem það vinnur mm-hmm. hvernig hefur þetta umhverfi verið að breytast er það eitthvað sem tengist tækninni mm-hmm. eða hvað hefur
1: Já, ég held náttúrulega við erum ekki alveg laus við að ræða hans COVID
0: Nei,
1: af því að COVID hefur haft svakaleg áhrif á bara líf okkar í vinnu allan heim og ég held að COVID hafi hraðað verulega þeim breytingum sem að voru svona farnar að láta á sig kræla á síðustu örfáum árum þá allt í unu vitum við öll hvað fjarfundur er og kunnum einhvern veginn öll að hitta fólk hvaðan að vaða í heiminum mm-hmm. og búa til rafrænar ráðstefnur og hvaðina þannig að það hefur verið þvílík tækni bylting í vinnunni hins vegar er svona ýmis táknum það að við þurfum svona að passa okkur að detta ekki alveg í gömul hjólfur, veist, taka það sem gott úr þessum breytingum og halda áfram að hlaupa með þær
0: Já.
1: En passa okkur að detta ekki í það sem að þú veist að lýsa hérna sem svona, þú veist, vakna klukkan þetta, fara, sitja í öngþöti, fara í áskrifstofuna sitja þar, geta alveg eins og verið heima hjá mér
0: En við gerum þetta aftur er það ekki?
1: Jú.
0: En það er rosalegt umferðar öngþöti alltaf í Reykjavík á mótuna, ég hjóla, mm-hmm. en það líka bara því mér finnst hreyfingin góð ég miklu fljótar á milli staða, það alveg magnað sko,
1: Já.
0: En það svolítið skrítið að við förum öll af stað á sama tíma Já. Svo tæmast við, ei, það nú reyndar ekki satt og svo fyllast þér aftur og
1: Já, þetta nefnilega áhugavert, af því að það var fólk upplifði mikið hvað getur maður sagt, frelsi í heimsfaraldri að þessu leiti, þetta geta unnið teki vinnuna sína heima hjá sér eða hvernig sem var og þetta sem að margir kalla hybrid vinnu umhverfi í dag að geta bæði verið á skrifstofunni þegar hendar verið í verkefna vinnu með hóp þegar hendar og verið svo heima eða annars staðar þegar þarf að einbeta sér og fleira þetta er það sem að fólk virðist vilja og þá er spurningin já ok en af hverju erum við þá svona mikið að sækja í skrifstofunnar og ég held að maðurinn í eðlisinu félagsvera og ég held að við höfum líka mörg fundið það í COVID að við söknum þess svolítið að taka og það gerast einhverju galdra þegar fólk saman í vinni og maður fær flestir fá næring úr því að hittast og grínast aðeins við hérna kaffivélina en við erum á einhverjum tímamótum núna, það svolítið skemmtilegt að horfa aðeins í baksinspegilinn og horfa fram á við og reyna svona að spá í hvað getum við tekið með okkur til að gera framtíðina í vinnu betri.
0: En svo þetta líka rosalega mikil jafnvægislist lítur að vera allavega ég upplifa þá ein skinni að fara með vinnun alltaf heim eða vinna jafnvel mikið heima og ég hef heyrt og lesið að fólk vinni meira heima hjá sig.
1: Já, það bara ekki spurning og það rannsóknir sýndu það mjög mikið í COVID að maður hérna það starfsfólk sem fór var heima hjá sér sat svolítið bara límt við skjáin sko meira en heilan vinnudag.
0: En þetta ekki svolítið hættulegt?
1: Jú, þetta glatað.
0: Já.
1: Þú veist, þetta líka, veist, það að vera svona bundin við skjá og bundin við að vera alltaf í vinnunni, það líka gefur þér ekki rými til bæða endur hlafa og til að fá hugmyndir.
0: Veist,
1: þannig að við þurfum að geta kúplað okkur frá og þurfum að geta fundið það jafnvægi sem hentar okkur. Mist svolítið að fólki er tamt að ræða jafnvægi vinnu og einkalífsins og það sé einhver vók sem þarf að vera alveg kalibreiruð 50-50 eða, veist, ég held að það sé mjög einstaklingsbundið hvað jafnvægi. Ég held að jafnvægi fyrir mér sé ekki það sama og jafnvægi fyrir þér. En við þurfum sem samfélag svolítið að leifa fólki að finna það jafnvægi sjálft og treysta fólki bara til að það mun sinna sínu og skila sínu, taka svo á því ef að svo ekki.

0: En þarna erum við náttúrulega svona, þetta eitthvað óryggi, það alltaf verið að sýna, því, sýna sko, að fólk sé á tánum.
1: Akkurat.
0: Ef ég hefði verið að reyka þetta listasafn, þá hefði ég sagt, krakka mínir, reynið að vera áhugaverða manneskjur og gera eitthvað annað en að hugsa vinnun á kvöldin.
1: Nákvæmlega.
0: Lesið bók eða farið í bíó og hittið vinið ykkar, verið með börnunum ykkar í alvörunni.
1: Ég
0: held að
1: þú
0: ættir
1: að reyka þetta
0: listasafn. Já, þau báðu
1: mig það, því þannig kemur bara miklu betri orka inn í morgunsárið.
0: Já, fólki líður betur.
1: Já, bara hygglust.
0: Já, en svo annað, að því varst að tala þarna það sem hefur breyst og við erum svona kannski að fara með einhvern farangur úr COVID inn í nýja vonandi COVID-lausa tíma.
1: Já.
0: Og hér verðum alltaf að taka fram að við erum að tala vissa tegund af vinnu, við erum að tala skrifstofuvinnu.
1: Nefnilega.
0: Og þarna, en í því samengi, Það varst að nefna þetta með fjarfundina. Ég fór á fjarfund í hádeginu.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnast þeir svo einkennilegir að því leiti að það vantar í það á einhverja svona orku. Það vantar allt slúður, fólk einhvern veginn svona, bara kannski slökkt á hljónumannum og það endur alltaf að því að einn alltaf að romsa upp á sér og flytja einhverja innræður og það fer ekki af stað einhvern svona flæði, samskiptaflæði á milli fólks. Nema einhverju mjög takmörkuðu leiti þetta náttúrulega kemur enga megin í staðin fyrir sko fundið það sem fólk hittist hvað þó samskipti við kollega og einhverja ráðstefnur og eitthvað þetta frábær lausn en þetta ekki að sama og hitta fólk hvort það félagsverðurnar fólk, átta fólk sig ekki á heldur fólk sig ekki saman
1: að
0: því
1: ég seti hérna bara að kinka ákveft kolli af því að ég tengi mjög mikið við þetta, við sjáum rannsóknir sín okkur að fjarfundir, rafrænir fundir taka miklu meiri orku frá okkur heldur en fundir í raunheimum eða þrívítarfundir eða hvað sem að maður vil kalla þá og það að vera að horfa alltaf á sagt, mörg þessara fjar hérna funda forrita, þú sérð sjálfan þig líka á skjánum og það sogar því líka orku frá fólki að þið verum alltaf að horfa okkur sjálf
0: Já, hvað er
1: það? Það er eitthvað það er hérna bara, ég held að það sé maður hafi almennt áhuga á sjálfum sér
0: Já, eða áhyggjur á sjálfum sér
1: Kannski frekar það blanda. Nefnilega, býtu líti í alvörni svona út Þannig það sogar orku og það líka það myndast öðruvísi flæði í samskiptunum þegar það þarf að hérna setja hljóðið af og á og...
0: Já, algjörlega. Og ég reyndar, ég var á sem fjörfundu á, hann var hálftíma langur, ég var mikið að horfa sjálfum mig, en veist af hverju? Því ég sat með ramaskítari minn og ég var alltaf að gæta þess að hann sæist ekki mynd, sko. Þannig að, veist, að ég hafði raun ekkert hlutverk á þessum fundinu en bara eitthvað að segja, já, þetta verður flott og
1: eitthvað svona. Það
0: er svo líka áhugaver En ok, þú ert að tala þarna og búin að vera að hugsa svona aðeins það sem að hefur verið að breytast
1: Já.
0: En hvert heldurðu að við stefnum heldurðu að við munum halda áfram að stækka og stækka umferðaröngþveitin eða heldurðu að við munum einhvern veginn finna einhver að þú veist, væri kannski hægt að búa til svona hóp A, hóp B, hóp C, hópur A leikur og staklega níu, hópur B, það getur verið lögfræðingar við fara á staklega tíu Þú veist, ég veit að ekki skurrlæknar með að fara út úr húsi klán 11. Er það lausnin á...
1: Ég vona að lausnin sé ekki svona aukin hérna, miðstýring á ferðum fólks. Hins vegar held ég, ég lefa mér að vera bjartsýnsmannskja, ég held að við munum finna betra jafnvægi en við erum í núna. Og ég held og lefa mér að vona að sko, störf eru mjög mikið að þróast, ekki bara skrifstofustörf, heldur líka alls konar önnurstörf og við erum á svolítið áhugaverðum tímamótum núna af því að það verður aldrei mælst jafn mikil svona örþreita hjá fólki og það þarf eitthvað að breytast, annars erum við bara að stefna í
0: Er það ekki þetta sífælt áreit úr tækjunum þá og var alltaf að ná í okkur?
1: Ég held að þessi margt sem spilar inn í og ekki síst þetta og líka held ég að sé bara það er að gera það öðruvísu kröfur hérna til starfsfólks í dag og stórum hluta til út af því að það er alltaf hægt að
0: Já.
1: Ná í fólk og það er já bara og stóra myndin þá er bara hérna störfur að þróast það mikið að þau eru orðin miklu hérna miklu meira glóbal það er meiri svona það er líka verið að vinna með fólki sem er statt annars staðar á
0: nettum
1: já, og það er tímabeltum þannig að þú þarft að vera geta svarað þegar kollegar þínir í hérna Kuala Lumpur þurfa að ná í þig þannig að það er líka breytast

0: hins vegar og ég held að sko stjórnendur þurfa bara að taka ákvörðun núna ætlum við að treysta fólki eða ekki. Af því ef við treystum ekki fólki og þurfum að fá fólkinn á skrifstofuna til að sjá það sitja á rassinum sínum með Outlook-opið eða hvað sem það að vinna í ef við þurfum að sjá allt þetta þá erum við svolítið föst þarna að við þurfum alltaf að fara út í bílan okkar en ef við náum að treysta fólki og búa til vinnustaði þar sem að það er bara verið að hvað getur frá, rúlla á öðrum gjaldmiðli heldur en rass í sæti heldur að vera að rúlla á frammistuð og afköstum og hugmyndaðiki og sköpunarkrafti að þá myndast sveigja til að vera þar sem þú það sem hendar hverju sinni.
1: Já, já. Ég er svo mikill mannvinnur og húmanisti og bjartsýnismaður að sko er ekki gamli skólinu vera að stara á fólk og tryggja vassinn rikfalli
0: þannig að okkur stól
1: og það er svolítið gamaldags og kannski átti það rétt á sér einhvern tímann en mér finnst svona eins og sé einhver vakning með þetta það mikið talað um sköpunarkraft að vera skapandi en svo oft sagt kannski við einhvern eins og mig sem vinnur sko sjálfstæðverkni hér og þar og þarf að vera skapandi að ég er einmitt að fá að stjórna svolítið sjálfur hvernig ég er skapandi en svo eigum allir að vera líka skapandi á vinnustöðunum en þá verður einmitt að treysta fólki þannig að það kannski að verða einhver vakning þarna innan fyrirtækja
0: Ég held það, mér sýnist það á öllu en við erum alls ekki öll komin þangað
1: En svo bara svo óhald að sitja á rassin og það er það kyrsetu sjúkdómar og þetta er bara
0: Það er hár rétt, ó ég gríp fram við þeim svo heit í hamsi en það er nákvæmlega máli þetta er svakalega slæmt lýðhilsu að vera svona mikið kyrsetu fólk og það er mjög dýrt fyrir okkur sem samfélag
1: Ég hef nefnt þetta áður en ég er mikill talsmaður hins skildubundna göngutúrs daglega sko en ég hef fengið svona þau skilaboð að það sé ekki að fara að ná inn í vinnudaginn á næstunni en það þarf ekki að vera, þú veist, fjallganga það má vera sko kortir
0: Ég er mjög ósammála þeim sem hafa gefið þau skilaboð af því að ég held súrefni rannsóknir hafa marg sýnt þá sanna að bara verið
1: heilin þarf súrefni
0: já, akkurat, ný vísindi hér Nei, að náttúran gef okkur svo svakalega mikið meira en maður heldur og ég myndi segja það að það bara hvatning til allavega þarna úti að lega fólki að taka fundi á ferðinni víst, fara út í göngutúr og bara blokka tíma í dagbók og fara í smá súrefnis innspýtingu
1: og það er víst svona eins og framsækin fyrirtæki og vissum stöðum í bandaríkjunum dæmis þau eru með svona strúktur meira og meira sko.
0: Já, ég veit líka fyrirtæki en á Íslandi sem betur fer sem eru búin að kveikja þessu en þetta er svo margt sko Ég ætlaði bara að segja, við erum svaka kassalega samfélag, bara það er öll okkar lífsklukka er svo gamaldags, þetta er bundið skólakerfið og opnunatími hérna, fyrirtækja og fleira, þetta er hérna, 84-95 og þetta er bara mjög, þetta er svona gömul versmiðju færibanda hugsun að maður kveiki á vélunum á modni, slökku kvöldin, fara svo heim og þetta er bara svo breytt að við bara helst myndi ég vilja sprengja upp
1: en þarna heitir algjörlega naglan held ég á höfuðið af því að sko er það ekki þannig að það orðið ótrúlegar breytingar á umhverju okkar á síðustu 20-30 árum eða 40, ég veit það ekki, tækni umhverjunu en við erum ennþá sko, hugsum ennþá eins og við séum sko stödd fyrir framan allar þessar breytingar og það er til dæmis verið eins og þetta tala streituna það er verið að tala það að það er svo mikið ála og krakka og unglinga, kynþróskin verður fyrr og þunglindi og allt þetta og svo er að síþreita og þessi kulnun og allt þetta og við erum að ströggla við að bregðast við öllu þessu en leið erum við að haga samfélaginu þannig að það er eins og þetta sé ekki gerast en kannski tekur það bara svona langan tíma aðlega spritingu
0: Já, ég held að við þurfum aðeins að staldra við og hugsa hvort við getum ekki flýtt aðeins þeim breytingum af því að við sjáum bara að þetta er að hafa mjög slæm áhrif á lýðheilsu og svefn fólks og já, bara almenna svona orku í samfélaginu.
1: En hvað gera þá eins og þú formaði mannöðus sem er þarna félag mannöðsfólks á Íslandi?
0: Já.
1: Hvað gera þá þetta minns mannöðsstjórar innan fyrirtæki? Eru þeir að leiðingur og svona umræðu? Eru þeir, hafa þeir áhrif?
0: Já, sko það, þetta frábær spurning af því að þetta samtal hafið mjög, mjög víða og það verið að velta fyrir sér þessum, þessum grundvallar spurningum þurfum við að vera öll saman alltaf á þessum tíma eða getum við fengið hvað getum við sagt sama afköst sama virði úr okkar fólki ef við svona, gefum þetta aðeins meira frjálst og fyrirtæki á Íslandi alveg að gera tilraunir
1: Já.
0: Með þetta og sum komin langt með að reyna að svona breyta vinnutíma og fleira en það svolítið erfitt að ætla sér að vera einn að breyta þessu af því að þetta svolítið svona samfélagslegt verkefni sem þarf að leysa af því að þú getur ekki verið með starfsfólk sem vinnur bara hérna þegar því hentar en börnin þeirra þurfa samt öll að mæti skóla þú veist, klukkan 8:30
1: já, já.
0: Það samfélagið setur okkur ákveðnar skorður og ég held að það væri mjög holt fyrir okkur aðeins að stokka upp í þeim skorðum ég er ekki með lausnina en samtalið bara að eiga sér stað og það ætti kannski að eiga sér stað svona
1: ég var einhvern veginn að hugsa einhverja svona skilgreiningu á helvíti sko og það þegar þú endur tekur sama hlutin þú veist aftur og aftur þú veist þú vagnar, þú fer sömu leið á sama stað og hittir sama fólkið á hverjum degi en svo getur það líka verið yndislegt sko
0: já, það fer eftir hvernig hérna
1: þessi staður og
0: þetta sko. Fólk já, sömu myndi lýsa þessi sem himnaríki
1: já, kannski er þetta himnaríki
0: ég held að svona, það sem að ég tengi við helvítis líkinguna svolítið þetta að vera stjórnlaus hafa ekki stjórn á sínum aðstæðum get ekki hannað sitt líf
1: Einmitt.
0: Eins og hendar manni og það svolítið, ég held að við hefum alveg tækifæri þar til að auka þá
1: Já.
0: Lífshönnun
1: þetta svolítið svind líka, fólk orðið fullorðið
0: Já.
1: Þú veist, Einmitt. Og fyrir ekki skóla og kenna að hugsa sjálfstætt Svo bara stjórnana, það ekki að stjórna.
0: Já, mér var sagt að ég fengi að ráða ýmsu þegar ég erði fullorinn. Þegar ég var að byggja ís í kvöldmatt, þannig mátti það ekki, sko.
1: Nei.
0: En já, það eru bara skrambi margar skorður sem að samfélagi setur okkur. Ég held líka að... ég held að, sko, Íslandi, ef Íslandi ætlar að vera samkeppnishæft meðal þjóða, að þá þurfum við að finna lausn á því hvar og hvenær við sköpum verðmæti ég held að þetta sé þannig mál ég held að þetta sé ekki eitthvað sem við getum sleppt í að hugsum af því að þá held ég bara að það mun enginn sækist eftir í að búa þeirna og við munum ekkit geta
1: Nei.
0: Hérna þrifist vel
1: þetta góður svona og hugsanaveikjandi kannski svona móli sem við getum látið bara sleppt hérna út úr viðtækjum landsmann og leftum að velta fyrir sér hérna að lokum
0: Já.
1: Vá, ég En gaman að spjalla við þig Ástíseir, við erum búin að tæpa á ýmsu og þarna Jóna hafði haft gaman að því að koma
0: Heldur betur, við fórum svolítið af lög
1: Já, takk
0: Takk

0: Það er gott að vera skapandi og kannski sköpunagleði bara annað orð yfir lífið. Ég veit það ekki, en hingað til mín komin Birna Dröfn Birgisdóttir. Velkomin.
1: Já, takk hella.
0: Og þú ert, eins og þú lýsir í sjálf, sköpunagleði fræðingur.
1: Já.
0: Hvað er það?
1: Já, hérna, ég búin að vera að rannsaka sköpunagleði í meir en áratug. Já, sinna rannsóknum í doktorsnámi og bara kafa djúpt ofan í það sjálf, lesa helst konar bækur og fara námskeið og
0: okay.
1: Ég var svona brennandi áhuga sköpunagleði.
0: Hvernig hún þá virkar, hvaðan hún kemur, hvernig hún virkar hana,
1: já,
0: allt þetta væntum.
1: Já, í doktorsnáminu hvernig yfirmenn geti ítt undir skapandi hugsun starfsmanna.
0: Okay.
1: Og svo bara yfir höfuð hef ég svo gaman að því sko endur fór þetta hugan
0: sem er nöðsynlegt að gera,
1: já,
0: helst einst í mánuð og þarna en að því við erum að hugsa svolítið vinnustaðinn í þessum þáttum núna í upp á nýtt og ég veit að þú spáð í það hverju þurfum við að breyta eða hvað þurfum við að gera betur gera meira af á vinnustöðum til þess að virkja sköpunagleði fólks og af hverju?
1: Akkurat, frábær spurning, sko það svo ótalmargt sem ítir undir skapandi hugsun og eitt af helsta sem ítir undir skapandi hugsun starfsmanna þeirra næsti yfirmaður þannig að hérna sko, já, það var ein ótrúlega flott rannsókn hún framkvæmdi að Dr. Kramer og Dr. Amabil hún prófessor hjá Harvard og þau framkvæmdu rannsókn og voru að greina 12.000 dagbókaskref til að koma staði hvað veldur því að starfsfólk ánætt í vinnunni sinni og hérna og hvað gerir það að verka með þau skapandi.
0: Okay.
1: Og þau komu stað því að það eru litlir sigrar og hérna þau tala að yfirmenn eiga ekki að vera að stýra fyrirtækjum og þeir eiga ekki að vera að stýra fólki heldur eiga þeir að vera að stýra litlum sigrum.
0: Og hvað lítill sigur?
1: Já, það svo ótrúlega margt, en hérna, það til dæmis dæmi það bara kannski forritari með eitthvað svona hérna villu og hann að leysa eina litla villu, að það lítill sigur.
0: Mm.
1: Eða við erum með eitthvað vandamál og við erum að finna lausn, eða þess vegna við erum með kynningu og eða, það bara getur verið hvað sem er.
0: Já, og þegar við sjáum við einhver svona ávegst eða verfið okkar.
1: Já.
0: Við sjáum við þess að við erum að gera skiptir einhver máli.
1: Akkurat, akkurat.
0: Okay. Og þeir eru að stýra fólki sem sagt, í þá átt að þessi litlu sigra náist.
1: Já, og þá er það sko hlutverk eigumanna. Ég verið að rannsaka hérna þjónandi fórustu í doktorsnáminu mínu og hérna hlutverk þjónandi leiðtoga er svo mikið að hérna nýta virka hlustun og virkilega skilja við erum öll mismunandi og þurfum mismunandi leiðtoga í lífin okkar. Og hérna þannig að leiðtóin þarf svo mikið að kafa djúpt ofan í og átta sig á því að við erum öll einstök og það mismunandi hvernig hann að haga sig við hvern og einn. Þannig að fyrir einn kannski þarf hann að veita miklu meiri stuðning en fyrir annan kannski miklu meira að vinna í síninni eða það bara svo mismunandi. Þannig að skipta miklu máli að nýta þess að virku hlustun.
0: Og þannig að stjórnendur raun líka segja að stjórnendur þurfa að hafa raunverulegan áhuga á fólkinu sem er að vinna fyrir.
1: Já, akkurat.
0: Það er kannski ekkit alltaf þannig.
1: Nei.
0: Eða þeir, það er kannski bara svona, já.
1: Já, akkurat.
0: Ok.
1: Akkurlega, og hérna, og þegar mann hefur hann raunverulega áhuga og vill að starfsmaðurinn blómstri, og þegar því að það tala því þá um fórstu að svona valda pyramídunum er snúið við, þannig að yfirmennir er þannig undir í pyramídunum og þeirra hlutverk er bara að hjálpa fólki að efla sig og vaxa í lífi og starfi og þegar yfirmaður nær að styðja við þennan vöxt til dæmis með myrkri hlustun og með markþjálfun og hjálpa fólki að ná sem litli sigrum að það blómstar allt fyrirtækið. Þannig að hérna
0: þetta er fallegt. Yfirmaður þar með orðið meira svona jarðvegur sem starfsmennir vaxa upp úr.
1: Já, akkurat.
0: eins og blóm eða plöntur.
1: Já.
0: Já, þetta er frábært.
1: Já.
0: Og þarna, en þú hefur líka verið að flytja fyrirlestra sköpunagleði, þú jafnir verið að fara á vinnustæði til þess að örfa sköpunagleði.
1: Já.
0: Hvað gerir þú?
1: Já, sko, hérna, það voru rannsaka hvernig við getum markvisst þjálfa sköpunagleðina.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það er þannig gert að fólk fær fræðslu það hvernig heilin virkar og hvernig við getum í raun breytt heilatengingum og gert það þannig að hérna heilatengingarnar sko verði svona hraðari í að skapa þannig að þá líklega heilin far í það að skapa og þegar hann fer yfirleitt svona kunnulega slóðir og þegar maður er búin að veita þessa fræðslu hvernig það virkar allt og að getum þjálfa þetta og í grunninn að við erum öll skapandi og hvað þýðir að vera skapandi að þá eru hérna ákveðna aðferðir sem við getum lært til þess að efla skapandi hugsun
0: og flýja einhverja vana hugsun
1: já, já,
0: já Ok.
1: Og þetta er heilin sko, markmið hans er bara við lifum af. Markmið heilans er ekki að við njótum lífsins.
0: Jú, það spyrir heilin í mér. Ég vil lifa af sko, en líka njóta þess.
1: Já, en heilin er svona alltaf að reyna bara að passa við sem við nægja orku.
0: Ok.
1: Til að hérna, ef við myndum lendi ykkur óvænt og eftir, að það eigum við orkuna inni til að taka móti því. Og hérna
0: Þú þarft aðeins að ræða við heilan í mér Þegar hann eitthvað þegar svona okay.
1: Betur verið að röðum við svona að hérna, þessi heilansverfrengar sem ég verið að fylgjast með að tala um þetta að hérna að markmið heilans er bara þetta, passa við sem örug þannig að hann er alltaf að tryggja vegum þessar varabirðir og til þess að vera ekki að eyða óþarfa orku að þá er hann bara að leiða okkur á kunnulega slóðir með hugsunarmynstur okkar
0: Já.
1: Og hérna, og þínar kannski slóðir eru þó orðnar bara þú búin að búi til forrið, þannig að það auðvelt fyrir heilaðin að fara á óhefmyndan slóðir og í skapandi og við erum náttúrulega misskapandi og misbúin að þjálfa þetta og missterkar heilatengingar. En hérna, þegar við förum svona að markvist taka eftir því að við förum að kunnulega slóðir, en við getum stýrt því hugsana minnsturinn okkar. Þannig við getum til dæmis bara, herðu, ég þarf að hérna að ná í þennan nýja viðskiptavin og ég með þetta vandamál við því, en mér vantar hérna en einhverja hugmynd til að leysa þetta vandamál og þá geti ég kannski bara valið hérna hátalari pluss þetta vandamál og hérna tengt þetta saman og þá fer heilin oft á nýjar slóðir.
0: Já, kannski svona kynna einhverja svona óvænta stærðið að breytu, setja inn í einhver aðstæð
1: eitthvað svo leiðis. Eins og til dæmis bara þegar næg var hérna, eða svona þegar næg var að byrja að þá hérna var stofnandinn hann var með það vandamál í huga að hérna gervigrasið að skótni náði ekki nógu gripu á gervigrasinu og hann var svo mikið að reyna að finna góðu skó og hann hafði verið flytinn skó og allt þetta en fann ekki nógu góð á gervigras og þá fór heilin hans að leita að lausnum og svo var hann bara eins og heim í hausti að búti vöflur og, með konunni og hafnaði vöfl í hannu og þá sér hann þetta munstur en þá var heilin hans fyrir hann að leita að þessu og svo bara vöfl í hann plus hlöparskór og gervigrasi urðið að næk botninum.
0: Þetta mjög ljóðrænt.
1: Já.
0: Þetta er bara ljóðlist sko.
1: Já.
0: Setið eitthvað teflingur í svona óvæntu saman.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Ég held að bara fólk á vinnustöðum hætti bara að lesa fleiri ljóð.
1: Já. Líka. Akkurat.
0: En ok, þetta er mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Þarna, en ertu ekki líka að vinna einhverju svona tækni lausn til að auka sköpunaglið?
1: Akkurat, jú.
0: Hvernig gerum maður það?
1: Við erum nýbúin að stofna hugbúnaðafyrirtæki sem heitir Bölby og hérna, þetta er sem sagt út af því að við getum stýrt þessu hugsanarmynstri að þá markmið að hugbúnaðurinn hjálpi þér að leiða hugann á nýjar slóðir að það er miklu auðveldara að fara í þetta ferli og hérna nýta síðan tæknina til að auðvelda þetta okay. enn frekar.
0: Og hvernig gerir það með tæknina? Er þetta svona einhver þá hugbúnaður sem veitir manni hugmyndir eða býr til þessar óvæntu tengingar eða...
1: Já, sko, markmið núna þá erum við að þróa betu útgáfuna og hérna það er bara svona þetta að skilgrinni hverju ert einbettara að út eða þeim leið að við erum búin að segja heilanum að við viljum finna lausnið við ykkur ákveðinu þá er búin að kveikja ákveðin hérna kerfi í heilanum sem hér hjálpa að taka eftir hugmyndum til að leysa þetta vandamál og svo leiðum við í gegnum alls konar æfingar, sköpunarlegar æfingar í þessum hugbúnaði til þess að hérna, þú leysir vandamáli sjálfur og, hérna, og fari síðan sko, með þessum æfingum að hugsa öðruvísi þannig okay. að svona markvist stýra og svo er bara gervigreind getur hjálpað svo mikið með þetta því að fyrsta þrepið í sko, sköpunarlegar ferlinu snýst gagna öflun og þá getum við nýtt alls konar þar okay. eða artificial hérna, nei, hérna hérna, augmented reality, já, þetta er eina æfing snýst sko, ímyndað eru sér kannski bara Albert Einstein að leysa þetta vandamál. Það getum við sko að horta sjálfan sig sem Albert Einstein.
0: Og það breytir því hvernig maður nálgast vandamálið?
1: Já, þetta er svona stýri hugsunum minnsturinn á nýjar slóðir. Okay. Og því að þú varst aldrei ekki búin að taka þann fólk, hvað myndi Albert Einstein gera þessu?
0: Ok, þetta er mjög heillandi. Og finnst þér að vinnustaðir, fólk almennt sé opið fyrir svona hugmyndum?
1: Já.
0: Sko, og það gagnist
1: já, algjörlega sko, ég búin að hafa brennd áhuga í meirin ártögu og hérna og ég finn núna að það miklu meiri vakning og miklu fleiri átta sér á þessu virði
0: af hverju heldur það sé?
1: Ég held að sé bara að sko, við þurfum endurtekningar og þetta búir svo mikið í miðlum eins og til dæmis sem maður googlar creativity bara leita niðurstöður, það rjúku upp það er svo mikið verið að skrifa þetta
0: já.
1: Og ég held bara umhverju að búa að hérna búa til meiri meðvitund þetta
0: Já.
1: En rannsóknir eru búin að rannsaka sko, sköpunglegi, ég var að marga ára tugi og það er bara fyrir löngu og hérna tala um að hérna til þess að fyrirtæki ná árangri að þá þurfum við náttúrulega sköpunargleði og hérna og svo erum í alls konar rannsóknir um að við getum sko ef við nýtum og eflum sköpunargleðin okkar getum dregið úr kulnun er líkum úr kulnun og getum hérna styrkt ónæmiskerfi okkar og það getum bætt sko andlega líðan dregið og kvíða og bara alls konar svona sem er svona gott fyrir fólk og hérna og svo líka fleiri rannsóknir að hérna þau fyrirtæki sem einbetti sér að sko greiningu gagna og sköpunargleði og tilgangi það sem ekki skipt svo miklu máli þetta snúst líka góðan tilgang já. Og finnum fyrir því en já, þau fyrirtæki sem einbetti sér að þessu þrennu geta vaxið alltaf 2,3-falt hraðar en þau sem gera ekki
0: okay.
1: þannig að virðið í því efla sköpun er svo svakalega
0: þannig að skilabóðin er hér að við eigum að vera skapandi
1: já.
0: Og öllum sviðum
1: já.
0: Og þarna Birna Dröfn, Birgisdóttir, sköpunar gleðifræðingur, setjum mjög skapandi titill og skemmtilegur. Takk, ég geti spallað við þið endalaust, en takk fyrir að segja okkur frá þessu og við sendum hér með hvatningar orð út í samfélagið, við erum skapandi.
1: Nákvæmlega, takk hérlega.

0: Jæja, vinnandi fólk, nær og fjær, láttekju fólk, hátekju fólk, fólk sem að hamast og strita, fólk sem hefur það náðugt. Hinga til minn kominn Stefán Darri Þórsson, nútímafræðingur. Hann skrifaði nýlega ritgerð í nútímafræði við Háskólan á Akureyri og mér leikur eiginlega fyrst hugur á að vita, Stefán, hvað þetta, nútímafræði, nútímafræðingur?
1: Já, það góð spurning og ég hef sennilega þurft að útskýra þetta fyrir öllum sem að ég hérna, segi frá þessu sko. Ég held að þetta var ekki nýtt þegar að ég rakst á þetta við hérna, háskólan á Akureyri en þetta búið að vera í einhverju formi sem nám hana í 20 ár
0: Já, okay.
1: en þetta svona blanda af þetta innan félagsvæðildarinnar
0: Já.
1: Og félagsvísindana og þetta svona kannski markmið með þessu að fara viðan völl, þetta svona þverfaglegt og til að reyna að skilja raunni, hvernig þetta samfélag hvernig þessi nútími sem við lifum í dag varð til og varð eins og, svona æxlæðist eins og þetta í dag
0: Já, ok, það svolítið spennandi svið, ég þekki fag sem heitir framtíðarfræði
1: Einmitt.
0: Þetta kannski getur tengst í
1: Já, þetta svona nútímin sem hugtak í fræðigreinunum kannski skilgreint frá svona hérna, byltingun í Frakklandi og til dagsins í dag, þannig að þetta svona þessi nútímin sem við þekkjum hann
0: Já, þetta svona svolítið hvernig við enduðum hér
1: Já,
0: með að skoða fortíðina
1: Einmitt.
0: Ok, ákavert, og þú sem sagt skrifaðir ritgerð sem tengist einmitt þema þáttarins í dag og fjallaði fjarvinnu, það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, passar, ég hérna tók einmitt þetta nám við Háskólan Akureyri í fjarnámi og hef reynsla þegar vinn í fjarvinnu og starfa í svona, já, á þessu sviði tengdir fjarvinnu í dag
0: Ok, hvað fjarvinna?
1: Já, fjarvinna í rauninni bara skilgreiningin á að sinna vinnunni sinni með hjálp tækninar eitthvað staðar annar staðar en eða utan starfstöðar fyrirtækisins
0: Já, ok
1: og þetta náttúrulega mikið breyst sökum COVID-19 Já. Þetta eiginlega svona daldi svona fyrir COVID og eftir COVID eða náttúrulega í COVID en já, í þessari ritgerð þá var ég svona að skoða helst sko reynslu fólks af fjarvinu og bera saman runni karlmenn og konur sem að hafa mismunandi langa reynslu af fjarvinu og svona hver þeirra upplifun og viðþorf til fjarvinu svona kosti, galla og ýmislegt og reyna svona kortleikja aðeins svona einhvern þroska feril fjarvinnandans
0: Ok, þetta mjög áhugavert og hvernig líður fólki með þetta? Líður fólki vel?
1: Já, það svona ég myndi segja svona í upphafi upplifi fólk aldrei svona frelsi það svona þessi sveigjalegi vinnutími sem að fólk já bara eigur velliðan fólks og svona getur veitt fólki eitthvað svona auki jafnvægi milli vinnu og einkalífs
0: okay.
1: En aft að þessu sögðu að þá eru svona eftir ákveðin tíma sýnir það sig að það þarf að vera rosa svona já, fólk þarf að setja sér eitthvað skorður, eitthvað reglur, eitthvað ramma utan um fjarvinna til þess að falla ekki í svona ég veit ekki séu að piti en það svona, þetta getur líka komið niður á til dæmis heimilislífinu og getur bara einhvern veginn svona raska þessum skilum milli vinnu og heimilislífs sem og að það getur náttúrulega verið eins og gerist í COVID að fólk var að vinna heima á sér fyrirtæki þurfti að grípa þessa ráðs til að halda bara hjólum, bæði sínum hjólum og hjólum atvinnulífsins gangandi að senda fólk heim að vinna og þá upplifi fólk aldrei svona eftir tíma hú veist, félagslega einangrun getur gerst sérstaklega fólki svona í lengri tíma
0: og það hlýtur að vera svolítið erfitt að slökkva á vinnuhöfðinu og stíga inn á raunverulega heimilið eða þú ert að vinna heima þannig að kannski þessi mörk þarna vera svolítið ósýnileg
1: algjörlega, það hefur einnig sko okkur frá því að við erum bara lítil okkur kennt að því að sko stíga inn eða mæta okkur stað sá viðburur hefst og svo líkur honum og þú ferð og þetta öll skólaganga, leikskóli, grunnskóli, menntaskóli, háskóli þetta sko þú ferð á æfingar hvort sem það í hvaða tómstundi sem það þú mætir á staðinn, æfingin hefst, þú ferð heim og þetta líka á við vinnuna þannig að þegar þú allt í einu tekur þessi skil að þú bara heldur áfram að sitja við borðið heimahöður eftir morgumætin og byrjar að vinna að þá ef að fólk setur sér ekki eitthvað svona skýran ramma þá getur þetta að fara hafa virkilega áhrif.
0: Hlustendur kannast líka kannski við orð og tilfinningar að borða við sektarkend, samviskubit og svona. Uh-huh. Og ég hef heyrt sko að fólk, og ég þekki þetta alveg sjálfur, uh-huh. að fólk sem vinnur, stýrir tíma sínu jafnir svolítið sjálft, uh-huh. það einhvern veginn aldrei nógu ánægt með jafnir afköstin eða hefur áhyggjur af því að það sé ekki að standa sér nógu vel. Uh-huh. Og ég tala nú ekki ef öll vinnan fer fram í einhverju tæki sem síðan bara alltaf þarna innan seilingar. Uh-huh. Getur ekki verið að og ég raunar heitt að fólk vinni jafnvel meira heima hjá sér mm-hmm. getur ekki hægt, það kannski það sem þetta vísa til með heimilislífið að þetta bitni á því
1: Já, það getur gert sko, það eiginlega bæði það að fólk sko þessi aukin ánægja að fólk geti stokkið til barnið veikt, barnið þarf að verða tannlæknis það geti stokkið frá sinnt þessum störfum svona sem fylgja kannski heimilislífinu og það frábært En svo ertu einmitt komið með þetta að vinna henni bara í tölunni og þú liggur fyrir framan sjónvarpið á kvöldin og tölva hann er hann að það freistandi að fara að svara þessum e-mail
0: Leti haugurinn þinn
1: Já og bara, þú veist, og það, þá getur þetta sko komið nýra fólki að það að vinna jafnvel alltaf mikið Það eru þeir sem hafa stunda fjarvinnu í lengri tíma Þeir segja að þeir vinnir henni betur heima á sér þar sem þeir fá meiri svona fókustíma. Mm-hmm. Þeir eru ekki trublaðir af skvaldrinu og vinnufélagunum sem við sko geta lent í á vinnustanum og þeir geta ná svona einbeitt sér vel og unni kannski farið svona dýbra á unni þangagang og flókin verkefni en svo aftur á móti heima færið ekki félagslegu þörunni sinnt. Það farið á vinnustanum. Þannig að það svona kannski ef við segjum eftir COVID þegar fólki getur núna farið aftur á vinnustanum þá það að sjá dáldið svona fyrir sér drauma aðstæðunar vinnuaðstæðunar eru kannski að vera í ykkur svona hybrid módeli og það þá að vera þú veist, einn til þrjá daga í viku heima og þá þú veist á móti í vinnunni þannig að það nær kannski afkasta meiri dögum heima en tekur kannski fundina og þessi svona einhver verkefni sem að þarfnast samvinnu milli samstarfsfélaga geta gert á vinnustan
0: og hversu raunhæft telur þú að þetta sé eru vinnuveitendur spenntir fyrir þessu eru þetta að gerast eða eru þetta meira einhver svona fræðilegir þangar einhver að hugsa það sem eru að skrifa ritgerðir eða fólk sko, sem eru að spá í vinnun og jafnvel í talum þetta í útvarpsþætti eru þetta raunverulega að gerast að við séum að sjá þessa breytingar frá því að fólk sé bara alltaf á skrifstofunni yfir í að það geti raunverulega einbeitt sér kannski betur heima og eru þetta að gerast eða eru þetta bara einhverar bollaleikingar og spekulasjónir
1: Já, þetta bara að gerast
0: okay.
1: og það út af því að það ekki bara sem sagt, starfsfólki sem að sjá eitthvað haksin í því að geta verið heima eða að hluta til. Það líka vinnuveitendur og það felst í sér að bæði þetta með afköstin að þeir sjá að fólk, kannski fólk sem þarf að leysa eitthvað stóru vandamál, það nær eitthvað meiri afköstum þegar það getur aðeins stúka sig af heima á sér og ekki trufla en líka og þetta kannski á aðalega við stærri fyrirtæki en þau eru farin að sjá ótrúlegan sko fjárhagslegan kost í því að vera ekki með allt starfsfólki á skrifstofunni heldur geta verið þá með kannski 50% eða 60% á skrifstofunni í einu og svo rúlar þetta fólk fram og tilbaka og getur þar að leiðandi kannski skori niður húsnæðiskostnaðum 40%
0: Já.
1: Og það eru stór fyrirtæki svona sérstaklega í Bandaríkjunum sem að eru búin að núna rauninni opna á bara svona fjarvinnu pólisíur innan þeirra fyrirtækis þar sem að þau bara leifa starfsfólki að vinna í fjarvinnu sumir að fullu, sumir að hluta til og geta þá skori niður sko, það var eins og Pinterest þeir hættu nú að reisa nýjan skýjaklúfur sem átti að vera þeirra höfuðstöðar í San Francisco og borguðu sig út úr því ykkur 80 miljónir dollara bara til að reisa ekki þinn að turð því að þeir sá bara herðu við ætlum bara að halda sömu hérna skrifstofu og senda helmingin heim sko.
0: En þá heyrir maður svona ramakvein og áhyggju óberast frá sko leigusölum og verktökum og framkvæmdara sem segja nei, það þarf að byggja fleiri skrifstofur og er það ekki?
1: Jó, en svo aftur á móti sko eru þessar pælingar sko fólk vill kannski ekkit vera að vinna alltaf heima á sér og fólk sem kannski að vinna og það nýri vinkill á það, fólk getur verið að fara að vinna búsetaði sér ekki háði lengur staðsetningu vinnuveitandans. Þannig að þú getur kannski verið að vinna fyrir já bara Pinterest bandarist félag en búið á Íslandi. Og einhver staðar þetta vera. Þú vilt kannski ekki alltaf vera heima hér. Þú ert kannski ekki við búum rosalega vel á Íslandi hérna og húsakosturinn að fólk yfirleitt með svona já íbúðir og hús fólks er rúmur já og algjör lúxus með að við meina ég heyri kollega mína sem í París og voru lokaðir inni þar í COVID að þeir voru kannski með
0: 20-30 fermetrar
1: já og bara fjármanna fjölskyldi og það ekki mikill vinnu fyrir þar ég prófa að taka fjárfund með manneski í lítil íbúð í París og það var svona það var smá truflun hana
0: en vístu netti fjárfundi var það eitthvað sem þú skoðaði líka
1: Já, algjörlega, svona reynsla þessa fólk sem var búin að vera, ég talaði við fólk sem var búin að vera allt frá sko 2 árum upp í 16 ári fjárvinnu og þannig að það sem breytist með COVID að þetta gerði fjárvinnu miklu auðveldari, sérstaklega á milli landa, út af því að tækninni fór svo svakalega fram meðfram þessu.
0: Já.
1: En að þessi sögðu þá fjárfundir sko geta auðveldað rosalega mikið, þeir geta sleppt þú getur ekki miklu fleiri fund á dag og þarft ekki að vera keir út allan bæi eða ferðast á milli en þeir eru ekki jafn skilvirkir þegar kemur að ákönnu verkefni
0: Já, ég ímynda mér það, ég líka mikill talsmaður sko slúðurs því að þess að slá alveg eftir strengi
1: Lákala.
0: Og kynnast fólki við með svona eins og fjárfundir virki kannski vel þú þekki viðkomandi nú þegar en þetta verða ofta með einhverju svona innræður og það erfiðar að ná einhverju flæði á milli fólks,
1: Algjörlega.
0: Svo annað og ég veit ekki hvort að ég sé einhver svona síðasti móikanin eða eitthvað Til dæmis ef ég stígin í herbergi og það eru rauðir veggir, grænir veggir, hvítir veggir eða einhver lykt eða bragða öðruvísi bragða kaffinu ef einhver mætir allt inn í gulum jakka þá fæ ég ólíkar hugmyndir.
1: Algjörlega.
0: Og mér finnst eins og stundum eins og þetta sé ekki hluti af umræðinni eins og við séum ekki með skilningarvit og sem tengjast hugsuninni.
1: Algjörlega og þetta bara alveg hárrétt. Eitt viðmælandi hérna vinnur svona í mjög flóknu verkefnum með sínum kunnum og það eru svona langtíma verkefni 6 mánir, 12 mánir og hann segir sko að það vonlaust að vinna að svona langtíma verkefni með viðskiptavin eða einhverju samstans hérna, fólki ef þú þekkir það ekki fyrir Já. Þú getur, hann sagði bara sko hann býr á Spáni vinnu fyrir danst fyrirtæki hann flýgur til Kaupmannahafnar til að hitta kunnan tekur þriggja fjárata vinnu svona sesjón með þeim á vinnustanum svo getur hann farið og vinni 6 mánuði frá Spáni bara í fjárvinni, hann segir bara þekk ekki mannskapin sem úr að vinna með það bara, þú veist, að skilja ekki bara þessa áru það bara breytir öllu
0: Sjálfsögðu, og mér finnst reyndar líka stundum eins og það sé innbyggð byggt í svona nútíma líf að reyna að gera okkur svona eins félagsfötluð það er kannski út á götu og ég lendi mikið í því ég alltaf að reyna að vera svo kammu, ég alltaf að segja góðan daginn fólks ef það verið að gera heimildamyndu líf mitt þá verið ég í byrjun að labba og segja góðan daginn með alla og enginn svara mér af því það eru allir með heyrnum tóli eða eitthvað en þú veist, það er náttúrulega þetta að skapa tengingar við fólk, sko, þú getur sennilega ekki ná því upp í gegnum fjárvinnu
1: Það er klálega erfiðara og það á líka við sko traust vinnuveitanda ég skoðaði aðeins hérna viðþorf sko bæði samstarfsfélag og yfirmanna eða vinnuveitandana gagnvart fjárvinnu og það eins og sko ef þú ert búin að vinna erinda traust hjá vinnuveitandanum ef þú ert búin að vinna hjá honum einhvern smá tíma hann treystir þá vinnuveitandi miklu opnari fyrir því að þú farir í fjárvinnu á fullu
0: þú ert búin að sanna þig
1: já en ef að þú veist ef þú ert bara ráði eitthvað sem þú þekkir ekki neitt þá einhvern veginn svona
0: maður skilur það nú ágætlega
1: já maður skilur það en á sama tíma þá samt heimurinn að breytast að þessi leiti að eins og ég þekki nú minni vinnu að við erum aðstofa félög við að ráða fólk og veist, það getur verið það að leikja fyrirtæki á Íslandi þau eru bara ráðinn einhverja snillinga sem eru bara sérhæðir í einhverjum sem að enginn kann og ef þau ætla að ráða inn þetta fólk er ekki til á Íslandi
0: Nei,
1: og það getur þá verið að bara herði en þessi einstaklingur sem er sérhæðir í að hanna þetta í þessu sviði, í þessum leik hann býr bara í Finlandi sko. Og ég þarf að ráða hann og þá er þetta bara þetta talent svona
0: og þetta er náttúrulega það sem tæknin hefur opnað fyrir
1: algjörlega
0: bara hæfileika fólki út allan heim sem getur runnið með þér
1: algjörlega
0: það náttúrulega magnað annað sem mér finnst alltaf áhugavert þú ert handboltamaður
1: já, passar
0: og þarna og stundum þegar við erum að tala einmitt um vinnu og vinnustæði mm-hmm. þá talað sko, það svona notaðir eins og íþróttafrasar sko, ég tek boltan þegar einhver segir við mig ég tek boltan þá fæ ég alltaf smá hland fyrir hjarta það, það táknar ekki nýtt og hvað svo, ætlar bara að halda honum ætlar að gefa hann á einhvern en hvernig finnst þér það að við komum úr íþróttum mm-hmm. sem ég sem gerir líka vera góður undirbúningur fyrir vinnumenningu er svona þjálfunin og svolítið svona þetta samkeppnis og svona keppnisskap sem við þjálfum upp íþróttum mm-hmm. reynist það vel á vinnumarkaði eða er það jafnvel getur það verið hættulegt
1: sko svona til að byrja með svona þá held ég að það nýtist klárlega í allafana liðsíþróttum eins og ég hef kemur handboltanum og þá upplifið það að allir sem ég er með, þeir eru rosa góðir í samskiptum góðir að vinna í hóp, góðir að skilja ólík hlutverk og það á það alveg sama við á vinnustanum að við erum einhvern veginn eitt teimi að vinna saman að komast eitthvað lengra frasarnir, vissilega tengjast margir keppniskapi já, ég meina Ég held að sé allir í mínu handbóltaliði með mjög mikið keppniskap en svo getur þetta nú verið algjöri rólyndis menn utan vallar sko.
0: Fá útrás á vellinu.
1: Já, já. En hérna, ég það nýtist klálega með að vera að setja markmið og reyna að ná þeim og ég meina að vera keppniskap að reyna að maður líka tapa fyrir markmiðunum
0: sínum. Ég fer að hugsa út í þetta því maður svona lítur oft að samfélagi sem einhver svona stóra einingu sem jafnir eins og er þetta hugsa sem heimili sko, við erum rauninni öll í þessu saman, mm-hmm. þú veist við erum að einhverju þjóðfélagi, en svo er það samt þú er það þó þannig að fyrirtækin eru náttúrulega að keppa en það getur verið alveg góðlátleg keppni líka
1: já,
0: og ég svona stundum að spákvortu þurfum aðeins að fara að endur hugsa þess að hugmyndum samkeppni bara á milli fyrirtækja af því að þú veist, mér sýnist að sé þannig að samvinna sé aða lögmáli í náttúrinu og það sé ástæðan fyrir að við mennirnir erum komnir á þann stað sem við erum komnir á, við unnum saman
1: Já.
0: Þannig að ég er svona bæli hvort að íþrótti sé að bara eitra Nei
1: Já, ég skildi, ég meina hvert fyrirtæki er með samvinnu innan síns fyrirtæki sem þau eru kannski að keppa önnu fyrirtæki Já. Þegar að fyrirtækin ætti kannski saman að vera
0: Já,
1: en
0: það kannski myndi allt fallið eins og allt sig
1: Já,
0: ég veit það ekki En heyrðu, Stefán Dari, mjög gaman að tala við þig mm-hmm. Þú hérna ert nútímafræðingur
1: Já
0: En hefurðu að lokum pælt eitthvað í framtíðinni og sérstaklega hvað snertir svona vinnu menningu heldurðu að hver er loka niðurstandi dæmis í ritgerninni varandi fjárvinnuna og það allt.
1: Já, ég held að fjárvinna sé klárlega komin til að vera sem partur af vinnumenningunni það var náttúrulega fór rosalega margir út í fjárvinnu í COVID-19 nú eru meiri hlutin að fara aftur en það sem kannski breytingin er að fólk sem að hefur neðist til að vinna heima á sér er núna átt að segja á því að ef ég get unni heima á mér þá get ég rauninni unni hvar sem er ja. Og það eru virkilega áhugaverða pælingar með eins og ég komin á áðan með sko búsetu og hérna staðsendingu vinnuveitanda að fólk sem að ja, við tökum bara veist, einstaklingur sem elst upp og fættur í Bólungavík hann þarf ekki lengur að fara til Reykjavíkur eða Akureyrar til að segja sér mentur hann getur farið í fjarnám hann þarf ekki að fara til borgana til að við fá atvinnutækifæri þetta er rauninni dalti gæti dalti breytt hvernig við horfum á því að hvernig við viljum hegða líf okkar ekki bara vinnu og svona vinnu ferli
0: Einmitt, þetta, já, og opnar allan heiminn um alltaf veröldrunni
1: algjörlega og en það eru klárlega svona fullt af atriðum sem við þurfum að varast það, veist, þessir viðmælendur þeir bentu á að það væri gott að vera með loka skrifstofu sem þú getur lokað þér eða þú ert heimahöður
0: ég á tvei börn, ég væri alveg til að vera með dýflissu og dreka sem stendur verð
1: nákvæmlega, þannig að Þetta er klárlega komið til að vera í einhverju formi og náttúrulega meðum ekki gleyma því að þau verðum bara að fjárvinna þannig að rísastór hluti af störfum í heiminum sem er ekkit hægt að vinna í fjárvinni
0: En við erum svolítið að tala um skrifstofinu
1: Já, hérna, sko. og hérna þannig að hlustnir átti svo því en þetta er klárlega komin til að vera sem einhver partur á framtíðinni og það eru kostir hann á bæði hliðum sko, starfsmannsins og fyrirtækisins þannig að ég sé fram á þetta við komum svona til að ná einhverju jafnvægi í þessu og þróast áfram í þessum svona pælingum.
0: Ég vona það og ég vona að fá mikið all taugafall. Takk Stefán Dari fyrir að spjalla við mig. Komum upp á nýtt.
1: Takk sem að les.
0: Þið voruð að hlusta á upp á nýtt, þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef vel gengur endurnýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og gestir mínir voru að þessu sinni Ásdís Eir Símonardóttir, Birna Dröfn Birgisdóttir og Stefán Darri Þórsson. Stef þáttarins var samið og framið af snillingunum í tónlistar tvíeikinu Urmull og Kraðak. Ekki missa á næsta þætti, komandi sunnudag klukkan 9 að morgni eða hvena sem þú vill hlusta í spilara rúf. Ég hvet ykkur líka til að gerast áskrifendur af upp á nýtt í þeirri hlaðvarpsveitu sem ykkur líkar best og fá þættina þannig glóðvolga í tækin ykkar leið og þeir koma af færibandinu. Þemun í upp á nýtt eins margvísleg og þau eru skemmtileg og krefjandi, tilfinningar, vímuefni, landhelgismálið og meðal fyrir gesta eru til að mynda Guðni T.H. Jóhannesson, Forseti Íslands og Brynhildur Guðjónsdóttir, leikhússtjóri Borgarleikhússins. Sjáumst eða heyrumst aftur í næstu viku. Farið vel með ykkur, farið vel með hvert annað. Lesið bækur, hugsið og spjallið, spilið á hljóðfæri, horfið á heiminn, syngið, dansið og kyssist. Bless, bless.

Hér lauk þættinum upp á nýtt. Sverrir Norland ræddi við Ásdísi Eir Símonardóttur, Birnu Dröpp Birgisdóttur og Stefán Darra Þórsson breytingar á vinnustaðnum síðustu 10 árin.

0: Bill Lawrence og Michael League fluttu lag eftir Lawrence, duo. Það af plötunni Where You Wish You Were sem kom út 2023.
1: Gleymdar gleðistundir, ný þáttaröð upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi á sunnudagsmótnum klukkan 10.15 á Rás 1. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsó. Fylgstu með kosningavöku rúf í beinni útsendingu sjónvarps þegar kjörstöðum hefur verið lokað. Einnig hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúf.is og á samfélagsmiðlum rúf. Opið til klukkan 22 í tilefni Akureyrarvöku, listasafnið á Akureyri. Haustlingið komið, erikur, kalúnur og litríkar haustplöntur, garðheimar.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Kjörsókn hefur verið góð framan af degi þegar Íslendingar ganga að kjörborðinu og greiða atkvæði að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Bið eftir lokatölum gæti staðið fram yfir klukkan 7 í fyrramálið en ef marka má skoðanakannanir verður mjótt á munum.
3: Loktalningar í norðausturkjördæmi og norðvesturkjördæmi gæti orðið klukkan 7 í fyrramáli. Þetta kemur fram í svari frá yfirkjörstjórnum í kjördæmanum við fyrirspurt fréttastofu. Bæði kjördæmin eru víðfeðum og tímatekur að koma atkvæðum úr kjördeildum í talningu. Kjörstaðir loka víða ekki fyrir klukkan 10 í kvöld. Suðurkjördæmi stefnir á að kynna fyrstu tölur klukkan 10:30. Í norðaustur og norðvestur kjördæmum stefnt á fyrstu tölur miðnætti. Ólöf Magnúsdóttir, verkefnastjóri skrifstofu borgarstjórnar, vonast einnig til þess að fyrstu tölur úr Reykjavík verður lesnar upp í kringum miðnætti en það gæti þó dreigist vegna mikillar kjörsóknar snemma dags. Hún segir erfitt að segja til lokatölur frá Reykjavík.
4: Við erum náttúrulega að láta okkur dreymum að vera bara búin að því sko klukkan 3 eða eitthvað. En það líka, með þessari miklu kjörsókn í morgun, erum við líka með mjög mikið utan kjörfunda atkvæðum og það tekur líka tíma. Það þarf að, þú veist, það mikil vinsla í kringu þau núna síðustu daga, en svo þarf náttúrulega að opna hvert einast umslag. Þannig að það tefur líka fyrir, sko, svona því að koma því inn í talninguna, en svo erum við að fljóta að telja þau atkvæðin svo grönnur. En af því þetta svo einfalt, þetta já, nei, auður og ógildur, þá erum við að vona að þetta verði gangi svolítið vel. En við viljum ekki lofa upp í erminu okkur.
2: Sagði Ólöf Magnúsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Varðar við aukinni skriðu og flóðahættu í Nepal þar sem jarðvegur blautur og ótraustur eftir hamfara flóð sem fjall við landamærin á Tíbet á miðvikudag. Meira en 600 eru látnir og yfir 2400 saknað eftir flóðin. Björgunarsveitir segja rigningu gera þeim erfitt fyrir að komast að verst leiknu svæðunum eftir flóðin. Utanríkisráðherra Nepals Sisir Kanal segir það í algjörum forgangi hjá yfirvöldum að finna þá sem saknaðir og sinna björgunarstörfum. Hann sagði á blaðamannafundi í dag að yfir 4400 manns hafi þegar verið bjargað. Erfitt að fá nákvæmur upplýsingar ástandið á flóðasvæðunum í Tíbet. Erlendir fjölmiðlar hafa takmarkaðan aðgangað svæðinu og kínversk stjórnvöld greina frá upplýsingum stöðu björgunaraðgerða. Hákon áttundi Noregskonungur heldur í dag minningarræðu föður sinn Harald V. Noregskonung sem lést í gær. Norðmenn hafa syrt Harald í dag og í gær.
5: Hákon áttundi varð Noregskonungur snemma í gær morgun þegar Haraldur V. faðir hans lést á sóttarsæng. Í tilkynningu frá norsku konungshöllinni segir að minningarræða Hákonar verði send út í sjónvarpi klukkan 7 í kvöld á norskum tíma. Margir hafa farið með blómvendi að höllinni og þar var fjöldi mann samankomin þegar kista konungs kom þangað í gærkvöld. Almenningi gefst síðar kostur á ganga að kistunni í kapillu hallarinnar. Minningar guðsþjónustur verða haldnar í kirkjum víða Noreg á morgun, þar á meðal í öllum 12 dómkirkjum landsins. Þær verða allar opnar almenningi. Norska ríkisútvarpið NRK sýnir beint frá guðþjónustunni í dómkirkjunni í Oslo klukkan 9 í fyrramálið íslenskum tíma og í dómkirkjunni í Neðarási klukkan 3. Þjóðarsorg var líst yfir í Noregi í gær. Ekki hefur verið ákveði hvenær útför konungs verður.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Utanvega hlaupið Grindavík Ultra verður ekki haldið næstu helgi eins og til stóð. Hlaupa átti umhverfi Grindarvíkur ofan á Varnargörðum að Bláa Lóninu, Sílingarfelli og Fagradalsfjalli. Í tilkynningu frá ungmennafélagi Grindavíkur segir að forsendur hafi breyst en félagið vilji halda hlaupið síðar. Steinar Atli Skarpiðinsson, verkefnstjóri hlaupsins, segir aflýsinguna vonbrigði. Mikil vinna hafi verið lögð í undirbúning síðan í febrúar. Unnið hafi verið nánu samstarfi við slökkvili Grindavíkur, björgunarsveitina Þorbjörn og þá sem komið að hönnun varnargarðana. Hann vill ekki veita skýringar á því hvers vegna hlaupinu sé aflýst. Veðurhorfur hæg breytilega átt eða hafgóla, stökur skúrir engum norðvestan til og suðausturlandi en bjart með köflum og þurft suðvestanlands. Víða skúrir á morgun engum síðdegis. Hiti 6-13 stiga deginum hlýjast sunnanlands en víða líkur á næturfrosti. Fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 5. Næst á dagskrá þátturinn Bara bækur.

Á getur hlustendur, tvær ljóðabækur reka á fjörur okkar í þætti dagsins. Ein er frá því í vor, hin er síðsumars bók sem kom út það leiti sem almyrkvinn umtalaði. Á sólu reið hér yfir. Bækurnar eiga sitt hvað sameinlegt, þær draga báðar fram myndir úr fortíðinni, þar sem leitað í æsku minningar og báðar hafa þær að geyma ljóð sem bregða á náttúruna nýrri birtu eða framand gera það sem alla jafna telst hversdagslegt í náttúrunni. Og bæði skáld blanda saman raunsægi og fantasíu. Titlar beggja bókana eru sóttir í fortíð, glataða menningu eða glataðan orðaforða sem tengir þær við hið goðsagnakenda. Þetta eru ljóðabækurnar Mánahjörð eftir Kára Tulinius og Köngur Váva eftir Arndísi Þórarinsdóttur. Við ætlum að hitta bæði skáldin í þætti dagsins, heyra ljóð úr bókunum og spjalla kveðskapin. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur.

Áður en við vindum okkur í ljóðabækur dagsins langaði mig nú þegar haustið nálgast óðum og mikilvægi bóka lesturs endurnýjast með einhverjum hætti með lækkandi sól. Að nefna örfáar, athyglisverðar, erlendar bækur sem suð í kringum og hefur verið og eru á mínum lesradar. Af stærstu bókmenntaverlununum sem búið að veita á þessu ári mætti nefna alþjóðlegu Booker-verlunin sem í ár fara til Yang Shuangxi fyrir skáldsöguna Taiwan Travelogue, taiwönsk ferðasaga, í enskri þýðingu Lin King. Þetta eru fyrstu taiwönsku verlunahafanir og fyrsta bókin sem upphaflega skrifuð á mandarín kínversku til að hljóta þessi verlun. Þetta ótrúlega áhugaverð bók full af skáldsagna brellum sem gera hana óvænta og dularfulla. Bókin byrjar á skálduðum formála að sagan sem framfer sé þýðing á enduruppgötuðum ævisögum sem skrifaðar voru frá sjónarhóli rithöfundar sem siglir til Taívans árið 1938

Sagði Yang að sumir héldu kannski að tævönsk pólitík og listir og bókmyndir þyrftu að vera tvennt aðskilið. En ég trúi því ekki að hægt sé að aðskilja bókmyndir og jarðvegin sem þær spretta úr. Þar af leiðandi geta bókmyndir ekki slíti sig frá pólitík, sagði höfundurinn Yang Shuangxi. Nú, svo eru ýmis önnur verðlaun framundan sem vert er að fylgjast með. Það er búið að birta langlistan fyrir Booker-verðlaunin. Það eru 13 skáldverk sem skrifuð á ensku og gefin út í Bretlandi og á Írlandi. Stuttlistin birtist í lok september og sigurvegarinn verður síðan krýndur í november. Hugo-verðlaunin fyrir vísinda skáldskap eru líka handan við hornið og svo bókmyndavellun Norðurlandaráðs sem fylgja haustinu. Við skoðum þau verk á næstunni sem tilnefnd voru í vor og sigurvegarinn verður síðan tilkynntur í lok október. Og svo eru Nóbelsvelunin auðvitað á sínum stað. En það eru ekki allar bækur sem fá verðlaun og það er bara einn mælikvarði á hvað þykir athyglisvert. Við tökum það auðvitað inn í jöfnuna og reynum eftir fremsta megni að grípa athyglisverða bækur sem sleppa í gegnum netið. Fleiri erlendar bækur sem eru á mínum leslista og verður eflaust fjallaðum í þessum þætti, svo fáar séu nefndar, Tíðaranda greiningin, samfélagsgreiningin Hyperpolitics eftir Anton Jäger sem var í bókaklúbbi Lestarinnar í vor. Skáldsagan Transcription eftir Ben Lerner og Skýjarni eftir hinna dönsk-íslensku Sigrid Adamson sem hefur verið að vekja heilmikla athygli í Danmörku. Svo var heilmiki hafari í kringum skáldsögu hinnar bandarísku Caro Claire Burke, Yesteryear, sem segir ævintýralega sögu af konu sem er áhrifavaldur í undirflokki slíkra sem kallast Tradwife, stytting á Traditional Wife, hefbundin eiginkona, gamaldags eiginkona. Á hennar miðli birtist líf hinnar jarðtengdu heimavinnandi húsmóður í hörkjól sem bakar sitt eigið seriós fyrir börnin sem fá ekkert nema heimagert og svo er heimakent. Gamanið kárnar þegar að áhrifavaldurinn vaknar í fortíðinni, bókstaflega, og þarf að horfast í augum við hinn raunverulega reynsluheim hinnar hefbundnu gamaldags eigin konu. Yesteryear hefur verið sannarlega á milli tannana og fólki undanfarna vikur, aðalega vegna umfjöllunar efnisins sem heitt kartabla þessi misserinn. Hún umdeild og við förum nánar yfir þetta þegar við tökum þá bók fyrir. En þá að bókum dagsins sem eru tvær nýjar íslenskar ljóðabækur og komu út sittkvorum einn við sumarið, Mánahjörð og Köngur Váva og við byrjum á þeirri síðarnefndu.

0: Köngur Váva er önnur ljóðabók Ardísar Þórarinsdóttur. Sú fyrri heitir Innræti og kom út árið 2020 og var tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna. Í Köngur Váva fæst Ardís við minningar og upprunann og horfir til framtíðar. Náttúran fær oft nýtt hlutverk og ljóðin skapa stóra heima úr smæstu fyrirbærum hennar. Það eru líka oft vofur á stangli og ólgandi óhugnaður. Ardís er fjölhæfur rithöfundur sem hefur sent frá sér bækur af flestu tagi. Hún er ötull barna- og ungmennabókahöfundur og hefur fengið fyrir verk sín fjölda veluna. Auk þess sem hún hefur skrifað skáldsögur, þýtt bæði barnabækur og fræðirit og svo hefur Ardís látið að sér kveða í umræðinu réttindamál rithöfunda að gengi að bókum, gervigreind og fleira. Hún grúskar.
1: Já, heyrðu.
0: Þetta einn af þessum sólríku síðsumar dögum. Ég sit hérna úti með Ardísi Þórarinsdóttur sem að gaf út í vor sína aðra ljóðabók sem heitir Köngur Váva. Ardís, þú ert mjög iðinn við kolan, gefur mikið út og stuð.

0: Stundum er þetta tvær bækur á einu ári og ertu nokkuð strax komin með hausinn í aðra bók svona, nú ég að tala við þig hérna eftir sumarið Ertu nokkuð búin að gleyma köngur váni?
1: Sko næsta bók fer í prentun í næstu viku þannig að hérna þannig að sú bók er búin þannig að könguvá er náttúrulega mjög fjarlæg. Nei, ég ekki búin að gleyma henni. Hún er það ljóðabækur eru aðeins öruvísi en aðra bækur þær eru standamanninari. Þannig að kannski svolítið eins og kóngulær sem að einhvern veginn eru búangstaðar afskekkt í hugskotinu.
0: Þessi titill er gamalt orð yfir kónguló og Það eru kóngulær í bókinni, en þetta orð og svona grúsk í orðum, ertu, sko, ég hef á tilfengið að þú sért mikill grúskari og þú ert, sko, líka bækurnar þínar eru, þær eru svona í mörgum deildum, það þú ert í barna og ungmennabókunum, þú skrifa núna tvær ljóðabækur, þú ert þýtt fræðirit, þú ert þýtt barnabækur, þú svona, þú komið víða við, myndirðu kalla þig grúskara?
1: Ég ekki viss mér að ég hefði sjálfstrausti til að kalla mig grúskara. Ég ekki nógu, þú veist, mér finnst ég aldrei að hafa grúskað nóg í neinu til þess að mér finnst
0: Þetta segja bara grúskarar.
1: mér finnst ég að hafa svona einhverja djúpa þekkingu á því. Mm-hmm. Þannig að, hérna...
0: Þú ert forvitin.
1: Ég er forvitin, erum við ekki öll svolítið forvitin. Já. En þetta, mér þótti þetta orð svo dáleðandi síðan að það rak á fjöru mínar því ég var menntaskólanemi. Lærði ég málvísindi í MR hjá Haraldi Bernhardssyni og hann kynnti þetta orð og það hefur setið svo í höfðun á mér. Það er svo til ótrúlega mörg orð yfir kónguló og hérna og þetta er, finnst mér eitt af þeim fallegustu af því að köngur, þetta minnir bæði á klungur, klungurvofa er til og kögur, það er eitthvað kögur í þessu þá er það orðum að svona komin aðeins út í einhverja kvænlega deyðir og þú veist og vefnaðin váfa, það er líka fallegt, þú veist blanda af einhvern veginn, köngurvofa er til hérna þannig að og klungurvofa Þannig að hérna vofur er náttúrulega heillandi sjálfu sér og váfa, þú veist, þetta minnir eitthvað á náttúrulega vefinn og hérna sem hlýtur að vera það sem að orðlutin kemur en hérna en líka einhvern veginn að vafra, þetta er alltaf einhvern veginn innbyggt í orðið sem ég veist svona að daldi það er svo gaman að fá svona pakkadíl á merkingu Áttfætlur Kóngulærnar í húsinu mínu er á stærð við nagrísi, á stærð við ketti, á stærð við labradorhunda. Ef ég gjóa augunum upp opinn háalásleiran, glittir í fætur, gilda eins og upphandleggi í leikskotabanna. Kóngulærnar í húsinu mínu drekka te með ristaða brauðinu, koffinlaust síðar hlutadags. Þær breyðja sykumóla, syngja þölur, spinna. Kóngulærnar í húsinu mínu ala upp ungviði, brýna hnífa og blautum steinum, standa vaktina. Hingað voga sér engir óboðnir gestir. Húsið er þakið vef þeirra.
0: En maður fæli gott svona nýja sýn á samfélag fortíðarinnar í gegnum orð sem að hafa týnst eða annarkvort mist merkinguna eða fengi aðra merkingu síðar meir það er svona við tungumálið er svolítið svona mælikvarði á svona eitthvað hugsunarhátt eða eitthvað í fortíðin og fortíðin er svolítið í þessum ljóðum það eru minningar úr barnæsku ljóðmælanda og það eru svona vangaveltur tíman þannig að það eru svona fortíðin er svolítið þarna framalega í þessum ljóðum
1: Já, náttúrulega miklu meira að fortíð heldur en nútíð og endalega meira heldur en að framtíð þannig að hún er augljóslega nær okkur öllum en, og svo er maður alltaf að reyna að skilja samtíman út frá þeim gögnum sem maður hefur bæði sjálfur og í einhverju stærra samhengi fortíðina þannig að ég held að ljóðlist kannski allir skálskapur en ljóðlist sérilegi snýst að skáldið innan geðslappa er að reyna að hérna, skilja heiminn að koma einhverju skikk á sínar hugsanir og sína afstöðu og þá er kannski fortíðin það helsta sem maður hefur til að festa hönd á
0: Þessar tengingar við sko kóngulær við vofur og svona hið ókennilega og mjög margir eru hrætti við kóngulær þetta er svona hálf klísukendur ótti að vera hrætti við kóngulær af hverju heldur að þessi þessi tenging sé.
1: Þannig að eru ákveðnir hlutir, þetta hefur bara verið rannsakaði það ekki, þú veist, það eru ákveðnir hlutir sem bara vekja viðbjóð án þess að það sé og þetta, þú veist, margfætlur að vera kóngulóð kannski eins ólík okkur og hægt að hugsa sér. Hún er þögul, hún er rallus, hún er með átta lappir, hún er fullt af augum, þú veist, það er einhvern veginn ekkert sem við getum tengt við, eða þú veist, með grís fyrir framaði eitthvað, þá getur við þá upplifur, heyrðu, við hérna við höfum eitthvað um að tala, ég og þú félagi
0: en,
1: já, en kóngulóin ekki en það er alveg áhugavert af hverju kannski bara af því að þær eru það algengar, þú veist, við getum alveg hatt viðbjóð á alls konar skordýrum sem að við hittum ekki svo oft en kóngulóinar eru einhvern veginn á svölunum hjá okkur öllum og við erum óhefinn inn í skáp
0: eins og ég sagði, þú fæst við ýmsar tegundir af bókum og ert einhvern veginn alltaf að skrifa inn í nýtt sjandra eða nýtt hérna höfða til nýra lesenda og ert forvitin og hérna, en þessi ljóð, þetta er önnur ljóðbókið þín. Hvaðan koma þau? Hvenær er Ardís hvenær þartu hérna að vera ljóðskáld? Að þetta getur ekki verið sama einhvern veginn sköpunar þörfin ef við getum
1: nei,
0: sagt svo
1: ekki þetta ekki er sama svona... sköpunar orkan, já. Nei þannig að já, stundum kannski setjum við eitthvað í ljóðtaksta sem að maður getur ómögulega komið inn einn annan taksta að eitthvað sem er einfalt og flókið í senn og sumar hugmyndir þetta getur maður fundið mismunandi fleti á í mismunandi formum en það er einhver þörf fyrir einhverja berskjöldum kannski eða innlægni sem að er í ljóðunum af því að ef maður er að skrifa einhverja æslasögu nærbuxur eða eitthvað þá ef maður er svo brynjaður, maður getur sett fullt af sjálfum sér í nærbuxnasöguna en það er einhver síður er fjarlægð og stundum hefur maður kannski einhverja þörf fyrir þessa innlægni sem að ljóðtekstarnir knýja fram.
0: Það er einhvern veginn hærra stökk niður.
1: Það er skelfilegt að gefa út ljóðabók í mæli, ekki með því fyrir nokkurn mann, en það er þegar maður birtir eitthvað þannig og það er annað fólk sem les það og tengir, þá er það mér finnst það mjög þakklátt, alveg eins og það er eins og það vekur mér gleði þegar ég les ljóð eftir einhvern annan það sem að næst að fanga einhverja flókna tilfinningu sem að maður hefur ekki kannski séð líst áður en þekkir samt mjög náið og það gengur út á að lesa að reyna að finna þessa tengingu þennan samhljóm. Þannig að þá þegar maður er að spila þennan leik sem eru bókmyndirnar þá langar mann auðvitað eiga hlutdeild að slíkum samtölum við lesendur.
0: Eitt þetta varðandi sko það til hellingur af fortíð frekar lítið af núi og svo er þessi framtíð sem við erum alltaf að böglast með að reyna að ráða í. Það er eitt ljóð þarna sem heitir Carpe Diem sem er alltaf svona þetta, þessi þekkti frasi að grípa augnablikið og en þar er líka svolítið svona nánast tónum að svona brenna bara fortíðina eða svona einhver svona futuristi sko. Og svo er líka tónum svona svolta feigð og svona það er annað ljóðmælandi sem að vil krefjast einhvers af örlögunum og af hvar við endum.
1: Hann er svona frekar hófært, hann býður ekki mikið, hann býður bara um að veröldin standi þú veist í 2-3 ára og 10 viðbútt kannski
0: Það fór smá í viðbútt.
1: Já, að, þú veist að þetta fari ekki í vaskin, þú veist, alveg á næstunni. En já, það er auðvitað alls konar kvíði í þessum textum svona, sem er kannski á bæði stórum og smáum skala, bæði svona einhvern veginn þetta litla persónulega en líka bara einhver svona heimslitakvíði og það hljómar kannski svolítið banalt að segja en það rann upp fyrir mér bara daldið flott sýning á danska þjóðminjasafninu Ég held hún heitir bara Heimur Víkingana eða eitthvað svoleiðis og þar er verið að tala um Völuspá, það er sýning um Völuspá og það rann upp fyrir mér þarna það sem að Danirnir voru búin að gera einhverja ægilega upplifunar sýningu þar sem að voru hreyfandi myndir og einhverju danski leikar að lesa textana og svona og rann þetta upp fyrir mér hvað heimslit í svona náinni framtíð hafa alltaf verið okkur ofalega í huga. Já. Þú veist að dómstagur hann gæti komið á morgun og maður þarf einhvern veginn að plana með við það og að sama skapi þá var það sama í heiðninni að það gæti hvena sem er þú veist það var skrifað í báðum þessum tilfellum bæði heiðninni og kristninni þá er þetta planið að heimurinn farist eins og við þekkjum hann og það er svona og mér fannst að einhverju leiti svolítið huggun að vita að þetta væri eðlilegt að hafa svona miklar ávíkjur af því að heimurinn væri að farast að þetta væri innbyggt í okkur sem tegund
0: og kannski sami ótti bara og verandi tegund sem veit að hún er döðleg að einhvern veginn heimsendir allir eiga sinn prívat heimsenda
1: Já.
0: Og sami óttin býr til þessar góðsögur, stóru góðsögur að þetta, það var ekkert að eilífu og við eigum kannski ekkert endilega að vita hvað gerist.
1: Já, einmitt og þú veist, það, við vitum þú veist, maður slýsast til að veiða síðasta geirfuglin og það er ekkert hægt að gera alltaf vinda ofan á því og það er mjög auðvelt sem manneskjur að tengja það við sig, af því við tengjum alltaf okkur, að hérna já, við erum líka bara hérna einu slýsi frá því að
0: Mér er líka svolítið skemmtileg tótn að það var mikið talað útlönd og að vera í útlöndum að það væri svona ævintýralegt og svona, þú veist að fara út í og upplifa svona eitthvað framandi færið ennþá svona ævintýra tilfinningu að því að vera í útlöndum
1: Ég hitti hana Nivia Korneliusen á hérna grænlenska skaldsagnahöfundin á hérna bókmenntahátíð í Ítalíu í fyrra og það var svo gaman við náðum svo vel saman þetta af því hún tengdi svo mikið við þetta að þú veist það vaxi ávextir á trjám og það ekki lestir eftir götunum að hún tengdi svo líka við það að þetta veri barnabókaveruleiki að þetta væri eitthvað sem maður lesum í bókum og er ekki partur af einhvern veginn heiminum eins og hann er þannig að þegar maður fer út í heim þá hérna er ég man ekki hvort það var texti í þessari bók eða innræti að þú veist, maður á allt eins vona því að það sé dreki handa með hotni þú veist, það er bara allar forsendur er einhvern veginn nýjar þegar að lestin bruna frá hjá
0: þú ert opinn fyrir hinu óvænta og svona samþekir að það getur allt gerst og það kannski endurspeglast líka í skáldskapnum að það er alltaf svona stutt í fantasíuna og svona bara gleðina líka bara sköpunargleðina, þú veist, eins og bara í barnabókunum þínum og svona þú veist, það er þú ert tilbúin til þess að viðurkenna að allt getur gerst
1: Ég vona það og ég hugsa, þú veist, þegar maður er svona kvíðakeis eins og ég er, þá hérna eins og birtist í þessari bók, þá verður maður að reyna að hafa svolítið glaðlegt sjónarhorn til að vinna upp á móti því af því að annars verður bara lífið og skáldskapurinn og allt hérna tóm eymd og við nennum því ekki þannig að það er einhvers konar ég vona að í því sem ég skrifa og vona bara í því sem ég lifi finni ég eitthvað jafnvægi þannig á milli og að því að það líka er áhugavert jafnvægi að hérna að ná aðeins að spila á fylina meðan heiminum brennur það er það ekki einhvers veit að stefna bara
0: Já, þetta sé bara góð lokaorð. Arndís Þórarinsdóttir, takk hérlega fyrir spjallið.
1: Takk fyrir. Erlend ævintýri. Svo lífið verð eins og ég ævintýri, þarf aðeins að fara í gegnum Keflavíkurflugvöll að hausti til. Í bernsku teiknaði ég andlit á sólina, vængjaða blómálfa og setti rauðar klessur á trén. Í útlandinu fylli ég kápuvassan af perum, svipast vonbjört eftir drekum á flugi, við fjarlægan þitt frá orustu þóttu. Hér búa bröddgeltir, hvísla ég að stúlkubarninu innra með mér sem kreppir smáa fingur vaxlitina. Á íslenskum fréttasíðum birtast tíðindi úr sláturhúsum. Orðið dilkakjöt flýgur yfir hafið. Trjágreinarnar eru þungar af ávöxtum, eikarakörn falla til jarðar, dansa á aldagömlum götusteinum. allt eins og úr bók. Mínar eigin sögur lykta af lambsblóði.

Brot úr laginu Lullaby með hljómsveitinni The Cure fylgdu umfjöllun okkar Köngur Váfu eftir Arndísi Þórarinsdóttur sem sagði okkur frá bókinni og las tvö ljóð þar sem við sátum í sól og blíðu á háskólasvæðinu en þaðan ætlum við að fikra okkur upp í Þingholtin þar sem við eigum fund með öðru skáldi Kára Tulinius.

0: Kári Tulinius ljóðskáld var að gefa út nýja ljóðabók sem kallast Mánahjörð. Kári hefur fengist við skáldskapinn allt frá því að fyrsta bók hans, skáldsagan Píslarvottar án hæfileika, saga af nattvættri kynslóð, kom út árið 2010. Fljótlega eftir það varð Kári meira ábyrgandi í samhengi við ljóðabóka röðina og síðar útgáfuna meðgönguljóð sem stofnuð var árið 2011 af Kára, Sveinbjörgu Bjarnadóttur og Valgerði Þóroddsdóttur. Fyrsta meðgöngu ljóðabókin var Þungir forsetar eftir Kára og Valgerði og kom út ári síðar. Kári hefur upp frá því reglulega gefið út ljóðabækur og skáldsögur hér á Íslandi en þó verið búsettur síðustu ár í Finnlandi. Þú hefur verið búsettur í Finnlandi bara nokkurt skeið og hérna og ert núna, nú er ég að ná þér hérna á landinu, á Íslandi og mér veist kannski bara allt í lagi að spyrja þig svolítið svona út í það vegna þess að það er ákveðin þráður í þessum ljóðum, í þessar ljóðabók sem er svona já, Ísland og minningar af Íslandi saknar í Íslands?
1: Já, að einhverju leiti þó að mér líði mjög vel í Finnlandi en þannig er að nú hefur við fjölskyldan búið síðastliðin 5 ár sérst í Helsingi en við erum alltaf sumurinn á Íslandi alveg allt skólafrí barnanna mína og kannski ég veit ekki hve mikið ég á að skrifa efni bókarinnar á það að því að ég byrja að það fyrstu skrifin sem síðan verða þessari bók eru þarna fyrsta sumarið eftir að við erum flutt til Finnland sem er þarna sumarið 2022 þá er ég hérna með börnum mínum í fjörunni þarna hvað ég segja norðan megin á Seltjarnarnesi eða ekki áður maður komin á Seltjarnarnesi ég held að heiti Eiðið, ég er ekki alveg viss hvað það heitir en erum þar og ég horfi sérst yfir til fjallæðu á Esjuna á Skarðseiðina og allt í hennu rennur upp fyrir mér að fjöllin er orðin græn að miklu leiti þeir eru ekki svona þessi grábrúnu fjöll sem að ég sé fyrir mér þegar ég hugsa fjöll á Íslandi og ég bara er með nýja hérna svona vasabók svona minnisbók í vasanum og skrifa þetta niður og svo þetta sumar er ég að hripa niður svona athugasendir þar sem að það var dagur þar sem að var svona eins og dagurinn í dag það var svona grá skýjað var stilla og það var 18 stiga hiti og mér fannst þetta alveg óendanlega skrítið en börnunum mínum fannst þetta bara venjulegt og þannig sem sagt þannig byrjaði þessar svona pælingar að svona leita á mig en það leiði nú alveg svolítið langur tíma að hann fór einhverjum í vissi hvað ég ætti að gera við þær
0: Kannski að reyna að koma í orðið eitthvað svona því sem er svolítið afbreiðilegt eða ég svona er á skjön og kannski næstu því yfirnáttúrulegt eða svona alltaf því að því að þú tekur líka einu svona svolítið góðsagnakenda hluti og svona dýrin tala stundum smá og þú gefur dýrunum tilfinningar og svona það þú flakkar svona svolítið inn í fantasíuna.
1: Já, hérna, já, eða ég reyna svona að hugsa mig aðeins inn í dýrin. Einn af þráðunum í bókinni er það að ég var í sveit á bæ í Seyðisfirði sem heitir Hánefstaðir og mitt helsta hlutverk þar sumari sem ég var þar var að reka kýr milli haga og þannig ég svona kynntist þessum kúm alveg ágætlega að mér fannst og hluti af því sem ég átti að svona fylgjast með því hvað þær væri að gera og hvernig svona dýnamíkin væri í hjörðinni og þannig ég fór svona að hugsa tilbaka til okkur líka til þessa sumars þar sem svona áður en þessar svona þessar breytingar á náttúrunni sem blöstu við mér þarna voru farnar að gerast og ég fór að hugsa það svona hvernig það væri fyrsta lagi að vera kýr í náttúrunni og svo vera svona önnur dýr bæði hvort sem það eru fuglar og refir eða svona nýtilkomin dýr í íslenska náttúru eins og kanínur og geitungar. Geitungar leggja sér ekki kjöt til munns eftir umbreytingu úr lirfu í þernu, dróna eða drottningu, ekki frekar en ég á fullorðinsaldri, en við fæðum bæði afkvæmi okkur á kjötbitum. Geitungar upplifi ekki hræstni held ég án svo vita. Ást á afkvæmum er svo einföld tilfinning. Flestallar skepnur hljóta elska börn sín, en kannski skammast geitungar sín og kýr kannski líka. Kjöt er jafn náttúrulegt og tilfinning. Geitungar snú ekki aftur í yfirgefin hreiður. Þau grotna niður eins og þokubólstrar sem gliðna sundur í hádegissólskinni. Fólk snýr aldrei aftur í yfirgefnu steinsteyptu húsin sem standa í hlíðum fjarðarins þar sem ég dvaldi eitt sumar í æsku og þekkti þá fólk sem bjó í þessum húsum á eigin æsku árum. En nú er það allt saman dáið. Geitungar nýta fúið timbur úr gólfum og þökum til þess að byggja ytri veggi og sex hirnd herbergi hreiðrana. Gráir þokumánar hanga í gráum klettum. Og geitungar eru svona, sko, eitt sem er svona, okkur að þetta er aftur svona tilviljun hann að ég er að labba með dóttur minni eftir Öldugötu og þá er hann hvað 30 ára og þegar maður 30 ára er ekkit meira spennandi en að fá ganga upp á vegg en hún var að ganga upp á einum hann að veggnum fyrir hjá garði, hjá sem umkringir eitt garðin hann að við Öldugötuna og allt í hennu þá bara römbum við fram á stærðarinnar geitungabú og ég gríp hana og svona hleyp í burtu og svona dóttur minni brá náttúrulega heil mikið en síðan fór ég að hugsa daldið mikið þetta geitungabú svona eins og þegar maður rekst á eitthvað svona óvænt og allt í hennu og ég tók ljósmynd að því og svona áður en að ég svona þegar ég var að rauninni ekki setna sama dag þegar ég var að ganga í búð þarna, ég var að leiðin í Pétursbúð og þá hérna og þegar ég var að skoða þarna þá fannst mér bíflugurnar á leiðinni inn og út úr geitungabúinu myndu mig einhvern veginn á bíl að vera að keyra inn og út úr Reykjavík og þannig að þá fór ég að hugsa svona, já, geitungar við mannfólkið erum svolítið eins og geitungar allavega svona íslensku náttúru við svona byggjum okkur svona stór híbýli sem svona stór grá híbýli sem hérna á þess að spurja landi leifis.
2: Þetta er já, náttúran er svona mjög svona áþreifanleg þarna og það eru minningar um svona æskuna í úti í náttúrunni og svo næri tíma, þannig að maður flakkar svolítið. Sko formið á ljóðunum og kannski á það við um mörg af þínum ljóðum og ljóðabókum að það er svona, það er mjög afgerandi form sem leiðir mann inn í eitthvað svona eitthvað flæði og að því að það sem ekki að fjöllum þá fór ég að hugsa sko þetta væri svona eins og fjallganga á leiðinni niður. Maður svona stjórnar ekki alveg hraðanum sko en maður þarf alltaf að passa sig á næsta stein og næstu þúfu og mér leið svolítið þannig þegar ég var að lesa þennan texta að næsta orð kemur bara og maður svona æðir áfram. Segðu mér aðeins frá svona hvernig þú hugsar formið.
1: Já, þetta var það sem ég átti hvað ég mestum vandræði með þegar ég var búin að ákveða að ég ætlaði að breyta þessum svona sem athugunum mínum og minningum og skynjunum í ljóð var að mér gekk svo rosalega illa að finna form og þannig ég var í residensíu í Finnlandi sem heitir Sari residensían þar sem ég hafði rauninni verið, var þarna ásamt þýðanda sem var að vinna að þýðingum yfir á ensku og þetta var svolítið svona fyndi ferli fyrir mig af því ég var þarna raunni sem svona hálfgerð gangandi orðabók eða svona túlkunarvél
2: okay.
1: þar sem ég var svona þegar á mér þegar var svona þegar þýðandinn þurfti á mér að halda og þá spurði mig hvað myndirðu þarna Kári og ég þurfti að reyna að muna hvað ég hefði mynd þegar ég var að skrifa eitthvað ljóð orðin 2010 eða eitthvað þannig og hérna eða hvaða nákvæmlega merkingu eitthvað orð átt að hafa og þannig ég var oft svona þar sem ég oft svona þurfti að sitja og bara raunni bara bíða og þá nú ég notaði þann tíma svona til að svona velta þessum svona hugmyndir sem ég var með í kollinum svona fram og tilbaka og svona reyna að svona púsla þeim saman á svona einhvern hátt sem mér fannst leifa þeim að sko ekki bara að anda heldur líka svona einhvern veginn að svona dansa saman
2: mm.
1: og svo bara einn daginn þar sem ég bara sat þarna þá allt í einu komið þetta til mín í einhverjum svona eiginlega svona hálfgerðum svona leikhúsrytma svona ekki alveg í svona Shakespeare-rytma en heldur í svona þú veist þannig það var svona reglubundin hrynjandi sem var samt ekki það var ekki alveg niður njörfað
2: mm-hmm.
1: heldur var þetta svona heldur voru þetta línur sem hægt var að svona segja og flytja einhvern veginn og þannig og myndu mig einhver leiti svona þegar svost, myndu mig líka einhver leiti svona á rap en þegar ég svona af þeirri kynslu sko þar sem fyrsta kynslu sem elst upp við rap á Íslandi
2: mm.
1: og hérna og þá og það svona gaf mér eitthvað svona bæði svona frelsi og líka einhvern svona ramma til að vinna innanum þá gæti þetta var svona eins og að vera komin með striga og svona strengja striga sem sagt á ramma
2: Já.
1: Og þá vissi ég þarna er ég með þennan flöt þá hef ég svona mikið pláns til að koma þessari mynd fyrir og svo og þá er auður flötur hérna sem sagt auður hluti þessi hluti flatan er auður og þá get ég bætt þessu við og það tengi saman á einhvern svona hátt sem ég get síðan dregið fram einhvern veginn öðruvísi
2: Já.
1: Og þannig að þetta var sem sagt, og svo svona hægt rólega sem sagt, þetta endaði þannig að þetta er öll erindin eru 10 línur og það var bara því að það eiginlega svo segja, það hjálpaði mér að semja þetta sko. Og þegar ég byrjaði þá vissi ég hver ég myndi enda
2: mm.
1: þannig að þá gæti ég svona stillt hvað segja, okkur svona kannski stilt flæðið af svona þannig að ummitt svona kannski stjórna hraðanum sem lesandinn væri á þegar hann veri þegar lesandi þegar þau væru að fara í gegnum bókina.

0: En kannski aðeins um já, svona stærri struktúruna því þú líka með svona eins og kaflaskil sem er einhvers konar haf hvaða höf er þetta?
1: Já, þetta eru höfin og tunglinu þetta eru sex af þeim, þetta eru nú fleiri
0: já.
1: En hérna en ég það sem ég byrja sérst, fyrsti hluti bókarinnar er það þegar ég barn og líka andvaka og stari á mánan mm. það var eitthvað sem ég gerði mjög mikið og ekki eina barni til að hafa gert það eða hérna og þá sérst, er ég að pæla í þessu og ég var eitthvað sem ég hefði pælt í raunni mjög lengi þessi hugmyndum að tunglið svona dauði hnötturinn og jörðin er svona lifandi hnötturinn og það einhvern veginn svona kannski ekki spegil hvað sannar svo ekki kannski heldur tvífarar heldur einhvern veginn eru þarna að dansa saman
0: mm-hmm.
1: og mér bara finnst þetta svo magnað að hugsa til þess að þarna að í landslagi tunglsins eru það sem við á Íslandi þekkjum sem svona hraunbreiður eða svona svartar eyðumerkur það eru kölluð höf
0: mm.
1: og þetta eru svo falleg nöfn Kyrrðarhafið Frjósemishafið mm. þannig að ég rændi þeim frá tunglinu
0: Tunglið er náttúrulega svona allt líkjandi í skáldskap og bókin heitir náttúrulega Mána Hjörð það líka finnst mér ástríða einhvern veginn í þessum svona kannski ákall eftir einhverjum svona endurnýjun á tengslum við náttúruna og þar kannski kemur svona föðurhlutverkið inn í þú talar börnin og næstu kynslóðir eigi hérna einhvern veginn upplifa baulið í kýrinni og svona, þú veist, vera vakandi það sem í kringu sig og það svona kannski einn af þráðunum sem þú ert að klífa í þessu.
1: Já, og hann kom náttúrulega líka bara innanfrá að mér fannst ég og mér finnst í rauninni alltaf eins og ég sé aldrei nógu mikið út í náttúrunni og ég bý þegar ég bý á Íslandi og bý í Reykjavík og svo bý ég núna í Helsingi sem stærri borg og þessar tvær borgir samt eiga sameiginlegar er að náttúran aldrei langt í burtu þannig að allt öðruvísi náttúra en maður þarf ekki að fara mjög langt til dæmis bara í Reykjavík til að vera komin bara út í náttúruna og samt einhvern veginn finnst mér ég aldrei vera nógu mikið þar og ég held að það sé aldrei svona hvað ég segja ég segi kannski ekki, er svona fyrir okkur nútíma fólkið sem sagt, við erum afkomendur kynslóðana sem flutti úr sveit á mölina og þetta hefur gerst bara allan heim og það er og þar að leiðandi auðvitað þá höfum við allt önnur tengsl við náttúruna heldur en forfeður okkar
0: mm-hmm.
1: og ég upplifi einhvern söknuð þó ég þú veist, ég sé líka nútíma barn og vilji sofa í þægilegu rúmi og það sem er hérna það sem er í velkynntu húsi og geta sett hérna
0: stutt í kaffihús
1: og geta sett frosin krossant í opnin og eitthvað svona þá er samt einhver þörf hjá mér til að vera úti í náttúrunni og það þarf yfirleitt ekki svo mikið til að svala þeirri þörf í svona stuttan tíma en svo langar mann aftur út í náttúruna og já, ég held að og svo náttúrulega spilar þetta inn í þessar svona hröðu breytingar sem hafa verið að gerast á Íslandi við skilst að breytingarna séu hraðari nálægt pólunum en þeir eru sem sagt, þegar maður komin nær miðbögg sem sagt, þessar loftlagsbreytingar sem hafa verið í gangi síðustu já, bara síðan er fundir upp gufvélin
0: já Ég meina, það komin tegund af túrisma sem bara kælingartúrismi, fólk að fara í kuldan.
1: Jú, jú, ég var, hérna, var sem sagt, fór með, með sinni mínum, sem sagt, á hestbak. Hann var, hérna, hann var, hann fór á hestbak, ég þurfti að vinna. kannski, og geta heim með þetta hvernig, það kannski ekki alltaf jafn auðvelt að fara út í náttúrinu og maður ætlar, en ja. Hann, en þar var, fjölskylda frá Atlanta í Georgíu og þau voru að tala um það hvað veðri var hvað verið æðislegt að vera hérna á Íslandi og það var þú veist 11 gráður og súld og það var svona akkurat að rann þetta upp fyrir mér og ég var svona búin að vera svona nöldra yfir veðrinu þann daginn og þannig að maður veit ekki hvað maður á fyrir maður fæði svona reynslu gessins
0: Hvað kemur svo til? Er þetta bara þessi störu keppni við tunglið?
1: Þetta er nú, hérna, þetta er nú þessast myndlíking sem ég fæ að lána frá Súmerum þessast tunglguðin þeirra var sérst hjarðmaður og stjörnurnar voru hjörðin hans og en síðan en sérst en ég þetta rifjað þessi myndlíking rifjaðist upp fyrir mér þegar ég var að hérna ég var að tala við akkurat annan pappa í Vesturbænum sem ég búum sérst venjulega þá var sem heitir Sverrir Guðmundsson hann stjörnufræðingur og hann sagði mér að hann hefði uppgöta það að á sumarsólstöðum í Reykjavík er hægt að sjá tvær stjörnur með berum augum það er Arturus og Vega og þá allt í einu svona tengdist þetta saman þetta að vera ég að vera 13 ára drengur að reka hjörð af kúm og svo vera fullorðin pappi með tvö börn svona tvær hjarðir og svona fljótlega eftir þetta þá var þetta titillin að því sem ég var að vinna
0: Kári Tulinius, takk kjærlega fyrir spjallið og til hamingju aftur með Mána Hjörð
1: Takk fyrir

Þetta var Kári Tulinius sem ræddi við mig ný útkomna ljóðabók hans Mánahjörð. Og þar með komið að leiðarlokum. Hér í blálokin vil ég minna á að þið getið séð hvað ég að lesa, ætla að lesa og hef lesið ef þið notið Goodreads bókamiðilinn. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Við heyrumst aftur í næstu viku með annan skammt af bókum. Í dag voru það fyrst og fremst nýjar íslenskar ljóðabækur. Bækurnar Mánahjörð eftir Kára Tulinius og Köngur Váva eftir Arndísi Þórarinsdóttur. En það margt framundan þegar að nær dregur hausti. Ég þakka fyrir mig í bíli, þá gott ég næst, verið þið sæl.

0: Jóhannes Ólafsson hefur umsjón með vikulegum bókmyndaþætti Rásar 1, bara bækur. Í þætti vikunar heimsótti hann Kára Tulinius og Ardísi Þórarinsdóttur rithöfunda. Hann ræti við þau meðal annarsum bækur þeirra Mánahjörð og Köngurváfa.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

Sigríður Ella Magnúsdóttir söng og Jónas Ingimundarson spilaði á píanó. Þetta var lagið Glókollur eftir Ingunni Bjarnadóttur, raddsett af Hallgrími Helgasyni. Ljóðið orti Jóhannes úr Kötlum.

Þetta var verkið Open Poem af plötunni Mother Pearl sem tónlistarkonan Gyða Valtýsdóttir sendi frá sér fyrr á þessu ári. Næst á dagskrá Jazzland.

0: Góðir áhorfendur, verið hjartanlega velkomnir í Djasslandið sem að hófst á bráðferskri splunkunir í músík eftir gest þáttarins. Velkomin í Djasslandið, Andrés Þór Gunnlaugsson.
1: Takk fyrir það.
0: Við erum að hlusta á hér vínilplötu, rándýra, 180 gramma vínilplötu, þetta nú daldið svona tekið í dag, það mikið gefið út á vínil. Hefurðu gefið út hinnar plötur á vínil?
1: Nei, þetta einnig fyrsta platan sem ég geri á vínil.
0: Já.
1: Þannig að ég hef oftast verið svona gefið út hjá útgefundum sem hafa ekkert verið mjög kannski gjarnir á að því að þetta alltaf líka dýrt, en ég var svona búin að ákveða núna að nú lét ég slagstanda, svona þegar að geisladiskurinn að koma inn aftur, Já. Þá loksins fer ég á vínilinni.
0: Akkurat, maður alltaf einu skrifa eftir. En sko, þetta samt ekki fyrsta platan á þessu merki, þessu norska merki.
1: Nei, þetta er rauninni önnur platan og sama svona format, þetta er sem sagt tríóð mitt með þeim Nico Moró, basaleikara og Magnúsi Tryggvasinni, Eliasen á trommur.
0: Einmitt. Þannig að þetta orðið vel slípað og hljómar algjörlega elegant.
1: Já, takk fyrir það.
0: Við heyrðum hérna titilopulöldunar, Relocate.
1: Já.
0: Og mann dettur strax í hugkort að það hef einhvern tímann hvarlað þér að skipta aðsetur eða stinga þér niður einhvern star annars staðar. Er þetta sprottið það?
1: Já, kannski að vissu leita. Þetta var svona, ég reyni ofta að fanga þegar ég að semja músíkina, þá reyni ég að fanga einhver hugartengsl sem að koma þegar að lagið verður til og reyndar í þessu tilviki þá var mér hugsa til hérna vina mín sem var eitthvað svona það var eitthvað mótbyr hérna hjá viðkomandi þannig að mér datti þá einhvern veginn fannst mér svona eins og já hann gæti nú örugglega bara söðlað og flutti eitthvað og fundið bara gott líf þar
0: skiptum umhverfi.
1: Já, þannig að það var svona sú hugsun var bara svona ofalega í höfðinu mínu þegar ég samdi þetta lag og þá í rauninni hérna og auðvitað tengjum að það líka við sjálfan sig sko ég hérna er einmitt hérna ég náttúrulega prófað að búa í Hollandi þegar ég var í námi þar en svo hefur maður oft hugsað hvort að hérna, það væri gaman að flytja þó að væri ekki nema bara mögulega í Garðabæinn sko.
0: Já spurning hvort það sko jazzgrasið sé endilega grætna í Garðabæinnum heldur en ertu ekki hafnafyrir?
1: Jú, ég í hafnafyrir, þannig
0: Einmitt. Það er nú löngum verið hugsað vel um tónlistafólki hafnafyrir.
1: Já, það er bara mjög

0: er, en þú ert, myndur þú talið í gablaran?
1: Já, ég myndi allavega svona reyna að færa rauk fyrir því, sko, að því að, þú veist, ég þurfti að fæðast á fæðingarheimilinu Reykjavík, en ef ég hefði fengið að velja, þá hefði ég mögulega fæðist í Hafnarfirði. En svo í rauninni þegar ég flytt aftur frá Hollandi, þá flyttum við í Hafnarfirðin og kona mín, hún var mjög, hérna, heilluð af firðinum og vildi flytja þangað.
0: En var ekki það sjálf?
1: Nei,
0: hún
1: var í rauninni bara uppalinn í Kópavogi og síðar í Grafavogi. Og núna eru í rauninni, þú veist, öll börnin mín í einhverju í Reykjavík.
0: Já. Og öll farin að heima hann eða hvað?
1: Nei, bara svo elsta farin að heima.
0: Þú átti eitthvað helling af börnum?
1: Já, ég á fjögur börn.
0: Já.
1: Og svo elsta var núna að byrja í menntaskóla svo yngsta meina ég.
0: Já,
1: og hún mun sækja það sem sagt í Reykjavík þannig að við þurfum öll að fara úr Hafnarfirðinum og á mótnana eins og staðan er núna.
0: Já, akkurat.
1: En svo er sem sagt komið barnabarn sem að og þau sem sagt elsta dóttir mín með manni sinn og barnabarnið mitt. Já. Þau búa í Hafnarfirði þannig að áttaga fjötrarnir halda áfram.
0: Já, þeir eru sterkir.
1: Já.
0: En sko, við tölum þetta með að búa annars staðar og það er nú svona einmitt umhugsanar efni tónlistarfólks, hvar það eigi að svona, hvaðan það eigi að gera út sem handfæri bát í tónlist og við erum nú svona fæst kannski íslensku tónlistarlífi sem kortum mikið undan því nema bara sko, hvað eru fáir áhærendur?
1: Já.
0: En þú sé nú öll sammálum það að það verið oft komið upp í spjalli hérna að tónlistarlífið hér er mjög skemmtilegt og fjölbreytt.
1: Mjög lifandi og maður sér að það, þú veist, þetta þeir sem að hafa verið flutt erlendis og verið að starfa í sinni músík, það er greinilega kallar, landið kallar, kannski eru það áttaga fjötrarnir og fjölskyldan, það var þannig í mínu tilviki, sko, mér langaði að ala börni mín hérna.
0: Já. Varstu komið með börni og varstu í Hollandi?
1: Já, sko, í rauninni áður ég fór til Holland, þá hérna, var elsta dóttir mín fætt og svo fættust syni mínir báðir í Hollandi þegar ég var í bachelors náminu.
0: Já, já.
1: Ég sagði við kennarana mína á útskriftinni að ég færi þaðan með bachelor í gítaleik en master í
0: badneiknum. Það verður kannski erfiðara fyrir þá að sanna þessu gablarum.
1: Já, það verður erfiðara. Þeir hafa hérna, tengingar til Hollands.
0: En ertu, sko, hvað varstu lengi þar? Fimm ár?
1: Ég bjóðar í fjögur ár. Og flutti svo heim og var í rauninni með annan fótinn þar í tvö ári viðbót og meðan ég var að taka masterinn þar, sko, þá var ég komin heim en fór og var svona lengri tíma yfir þessa tvo vetur til þess að klára því að okkur langaði til að bara koma heim og svo líka konuna mína langaði til að fara að gera eitthvað í sinni vinnu og námi af því að hérna og búin að vera standi í því að eiga börnin.
0: Já, einmitt. Og við bullandi undirleika hérna alter kljóma.
1: Já.
0: En sko, það kallaði á þig að koma heim, en heldur þú ennþá tengslum við þetta líf í Hollandi?
1: Já, og líka við svona vinir mína sem ég hef kynst sem hafa farið til síns heima. Ég hef svona aðeins verið að spila með vibrafónleikara sem er búsettur í Hollandi og sem var að læra með mér, sem heitir Miro Herak.
0: Já.
1: Við höfum starfað nokkuð saman svona síðustu árum og svo er hann Andreas Dreyer, bassaleikara sem býr í Noregi. Og svo hef ég líka kynst fleirum þar sem ég er að vinna með og er að spila daginn með hérna annari sem að söngkonu sem að var að læra á sama tíma og ég, sem heitir Anka Kosiel og er frá Póllandi. Já. En hún er búsett í Hollandi líka, þannig að ég hef svona aðeins haldið tengingu.
0: Já.
1: Og alltaf gaman að koma þangað og heimsækja góða vini.
0: Halda fjölbreytninni lifandi.
1: Já, ég fór þarna daginn og sá nýja skólan sem að þeir voru að byggja, sem sagt fyrir konservatóriðið.
0: Í Den Haag.
1: Já, og tók svo tramman að heimsækja annan vin minn þarna og þá fer núna nýja trammaleiðin í raunni yfir svæðið þar sem að gamli skólinn var, þannig að mér leið svolítið eins og manninum í Cinema Paradís og þetta er svona bara tíminn einhvern veginn.
0: Já, einmitt, þannig að fjarlægir öll verksummerki á endanum.
1: Já, einmitt.
0: En það er nú sko líklega að

0: sömmerkin dóki við þegar að mennur farnar að gefa út á vínil aftur og ekki að fá annað lag af plötunni.
1: Jú,
0: eftir svo að því að við erum nú að spila vínilinn og það ekki alveg sko hérna komið inn í vöðva minnið aftur að vera að keyra þátt með vínilspilurum eins og maður gerir í gamla daga og maður með tvo sko
1: Já.
0: Og kjúaði á milli en hérna við skulum fá hérna næst fallega balluði Is it me? Is it you?
1: Já.

0: Is it me, is it you?
1: Falleg ballaða af nýri plötu Andrésar Þórs Gunnlaugssonar, Relocate, og Andrés er gestur minn í Jazzlandin í dag. Þetta nú falleg músík, Andrés, og elegant plata verið að segja.
2: Takk fyrir það.
1: Takk. Ég var að þess að skjóta þig hérna þegar ég heyrði hana fyrst að, í lagin sem við byrjuðum á þá þá fannst mér þú minna mig svo mikið á Pat Metheny og þú gekkst alveg við því.
2: Já, hann hefur haft mjög mikil áhrif á mig. Já, hann hefur haft mikil áhrif á mig og hérna og það var svona þegar ég var að byrja að spila jazz þá var í rauninni hérna platan Question and Answer kom út þarna stuttu eftir það og ég fekk hana lánaða hjá vinum mínum og það var svona augnablik sem ég man mjög vel eftir það sem ég hugsaði með mér, já, þetta langar mig að gera.
1: Já.
2: Og ég hef lítið verið að vinna með tríó en svona kannski, eða sem sagt þanga til að ég gerði plötuna Hérbæ sem að kom út 2022 hjá Lósen en það var svona skrefið í að reyna að vinna meira með tríó og svolítið með þennan innblástur frá því að ég var bara 16-17 ára að heyra þessa plötu í fyrsta skipti.
1: En komstu sko inn í þetta í gegnum tiltölulega nútímalega tónlist á þeim tíma eða sko ég þekki það frá sjálfum mér að ég komst inn í jazzmusík í gegnum sko rock og fusion músík og svo fór ég tilbaka einhvern veginn og fjall fyrir eldri, svona akústik jazzi.
2: Já, það var svolítið þannig, sko. Ég var, hérna, já, kannski nútímalegri, ég var svona að reyna að ná mér í einhverjar plötur og hlusta á, og voru til einhverjar nokkra jazzplötur á heimilinu, það var Oscar Peterson plata með Nils Henning og Djó Pass, minni mig, og svo hérna plata með Stan Getz og hérna Dizzy Gillespie og Sonny Stitt, minni mig, sem að hérna For Musicians Only. Þannig að það var svona það sem var til á heimilinu, en svo fór ég að reyna að finna mér einhverja plötur, þá var það ofta eitthvað eins og þessi plata til dæmis og svo reyndar fekk ég einhverjar Coltrane plötu sem að, þú veist, önnur hliðin var held ég bara, þú veist, eitthvað eitt lag eða eitthvað
1: svona. Já, seinni tíma Coltrane.
2: Já, já, já. Þannig að það náði mér svolítið, þannig að ég svona kannski ekki alveg samtíma tónlist á þeim tíma en svona tiltölulega nýtt og svo svona vann ég mig einhvern veginn í kringum það bæði aftur og bak og aðeins áfram en svo var Keith Jarrett tríóð líka mjög ofalega á lista.
1: Þetta var náttúrulega öðruvísi fyrir ekkit svo mörgum árum síðan þegar það var ekki þetta rosalega aðgengi.
2: Nei.
1: Að þá var svona leitmann staldi fálmkendari og maður þurfti að taka séns á því að kaupa bara plötu og vona að maður nefnt að hlusta hana oftar en einu sinni.
2: Já, nákvæmlega.
1: Að því að það kom ekkit fleiri sko þann mánuðin.
2: Nei, einmitt.
1: En þetta hefur breyst. En sko... Þú ert að leita þessa því að þú ert byrjaður að spila þarna og hvernig kom gítarinn til þín?
2: Í rauninni, sko, bróðir mömmu minnar, hann heitir líka Andrés og hann átti þarna á þessum tíma gítar sem var, hann var búinn að búa til eitthvað svona merki úr við með nafninu sínu, Andrés, sem að var á sem sagt headstockinu á þessum nælón, sem sagt á haustnum á þessum nælónstrengi gítar og hann gaf mér hann, hann átti eitthvað annan betri.
1: Já, með nafninu á.
2: Já, þannig að það var svolítið svona, þá byrjaði ég að læra, þetta var ekkit sérstakur gítar en þetta kom mér svona á stað og svo fljótlega eignaðist ég aðeins betri svona klassískan gítar og var þá í að læra á í rauninni svona nælónstrengi gítar í tónlistaskólanum í Hafnarfirði. Þannig fór þetta af stað, beið heilan vetur eftir því að fá að læra einhverja hljóma.
1: Já. En þetta situr vel því að við heyrðum að núna hérna á nælónstrengja hérna blokkinu hjá þér í þessu síðasta lagi. Það situr ennþá.
2: Já, þetta var sannlega einhvern veginn greifst í hérna undir meðvitundina að vilja heyra þetta já. Líka.
1: En áttu þetta strax vel við þig? Varstu, sastu við alveg hérna tímunum saman eða...
2: Ég held ég hafi nú þetta hugmyndinum þetta hafi átt betur við mig framan af heldur en kannski framkvæmdin þannig já. Að því ég man eftir því að vera í gítartímum á föstudögum og vera búinn snemma í skólanum og fara heim og taka marathon æfingasesjón til þess að vera ekki alveg eins og vitleysingur í gítartímanum.
1: Já, einmitt.
2: Þannig að ég var ekkit kannski duglegastur að æfa mig framan en svo kom svona eitthvað augnablik þegar ég var orðin aðeins eldri þar sem að ég tók þetta svona fastari tökum.
1: Já, það er náttúrulega þetta sko að fyrstu hughrifin eru lífstílstengt sko, maður vill bara fá allt strax.
2: Já, einmitt.
1: Og svo er hérna skilur það sko mennina frá börnunum hvað þeir eru duglegir að sjá raunveruleikan í málinu að það þarf að sinna þessu daldi mikið.
2: Já, einmitt. Það er sennilega hjálpa mér líka að vera í alls konar hljómsveitum þannig að maður var kannski með gítarinn í höndunum á einhverjum æfingum eða læra einhver lög já. Þó svo ég væri kannski ekki alveg að læra það sem ég ætti að gera fyrir tímana.
1: Einmitt.
2: En hérna en ég held já, það svona eitthvað sem ég hef áttað mig á seinna og kannski nefnið það líka við mína nemendur að þú veist, þetta snýst að vera með hljóðfærið í höndunum líka og reyna ég reyni þá kannski að nýta það sem að þau eru að fást við fyrir utan skólan í svona til þess að hvað sem svona þroska tónlistar hérna hvað myndum maður kalla það? Tónlistargyðjuna.
1: Já, já, einmitt, sambandið við tónlistargyðjuna.
2: Já.
1: Já, já, slípa það, það er mikilvægt. En sko, það var þess að klassiki gítarinn og svo náttúrulega ramas gítarinn í hljónsveitunum og svo hefur bæst við hérna pedal steel hjá þeir líka og það virðist vera mikið tekið hjá gítarleikarnum í dag, það orðið nánast eins og staðalbúnaður.
2: Já, þetta orðið mun vinsælla í dag, sko. Ég prófaði þetta, ég sem sagt gerði plötu 2012, það sem að heitir Monochrome og þar hérna var ég aðeins að leika mér með bæði svona Square Neck Dobro sem svona slæt hljóðfæri og pedalstíl, ég átti nú aðeins svona meira primitívan pedalstíl gítar þá og svo hérna var ég líka aðeins á lapstíl á þeirri plötu en ég vilt nota bara svona kannski aðeins til þess að krydda og svo svona stíðin í einhverja sesjónir ef eitthvað vantar pedalstíl í einhverja músík.
1: Já.
2: Þannig en nú einhvern veginn þegar ég var að hlusta á, eða sem sagt að klára að vinna þessa plötu, þá heyrði ég þetta svo fyrir mér á hérna, einu lagi, hérna, Grace on High. Mér fannst þér svo þetta að dobla laglínuna.
1: Einnig.
2: Og ég held að hafa verið að því það var einhver svona, sem sagt það er ein, það er plata með Brian Blade, trommuleikara, sem að heitir Perceptual eða eitthvað svo leins með minnir að platan heitir það og þar er sem sagt Dave Easley pedalstílleikari sem spilar á þeirri plötu og þetta er alveg ótrúlega flott blanda inn í svona modern jazz finnst mér, þannig að mér langaði svona framkalla svolítið það sound á þessu lagi
1: Það er margir litir í boxinu í þessari músík en að því að nefnir svona þetta stígin í sesjónir með pedalstílin eða gítarinn hver sem hann er hvernig fer bransinn með þig sko? Þú náttúrulega ert eins og flestir með svona mörg færi úti, þú kennir talsvert og svo ertu í alls konar verkefnum og þetta er hvað eru orðna margar plötur það eru komið held í 20 ár síðan og gastu tvistu sólblutuna ekki
2: Jú, það passar sko ég er aðeins búinn að missa tölu á því að sumt hefur verið svona eitthvað samstarfs sem að ég er svona lít samt á sem eitthvað sem er mér nærri en ég held að þeir sem hafa komið svona út í mínu nafni ég held að þeir séu orðnar 7 eða 8 eitthvað svo leis en svo hef ég náttúrulega mikið unnið eins og með Asatrí og hef verið í svona öðrum hljómsveitum sem hafa gefið út það sem þetta er svona svolítið kollektíft og eins gerði ég duettablötu með Agnari Má píanuleikara fyrir nokkrum árum
1: Aldarfar
2: þannig að það er svona já, ég einhvern veginn en ég held að sé já, allir þetta sé ekki 8 undir mínu nafni.
1: Einmitt. En sko, mælirðu með þessu fyrirkomulagi svona á, á lífi eins tónlistarmanns, þessi blanda, heldur að er eitthvað svona sem þú lítur yfir, þú lítur yfir farin veg og, og hugsaðu þá um eitthvað þessu sem að kannski hefði átt að taka aðra beigju þarna eða eða pælur kannski fæstir pælar og neitt í þetta er bara eins og það er
2: Já og ég svona einhvern veginn, ég bara svona freka sáttu við hvað þetta er og líka mér finnst stundum bara einhvern veginn svona lífið hérna leiða mann á réttar slóðir
1: Já.
2: Og svo, jú, svo stundum hefur maður kannski kúplað sig út úr einhverju en þá það bara lífið að hérna, hjálpa Já. Manni að velja sko.
1: Já, að taka taumana
2: Já.
1: Já. En hvað finnst þér sko að þér nú ertu innan ungt fólk að út að kenna þig á gítar og kenna þig músík og að spila saman og, og alls konar verður var við einhverjar svona væntingar þeirra sem koma þeir óvart eða er væntingastjórnum unga fólksins í góðu leið?
2: Já, ég hef reyndir alltaf rosa gaman að því ef einhver bara stefnir hátt og bara ég segir bara ég ætla að vinna Grammy-velun þegar ég verður fullorinn þú veist að því að það náttúrulega komið bara svona fordæmi fyrir því
1: Já, akkurat, fyrirmyndunar eru til
2: Já, þannig að ég, mér finnst þessi tími þegar maður eru ungur og draumarnir eru hérna bara háleitir mér finnst það bara mikilvægt og fallegt
1: þannig
2: að ég held að hérna Ég reyni bara að hvetja þau til þess að brjóta sem minnst niður.
1: Já, einmitt. Það er nefnilega virðist vera sko, einhver bábílja það að það þurfa að brjóta niður til að byggja upp. En það þarf kannski ekki endilega að brjóta niður. Það er bara hægt að byggja á því sem að fyrir er.
2: Já, já.
1: Það er yfirleitt ekki það mikið gallað.
2: Nei.
1: Og hvað vitum við líka þessir eldri sko, sem að náttúrulega stöndu bara frammi fyrir því að horfa upp á síbreytilegan heim og ég nú bent á það, ég myndi ekki hafa hugmynd hvernig þetta hafa mér í tónlistarlífinu eigi að vera að koma inn í það í dag.
2: Nei,
1: ég held að maður myndi ekki vita hvað snýri fram með aftur. Sko.
2: Nei, ég held að maður einhvern veginn miðar alltaf allt við sko, sinn raunveruleika og sérstaklega kannski læriða raunveruleika eins og því að maður elst upp svolítið líka í svona þessu bílskúrsbanda umhverfi og það kannski orðið bara svolítið öðruvísi í dag því að það er hægt að gera músík bara heima hjá sér bara einn eða ein
1: veist,
2: þannig að þetta er, það var eitthvað sem að ég held að við höfum ekkert geta gert
1: Nei, það var vallahægt nema með alveg rosalum tilkostnaði
2: Já, akkurat, þannig að það eru svona opnast ýmsir möguleikar sem að ég held að maður bara vera svolítið víðsýtt gagvart
1: En þessi, sko, svo er hinvera raunvöleikin þegar að búið að gera músíkinu undir hvaða kringumstæðan sem hún gerð og þá þarf að komin út og þú ert í sambandi við þetta norska fyrirtæki. Þetta svona eitthvað kollektív tónlistar fólks, er það ekki?
2: Nei, þetta í rauninni, hann heitir Odd Gjelnes sem á þetta fyrirtæki og hann, en hann gefur út mjög mikið af norskum listamönnum og svo hefur hann líka verið eitthvað að gefa út eitthvað ítalska hef ég séð og ég hitt hann fyrst bara á Jazzahead fyrir mörgum árum og gaf honum plötu þá og síðan mörgum árum seinna þá sendi ég honum línu að því ég var að leita leit til þess að gefa út þessa næstu tríoplötu þessa fyrstu þarna hérbæ og hann var bara alveg til í það og við slóum til og eins núna, ég var nú svolítið lengi að koma þessari frá mér, ég lá aðeins yfir henni fórum í stúdíu og tókum hana upp bara í lokars 2024 þannig að ég er búin að svona liggja á henni í svolítið tíma áður en hún kemur út að því ég vildi bara velja vel lög og svona aðeins nostra við mixið og þess að þar þannig að Hann var í rauninni löngu farin að búast við henni. Ég var skítrættur hann væri bara hættur við þegar ég loksins hafði samband.
1: Við skulum fá enn eitt lag og svo spilum við saman. Þetta fínt að hafa vínilinn, hann býður bara hérna alltaf klár og kjúaður og hér kemur næsta lag. Og það heitir Tuesday Morning Coffee. Það er nú hægt að drekka þriðjudags kaffibollan á hvaða tímadag sem er.
2: Já.

0: þriðjudags morguns kaffibóllin hjá okkur hér og vonandi smakast hann vel hjá hlustendum öllum hvar sem og hvenær sem þeir eru að hlusta á okkur Andrés Þór Gunnlaugsson spjalla á nýju plötunans Relocate. Þú sagði mér að við vorum að hlusta á þetta að þú er spilað þetta á Banjó fyrst.
1: Já, lagið varð eiginlega svolítið til á Banjó og ég sá fyrir mig sem sagt svona þriðjudags morgun á að einhverjum palli í hörlegu húsi mögulega hérna, einhvers staðar þar sem að banjóða á meira heima þetta, hérna, en ég ákvaða sem sagt að sleppa nú banjóðinu í upptökunum af ákveðinu tillitsemi
0: Já, við erum að tala það náttúrulega, það nú ekki sem fær hlustendur til að brosa eins breytt og að heyra dóldi banjó við býðum bara eftir næstu plötu
1: Já, banjóplötunni
0: Já, en sko það líka því ég nefndi hérna við þig á þann að ég hef, mér hefði fundist að finna fyrir pat með þín í og, en ég fann líka, ég fór að velta fyrir mér sko að laginu sem þú spilaðar á klassiska gítarinn, nálunstrengi gítarinn að þá kannski merkið maður svona já, einhvern svona Evrópu anda sko, heyrir þú þetta sjálfur í þinni músík og þinni spilamennsku einhvern svona, er einhvern munur þarna á eða heyrir sko, já, þarna Django og Philip Catherine og þarna meira Grand Green og þarna meira Pat Metheny eða
1: Ég er ekki viss að ég svona sé alveg meðvitaður það sjálfur en Nei. Ég svona gera mig grein fyrir því að í rauninni allt sem að maður svona hlustar á og er að kynna sér að það komi svona í gegnum spilamennskuna
0: Já.
1: Og ég hlustað á mjög svona fjölbreytta tónlist og náttúrulega mikið af bara þessum hérna, bandaríska djassi bæði, þú veist, ég reyna að fylgjast með hvað er nýtt Og, svona, og svo ég líka svolítið að reyna að hlusta á evrópska listamenn og við það náttúrulega búa í Hollandi þá vikkaði rauninni svolítið sá sjóndeldarhingur af því að ég kynntist fólki bara frá hérðan og þaðan Já. Og sérstaklega þá frá Evrópu Já. Og þannig að maður fekk þá að heyra tónlist frá einhverjum hérna, kannski frönskum spilurum eða pólskum eða alls konar svoleiðis og ég mjög gaman að því að hérna, reyna að finna, mér séð að við fer bara í frí með fjölskyldunni, að reyna að finna hvaða tónlistafólk er þaðan þessum svona aðalega kannski djassgeiranum og reyna að hlusta á það á þeim stað sem að kemur
0: ég tengi mjög vel við það ég, sko, fólk myndi halda að tónlistafólk væri að elta stendilega við stjórnstjörnurnar þegar það fer til útlanda en það er einmitt þetta sem að er að hérna, heyra lokalana í sínu náttúrulega umhverfi
1: já, einmitt
0: og hvaða gagn þeir eru að gera þar
1: Já, akkurat. Mér finnst það mjög skemmtilegt og hérna rambaðið mitt bara núna var í Póllandi núna síðasta sumar, bara svona í stuttu milli stoppi og rambaðið inn í einhverja búð þar sem að voru einhverju geisladiskar og eitthvað og þá fann ég mitt einhverja svona pólska sem ég aldrei séð og fór að svona aðeins að hlusta á það.
0: Já.
1: Þannig að ég er enda mjög lélega með pólsku nöfnin, Marsain eitthvað, ég man ekki.
0: Já.
1: Það var eitthvað svona...
0: Þau eru erfið.
1: Já, eitthvað, Varkovski eitthvað.
0: Já, einmitt.
1: Flottur, allt og sagði sem var leikari.
0: Einmitt.
1: Ég svona, þá fór ég bara svona tekka aðeins á því og eitthvað neginn, Það líka, þá verður til eitthvað svona minning sem tengist staðnum í leiðinni.
0: Já, einmitt. En ertu sko, gefur þér tíma til að hlusta? Hefur þér tíma til að hlusta? Þetta nú eitt sko að eins og ég treytist nú ekki á að benda á sko að tónlistafólk til dæmis hlustar ekki á músíku við vinnu sína, nema bara þá músík sem það að búa til. Þannig að það er svona oft aldrei þrautin þingri að fylgjast almennlega með þetta.
1: Já, það getur verið það. Ég svona kannski, þetta er kannski það jákvæða við það að búa í Hafnarfirði og umferðin fjögurleitið á leiðinni í Hafnarfirði. Þá nei, mögulega bara hérna hálfri plötu á leiðinni.
0: Já.
1: Þannig að mér erist mjög gaman að ég hlusta svolítið svona í bílnum.
0: Já.
1: Ég reyndar þegar ég var yngri þá átti ég til að hérna, vera kannski á rauðu ljósi og svo komu trommurnar inn í lagið og þá ætlaði ég bara að stað sko. Þannig að ég er svona aðeins búin að þjálfa að vera kannski ekki alveg að fylgja músíkinni í umferðinni.
0: Nei, ég veit, það er gott ráð, tús ráð. En sko, hvað er svo, sérðu fyrir þér að verði svona framhaldi á þessu? Þú ert, hefur gefið þessu tríói, daldið rými, þú ert nú vanur að spila í tríón líka með Agnari og Skott í Asa tríónu.
1: Já.
0: Og svo erum við að spila í Orgel tríói með Sigga Flosa og það er svona tríói, það er daldið.
1: Já, það er hérna...
0: Skinnsamlega ákvörðun í tónustalegi líka.
1: Svona hagkvæm eining. Jú, mér finnst mjög gaman að spila í svona tríóformati. Ég er líka aðeins hérna, sem sagt verið að spila eins og verið að spila bara svona með mína músík í Danmörku og Noregi og þá reynda með svona pick-up tríó en það eru reyndar góður félaga mínir sem eru góður spilarar í hérna Noregi hef ég stundum verið að spila með hérna trommara sem heitir Fredrik Vilmó og hérna bassaleikara sem er frá Færeyjum og heitir Bárður Reinert Pólsen sem er nú Íslandsvinnur líka.
0: Jú, spila með Inga Bjarna og fleirum.
1: Einmitt, og svo í Danmörku þá er það hann Ulrik Biskort og Richard Andersson sem að hérna, spila nú með mér á plötu hérna fyrir nokkrum árum.
0: Ypsilon hérna. Plötunni?
1: Já, þannig að það er, hérna, mér finnst þetta alltaf mjög skemmtilegt format.
0: Já.
1: Svo er líka auðvelt að bæta við ef maður vill fá saxofónleikara eða píanoleikara sem að ég geri stundum og eins líka ég hérna, var að spila núna út í Noregi þá fengum við með okkur hérna, gítarleikaran Lage Lund hérna Hann tók með okkur...
0: Hann er nú svona stór kanuna í þessum brasa.
1: Já, miklu uppáldi hjá mér og það er alveg mjög gaman að gera sjálfum mér mjög stressaðan og fá svona eitthvað svoleiðis með mér. Sko. Þannig að það var mjög skemmtilegt. Ég náði að spila með honum eitthvað tvö gig þarna í Oslo og í kringum Oslo.
0: Já.
1: Og bara, já... virkilega skemmtilegt.
0: Þannig að svona, þín músikalska tilvera, hún er, heyrist mér vera bara mjög fjölbreytt og gefandi.
1: Já, ég vil líka aðeins fengið að spila með svona ungum, hérna, flottum músikantum sem eru að koma upp, eins og henni Söru Magnúsdóttir,
0: orgelleikara. Söru Mjöll, já.
1: Og Kára Egilsinni og honum, hérna, Kjalari.
0: Jaha.
1: Þannig að það er mjög gaman að sjá bara að það er að koma svo mikið að virkilega flottum hljóðfæraleikurum.
0: En þú, sko, við vorum að tala með hérna áðan með hvernig landslagið hefur breyst og hvað möguleikarnir eru allt aðrir í dag eldri. Við vorum bara fyrir 10 árum, 20 árum, í talangum 30 árum að nú sé þetta svo algengt að fólk gerir svo mikið að tónlist bara sjálft heima og þú svona gengur þetta aldrei frá þessu, þú, ég sá á plötinu að þú til dæmis, þú tekur hann nú upp í stúdíói, en svo hljóðblandur sjálfur.
1: Já, það er svona, það er eiginlega bara óvart sem að það gerist, að því alltaf þegar ég byrja að hlusta, þá byrja ég að setja þetta upp sem mix.
0: Já.
1: Og hérna, og svo ég bara komið svo langt með mixið að það er orðið eiginlega bara svolítið asnalda að fara að senda
0: Emi.
1: Bara hráu fælana eitthvað annað.
0: Já.
1: Þannig að ég hef svona stundum verið komið með næstu því mix og fundist ég þurfa bara að liggja smá yfir þessu. Þetta er enda svolítið tímafrekt að maður hefur lítinn tíma, þannig að ég hef stundum látið þetta og það er nú kannski ástæðan fyrir að ég var svona tildurlega lengi að koma sér frá mér.
0: Já.
1: Svo var ég nú að tala við einn... hérna hljóðmann sem ég var að vinna með daginn og tala þetta og hann sagði, já, ég fæ oft sendt eitthvað sem er bara svona næstuð í tilbúið og það er bara svona loka
0: já,
1: þannig að ég hugsa að ég hefði nú alveg vilja vita það fyrir
0: Já, þú vildir ekki þú vilt að, semst, þegar þú sendir frá þér að þeir sem taka við því fáið svona meira frjálsar hendur og sért ekki að ákveða fyrir þá eða hvað
1: Já, eða ég sá svona fyrir mér að þá væri ég að byrja bara á núllpunkti en auðvitað hefði ég geta sendt þetta bara í þessu formati sem ég er að miksa og beðað að klára það
0: en
1: ég vissi það ekki fyrir seinna
0: Þetta lærist á endanum
1: Þetta
0: eru nú ekki nema 20 ára Andrius sem það kom úr 20 sóloplata Þetta verður orðið gott þegar að banjóplatan kemur
1: Já, þá
0: og þá náttúrulega munum við líka heyra í öllum hinnum gíturunum og kannski einhvernum fleiri hljóðfærum sem að hafa ekki fengið inni á þessari plötu ég verður að segja, ég dáist aldrei á því hvað þú heldur tríó konceptinu hreinu, þú hérna allavega á þessari fyrirhlið, við komumst nú ekki lengra í þessu spjalli en að hlusta á hana, en það er ekki fyrir í síðasta laginu og fyrirhliðinni þar sem að þú dobbultrakkar eitthvað og hérna, er það sko ákveðið og meðvitað að setja sér þessar skorður, að vera ekki með marga rásir sjálfur?
1: Sko, í raun er þetta þannig bara ég svona að spila inn lögin og svo eins og í þessu tilviki þá bara þegar ég var að hlusta á þetta þá bara heyrði ég einhvern veginn fyrir mér að þetta vantaði. Ég heyrði bara meiri sig að línurnar þarna, sem eru svona smá milli línur á pedalstílinn í þessu lagi. Ég heyrði það bara fyrir mér og hef verið innblásin af svona því soundi að bæta pedalstíl í svona jazz samhengi.
0: Já.
1: Og þannig að ég lét svolítið lögin ráða því.
0: Veist,
1: og það kvarlaði alveg að mér að setja í fleira en ég hefði svona ágjör að það yrði bara þvingað. Þannig að ég varði einhvern veginn að heyra það fyrir mér áður en ég myndi gera það. Þannig að ég enda á því í rauninni bara að gera svona double tracking bara á lagið Grace on High sem er þarna síðasta lagið og svo lagið Care sem er fyrsta lagið á B-hliðinni.
0: Við heyrum Grace on High og þá er, má ég að segja þetta sé kvartett í þessa sinn.
1: Með sjálfum mér.
0: Já. Tónlist af nýri plötu Andrésar Þórs Gunnlaugssonar sem heitir Relocate og er til í öllum betri hljónplötu verslunum og ég þakka þér fyrir komuna í Jazzlandið.
1: Takk fyrir mig. Takk sem leiðis.

0: Ólöf Arnalds flutti lagið Heimurinn núna af plötunni Spíru sem kom út síðastliðin desember.
1: Fylgstu með kosningavöku RÚF í beinni útsendingu sjónvarps þegar kjörstöðum hefur verið lokað. Einnig hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúf.is og á samfélagsmiðlum RÚF. Opið til klukkan 22 í tilefni Akureyrarvöku, listasafnið á Akureyri.
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Það stefnir í met kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja skuli á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Bið eftir lokatölum gæti staðið fram á morgun. Fulltrúi í hverfiskjörstjórn í stærstu kjördeild landsins segir allt hafa gengið vel, kjósendur séu afslappaðri en í alþingis og sveitarstjórnarkosningum. Ríkisstjórnin hyggst leggja fram frumvarp fyrir áramót sem ætlar að draga úr vægi verðtryggingar. Forsætisráðherrar segir breytingarnar gerðar í samráði við aðila vinnumarkaðarins. Forsvarsmenn menn Meta, eiganda Facebook og Instagram, komist hjá því að bera vitni fyrir dómstólum í vikunni, segir sviðstjóri hjá Netöryggismiðstöð Íslands. Hann segir takmarkanir sem Meta ætlar að innleiða vegna barna á miðlunum ekki ráðast að rót vandans. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Kjörsókn hefur verið góð þar sem af degi. Kjörstjórnir í norðaustur kjördæmi og norðvestur kjördæmi búast við að geta skilað loka tölum sjö í fyrramálið. Kjördæmin eru við fem og tíma tekur að koma atkvæðum í talningu. Bið eftir loka tölum geti því staðið fram á morgun. En suður kjördæmi stefnir að kynna fyrstu tölur klukkan 10:30 og önnur kjördæmi miðnætti. Ólöf Magnúsdóttir, verkefnisstjóri hjá skrifstofu Borgarstjórnar, segir erfitt að segja til hvenær lokatölur geti borist.
2: En af því þetta svo einfalt, þetta já, nei, auður og ógildur, þá erum við að vona að þetta verði gangi svolítið vel. En við viljum ekki lofa upp í erminu okkur.
1: Sagði Ólöf Magnúsdóttir. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir, fréttamaður, á kjörstaði Smáranum í Kópavogi. Sigrún, hvernig hefur kjördagurinn gengið þarna? Sigrún Þuríður, heyrir í mér?
3: Heyrðu, núna heyri í þér.
1: Hvernig hefur kjördagurinn gengið í Smáranum?
3: Heyrðu, hérna hefur allt gengið alveg ótrúlega smurt, skils mér. Engin ólæti og nágrannar hittast og rappa saman friðsanlega án þess að láta það hafa áhrif á sig hvort þeir séu sömu skoðun varandi þess að þjóðar atkvæðagreiðslu eður ei. Og hér hjá mér hún Halla Björg Evans sem fulltrúi í hverfis kjörstjórn Smárans. Hvað segirðu, hvernig hefur gengið?
4: Þetta hefur bara gengið alveg glimrandi vel. Okkur finnst fólk vera mjög slagt, sem að kannski ekki endala áttu við að þeim maður ætti vona á vegna þess að það náttúrulega búið að vera ákveðin hiti í vikunni. Hér eru bara allir að koma, kjósa, þetta bara búið og bara hérna virkilega, en það sem að sakna pínu er hvað, þú veist, þegar eru kostningar og svo var í vor, var fólki upp, ef konunnar í upplutum og svona, aðeins meiri kasjól hlaðnaður núna.
3: En nú þetta stærsti kjörstaður á landinu hér í Smárunum. Já. Hvernig hefur kjörsóknin verið?
4: Herri, hún búin að vera frábær. Núna klukkan 18 voru að fá tölur að það 47% búin að kjósa og við vitum að það 20% utan kjörfundar. Þannig að núna klukkan 18 erum við komin í cirka 67% sem við sama var í, við vorum í 67,7% í sveitarstjórnarkosningunum vorið í Kópavogi. Þannig að við erum, þetta verður allan að spennandi. Við eigum alveg vonað að þetta fari svolítið vel upp eftir því líður á kvöldi.
3: Og þá verði ég að spyrja þig, hefur verið einhver svona áróður á kjörstað?
4: Nei, og við aftur gátum alveg eins aftur vona því að þið vanalega þekkir fólk þegar að vera að kjósa listana að hvernig reglurnar eru. En þetta svona nýtt, en reyndar höfum fundið við fyrir einu og þar voru fimm ungar stúlkur í kringum 10 ára aldur, mjög skemmtilega klæddar í ýmsum fígurubúningum með bolluvendi. Og stóði hérna fyrir utan og sagði þetta eru okkar kostningar, okkar framtíð og við viljum fá að kjósa og óska eftir að fá að raskella með bolluvendunum alla aðra sem fengu að kjósa en ekki þær. Þannig þetta var dásamlegt og ekki eitthvað sem var eitthvað að fattast út í sko, bara skemmtilegt.
3: Virkaði það eitthvað hjá þeim?
4: Nei, flesti voru nú búin að kjósa og fannst þetta bara gaman og hérna þær voru heldur ekki allar alveg sammála, ekki frekar en við hinn.
3: Já, áróður með bolluvöndum, það nú eitthvað nýtt, en við kveðjum hérna úr Smáranum.
1: Takk fyrir það, Sigrún Þuríður. Og Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður var á ferðinni í dag og tók kjósendur í Reykjavík og Kópavogi tali. Hún ræddi meðal annars við hana hina 18 ára Hugrúnu Rögnu Bogadóttur sem var að kjósa í fyrsta sinn.
5: Jú, ég að kjósa í fyrsta sinn.
3: Og hvernig er tilfinningin?
5: Þetta svolítið skrýði. Þetta bara svona, maður hefur heyrt svo mikið þetta og svona og svo alltaf nýja partur af þessu. Ég þurf að koma hingað og skrifa blað og farin klifa og skrifa blað. Það svona svolítið skrýtin tilfinning.
6: Hvað er svona uppáhaldið ykkar við kjördag?
7: Bara að gera smá ferð úr því, bara að taka bæjaröld og já, bara að sýta að glæða svona gott veður.
8: Líka smá svona hátilegt að koma í ráðhúsið, mm-hmm. mikið mann.
7: Já. Mm-hmm.
6: Og þið hafið klætt ykkur upp?
8: Já, kannski.
7: Nei, ég, já. Ekki alveg almennilega.
6: Nei, hér sé konu sem hefur klætt sig upp í tilum dagt.
9: Standar sig í því.
6: Hvað finnst þér það besta við kjördag?
9: Ég veit það nú ekki hvað ég á að segja það. Þetta er allavega hann alltaf svolítill viðburður þegar að maður fer að kjósa. Þetta er nú ekki alveg í fyrsta sinn sem kýs.
6: En það er ekki oft sem maður kýs til þjóðaratkvæðis?
9: Nei. Þetta er öðruvísi. Já, það veist bara hvað þetta hefur verið mikið þrætumál að fólk get ekki svolítið saminast. Við erum nú fræg fyrir það Íslendingar að vera svolítið að þræta.
1: Sagði Sonja Knútsdóttir, þar áður var rætt við þau Huga Ólafsson og Völu Birnu Árnadóttir. Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir rætti við þau. Ríkisstjórnin hyggst leggja fram frumvarp fyrir áramót sem ætla að draga úr vægi verðtryggingar. Forsætisráðherra segir breytingarnar gerðar í skrefum.
10: Kristrú Frostadóttir, forsætisráðherra, segir þróun verðbólgunar mikil vonbrigði en hún hefur ekki mælst hærri í 2 ár. Erlendar hækkanir, svo sem olíuverðshækkanir, hafi haft veruleg áhrif en að samaskapi sé undirliggjandi verðbólga að hreyfast í rétta átt. Alþingi kemur saman á ný eftir 10 daga og var setning Alþingis á dagskrá ríkisstjórnarfundar í gær. Eitt þeirra frumvarpa sem lagt verður fram á haustþingi miðar að því að draga úr vægi verðtryggingar.
11: Þetta hefur verið bara mjög erfitt umhverju sem verið í, en þetta er ekki auðvelt að afnema þetta, en við munum fara eitt skref núna með frumvarpi sem verið lagt fyrir áramót og mun snúa að greiðslum inn á lán og fleira. Ég ætla ekki að tjá mig smáatriðum það, en við munum þurfa að gera þetta í góðu samkomulagi meðal hans við vinnumarkaði.
10: Hún segir markmiðið ekki vera að afnema verðtrygginguna í einu vetfangi, en það sé hún samofin íslensku fjármálakerfi.
11: Það verður að gera þetta í skrefum, enda er verðtryggingin eitthvað sem gegnsýrir hér allt samfélag. Í dag eru margir sem að kjósa það að taka verðtryggt lán, verður sem vextir eru hærri fyrir vikið og eru þannig smám saman að velja sig kannski út úr vaxta hækkunum og er skiljanlegt, kannski til skamms tíma, en gera það verkum að eigi fé í húsnæði fólks, það smám saman lækkar eða þetta er landtaka á eigin húsnæði. En þetta er flókin fjármálagjörningur, þetta er einstakt í rauninni, víða í heiminum að við séum með verðtryggingu, en við höfum þurft að tryggja okkur fram í tíman, verðins að verðlega hefur verið óstöðugt og við þurfum að stíga þessi skref.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir, Sigrún Þeirir Unnóldóttir tók saman. Sviðstjóri hjá Netvís segir miður að málsókn gegn Meta sem á samfélagsmiðluna Instagram og Facebook hafa ekki náð lengra fyrir dómstólum.
12: 29 ríki í Bandaríkjunum tóku saman höndum, höfðuðu mál gegn Meta og sökuðu fyrirtækið að safna reglulega gögnum börn undir 13 ára, án leyfis foreldra og að hafa neitað að hætta að nota þekkta skaðlega eiginleika meðal annars. Meta gerir dómsátt við ríkin og fjallst á að greiða því sem nefnir 2000 miljörðum íslenskra króna til þeirra. Fyrirtækið viðurkennir hins vegar engar misgjörðir og neitar ásökunum. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, netöryggismiðstöð Íslands, segir málið raunar hafa snúist að draga Meta til ábyrðar.
13: Hvað er það í hönnuninni sem er skaðlegt? Hvað er það í þessari vöru sem við erum að reyna að halda frá börnum? Við erum að sjá algoritma sem er að beina af okkur efni, til dæmis varðar sjálfsmynd, ádröskun, skaðlegar ímyndir kynjana. Það er kannski svona það sem að þessi málsvönd var kannski þetta einu horfasandi til.
12: Það sé miður að dómsmálið hafi ekki náð svo langt að forsvarsmenn Meta hafi verið látni bera vitni hvernig og hvort fyrirtækið hafi vísvitandi hanna samfélagsmiðlana svo þeir séu ávanabindandi og skaðlegir. Meta samþykkti að innleiða takmarkanir fyrir börn á miðlunum, til dæmis að takmarka skjátíma á þeim við 2 klukkur.

0: umsjón Gunnars Þorra Péturssonar.
1: Kæri hlustendur, gestur minn í dag Árni Þór Sigurðsson, sendiherra Íslands í Moskvu. Árni Þór, ertu velkominn í þáttinn.
2: Já, takk fyrir það.
1: Þú talar við okkur frá Sankti Pétursborg, það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, ég stendur það eins og
1: Það svolítið eins og að tala við manneski sem stödd í ævintýri eða einhverjum hliðar veruleika. Pétursborg náttúrulega törumslungin borg og ég lærði þarna sem námsmaður en veit ekki hvort og hvenar verður hægt að heimsækja þessa mögnuðu borg aftur. Geturðu aðeins lýst fyrir okkur veðrinu og bæjarbragnum og stemningunni?
2: Já, það nú svona aðeins farið að vora hérna. Við ekki dóskaplega slíkt, það ekki nema svona 10 gráður eða svo. En sólin farin að skína og það verið hefur heiminn og eins og þú segir sjálfur þá þetta áskaplega falleg borg að heimsækja. Ég kom hérna sjálfur mjög oft og ég þetta alltaf ánægilegt og gaman að heimsækja þessa borg. Það mikið hér af fallegum byggingum og þetta sagan og bókmyndirna þarna við hvert fótmál.
1: Hvernig þetta með nefu? Er hún eða frosinn eða?
2: Það stakir smájakar á ánni ennþá og á síkjunum en það svona að gefa eftir.
1: Þessir stöku ísjakar eru ómótstæðilir. Það vita það allir sem hafa farið í Pétursborgar að ganga og heyra brakið í þeim þegar þeir rekast saman.
2: Nákvæmlega, það er alveg sérstök upplifun.
1: Já. Ég hérna bara fyllist nostalgíu á því að tala við þig og á erfitt með að hemja mig hérna í stúdíóinu Efstaleiti. En hérna aðsetur þitt, það í Moskvu og ég hérna tala rússa sem þjóð á krossgötum frá Íslandi en þú ert staddur í Rússlandi og ert að upplifa þetta á eigin skinni. Geturðu aðeins svona miðlaði þessu til okkar? Hvernig þetta orkar allt saman á þig?
2: Jú, þetta þetta mörguleiti mjög sérstakt ástand vegna þess að landið á í stríði en við verðum með samt ekki í höfuðborginni Moskvu eða í borginn svo hér Pétursborg þannig að á yfirborginni þá verðum við ekki alveg vör við það að landið eigi í stríði en undir liði lítur þetta svo lítið öðruvísi út en mann fylgjast með fjölmiðlunum hér umræðinni þá eru þetta mikið verið að tala það sem að hér í þessu landi er kallað sérstu þarnaraðkjætt og þá er þetta fær maður svolítið aðra mynd og svo er þetta sér maður að það er mjög mikið af vestrænum fyrirtækjum sem eru farin úr landinu það standa auðar verslanir eða verslunarými í stórmörkuðum vör úrvalið hefur þetta breyst þar ákona vöru sem eru farnar þannig að já, sælir
3: hæ sæll
2: já, ok en auðvitað verða með Varum við það að við verðum vörum við það að vöru úrvali hefur tekið breytingum, það eru ákveðna vöru sem að hafa horfið úr verslunum. Með að þegar maður svona skoðar hlutina frá því sjónamiði þá sér maður auðvitað að þessi hernaður viðskiptaþvingan eða annars slíkt hefur haft áhrif á rússnesk samfélagi, ég vil þó að það sé ekki tala það mjög mikið opinbælega.
1: En hvernig þetta svona í samskiptum við fólk finnurðu þá fyrir spennu eða öðru slíku?
2: Já, ég sko það í raun og veru má kannski segja að almenningur og fólk sem að ég og mínu kollegar erum umgangast tala kannski ekki mjög mikið það sem er að gerast ástandið lítið pólitíkina vegna

0: þess að við sjáum að það tryggt að málfrelsinu, það hertar aðgerðir, til dæmis bara refsilöggjöfin, ef að fólk kjáir sig með tiltektum hætti, þannig að það er mjög margir sem bara kjósa að gera það ekki. Tala helst ekkit um þetta ástand, en eða eru einstaklingar sem að þekkir vel að þá verður maður þetta var við það að fólki líður ekki vel með þessa þróun, þetta ástand þessa þróun.
1: Nei. Þú lést eftir þér hafa í mars 2022 þetta og þá áttu við svo sagt, stríðið og það sem að skapast að því þetta verður áþreifanlegt þegar að fjölskyldur fá sendar kistur heim. Er þessi stund runnin upp?
0: Og það það sem að eins og þetta blasir við mér og fleirum sem erum hér að þá er lítið fara að bera á því ennþá vegna þess að þeir sem hafa verið kvattir í herinn og sendir á vígvöllin, það er ekki ungt fólk eða ungir menn frá einu stóri millistétt í Rússlandi, það er ekki þeir sem að koma frá Moskvu, Pétursborg eða öðrum stórum borgum. Það er ungt fólk sem er frekar sótt í fjallagari hér upp, hátalga fjölskyldur og sem framhengist þannig að það ber ekki mikið á þessu í umræðinni eða í samfélagsumræðinni eða eins og við sjáum þetta en hins vegar er alveg vitað að það er þúsundir og ekki tugþúsundir sem hafa fallið í þessu stríði og þeir hafa sjálfsögðu komið heim í kistum á þeirra fjölskyldur verður þetta vara við það en ennþá er eins og þessari mynds í haldið frá samfélagsumræðinni og frá rússum almennt.
1: Mm-hmm. En hvað með svona þessa opinberu umræðu og umræðu í fjölmiðlum finnst þér hvað svona einkennir hana þessa síðustu vikur
0: og mér finnst einkennir hana mjög mikil svona hollustafi stjórnvöld fjölmiðlar eru hér mjög mikil á bandi og eiginlega algjörlega á bandi stjórnvalda kannski aðeins blæbreiða munur mittli fjölmiðla en gaggrinni fjölmiðlar eru farnir úr landi. Þannig að það má segja að það sem einkennir fjölmiðlaumræðuna er mjög einslit mynd. Bara segja svo mynd sem að stjórnvöld vilja draga upp. Þessi orðræða sem hefur verið í gangi og er ekki endilega alveg ný á nálinni hér sem að Rússlandi staði einhver hætta af Vesturlöndum og stakkum allastis bandalagsins til östurs. Hún er mjög áberandi hér.
1: Sérðu einhver merki um andóf eða mótmæli?
0: Já, við vitum það að það eru einhverjir sem er að reyna að halda upp í andófi en við fáum sífælt fréttur af því að slíkt fólk er handtekið, það er sektað kannski í fyrstu aðrennu eða dætti að vel til fangavistar stundum í skamman tíma en eftir kannski ítrekurskipti til lengri talar og þeir sem eru svona tekt nöfn í stjórnarandstöðu umhverfinu, þeir hafa verið fangasæði til lengri tíma eða eins og segja þetta á fangir og lengri.
1: Sko Árni, þú ert náttúrulega engin venjulegur sendiherra, sko, eftir stúdentspróf þá ferðu til Osloar, þar sem þú útskrifast með kandmagpróf í hagfræði og rússnesku. Og í kjölfarið þá ferðu í framhaldsnáum í slavnesku málvísindum við Stokkóms háskóla og Moskú háskóla á árabilinu 1986 til 1988 og þú ert fréttaritar í RÚF í Moskú 1988. Með öðrum árum, þú ert í mikilli nálægð við þessa miklu atburði sem að verða til þess að Sovjetríkin hrynja. Tjernobylslysið, glasnost og perestroikustefnu Gorbatsjófs og svo framvegis. Hvernig horfir þessi tími nú við þér?
0: Já, sko, ég reyna veru, þá byrja ég svona að horfa á þetta svæði Sovjetríkin og söguna hér þegar við erum menntaskóla þá voru við sjálega sem að ákvaðum að taka rússnesku sem valgrein þegar það byrst áhuga á samfélaginu og sjálfsögðu og stjórnmálaþróun og svo síðar bókmenntum og tungumálinu. Þannig að ég hafði pínu lítinn grunn í rústensku þegar ég í námi í Oslo og svo kynntist ég þar góðum slavinsku fræðingi, Helga Haraldsinni, prófessor í rústensku sem að hvaði mér myndið til þess að koma í námi á sér og sem ég gerði í rústensku sem aukafag og hef allan götu síðan verið svona með auga á þessu svæði og tengsli með einhverju hætti kom hér að fyrst 1984 til Moskvu og síðan starfaði ég sem leysum að Moskvu ferðarsýstu og kom mjög oft á þessu 9. áratug og var síðan eins og segir eftirlega í Moskvu háskóla tíma og réttarítari og það var auðvitað mikið gerjun í sovjesku samfélagi á þessum árum sem að Gorbatsjóf er við völd Já Þetta er nú bara að fara að verða eins og ég gamli svo ydrikum, sko.
1: Já, átni dettur hérna, það með reglu og millimili alltaf út. Þú varst að tala Gorbatsjóf þegar hann kemur til valda og þá miklu gerjun.
0: Já, það var þetta mikil gerjun og fólk fann alveg að það var ákveði frjálsræði sem var verið að opna á og ég man mjög vel eftir því að hafa einmitt rætt það við rússneska vini sem ég átti hérna á þessum tíma og einmitt þetta að segja við þau, já, nú geti þið sagt hvað sem er stjórnvöldið þessu landi á hans að vera sendt í gúlækið og auðvitað sögðu sumir já, það er þetta horfið en landin á þessum tíma var þetta ekki síst efnahagsstaðan Sovjetríkin stóðu á brauðfótum efnahagslega og það var almenningur átti bara mjög erfitt að komast af og ég mann það alveg að búðirnar voru tómar að miklu leiti það var kannski til vilsaði dag og smjör á morgun og borstur þriðardaginn og maður bara kefti það sem að til þó að Gorbatsjóf hafi í fyrstu verið tekið mjög vel í sovjetsamfélagi þá fór að fjara undan því þegar efnahagsumbætingar létu á sér standa Og fólk sagði við mig, já, við getum sagt hvað sem er, en blúðurnar eru tómar. Og þá fór maður að átta sig á því að það þurfti meira til heldur en bara einhverja samfélagslegar umbætur eða umbætur í að þér varðar málfrelsi og líðræði og mannréttindi. Það þurfti líka efnahagslegar umbætur og það er létt á sér standart.
1: Hvert er þitt svona álit á arleið Gorbatsjóf? Hann fer í þetta þétta faðmlag við vestrið og er einhvern veginn elskaður í vestrinu en mjög lágt skrifaður í Rússlandi. Hvað finnst þér hans pólitísku arleið?
0: Já, ég held að það breytingar sem hann byggt sér fyrir voru ósakvæmilegar en það þurfti kannski meira til. Það þurfti líka undætur á efnaðsvöndu. En ég hef hins vegar ekki farið dyrkni á skoðu mín að ég tel að hann sé eitthvað stórum nöfnunum í stjórnmóla sögu setni hluta 20. aldar.
2: Eftir undanvil tvekja tíma akstur frá Jerevan komum við til Spítak en það er sá bær sem vest varð út í jarðskjálftanum hér í Armeníu. Spítak liggur aðeins örskammt frá upptökum jarðskjálftans. Fyrstu fréttir frá Armeníu hermdu að bærin Spítak hefði gersamlega lagst í eyði. Það er engum orðum aukið eins og myndirnar sína best.
1: Það er einn atburður frá þessum árum sem ég langa til að spurjaði sérstaklega út í atburður sem að þú skrifar og það eru jarðskjaldarnir sem að skekja Armeníu árið 1988 þú ert þarna á staðnum og í blaðagrein sem hún skrifar þetta er uppasetningin það er í raun ógerlegt að lýsa í orðum því sem fyrir augum bar á jarðskjaldarsvæðunum í Armeníu þetta er jarðskjaldar upp á 7,2 á Richter það eru 60.000 armenar sem að deyja eða 2% þjóðarinnar og þú ert þarna staddur í þorpi sem að hrynur gersamlega og missir bara hvað ég man ekki hvort að vera 15 eða 30% af fólkinu sem að þar bjó getur aðeins lýst þessu fyrir okkur
0: Já, það var þannig að ég var sem sagt að starfa þá sem fréttaritari Ríkisútvarpsins hérna í Moskvu á þessum tíma þegar að þessi atburður eiga sér stað í desember 1988 og upplýsingadeild eða fréttamannadeild utanríkisráðuneytisins hér í Moskvu ákvað að senda flugvél með erlendu fréttamönnum buðu nokkrum að fara niður eftir til Armeníu sem var þetta óvenjulegt í raun og veru því að Sovjetríkin hafði svo lengi verið svo lokuð að það að bjóða vestrænum fjölmiðlamönnum að fara á vettvang og svona, svona atur var þetta alveg nýtt að nálinni og þetta var bara aðurðin af opnunastefni Gorbatsjós. Við fórum í þetta Gorbspítak sem að var í Já, er þið núna?
1: Já.
3: Kostulegt.
1: Þú varst að segja að við fór
0: Þetta, þetta sko eins og þegar ég var að senda fréttir frá Moskva þessum tíma sko maður fór í símstöðin og var kallaður upp því eins og var í símstöðinu Danabæða sko, Reykjavík, Box 1 svo sliknaði náttúrulega sínum sko og þetta er bara eins það var í raun og verið algjörlega ólýsanlegt að koma í þetta þorp vegna þess að það hafði verið algjörlega lagt í rúst í þessum mikla jarðskjálfta en fróðlegt samt sem áður að sjá hvernig var unnið að uppbyggingu og að hvernig var fjallað þennan atburð líka í Sovjetríkjunum því að það var ekki venja í Sovjetríkjunum að segja en ekki frá einhverjum svona handförum. Ég átti að síðan kostað að heimsækja þetta þorp bæði 2008 og svo aftur í fyrra og sjá hvernig það hefur byggst upp og þetta bara alveg nýtt þorp því að það hefur byggt upp frá grunni en til dæmis 2008 þá átti ég að fundi með borgarstjóðunum þarna og hann var að sína mér hvernig hérna þau hefur staðið uppbyggingu og það var mjög áhrifamikið að sjá það og meðal annars hafði komið fjárstuðningur frá Norðurlöndum til þess að byggja upp heilsugæslu og þess að þannig að já, það var mjög áhrifaríkt.
1: Já, það er hérna, það er einmitt magnaðar þessar myndir sem að fylgja blaðagreininni. Ein þeirra sýnir þess að klukku sem að er í rústunum og þess að jarðskjöldin á sér stað klukkan 11.40 og þess að myndin er af rústunum og í miðjunni er þessi klukka og hún er stopp á 11.40 og svo er þannig önnur mynd sem að sýnir líkistur sem að hefur verið hrúað á íþróttaleikvanginn í Spítak. Það vakti athygli mína í þessari umfjölluna þá hérna skrifaru og hér er ég að vitna í þig. Þegar að Gorbatsjóf var í Armeníu, svo að Gorbatsjóf kemur og heimsækir svæðið og þú ert að rekja það hvernig svo að áður í Sovjetríkjunum að ráðamenni svo víðu kendu ekki náttúruhamfarir og stórslið sem áttu sér stað langt í burtu frá Moskvu. En þarna er Gorbatsjóf mættur á þetta svæði þar sem að jarðskjálftin varð og þú skrifar þegar að Gorbatsjóf var í Armeníu lét hann hafa það eftir sér að það væri furðuleg tilviljun að hús sem byggð voru á stjórnatíð Hrússjófs stæðu nokkuð óskemmt en hús byggð á tíma stöðnunar, svo kalla stjórnarár Brestnefs, hrindu eins og spilaborg. Það fór ekki fram hjá neinum að forsetin var hér að gefa í skyn að byggingarsamþyktum hefði ekki verið fyllt til hlítar og of mikill sandur væri í steypunni miðað við sement. Svo hugsun skýtur upp kollinum að ef til vill sé allt efnahagskerfið, já, jafnvel allt þjóðfélagið byggt á sandi. Mér varst þetta svolítið merkileg tilvitnun.
0: Já, þetta er kannski þáttir stór orð, en það var auðvitað þetta sem að hann var líka að segja Gorbatsjóf bæði satna og svo almennt þegar hann var að kjási samfélagsmála. Að þetta tímabil sem að kallaði Brestnef tímabili þegar hann var að ríða í Sovjetska kommúnistaflokksins í 18 ár, það hefði að minnstakosti síðari hluti þess tímabils hefði verið tímabil stöðnunar í Sovjetríkjunum það hefði lítið gerst, það hefði litla framfæri orðið, litla regnaðsumbætur og náttúrulega eftir pólitískumbætur og þetta var landlagsbylling og kröfurnar eru þær að þá að framleiða eitthvað tiltekið og menn reyna að standast þar kröfur en fara kannski ýmsa leiðir til þess meðal annars að sýkjast eins og þarna varum að ræða.
1: Já, ég hef verið að lesa bók sem heitir The Light That Failed, ljósið sem brást, sem er náttúrulega vísun í frægabók, Guðin sem brást, sem fjallar svona Sovjetríkin og hvernig þessi trú á kommunisman brást. En höfundar þessarar bókar, ljósið sem brást, Krastjef og Holmes, að þeir tala nauðsyn þess að endur meta tímabilið frá hruni Sovjetríkjana og fram til dagsins í dag og í ljósi þessa stríðs í Úkraínu að þá sé hægt að ég raun afmarka þetta tímabil frá hruni Sovjetríkjana og til dagsins í dag og það ríði á að endur meta það og mér langar svolítið til þess að heyra þína skoðun á þessu að því að það eru merkileg grein sem þú skrifar í tímarit Máls og menningar 2013 sem heitir Er nýtt kalt stríð í uppsiglingu og hver er þín svona skoðun á þessu hérna tímabili og ertu sammála þessu sem að til dæmis Jón Ólafsson talaði hér í fyrri þætti að Sovjetríkin væru ekki hrunin heldur væru þau enn að hrynja?
0: Já, sko, það hefur mikil umræði verið líka með sagfræðinga, stjórnmálafræðinga, já, fræðimanna kaldastríðið og hvort það sé í raun og verið komið aftur núna og þá skiptir kannski máli hvernig með skilgreina kaldastríðið. Ég hef svona þá tilhengu til þess að leikar að horfa á kaldastríðið sem ákveði tímabil frá svona eftir lokum sér heimstyrjöldar og fram að hruni Sovjetríkjanna er raun og veru fram að hruni Múrsins sem er í 89 áleiti áður en að Sovjetríkjanna hlynja og frekar horfa það sem tímabil frekar heldur en að það sé merki eitthvað tiltekið ástand í samskiptum östus og vestus eins og gjarnan var parað og vegna þess að á tíma kaldastríðsins frá lokum heimstyrjaldar og vegna hruni Múrsins þá skiptast þetta á skinn og skúrið í samskiptum Sovjetríkjanna á Vesturlandi. Það er stundum svo hvernig þýða og síðan verður frostin á milli. Og þann saman má segja tímabilið frá 1990 til dagsins í dag, það hafa verið tímabil það sem að samskiptin hafa verið ágætt og svo koma önnur tímabil það sem að samskiptin eru mjög slæm. Þannig að ég myndi sjálfur eftir nota því kallt stríð ástandið sem er núna. Það er auðljóst frost í samskiptunum og sem að helgast af innrásinni í Úkraínu og þetta sem að þú ert að vísa meðal annars í spurninguna það eru Sovjetríkin kannski enn að hrynja sem er mjög áhugaverð pæling þá má kannski vera aðeins nákvæmari og segja að stjórnskipulega landfræðilega, þá hrundi Sovjetríkin í áslok 1991 en sjálfsmynd og hugsunarháttur það er ekki eitthvað sem hrynur bara sér svona, þjóðarsálin er þarna ennþá og hún hefur sitt minni og hún hefur sem segi sína sjálfsmynd og sína sín og sína menningu og hún hefur ekki hrynið bara eins og Sovjetríkin stjórnskipulega og að þessu leiti til tek ég undir með Jón Ólafssoni svo er til dæmis mikilvægt að hafa í huga þessa hugmynd rússa sjálfra Rússland sem stórveldi ég líka að gera rafa sem er mjög rík í rússnesku þjóðarsál að Rússland eigi og hafi sérstakt
1: wow
3: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. То Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь.
1: Hér heyrðum við brot úr lagi Vladimirs Vysotskis On nie vernulsia is baja eða hans nýri ekki aftur úr stríðinu Vinsaldir þáttarins Rús verðast hafa borist út fyrir landsteinana ef markam á gloppót talsamband við Árna Þór Sigursson sendiherra sem stattur í Sankti Pétursborg Árni, ertu þarna?
0: Já sem sem þessi hugning rússa sjálfra Rússland sem stórveldi við líka hætti að sæfa hún mjög ríki þjóðasáli líta hann í á að Rússland hafi sérstöku fjöldarki að gegna og sé stórveldi sem að verða taka alvarlega í alþjóðlegum samskiptum það mjög rík upplifun hjá rússum að það hafi ekki verið raunin þóðs auðvægt einhvern veginn að grípa einhvern blóraföldið eins og Vesturlönd að segja, þetta allt Vesturlöndin að kenna í staðan fyrir að horfa aðeins inn á við og segja, hvað höfum við gert höfum við staðið okkur sem skildi þeir sem þakka þessa stjórnmála gróin og stjórnmála umræði hér í Rússlandi þekka til dæmis nú segja tíund áratugin sem að margir rússa kalla hinn glataða áratug þá voru þetta ymsar umdæti hér í gangi en efnahagslega stóð landið á miklum bröðfótum og átti mjög erfitt og þá verða ákveðna breytingar í miðjan tíund áratíð það bæði efnahagslegi þætti sem þar koma inn en líka þróun á alþjóðasviðinu Júgoslavíu stríði dækun alltaf spandalagsins allt hefur þetta áhrif á umræðuna í Rússland og hvað hvernig þau líta á sig sjálf hvernig Rússland hefur eða Rússlandi hefur vegnað á alþjóðasviðum
1: Já, þú talar þetta kallar eftir að rússa líti meira inn á við en það ekki líka þannig að Vesturlönd þyrftu að líta meira inn á við og nú ég aftur að vísa í þessa bók Ljósið sem brást en þar eru Krastjef og Holmes að gaggrína þetta hvernig svo sagt vestrænt líðræði verður einhvern veginn eftir hrun Sovjetríkjana hið eina markmið og tala þarna endalok sögunar samkvæmt Francis Fukuyama þar sem að mannkynsögun í raun bara lokið með sigri vestræns líðræðis sem að lokatakmarkið sem að allar þjóðir ætti í raun að stefna að og þessar þjóðir sko fyrrum sovjetlýðveldi að jú, sem sovjetríkin hrynja en allt unga fólki sem barðist fyrir því að fyrir frelsun þessar þjóða það fer til Vestur-Evrópu að vinna þannig að það verður sko eins konar heilablóðfall í öllum þessum löndum bara svona það sem kalla brain drain og eftir stendur fólk sem að er mjög biturt og segir sem svo, jæja, ég hérna, þá það bara við sem að erum þjóðin og þá sprettur upp þessi farvegur fyrir þessa þjóðirnishyggju sem að síðan tröllríður öllu.
0: Já, það alveg rétt og rétt mætt að halda því fram. En kannski það einmitt vegna þess að fólk þegar það horfir inn á því, horfist í auðví sjálft sig, þá sér það að það hefur sjálf einhvern veginn mistykist en auðvelt að kenna einhverjum öðrum og það eins og við segjum það getur orðið uppspretta svona þjóðertnishyggju það má vel halda því fram að, að Vesturlönd hefði geta gett ákveðna hluti öðruvísi ekki síst á tíunda áratugnum þegar að kjölfarið á, á hlunni sovjetríkjanna. Það voru þetta margir í byrjun tíunda áratugarins í Rússlandi meðal hans Jeltsín, það var þetta fórseti sem að hafði hugmyndir um það að Rússlandi einhvern veginn ganga inn í, í samfélag Vesturlanda. Ég vil taka þátt í stofnana kerfi Vesturlanda eins og bæði Evrópusambandin og jável NATO þó það hafi nú verið umdelt í rússneska stjórnmálum en hann og margir í kringum hann voru þeirra skoðunar og ég hugsa að, að þannig ég held að því fram að ymsi stjórnmálumenn á Vesturlandin með alans í Bandaríkjum hafi líka verið þeirra skoðunar og það gæti gæst en það yrði samt að gerast á forsendi Vesturlandana og það held ég að munurinn ekki til dæmis í Rússlandi annarsvegar og öðrum Östur-Evrópuríkjum sem að voru hluti af já, þetta verður eitthvað fróðlegt að kippa
1: Já, við vorum einmitt að grýst með þetta þetta þyrfti eiginlega frekar að vera bara á TikTok sko, bara lítil brot með þér
0: Já, ég held sem sagt að það líka ákveðin munur þarna að, að Östur-Evrópu þjóðurna sem að aðra en Rússland sem voru hluti af, af þessu valdabattar í Varsjóbandalagsins og Östur-Evrópuríkjana þær voru reyðbúna til þess og vildu ganga inn í vestræna stofnanir og taka þátt í vest, samvinnu Vesturlanda á þeim forsendum sem að þar voru og það eru þetta lita á sem, sem Evrópu þjóður sem eru þetta eru á meðan að í Rússlandi var, var afstæðan önnur, hún var svo að vilja taka þátt í stofnana samstarfi og samstarfi Vesturlönd en á öðrum forsendum þarf að segja að Rússland geti komið inn á einhverjum sínum forsendum Rússland sem stórveldi.
1: Mm-hmm. Förum nú aftur, förum svo fram hérna til innlimunar Krímskaga. Mér er það svo áhugavert að 2015 að þá gefur þú út bók sem að er lokaritgerð frá þér sem að heitir Lost in Annexation, the Causes of Russia's Foreign Policy Choices in the Crimea sem að sem sagt, fjallar þessar ástæður í utanríkisstefnu rússa sem að réttlæti þessa innrás á Krímskaga. Hverjar voru þessar ástæður? Getur aðeins svona komið aftur að þessari bók og, og hvaða augum þú lítur á hana í dag?
0: Já, sko, ég þarna var ég þetta fyrst og fremst að reyna að beita ákveðnum kenningum í alþjóðastjórnmálum til þess að til þess að útskýra hvers vegna stjórnvöldin Moskvu taka þá ákveðin að, að innlima Krím og það mjög mikilvægt að gera greinamun á því annars vegar að, að launa skilja sem sagt hugsunarhátt og það hvað ræður ákvörðun stjórnvalda annars vegar og hins vegar það hvort að maður er svo sammáluði eða ekki að verða á einhvern hátt sem að er þetta mjög mikilvægt að, að halda til haga ég tel að Rússland hafi brotið alþjóðalög mjög gróflega með, með þeirri meðlum og krímar og það vegin ekki að orðlengja þannig sérstaklega en þannig kem ég aftur af þessu að það er svolítið viktig í, í þjóðarvitundinni þetta með Rússland sem stórveldi utanríkisstefna Rússlands hún endurspeglar eða á sér rætur í innanríkispólitík og hún er ekki bara rekin í samhengi við sem alþjóða pólitíkina sjálfsvitu Já,
1: þú varst að tala já, sjálfsvitundina.
0: Sjálfsvitund þjóðarinnar, þessi sín á Rússland sem stórveldi. Ég tel að það sé ákveðin félagsleg mótum sem að ég liggur þar að baki. Og þá mínu bætirum séðar eða horfum á, á, á það sem hefur gerst síðan að þá þá er það er önnur framhald af þeirri svona árásastefni eða árásagefni sem að var á bakið á ákvöðinu innum að krým sem við erum að sjá á minna við erum líka sér þetta í allir umræðu og orðræðu stjórnvalda ekki bara í aðræðanda innrásarjónar í Ukraín í fyrra heldur heldur margra ára skeið.
4: Stýttist alltaf.
1: Já, já, bara eitthvað svona
0: törfni. Ekki einhverjar að hlusta sem að bara kvarta á okkur?
1: Já, maður spyr sig, sko. Þetta stýttist alltaf.
0: Já.
1: Þið verið tíðrænt um þessa sjálfsvitund þjóðarinnar og þessa þjóðernis hyggju. Hvað er það sem gæti haldið Rússlandi saman ef ekki þessi þjóðernishyggja? Svo virðið sem um leið og það er slakað á henni og opna fyrir umræðu að þá byrjar Rússland að bútast í sundur bara eins og KitKat.
0: Já, það eru sumir sem halda því fram að einhver opnun eða skyndum kalla það einhver nýpjara strauka er að strauka tvö myndi þýða það að Rússland myndi leysast upp í einhverjar frumeindir. Það er hins vegar þannig að það er engin strúkt innan Rússlands, ekki eins og Rússland í dag sem að gæti þá tekið við og hér í Rússlandi eru alls ekki sterkar einingar þannig að maður sér það nú ekki alveg fyrir sér og þó að það sé þjóðernis blöndum í Rússlandi þá eru þetta rússneska þjóðin og svona þessi rússneska þjóðarvitund þjóðarsá, hún eru þetta mjög sterk og í raun og veru sér maður ekki það fyrir sér að Rússland myndi einhvern veginn leysast upp í aðveld hóða að kæmi annars konar stjórnafar einhvers konar eins og ég kalla að gera ströka tvöðar eftir þess að það ég sé það ekki fyrir mér.
1: En hvað finnst þér um þessa hábölvuðu spurningu um rússneska menningu? Hvað eigum við að gera við rússneska menningu? Ég meina, ég veit að þú ert mikið búin að pæla til dæmis í Karamazov bræðrunum og þannig erum við með stórkostlegan skáldskap en að samaskapi erum við með þessar þjóðernis hugmyndir kraumandi sem eru notaðar í dag til þess að réttlæta innrásina.
0: Já, auðvitað er þannig að menningin á, hún brettur þetta upp úr jarðvegi þjóðarinnar og það á þetta við bókmyndirnar að þær eru þetta skrifaðar í einhverju þannig samhengi. Ég er velt fyrir mér þess að spurningu, ég veit að hún er gett það líka, það sem að Nikolaj Gogol skrifar í Dauðum sálum, eða hvert stefnir þú Rússland eða hvert rekur því Rússland, á hvaða leið ertu. Mm-hmm. Það er mjög áhugað að stúdía og mér finnst við ekki geta einhvern veginn klift á menninguna, á bókmyndindar, á tónlistina. Ég hef heyrt í sömu sem segja, nei, nú má ekki spila Tchaikovsky vegna þess að Rússland reyðist inn í Úkraínu. En ég er ekki í þeim hópi, ég er einn að njóta menningar og lista líka meðan ég hér var á ballett í gær eftir Prokofjev og leiði mér að hlusta á rússneskt tónskáld og lesa rússneskar bókmenntir þó að það séu alveg rétt að það spretta upp úr ákveðnu jarðvegi þar og meðan þessu þjóðernislega en maður þarf líka að þekkja umhverfið sitt og maður þarf ekki að vera sammála öllu sem maður sagt og skrifað eða sem maður les eða horfir á. Menningin hún aukar maður sjálfan og lífið í kringum hann. Þannig að mér finnst mikilvægt að reyna að njóta þess og nýta það og þá læra því líka. Auðvitað setja það í ákveði samhengi við það sem er í gangi í samfélaginu í dag. En ég held að þekking á bókmyndunum getur hjálpa manni að skilja hvað er í gangi og kannski að sjá fyrir hvernig hlutum við geta fróast.
1: Árni Þór Sigurðsson, takaði kærlega fyrir að tala við okkur frá Sankti Pétursborg.
0: Takk fyrir sem við.
3: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя.
5: Gunnar Þorri Pétursson ræti við Árna Þór Sigurðsson fyrrum sendiherra Íslands í Rússlandi. Þetta var 8. þáttur Rúss sem var fyrst á dagskrá 2023. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregni les, Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti Reykjavík í dag var 11,3 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 13,5 stig á Eyrarbakka. Engin úrkoma mældist á landinu í dag. Mestu vindræð á láglendi klukkan 18 var 7 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestnorvestan 3, skýjað, hiti 9 stig. Loftristingur 1011 millibör fallandi. Stykkishólmur, norðan 2, skýjað, hiti 9 stig. Bólungarvík, austan 5, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðaustan 2, allskýjað, gráð, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 5, allskýjað, dálítið sjór, hiti 5 stig. Grímstaðir, norðan 3, hálfskýjað, hiti 10 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 5, skýjað, hiti 8 stig. Dalatangi, norðaustan 3, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Loftristingur 1012 millibör stígandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig. Vatnskarshólar, vestan 3, skýjað, dálítið sjór, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, vestan 3, skýjað, hiti 9 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla. Stöku skúrir einkum norðvestan til og á suðausturlandi en bjart með köflum og þurrt suðvestanlands. Víða skúrir á morgun einkum síðdegis. Hiti 6 til 13 stiga deginum hlýjast sunnanlands en víða líkur á næturfrosti. Sjóveðurspá. 350 km vestur af gufuskálum er 1008 millibara smálægð sem hreyfist lítið. 350 km norðvestur af Þrándheimi er vaxandi 996 millibara lægð sem þokast norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan og vestan 3-8 metrar á sekundu en suðlægða breytileg af 3-8 á morgun. Austlægari annað kvöld. Faxaflóamið, vestlægða breytilátt 3-8 en suðlægar á morgun. Breiðafjarðamið, breytilátt 3-8 en suðaustlæg átt í nótt og á morgun. Vestfjarðamið, austan 3-10. Norðvesturmið, norðaustan 3-10. Norðusturmið, norðaustan 3-8. Austurmið, norðvestan 3-8 en lægir í nótt. Suðaustan 3-10 á morgun. Austfjarðamið, norðlæg átt 3-8, austan 5-10 á morgun en suðlægar í annað kvöld. Suðausturmið, suðlægða breytilátt 3-10. Vesturdjúp, suðvestan 3-10 metrar á sekundu en austan og norðustan 8-13 norðan til. Breytilátt 3-8 á morgun en norðustan 8-13 norðastan til fram eftir degi. Grænlandsund, breytilátt 3-8 en norðustan 8-13 sunnan til undir kvöld. Lægir annað kvöld. Norðurdjúp, norðvestan 3-10, hvassast norðvestan til, vestlægar á morgun en lægir annað kvöld. Austurdjúp, norðvestan 5-13, hvassast austan til. Hægar á morgun en breytileg af 3-8 annað kvöld. Færeyjadjúp, norðan 3-10, hvassast austan til. Norðaustan og austan 3-8 á morgun. Suðausturdjúp, norðaustlæg átt 5-13, hvassast suðaustan til. Gengur í norðaustan 10-15, suðaustan til á morgun en annars hægari. Suðurdjúp breytileg átt 3-10 en 5-13 seint á morgun. Suðvesturdjúp suðvestleg átt 3-8, norðvestan og norðan 5-13 í nótt og á morgun, hvassast norðan til. Næst vera veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu, klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ragnheiður Ragnarsdóttir, hjúgrunarfræðingur, frá Hlíð í Álftafirði vestra, lést á hjúgrunarheimilinu Ási í Hveragerði þann 20. og 1. ágúst. Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju miðvikudaginn 2. september klukkan 14. Svanur Jóhannesson, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Hér hljómaði sú þátíð sem ég geymi. Lag Tryggva M. Baldvinssonar við ljóð Hannesar Péturssonar. Flytjendur voru Kristín Sigmundsson bassi og Pétur Mati píanóleikari. Nú komið að sveifludansum í umsjón Jónatan Skarðarssonar.
1: Útvarp Reykjavík, næst á dagskrá eru sveifludansar. Sveifludansa byrja á því að sænski píanóleikarinn Jan Johansson leikur sjö lög með tríói sínu, Georg Riedel spilar á kontrabass og Egil Johansen á trommur. Þeir byrja á laginu I Found a New Baby eftir Jack Palmer og Spence Williams. Síðan leikaði tvö lög eftir Reinhold Svensson sem heita Svalvogur og Wallace Vagvísa. Þá flytja þeir lögin The Chant eftir Mel Stitzel og Snoll Talk eftir Torbjörn Lindqvist. Síðustu tvö lögin eftir Jan Johansson og heita Intetrio og Premier.

Sænsku tónlistamennirnir Jan Johansson, Georg Riedel og Ylva Johansen fluttu sjö lög. Tríó Sunnu Gunnlaugs og finnski trompetleikarinn Veren í Pohjala taka við og leika fimm lög af plötunni Ancestry sem kom út síðsumars. Sunna leikur á píano, Scott McLemore á trommur og Þorgrímur Jónsson á kontrabassa. Þau byrja á laginu Wake Me Up, Before You Go Go eftir George Michael. Síðan spilaðu tvö lög eftir Sunnu sem heita February og A Major Deal. Næst er lagi November eftir Þorgrím Jónsson og þau ljúka leik sínum á Tricycle eftir Scott McLemore.

Trí og Sunnugullög, svo finnski trompetleikarin Werner í Pohjóla, fluttu fimm lög. Pianoleikarin Agnar Má Magnússon tekur nú við og leikur fimm lög að nýleiri plötu sem hann gerði með gítarleikaranum Lagelún og nefnist Hending. Lögin sem þeir leika eru öll eftir Agnar og heita Bugða, Bekkur, Tötts, Hending og Móða.

Við heyrðum brot úr sveifludönsum í umsjón Jónatans Garðarssonar. Nú greinum við íslenskt mál í orði af orði.

0: Ég ristaði mér brauð daginn og þá fór ég að hugsa hvort það væri í lagi að kalla það ristabrauð í einu orði eða hvort það væri einhvers konar brot á málfarslöggjöfinni. Ég velti fyrir mér hvort það gæti kannski verið refsivert að hafa það ekki í tveimur orðum, ristað brauð. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir.
1: Og ég Guðrún Línberg Guðjónsdóttir.
0: Við ristum brauð í ristavél í dag. Já, nema þið vilji heldur rista það í brauðrist.
1: Markaðsrannsóknafyrirtækið MMR kannaði árið 2017 hvernig Íslendingar vilja hafa ristaða brauðið sitt. Könnunin leiddi í ljós að yfirgnæfandi meirihluti vill fá brauðið sitt meðalristað. Svarendum voru sýndar myndir af 6 mismunandi ristuðum brauðsneiðum þar sem númer gáfi til kynna samsvarandi stillingu á brauðrist. Þeir voru beðnir að velja það sem kæmist næst óskum þeirra hið fullkomna ristabrauð. Af brauðsneiðunum 6 voru 2 meðalristaðar brauðsneiðar, stillingar 3 og 4 sem gefa ljós eða dökkgilda áferð. Yfirgnæfandi meiri hluti eða 85% völdu annan hvorn þessara gildu tóna. Þar af völdu 54% að hafa ristabrauðið sitt ljósgilt, stillingu 3 og 31% dökkgildan blæ, stillingu 4. Engin vildi hafa brauðið sitt brennt og 2% sögðust ekki borða ristabrauð. Íslendingar vilja almennt hafa brauðið sitt meðalristað. Sá hópur sem líklegastur var til að vilja ljósgilt brauð voru konur á aldrinum 68 ára og eldri og ekki útivinnandi. Stjórnendur og æðstu embættismenn voru líklegastir til að vilja hafa brauðið sitt dökkbrúnt á stillingu 5. Þeir voru jafnframt líklegastir til að borða ekki ristað brauð. 6% stjórnenda og háttsettara embættismanna borða ekki ristað brauð, taki eftir því. Stuðningsfólk sjálfstæðisflokksins var líklegra en stuðningsfólk annara flokka til að vilja hafa brauðið sitt dökkbrúnt. Þetta fólk var auk þess ólíklegast til að þess að vilja rista brauðið sitt ljósgilt öfugt við meiri hluta Íslendinga. Þess má geta að 974 svöruðu þessari spurningu í spurningavagni MMR og í úrtakinu voru álitsgjafar 18 ára eldri valdir af handahófi. Þarna mátti sjá og heyra ýmislegt áhugavert. Það til dæmis álíka oft talað ristabrauð í einu orði og ristað brauð í tveimur. Auk þess að þarna talað ristabrauðsvél en hvorki brauðrist né ristavél. Öll þessi orð koma við sögu síðar í þættinum.
0: En einhver munur á að tala þennan tiltekna mat í einu eða tveimur orðum? Það heyrist ekki mikill munur í framburði, í nefnifalli og þolfalli. Jú, það kannski aðeins munur á áherslum. Ég var að borða ristabrauð, á móti ég var að borða ristað brauð. Það samt fyrst í þáufalli sem það verður verulegur munur á ristabrauði og ristuðu brauði. Mér grunar að þarna sé einhver munur á talmáli og ritmáli. Ristað brauð ritmálslegra og formlegra. Sjálf hugsa ég að ég myndi ekki skrifa ristabrauð í einu orði, en eins og fram hefur komið geti vel tekið þannig til orða í töluðu máli. Ég held líka að við myndum aldrei sjá ristabrauð í einu orði á matseðli á veitingastað. Þar stæði líklega ekki graflags með ristabrauði í forrita dálkinum. Nei, það væri formlegra, til dæmis graflags á ristuðu brauði. Hátt í 100 manns lögðu orð í belgum ristabrauð á móti ristabrauði á Facebook síðinni skemmtileg íslensk orð hér árið. Það voru ekki beinlínis umræður, heldur voru þessum orðum nánast greitt atkvæði. Þessi 100 sögðu ekki öll hvað þeim fannst rétt eins og gefur að skilja því að umræður á Facebook þvælast oft út holt og móa. En tæplega 60 lýstu skoðun sinni og langflestir, meirin 50, vilja hafa þetta í tveimur orðum, ristað brauð. Aðeins 5 gengust við ristabrauðinu. Ýmsir dæmdu það ógilt af því að það væri barnamál. Skrítið annars að dæma barnamál alltaf sem ónótæft og hálgildings ómark. Það ekki einu sinni vondmál, það á bara engan tilveru rétt. Og samt erum við alltaf að tala við börn á barnalegu máli. En hvað stendur þú í þessu máli, Guðrún?
1: Mér finnst ristað brauð í tveimur orðum hljóta geta verið samsett orð, ristað brauð, í vissu samhengi allavega.
0: Já, og mikrunar að þarna sé munur á ritmáli og talmáli eins og fram hefur komið. Flestir myndu alltaf skrifa þetta í tveimur orðum en ekki einu. Aftur á móti eð í ristað veikt í framburði og hættir til að hverfa á undan lokleiðunu b. Þessi tvö orð renna því saman. Og ég þór að sveigja mér upp á það miklu fleiri en trúa því sjálf, segja til dæmis við börnin sín eða barnabörnin, kláraði nú rista brauðið þitt, frekar en kláraði nú ristaða brauðið þitt. Ég þar og gengst við því. Ég tala rista brauð í einu orði, skrifa ristað brauð í tveimur orðum og beygi bæði orð eins og við á eftir því hvort ég líti á það sem eitt orð eða tvö. Það ekki hægt að tala rista brauð eða ristað brauð án þess að minnast á tækið sem notað til að rista brauðið. Þetta apparat sem sumir kalla brauðrist og aðrir kalla ristavél. Svo eru þau til sem nota bæði orðin jöfnum höndum og finnst það ekki frásögur færandi. Það reyndar með ólíkindum hvað það hægt að æsa sig yfir þessum orðum og þá alveg sérstaklega ristavélinni. Stjórnendur dægurmála þátt að útarstöðvana hafa stundum gaman af að egna hlustendur hvert gegn öðrum og ein leiðin til þess að kasta fram spurningunni hvort það eigi að segja brauðrist eða ristavél. Það auðvitað spurt þetta á vísindavefnum og Eiríkur Rögnvaldsson hefur sjálfsögðu skrifað þetta. Svo má finna bakþankapistil ristavél í fréttablaðinu sáluga, hugleiðingu dagskrárgerðarmanns í útarstætti á Rás 1, endalaust karp á samfélagsmiðlum og þar fram eftir götunum. Og talandi málfarslöggjöfina, sem auðvitað bara hugarburður, þá hún túlkuð mjög þröngt í tilviki ristavélarinnar. Dómstóll götunar dæmir hana yfirleitt seka og útlæga með þeim rökum að það sé ekki hægt að kalla hana vél því það sé alls engin vél í þessu apparati. Þá eru alltaf einhver sem rétta feimnislega upp hönd og spyrja en hvað með eldavél? Er einhver vél í henni?
1: Byrjum á vísindavefnum. Þar segir spyrjandi Það hefur myndast togstreita milli mín og mannsins míns því nota orðið ristavél. Orðið ekki til? Guðrún Kvaran verður til svara eins og svo ofta áður og segir að margir hafi spurt vísindavefinn sambærilegar spurningar. Svar hennar á þá leið að elstu dæmi orðabókar háskólans brauðrist séu frá fyrirhluta 20. aldar. En orðið ristavél komi þar ekki fyrir. Sama sé að segja íslenska orðabók. Ristavél sé þó í beygingarlýsingu íslensks nútímamáls og stafsetningar orðabókinni frá 2006. Elstu dæmi ristavél á tímarit.is eru úr auglýsingum frá 9. tug síðustu aldar. Þess má geta að elsta dæmi brauðrist á tímarit.is frá 1915. Þess má líka geta að svar Guðrúnar frá 2016 og einhver tíman eftir það hefur orðið ristavél komist inn í íslenska nútímamálsorðabók á vef Árnastofnunar. Þar það skýrt með orðinu brauðrist og sagt vera barnamál. Brauðrist aftur á móti skýrt sem rafmagnstæki til að rista brauð í sömu orðabók. Af fyrrsögðu má sjá að brauðristin almennt viðurkennt en ristavélin þykir eitthvað ófítni. Sumir vilja jafnvel mögulega banna þetta orð.
0: Lítum aðeins á umræður á hinum og þessum samfélagsmiðlum. Þetta var rætt á Reddit fyrir nokkrum árum og ristavélar sinnar fengu svo litið á baukinn þar hjá brauðristarliðinu. Þeir voru kallaðir heifingjar og fengu föðurlegar ábendingar vélarleysið í brauðristinni. Ristavélar sinnar voru þó í meiri hluta, svo ristavélin vann brauðristina þar. Þetta hefur oft verið tekið upp í Facebook-hópnum skemmtileg íslensk orð. Sumir sem þar svara ólust upp við ristavél en aðrir stimplaða sem barnamál rétt eins og nútímamálsorðabókin. Ristavélar fólkinu þar finnst brauðrist mjög skrítið orð og sumum finnst ristavél meira lýsandi því að í henni hægt að rista fleira en brauð, svo sem pulsubrauð og beglur. Sem samkvæmt mínum kokkabókum nú reyndar líka brauð en það önnur saga. Svarið sem vinnur þá umræðu held ég að hljóti að vera frá konunni sem sagði Ég á ekki brauðrist, en ég á ristavél. Maðurinn minn aftur á móti, hann á brauðrist, en ekki ristavél. Þetta þó sami gripurinn. Þetta hefur auðvitað líka verið rætt í öðrum hópum íslenskt mál. Yfirleitt hallar heldur á ristavélina í þessum umræðum. Hún augljóslega ófínni. Anna Sigrún Baldursdóttir skrifaði pistilinn Ristavélin á baksíðu fréttablaðsins rétt fyrir jólin 2021 í dálkinum Bakþanga. Við skulum heyra hvað hún hafði að segja.
1: Mér tókst að setja Facebook á hliðina daginn. Ég vissi vel að ég myndi íta mörgum að brún örvæntingar svona rétt fyrir hátíðar. En að baki gjörningnum lá einbeittur brotavilji. Ég sum sé tilkynnti alþjóð að ég hefði fjárfest í ristavél. Já, ristavél. Það var eins og við manninn mælt. Framstukku ólíklegustu vinir mínir sem máttu vart mæla vanlíðan vegna þessarar orðanótkunar og ljóst var að málið klífur heilu fjölskyldurnar. Hefur þegar valdið gríðarlegum deilum og leiðið við slagsmálum á samkomum. Í minni nærfjölskyldu segi ég og yngri dóttirinn ristavél án þess að blikna. Elskulegur eiginmaðurinn og eldri dóttirinn segja brauðrist dálítið heilug í framan. Sem betur fer stökk inn í umræðuna Eiríkur Rögvaldsson, prófessor emeritus í íslensku og rökstuddi að vissulega væri þið danska tökuorð brauðrist eldra í málinu en hins vegar væri ristavél íslensk smíð. Rétt að taka fram að rökum vélarleysi ristavélarinnar eiga ekki við, enda ekki vélar í ýmsum öðrum orðum sem notuð eru, kaffivél, stígvél, hakkavél. Í öllu falli leiddi umræðan mig til umhugsunar umburðarlyndi í notkun íslenskunar. Sjálf hef ég lengi hreinlega glímt við innantökur ef fólk notar ufsulón og ufsulón í ekki rétt. Þessa þjáningu reki til þess að ég átti erfitt með að læra þetta sjálf, en það hafðist með herkjum og góðum stuðningi míns ágæta íslensku kennara Eyþórs Benediktssonar í Stykkishólmi. Hann, líkt og Eiríkur, lagði áherslu á rétt mál og rétt hátt en umburðarlyndi sömu leiðis.
0: Þessi pistill sýnir okkur enn og aftur hvað fólk skiptist rækilega í tvær fylkingar. Spurning hvort þjóðratkvæðagreiðsla þessi orð myndi kljúfa þjóðina í herðar niður. Anna segir hún lítur líka í eigin barm sem við mættum eflaust öll gera oftar og viðurkennir að hún hafi sjálf ekki þol fyrir öllum tilbrigðum máls og stafsetningar sem algengt í viðhorfi okkar til málsins. Við lítum svo nánar á hvað Eiríkur Rögnvaldsson hefur málið að segja síðar í þættinum.
1: Tómas Ævar Ólafsson, dagskrárgerðarmaður á Rás 1, kom ristavélinni til varnar í pistli árið 2018.
2: Eigum við ekki öll þennan frænda? Þann sem segir þér að það sé ekkert sem heitir ristavél. Því jú, vél er eitthvað sem snýst. Vél er maskína. Vél er einhver mekaník. Vél er hreyfill. Við finnum þessar snúningsvélar allt í kringum okkur. Úr eða klukkur, reiðhjól, rafmagnstannburstar, rakvélar, bílar, hakkavélar, ljósavélar og togarar. Allt býr þetta yfir vélbúnaði sem snýst. Þetta kunnuleg samræða, eða kannski ekki alveg samræða, kannski frekar rökræða. Og þó, þetta kannski frekar árekstur sjálfvita sem tala ákvörnanan hvað sé rétt og hvað rangt. Hvað sem við ákveðum að kalla þetta þá sprettur rifrildið upp aftur og aftur í fermingavislum, jólabóðum, útskriftavislum, skýrnarvislum og svo framvegis.
1: Tómas grípur nú til varna fyrir ristavélina og lýsir því yfir að hún sé tæki, maskína með tækjabúnaði, þótt hún snúist ekki. Og í víðara samhengi megi rekja ristavélina til raunverulegs aflvaka síns, virkjunarinnar, vassfalls sem snúi túrbínu til að búa til rafmagn fyrir ristina og önnur tæki. Að baki ristavélinni sé heil virkjun. Og þar megi vissulega finna snúning til að uppfylla rökin fyrir því að ristin sé vél. Því næst bendir hann á fjölmargar merkingar orðsins vél, aðrar en að hún sé búnaður sem snýst. Vél er til dæmis list eða listbragð, tæki eða töfra áhald og hreyfill. Skilgreiningarnar halda áfram því vél getur verið aflvaki, gangverk, svik eða tál. Hann dregur af þessu þá ályktun að vél sé ekki aðeins gangverk sem snýst, heldur líka tæki eða áhald af einhverju tægi. Heyrum aftur í Tómasi.
2: Þar getum við sett punkt við rökræðana og fallist á að jújú, ristavél gengur, þetta er tæki eða verkfæri eða jafnvel töfra áhald sem ristar brauð. Rétt eins og stígvél er fótatæki sem stígur eða fer eftir stíg. Og jújú, það mætti kannski segja að hvert skref sé einhvers konar hringur fótsins. Að samanskapi er kaffivél verkfæri sem hellur upp á kaffi og þar gengur vatnið eflaust í hringi. Áróðusvél er töfra áhald sem dreifir hugmyndum og sjálfsímyndum og þar fram eftir götunum. Það lítil hugmynd frá blessuðum 8. áratugnum þess eðlis að allt sé vél. Já, allt vél og alls ekki í óeiginlegri merkingu. Engar líkingar hér á ferð heldur nokkuð sannfærandi frumspeki kenning frönsku kumpánana til Luis og Guattari. Að vísu eru til hinnar ýmsu frumspeki kenningar sem smætta allt saman niður í vatn eða loft eða eld eða anda eða ekkert. En í þessu tilfelli allt saman vél og þær eru að verki allstaðar. Vélar úr vélum með tengslum sínum og tengingum. Líffara vél sett í samband við uppsprettu vél, önnur lætur flæða og hinn rýfur flæðið. Þannig gengur skilgreining frönsku spekingana fyrir sig, ein vél kemur á flæðistengslum og önnur vél aftengir þau. Við sem lífvélar ítum takka ristavélarinnar niður sem tengir hana við virkjanavélina og kemur á flæði. Eftir stuttastund rýfur ristavélin flæðistengslin við túrbínuna upp á heiði og skilar stökku brauðinu. Lífvélin myndar síðan flæðistengsl við brauðið eða kornakurinn eða mylluna þar til sneiðin klárast og flæðið rofnar. Allt vél, þar á meðal við. Þú ert vél, ég vél í vél veru leikanum. Undir holdi okkar malla vélarnar sem knýja verksmiðju líkamans áfram. Ristavélin aðeins ein vél af mörgum sem við tengjum líffara vélar okkar við. Símavél tengist heyrnarvél, textavél tengist sjónvél, fyrrnefnd áróðusvél tengist hugsanavél. Vél veruleikin býr undir þessum hverstags veruleika. Hann grunnurinn sem allt stendur á. Atómvélar, kvarkavélar eða strengjavélar. Í þessum vélræna veruleika, í vélveruleikanum, engin munur á menningu og náttúru, góðu og illu, brauðrist og ristavél. Þar bara vélar og vélatengsl.
1: Þegar Tómas hefur útlistað hvernig allt vél, kemur punkturinn það hvers vegna tækið sem ristar brauðið ætti frekar að heita ristavél en brauðrist.
2: Ristavél samtímis nákvæmara orð og opnara yfir fyrirbærið. Ristavél kemur upp þennan frumspekilega veruleika undir þeim sem okkur almennt gefin. Ristavél segir eitthvað annað og meira gang heimsins en brauðristin sem einangrar ristina og brauðið. Og það sem meira orðið brauðrist útilokar beinlinnis skapandi eldamennsku eða ristamennsku. En nú ristar fólki í síauknum mæli mat á borðið sætar kartöflu eða eggaldinsneiðar, grammetisborgara eða buff, nú eða bara afgangana frá því í gær.
1: Tómas áfram á heimspekilegum nótum í rökstuðningi sínum fyrir ristavélinni, sem því miður ekki meira rúm fyrir í þessum mjög svo bókstaflega þætti. Við þurfum jú að koma fleiru að. Áhugasum geta fundið pistilinn á rúf.is undir fyrirsögninni til varnar ristavélinni.
0: Og núna skulum við snúa okkur að pistli Eiríks Rögnvaldssonar ristavél. Eins og hér hefur áður verið reifað, bendir hann á að mörgum sem nota brauðrist finnist ristavél ljótt og kjánalegt orð sem til í barnamáli og talmáli en eigi ekkert erindi inn í formlegt mál fullorðins fólks. Þeim sem nota ristavél finnst það orð aftur á móti fullkomlega eðlilegt. Hann rekur líka og rekur rökin að það sé engin vél í ristavélinni. Vitanlega innihaldi heiti á fjölmörgum tækjum þennan orðhluta án þess að í þeim sé nokkur vél. Svo sem eldavél, myndavél, ritvél, rakvél, kaffivél og múavél, leitarvél, bókunarvél og þýðingarvél og svo framvegis. Nú orðið séu vissulega oft einhvers konar vélar í sumum þessara tækja, svo sem rakvélum og ritvélum, en þannig hafið það ekki verið þegar orðin voru búin til. Næst fer Eiríkur ofan í orðmyndunina og bendir á að orðið ristavél er hliðstætt eldavél, myndavél, saumavél og fleiri orðum, þar sem líta má svo á að fyrir hlutin sé nafnháttur sagnar. Vissulega komi oft einnig til greina að fyrirliðurinn sé eignarfall fleirtölu, til dæmis í saumavél og myndavél, en sá möguleiki sé ekki alltaf fyrir hendi. Það á til dæmis við hakkavél, þar er fleirtala ekki möguleik í fyrirliðinum. Eðlilegt að líta svo á að þessi orð séu myndið á sama hátt. Hakkavél er tæki eða vél til að hakka með, ristavél er tæki til að rista með. Hann svo á sama máli og við með barnamálið. Það að segja að það þurfi ekki að vera svo slæmt. Hann segir að það geti vel verið að orðið sé upprunnið í máli barna en bendir á að börn séu býsna glúrin í orðmyndun. Að ofan töldum á sjá að Eiríkur þeirra skoðunar að það sé varla hægt að nota orðmyndunarleg rök til að hafna ristavél. Þá nefnir hann til sögu afbrigðið ristabrauðsvél sem minnst var á hér snemma í þættinum. Þetta orð segir hann að sé mun sjaldgæfara en ristavél. Hann getur sér þess til að þessi mynd hafi engum verið notuð á Austurlandi, að minnstakosti ef draga megi einhverjar ályktanir af gamansögu í degi 1985, þar sem segir frá Akureyringi sem réð sig á austfirskan netabát og þótti heldur fákunnandi verklag og orðfæri á sjó. Einu sinni ætlaði hann að rista sér brauðsneið en fann ekki þar til gert tæki og spurði strákar, hvar brauðristin? Þá gall við mikið hlátur og eitt segir á milli hláturskviðana hann kallar rista brauðsvélina brauðrist. Hvaða orð eigum við þá að nota þetta fyrirbæri, spyr Eiríkur því næst og svarar því til að hægt sé að líta bæði til aldurs og uppruna. Elsta dæmi brauðrist á tímarit.is sé frá 1915. Brauðrist sé tökuorð úr dönsku, þar heiti fyrirbærið brauðrist eða brauðrister, þótt enska tökuorði tóster sé reyndar oft notað í staðinn. Aftur á móti sé elsta dæmið ristavél á tímarit.is frá 1983 og ekkert bendi til annars en að það sé íslensk smíð. Aldurinn mælir því með brauðrist en ef við viljum taka íslenskar nýmyndanir fram yfir tökuorð, ættum við frekar að velja ristavél. Myndin ristabrauðsvél sé of sjaldgæf til að koma til álita. Það kvartlar þó ekki að Eiríki að leggja til að brauðristinni sé hafnað. Þetta orð hafi fyrir löngu unnið sér hefð í málinu. Auk þess nota hann það alltaf sjálfur. Hann segist sennilega myndu leggjast gegn orðinu ristavél ef það væri að koma upp núna með þeim rökum að fyrirbæri sem það ætti að tákna hefði þegar íslenskt heiti. En í ljósi þess að það komi upp fyrir áratugum útbreytt, það íslensk nýmyndun og brýtur engar orðmyndunarreglur, engin ástæða til að hafna því, segir Eiríkur. Það ekkert að því að sama fyrirbærið eigi sér fleiri en eitt heiti.
1: Í framhaldi af þessu rétt að nefna að ristavélar virðast ekki fást í búðum, bara brauðristar. Já, eða brauðristir. Beygingarlýsing íslensks nútímamáls gefur upp báðar þessar endingar. Aðdáendum ristavélarinnar til hugarhægðar upplýsist hér með að ef þeir slá ristavél inn í leitarvél kom upp sömu auglýsingar og fyrir brauðristar. Það þá ekki laust við yfirlæti í auglýsendum að leiða okkur að brauðristum þegar við byðjum ristavélar. En svo þeir kannski bara að reyna að vanda sig. Og brauðristarnar geta svo sem skiptum heiti á leiðinni heim úr búðinni og orðið ristavélar. Það ekkert því til fyrirstöðu. Svo má líka gefa þeim allt annað nafn, svona eins og fólk gerir með ryksugur róbótana sína.
0: Já, einmitt. Ef ég ætti að gefa minni brauðrist að vél nafn, myndi það kannski vera Kolbrún. Það má að minnstakosti ljóst vera að orðið ristavél til, rétt eins og orðið brauðrist og jafnvel ristabrauðsvél. Það verður ekki deilt, Jafnvel þótt orðabækurnar vilja ekki sjá það. Og barnamál getur það ekki talist, ekki eingöngu að minnstakosti. Of margt fullorðið fólk notar það til að svo sé. Ekki að það væri verra mál fyrir það þótt börnin notuðu það eingöngu. Því verður ekki kveðin upp úrskurður hér að annað sé rétt og hitt rámt. Bæði orð hafa kosti og galla. Kostirnir eru að orðin eru rétt mynduð og falla vel að málkerfinu. Gallin við ristavélina vélarleysið. Ég tek ekki undir að það sé galli að það sé barnamál, en það tel ég ekki að svo sé. Á mótum að benda á að ýmsar aðrar vélar eru vélarlausar eins og fram hefur komið. Gallin við brauðristina að þetta gömul danskusletta, sem mörgum finnst reyndar ekki vera galli, og ekki alltaf ég að særa þau sem þykir vænt danskuslettur. Og þar á móti má benda á að ótal orð í íslensku, til dæmis fjöldmörg matartengd orð, eins og brauðristin rekja ættir sínar til dönsku. Við hljótum að geta komið okkur saman það að sum okkar risti brauðið í ristavél og önnur í brauðrist og það sé samt sem áður eitt og sama tækið, eins og konan á samfélagsmiðlinum lýsti ástum samlindra hjóna. Það ætti allavega ekki að þurfa að kljúfa þjóðina. Að lokum, hvort þú brauðrist eða ristavél, Guðrún?
1: Ég tvístíðandi, langar að vera brauðrist og tekst stundum, en ristavélin tekur stundum yfir.
0: Og hann Kári, tæknimaðurinn okkar hér í þættinum, hann ristavélar megin. Sjálf ég brauðristar megin í lífinu, en ég get vel haft ristavélar í lífi mínu. Orði af orði líkur án afgerandi afstöðu. Kári Guðmundsson stjórnaði upptökum á þættinum og við leifum Tómasi Ævari Ólafssyni að hafa síðasta orðið, verði sæl.
2: En ef þú, hlustandi góður, ert ein eða einn af þeim sem í liði ristavélarinnar, hérna þá mín ráð til þín næst þegar þú hittir brauðristar frændan eða frænguna í fermingarvislinni. Þú þegir drykklangastund, horfir djúft í augu þeirra, andvarpar brosandi og segir... Allt vel.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Hjördís Smith, læknir og áhuga kona sígilda tónlist, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Já, ég heiti Hjördís, eins og hún Melkorka en hún var alveg búin að hérna segja ykkur og hún sem sagt kom að máli við mig og bað mig að velja uppáhaldsverk á sviði klassískra tónlistar og ég varð mjög glöð þegar hún gerði það og eftir nokkra umhugsun þá ákvað ég að velja Requiem eftir Jón Leifs. Þetta verk kom til mín fyrir 50 árum. Ég var í kórmenntaskólanum sem Hamrahlíð hjá þeirri góðu konu, Þorgerði Ingólfsdóttur sem að gerði svo mikið fyrir tónlistin í landinu og ber ábyrðina af tónlistar uppeldi mjög, mjög margra en allavega við sungum þetta verk það hefur verið 73 sennilega hún leiðir eftir með hún er að hlusta og þetta var tekið upp í Háteigskirkju og mjög líklega hefur það verið fyrir ríkisútarpi það voru nú svo sem ekki aðri sem voru að hérna að taka þetta upp nú það, ég var bara fyrir svona einhverju hugljómun fyrsta lagi bara hlusta á þetta verk og síðan að fá að syngja þetta því að eins og þið muni heyra þegar við spilum þetta þetta er svo ótrúlega þetta er bara svo heimnest ég veit eigin ekki hvernig ég á að lýsa því en þegar að þið hlustið á röddununa og nú ég ekki tónlistamentuð en mér skilst að það sé farið á milli dúr og mál og þetta eru mikið til sömu hljómarnir og svo 500 hljómur sem að hljómarannigstar svona bakvið og þetta er svo ótrúlega fallegt og þetta er svo óvenjulegt og síðan er textin við þetta sem að er úr íslenskum þjóðlögum og síðan einhverjum vísum frá Jónasi Hallgrímssyni og ég man svo vel eftir því hvað hún Þorgerður lagði á það mikla áherslu hvernig við bærum fram textan og ég tók nú með mér hérna textan að þessu og til dæmis þetta Sefur selur í sjó, svanur á báru, már í hólmi, mangi þau svæfir. Og engin að svæfa urtubörn eða sem að sofa á útskerjum, en mannabörn þau sofa í mjúku rúmi. Og þetta bara einhvern veginn þannig að maður, ég hef eiginlega ekki hlustað á neitt annað verk sem að neitt í líkingu við þetta verk. Nú Jón Leifs var eitt allra helsta tónskáld okkar Íslendinga og hann bjó í Þýskalandi í það bil 30 ár. Þar kvæntist hann konu sem að hét Annie Riethoff og átti með henni tvær dætur, Snót og Líf. Og Jón Leifs kemur síðan heim að ég held 1946 frekar en fjögur, en það leiðir eftir með einhver. En allavega fjölskyldan hans varð eftir í Svíþjóð að þangað höfðu flúið undan ofsóknum nasismans því Annie Riethoff var gyðingur að uppruna. Nú, þá eru dæturorðnir táningar og fjölskyldan verður síðan því fyrir því ofbáslega áfalli að Líf Leifs sem að var mjög góð sundkona, hún að synda í Eystrasaltinu og hún druknar. Og Jón Leifs var náttúrulega frá sér af harmi eftir þetta og í minningu Lífar Leifs þá semur hann þetta óbóðslega fallega verk og hann samtir endur þrjú önnur sem ég mann nú ekki alveg hérna nafnið á en ég get sagt það hér að upptakan sem að Melkorka mun spila fyrir ykkur núna á eftir er upptaka sem að Hamrahlíðarkórinn gerði árið 1988 og þar eru þrjú önnur verk eftir Jón Leifs. Nú það má heyra þetta á fleiri upptökum, mótetukórin hefur gefið þetta út á geisladiski og enn fremur skólakantórum og svo hlustaði ég nú reyndar á erlendu upptöku af þessu sem að ég var nú ekkit alveg sátt við það er nú annað saga, við látum það nú bara líka milli hluta. En þetta er sem sagt bakgrunnurinn að þessu verki og þetta er svo sko rekvíum er sálumessa og það er samið í minningu einhverra, en það er einhvern veginn ekkit alltaf í þessum sálumessum að maður finnur harminn og tregan eins og maður heyrir í þessu verki.
0: Við heyrum Hamrahlíðarkórinn flytja rekvíum eftir Jón Leifs. Upptakan er frá árinu 1988. Stjórnandi er Þorgerður Ingólfsdóttir.

0: Symfóníuhljómsveit Íslands lék hugreistingu, intermezzo fyrir strokljómsveit opus 66 eftir Jón Leifs. Stjórnandi var Osmo Venska.
1: Melkorka Ólafsdóttir færir hlustendum Erna Konfekt.
2: Rás eitt fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás eitt fyrir forvitna.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og velkomnar á Sagnaslóð. Við lögum þar síðasta þætti sem hún Guðlu Jónsdóttur frá Melum hafði fengið léðan hest hjá Sigurði sem kallaði var Snari. Sá gæðingu var svo fjörugur skrifaði Finnur á Kjörseyri að engin kvenmaður gat hamið hann og vekurð. En það varðist ekki fyrir Guðlu að taka þann gæðing til kostana. Og nú fara hestar að koma mikið við sögu í því efni sem verður í næstu þáttum. Og áðurum við kveðin Kollafjörðin og höldum að Þingeyrum, tökum við fram fyrra bindið á hornin góðhestum eftir Sonarson Guðlaugar, Ásgeir Jónsson frá Gottorp. Og þá er að gera nokkra grein fyrir Ásgeiri, þeim sérstæða manni, og við leitum fanga í minningarorðum sem Halldór Pálsson fyrir búnaðarmálastjóri skrifaði hann. Ásgeir var fæddur á Þingeyrum 1876, sonur Jóns Ásgeirssonar og Signýjar Hallgrímsdóttur, en að henni stóðu þekktar þingeyskar ættir. Ásgeir ólst upp á Mælifelli í Skagafirði og síðar Litladalskoti í sömu sveit. Ekki var skólagangan löng. Veturinn eftir fermingu dvaldi hann eitt vetur á Ystafelli hjá Sigurði Jónssyni við nám og síðar tvo vetur við nám í búfræði á Hólum. Og Skagafirði lá leiðin vestur í Vatnsdal. En 1908 söðlaði hann og flutti svo set í Vestursýsluna og tók á leigu Gottorp sem hann var jafnan kendur við síðan. Móðir hans var bústýra hans og ekki var bústofnin stór. 19 leiguær sem móðir hans átti, ein kýr og þarfahestar. En hér var komin að búi sínu sá bóndin sem var eitt kunnasti fjarvöktamaður sína daga. Ásgeir var mikill fjarvöktamaður, skrifar Halldór. Hann hafði glöggt auga fyrir því hvernig kostakindur ætti að vera byggðar, vissum kosti og galla hverja kindar í hjörsinni og notaði sér það við val og ræktun fjárins. Auk þess var hann snildar fjárhirðir, natinn og umhyggjusamur líðan hverra skepnu, skrifar Halldór ennfremur. Gottorps fér varð kostamikill fjárstofn og breytti síðar út landið. Til þessara reynslu sótti Ásgeir efni í sína einstöku bók Forustu fé. Svo hafa þeir sagt, sem vel með að vita, við þann sem hér talar, að svo bók eigi sér tæplega hliðstæðu í veröldinni. Ásgeir frá Gottorp var einnig kunnur hestamaður þótt ekki fengist hann við þá ræktun. Ásgeir var í forustusveit þegar manna sem er miðbygg síðustu aldar hóf á loft merki íslenska hestsins er svo má orði komast en ávaxtana því starfi njótum við í ríkumæli í dag. Hann skrifaði tvær bækur horna góðhesta og bók samskipti manns og hest. Þær bækur fara Halldóri Pálssyni orð á þá leið að þær verði óbrogjart minnisvarði höfundinn, vald hans og íslensku máli í stíl og mynd auki sé frábær. Ásgeiri verði aldrei fullt þakka þetta starf því það varðveiti svo einstakan þáttur þjóðlífi og menningarsögu. Ásgeir hafði ekki lengi búið í Gottorp þegar hún tókst að eignast jörðina. Til þeirra kaupa veittu Ásgeiri lán efnabændur í næsta nágrenni hans, skrifar Halldór. Ásgeir var kvæntur Ingibjörgu Björnsdóttur frá Vatnsendi í Vesturhópi, var heimileg þeirra mjög rómaða myndaskap og gestrisni. Þeim varð ekki barn á auðið en ól upp tvær stúlkur. Ásgeir andaðist í maí 1963. En þá var hornum góðhestum og frásögn af þeim einstaka hesti Blekki.
1: Faðir minn Jón Ásgeirsson var fæddur á Kollafjarðarnesi í Strandasýslu árið 1839. Hann ólst upp hjá foreldrum sínum, Ásgeiri Einarssyni bónda og alþingismanni og Guðlaugu Jónsdóttur frá Melum og fluttist með þeim á tvítugsaldri að Þingeyrum í Húnavatnssýslu vorið 1861. Veturinn fyrir ferminguna dvaldi faðir minn til náms á Kvennabrekku í Miðdölum hjá séra Guðmundi Einarssyni sem þá var þjónandi prestur í Miðdalaþingum. Þá bjó á Svínahóli í sömu sveit, bóndisáir Hjálmtýr Kristjánsson hét. Honum er svo líst, hann hafi verið ekki allhár, gildur maður á velli, vörpulegur og nokkuð feitlægin. Hann var talin mikill hesta og vínmaður. Þennan umgetna vetur kom Hjálmdýr oft að Kvennabrekku og reið þá oftast brúnum fóla á sjötta vetur sem hann kallaði Blakk. Föður mínum var mjög starfsýnt á fólan sem var fríður sínum, grannvaxin og hlaupalegur og ekki vaktiði síður athygli hans hversu léttilega og miklu fjöru og fimleik þessi grannvaxni hestur bar svo þungan mann. Eftir því sem faðir minn sá Blakk oftar varð hann ástfangnari af honum og nú fór að fala hann til kaups af Hjálmdýr En Hjálmdýr tók þeirri málaleittun seinlega, sagði að Blakkur væri ekkert barnameðfæri, en við slík tilsvör harnaði áleittni föður míns að fá fólan hvað sem það kostaði. Þessi deila endaði svo með því að Hjálmdýr kvaðst fara norður að Kollafjarðanesi á næsta vori. Hann ætti erindi við Ásgeir bónda. Skildi hann þá hafa Blakk með í förinni, en kvaðst þú engu lofa það að selja honum hann. En engu væri spilt þó hann safnaði svo miklum peningum að hann geti borgað dýran hest ef hann ætti þess kost að eignast hann. Nú sló hið unga hjarta 14 ára drengsins milli vonar og ótta. Hann var þarna hjá ágættum kennara að læra sinn kristilegu fræði undir ferminguna á næsta vori og ekki mátti slá slöku við námið. En svo var nú hann Blakkur. Einhverstaðar varð hann nú hafa rúm í hugafylsnum drengsins. Skildi hann nú verða það gæfuna barn að Guð og Hjálmdýr huguði þannig að hann fengi sína heitustu ósk uppfyllta að eignast Blakk. En ef það lánaðist ekki, þá hlýt hann að verða ógæfumaður alla ævi. Hvar átti svo að taka peningana fyrir hestin? Sjálfur átti hann aðeins eina átta dali geymda hjá móður sinni, sem honum höfðu smátt og smátt áskotnast að gjöf frá gamla móðuföðu sínum og melum, Jóni Kammeráð þegar hann kom í heimsókn að Kollafjarðanesi. En þessi fjárfúlga myndi segja lítið. Hún væri nú ekki meira en fyrir háu og grönnu eyrunum og Blakk. Og hvað myndi þá allur hinnunaðurinn kosta? Reyndar væri hann gamli faðir alveg nógu ríkur og ekki munaði hann eitt hestverð. En hann var engin hestamaður og gat ekki sett sig inn í þessa hluti. Svo voru þeir heldur ekki nógu góðir vinir til þess að gæti farið fram á það við hann að lána sér peninga til að kaupa reiðhest. Hefði hann ætlaði að kaupa bát, þó væri öðru máli að gegna. Niðurstaðan af öllum þessum heilabrotum varð svo þessi. Mamma. Mín elskulega móðir myndi bjarga þessu máli við ef þess væri nokkur kostur. Það sem eftirlifði vetrar og til vors og þess tíma að drengurinn fór heim til föðurhúsa var fyrsta og síðasta hugsun dagsins Blakkur. Eitthvað á þessa leið sem hér að framan er skráð lýsti faðir minn hugarástandi sínu á Kvennabrekku eftir að hann leit Blakk í fyrsta sinn. Eftir heimkomuna sagði faðir minn móður sinni frá viðtali þeirra Hjálmdýrs og löngun sinni til að eignast Blakk.
0: Á lestum vori kom Hjálmdýr á svínhóli að kvöldi dags að Kollafjarðanesi. Hann kallaði föður minn strax og talaði sig og sagði honum að hann hefði ákveðið að gefa honum kost á eignast fólan og nú skildi hann strax koma honum á bak og prófa hvernig þeim semdi en færi svo að hann kæmist ekki til ráðs við hann þá væri sér jafn ljúft að fara heim með hann aftur. Þá hvað strengur ekki hafi verið lengi að leggja á og stíðu bak. Frá bænum upp túnað og kollafæðan er svo nokkuð brött og heldur þröng gata með allt breiðum klapparhöftum. Upp brekkuna hoppaði Blakkur líkt og keilingur og sveiflaði sér yfir klapparhöftin án þess að koma við þau. Á þessum hoppdansi bar Blakkur höfuðu svo hátt að þegar drengurinn beði sér lítið eitt fram þá fytluðu eyrnabrotarnir og Blakk við brjóst hans. Þrátt fyrir þessa miklu reisingu bar hann þó höfuði næstum því vingil. Fyrir ofan túna og kollafæðan er sér sléttur meilur. Hann er nokkuð suður fyrir túnið og mun vera 500-600 metra á lengd. Hann er kallað skeið. Þarna er góður reiðvegur og ekki til skaðagrýttur. Nú bar þá félagu upp á norðurenda meilsins. Þarna var skeiðvöllur framundan og ekki eftir neina bíða. Nú var að prófa reiðskjóta og riddara. Hviss, Blakkur tók sprettin og melunum var notaða til enda, þá taka við þýðin móvar. Á þessa leið lýsti faðir minn áhrifunum af sprettinum. Þegar ég gat stöðva Blakk suður í móunum, fór ég strax á baki. Ég greip hálsinn og hestunum, faðmaði hann að mér og grét af hrifningu og fögnuði. Ég hafði aldrei látið mig dreyma að nokkur íslenskur hestur gæti verið svona ferðmikill. Það tvennt vakti mest á undrun mína, fimin og myktin í stökkjunu og þegar ég horfði út frá mér á melin, þá sá ég engan stein með réttri lögun, en grjóti virtist breytast í mjóa flögrandi teina. Þessu fyrstu kinn okkar blaks verða mér óglemanleg. Hjálm týrgist nóttin á Kolleferðanesi og var þannig kyrta einn eftir. Þótt faðir minn spyrði Hjálm týru verð á fólanum, þá hvaðan ekki liggja á að tala það fyrir en þeir skildu. Svipu tilsvör hafði móður hans og reyðum höndum þegar hann snýri sig til hennar með þetta vandamál. Á morgni annars dags þegar Hjálm týru ég keim á leið, stakk hann upp á því við föðu minn að fylgja sér nokkuð á leið og varðan vel við þeirri málaleitin. Nú bjuggust þeir til ferðar og voru hestar í rétt reknir og hugði nýfermdi drengurinn gott til ferðarinnar og prófa blakk í annars sinn. Þá kemur móður hans þar að og afhendi sinni sínum ný reiðtíi með þeim ummælum að þau fylgi fólanum og hann þurfa ekki að bera áhyggjur út af greiðslunni. En í þessari fermi Hjálmtí komst faðir minn að því og móður hans hafði skrifa Hjálmtí vorið og eitthvað undirbúi kaupin og blakk. Nú var gátan ráðin en ekki gaf Hjálmtýr upp verðið og faðir minn fekk móður sína ekki til að segja sér hvað blakkur hefði kostað. En það verðist augljóst að slíkur hestur hafði verið dýr á þeirra tíma mæla hverða. Gamla konan hefur ekki kertsu að gera það sveita og sýsluanál hver dýru verði hún kefti reiðhest handa enga sinni sínum. Nú ætla ég með nokkrum dráttum að gefa lítið eitt fyrir lýsingu á þessum merkilega hesti.
1: Blakkur var ríflega meðal hestur og hæð. Höfuði frítt, beina og æðabert í stærra lagi. Augun skær, fögur, skarpleg og athugul. Eyrun há, lokuð og þunn. Hálsinn langur, reistur og mjög grannur við kjálka. Herðarnar háar, bakið fremur stutt. Lendi nokkuð löng og vel upp borin og bar nokkuð hátt á lendarásnum. Taglið vel borið. Brjóstkassinn djúpur og vel framskotin en ekki þykkur. Bolurinn mjög grannur, hupparnir stuttir og klipnir. Limirnir með hörðum hnykluðum vöðum og skörpum marklínum. Fótleggir að njá mjög stuttir en bóarnir langir, herðablaði hásett og skásett. Undirbyggingin að aftan var í fullu samræmi við frampartin. Afturfætinni stuttir að hækli, en læri djúft, langt. Kjúkur frekar stuttar með mjúkum beygjum. Hófarnir vel skapaðir og gallalausir. Háralagið var með nokkuð annarlegum hætti. Búkur og limir niður að njám var þyril hrokkið líkt hárafari og nýbornu lampi. Þó var hesturinn fremur snöggkærður. Faks og ennistoppur var sam og ekkert og taglið rýrt. Því verður ekki neitað að mjög hefur þetta háralag verið hestinum til líta. En faðir minn vandist í fljótt og hvaðst eða frá leið ekkert hafa fundið til þess. Ást heilu líti, segir fornt spakmæli. Skapgerð blakks og ýmsi taktar hans hafa verið óvenjulegir. Fjörið og skapofsinn frábært. Þegar blakkur kom í hendur föður míns var næstum ómögulegt að ríða honum nokkra milliferð. Færi hann af hægu tipli, var sprettrókan og ómögulegt að halda honum ef ríði var fram með hliðinni eða hleyft á undan honum. Eftir nokkur tíma var hann þó búinn að læra að vera rólegur þó hleyft væri á undan honum. En fyrst var nú svo ljóður á að þegar honum var hleyft á eftir hesti sem kominn var alllangt á undan honum, þá var hann víst þess þegar færi gafst að þjóta þvert úr leið eitthvað út í buskan. Svo varð hann reiður og fannst sér misboðið. En einnig þennan óvana lagði hann smátt og smátt niður. Þegar blakk var sleppt að sumri til eftir brúkun heim á Kollafjarðanesi, stökk hann beint upp í fjall. Fjallet er ekki hátt, en landslagið þannig að langar klettaborgir liggja frá norðri til suðurs eftir hlíðinni. Á milli borgana eru bekkir vaxnir lyngi og öðrum kvistgróðri. Á þessu landi hélt blakkur sig oft dögum saman og fór mjög lítið En ef gekk í sjóin og brimgnýr heyrðist, Þá rauk hann er að sjó og fram á klettaborgir sunnan við túnið á Kollafjarðarnesi. Þarna stóð hann oft yfir lengri tíma og horfði á vellandi brimið. En þetta gerði hann aldrei þegar brimlaust var. Á haustin þegar slátra var fé, brásta sjaldan að blakkur kæmi heim og æti górið þegar búið var að hleypa á vömbunum. Að vetrum var blakkur einn í kofa fast við bæinn. Væri mikill brimgnýr, var blakkur oft órólegur í húsinu og þáði ekki fóður sitt. Væri honum þá lofað út, þaut hann strax á sinn vana stað að sjónum og horfði á dansa í stætra. Þeir sem umgengust blakk í húsinu voru fyrst og fremst faðir minn, en einnig roskin fjósamaður sem Sigurður hétt og var aðalerindi hans að gæla við blakk og strjúka honum. Guðlaug amma mín kom ekki ósjaldan í kofan til blakks og færði honum þá mjólk og annað góðkætu á búri sínu. Og virðist blakkur hafa meti komur hennar mest því að aldrei brosta ef amma mín gekk hlaðið eða svo nærri kofadyrunum að hann heyrði fótatak hennar að hann kumraði við. En þetta gerði hann aldrei þó aðrir gengju um.
0: Og lengri lýsing Ásgeirs á þessum hesti kostum hans og viðburðum ýmsum á ævi hans. En örlög hans urðu grimm og við grípum þar niður í frásögn. Það var áliðnu sumrið þegar faðir minn hafði átt blakkur 4 ár að Ásgeiri afar mínum lá mjög á ríða vestur í Stykkjusólm en þóttust ekki nægilega hestaðu til ferðarinnar. Guðlaug kona hans áttu brúnan hest allgóðan. Hugist hann fara með henni ferðina fengi hann annan sæmilegan hest með honum. Sló hann þó upp á því við son sinn að hann lánaði sér blakk í ferðina. En faðir minn tók því allfjarri. En það lítur út fyrir að þeim hjónum hafi verið það sameiginlegt áhugamál og ferð þessi greittist vel. Guðlaug fór því til sona síns og hvaðst vona. Ekki hlýtist óhapp af því þótt hann lánaði föður sínum hestin. Hann myndi beita brún sínum meira fyrir sem var bæði þrekmikill og vanur hraðri reið. Fyrir tilmæli móður sinna við að kvaði minn frá áformi sínu og gaf hestin falan í ferðina. Hann gat ekki neitað móður sinni neitt. Nú er enginn til frásagnar ferð Ásgeirs, en burtveru tíma hans voru óeðlega stuttur og hafi riðið svo langa leið. En þegar hann kom heim á Kollafjarðarnesi, þá var hann á blakk einum. Enga grein gerði hann fyrir því hvað orðið hefði á Guðlaugarbrún, aðra en þá, að hann hefði ekki getað fylst með svona vitlausum hesti. Eftir hengkomana kom það brátt í ljós að nú var blakk brúðið. Hann stóð í sömu sporum með drúpandi höfði og leit ekki við jörð. Nú sinnti garpurinn ekki lengur sjávarhljóði eða fjallaferðum. Hann var dauð veikur og lifði við þungar þrautir í fáa daga. Dag eitt gerði faðir minn Birni vini sínum í hlíð orð að finna sig. Þann dag var blakkur skotinn og gerði faðir minn það sjálfur. Björn hafði með sér sterkan drykk í flösku sem þið vinirnir hrestu sig á meðan þeir hegðu blakk. Nú var hann stutt á æviskeið á endarunnið. Fyrir fjörið gat hann ekki meiri fórnað en lífinu. Þeir sem þessar línur lesa get eftir hugsýnum staldra við hjá lága kumblinu þar sem ungi maðurinn stóð yfir gröf ástvina síns, hnípin og syrgjandi. Þarna var strokin sterkasti þátturinn í leikkerfi hans, vonleysis og dauða rökkur færðist yfir leikvöllin og sólalönd gleðina horfin á bakvið klakkinn. Faðir minn syrði blakk mjög og setna árum hans var það svo að hann vildi sem minnst hann tala og hörmulega afdrif hans. Það var á mjög löngum tíma sem er tókst að fisk upp hjá föðu mínum þar sem hér er að framanskráð. Frá blakk hlaut faðir minn þau fyrstu áhrif og kendir sem hann okkur glættu og þróuðu reiðmennsku hæfileika hans og hann var síðar landskunnur fyrir. Þegar blakkur fjall var hann 10 vetra en eigandi hans 18 vetra. Samvera þeirra því aðeins 4 ár. En þá fýlum við lestur. Sögursviðið er nú að færast austur í Húnaþing og sem við kveðjum strandir að sinni er hér lag Gunnars Þórðarsonar til tvista bros. Ljóðið orti Ólafur Haukur Símonarsson, Pálmi Gunnarsson flytur.

0: Þingeyrastandi miðju héraði á lágri hæðarbungu er við suður og austur á Óshólmu Hnausakvíslar þar sem hún rennur í Húnavatn. Frá Þingeyrarkirkju er hinn víðast og fegurst og útsýn í Húnavatnssýslu og þótt víðar sé leitað. Sér það norður strandir, austur og skaga og suður til jökla. Landrými er mikið og frábær engjalönd við Húnavatn og Hnausakvísl. Munu þingar er að forn og nýju en mesta jörð á landinu. Svo segir Íslands handbók. Og rétt að minna á að á þingarum að stofna munkaklaustur 1133 og þar skrifaði sumar þeirra bóka sem við teljum til þjóðargersum í dag. En við rekjum ekki frekar sögu þess að merka höfubýlis. Nú kemur nýr sögumaður til frásagnar. Árið 1941 kom út bókin Sagnaþættur og Húnaþingi. Höfundur hennar var Theodór Arnbjörnsson. Útgáfu bókarinnar annaðast Arnór Sigurjónsson ritstjóri og ritar formála á bókinni þar sem hann gerir grein fyrir henni og höfundi hennar. Theodór var fæddur á Stórós í miðfyrði 1888. Hann var búfræðingur frá Hólum og síðar ráðunautur og starfsmaður Búnaðarfélags Íslands. Kunnastum en Theodór okkur í dag fyrir bæku sínar hesta. Þann þátt ævi Theodórs farast Arnór og orða þá leið að engin Íslendingur hafi þekkt íslensku hestana betur en hann og kom þar til bæði almenn þekking og nákvæm kynning af fjölmörgum einstaklingum. Lét Theodór sér ekki nægja að skoða hestan og sýningum, heldur hjaltan og upp í spurnum þá. Segir Arnór að bækur Theodór sem hesta og járningar beri glöggt vitni og nákvæma alúð hans við starf sitt og einnig þá ást er hann bar til hestana. Svo ást komi skýrt fram í þáttum þeim sem Jón og Þingeyrum sem er í bókinni. Enda svo stundum skrifar Arnór að því er líkast og honum gleymist það að hann sé að rita þætt af Jóni en ekki hestum hans. Theodór andaðist 1939. Og það eru þættur þingarafæðka sem við tökum til frásagnar. Í bókin eru 40 þættir eða frásagnir af þeim feðgum og þingarum og getur Theodór heimildamann að hverjum þætti og eru stundum fleiri heimildamenn að hverjum þætti. Og við grípum niður í inngang Theodórs að þáttunum.
1: Ásgeir þótti afbrigða duglegur, búhöldur og auðsæll. Sagt er að guðlaug kona hans hafi gifst honum nauðug en þó rættist þið best á úr sambúð þeirra hjóna. Þóttu þau höfðingar í héraði og höfðu mikla mannaheill. Ásgeir var og mikill vinur Jón Sigurðssona forseta og einnig traustasti fylgismaður hans. Hann var því í flestum greinum hinn mesti hamingjumaður. Það sama verður ekki sagt einkason þeirra guðlaugar og Ásgeirs, Jón á Þingeyrum. Hefur þó fáum íslenskum mönnum verið betur í hendur búið á guði og mönnum. Hann var mikill maður vexti, fríður sínum og ágætlega íþróttum búinn, andlegum og líkamlegum. Vel skáldmæltur, hestamaður svo afbar, gleðimaður mikill og mælt er að hverta verk er hann snerti, léki honum í hendi. Af vísum þeim sem Jóni eru eignaðar og ekki eru tilgreindar í þáttunum hér á eftir, er þessi flestum kunn. Nú er hlátur nývakinn, nú er grátur tregur. Nú er ég kátur, nafni minn, nú er ég mátulegur. Og hefur drykkjugleði ekki verið betur lýst á íslensku. Þá lýsir ekki öllu lakar öðrum efnum þessi vísa sem húnvetningar kalla að Jón hafi kveðið í draumi Signýjar Hallgrímsdóttur, barnsmóður sinnar, en öllu líklara er að hann hafi kveðið að báðum vakandi. Gleymdu ekki góðum vin, þó gefist aðri nýr. Þeir eru eins og skúraskín, skyndilega hlýr. En skal hér tilfær þriðja vísan eftir Jón þó að svo sé ekki eins skáldlega gerð. En hún er eitthvað svo einlægnisleg að mörgum mætti finnast að þar komist þér allra næst Jóni sjálfum. Við skulum koma að Valadal, vaskan finna Pétur. Mínum góða gerðar val gefur engin betur. Jón er fæddur á Kollafjarðarnesi 1839. Hann kvæntist 1860 eða 1861 Ingunni Guðlaugu, dóttur Magnúsar Olsens á Þingeyrum, systur Bjarna Olsens prófessors. Móðir Ingunar var Ingun Jónsdóttir frá Melum og voru þau hjónin því systra börn. Með þessu kvonfangi Jóns komist Þingeyrar í hendur þeim feðgum og átti Jón að búa þar og kom Ásgeir búi hans á lakirnar. En er Jón hafði búið á Þingeyrum 4 ár, 1863-67, sá Ásgeir þann kost vænstan að flytja Þingeyrum aftur og taka þar við búsforráðum og hélt hann þeim þá í 18 ár eða til dauðadags. En eftir dauða Ásgeirs gekk Þingeyrar auðvitað þurðar í höndum Jóns. Hann dó 27. júlí 1898.
0: En hér kemur athugasemdaði leiðrétting varðandi höfund vísunar nú úr hlátun í vakin. Eftir síðasta þátt hafði Þorsteinn skáld frá Hamri samband við umsjónamann og vakti athygli hans á bókinni Þjóðtrú og þjóðfræði eftir Jón Hnefil Aðalsteinsson. Í síðasta kafla þeirra bókar er fjallaðan þessa vísu. Jón Hnefil var með útvarpsþætti Þjóðtrú og þjóðfræði og í þætti 3. janúar 1984 spurðist hann fyrir hjá hlustendum höfund þessar alkunnu vísu. Mörg svör bárust og fleiri nefndi til sögun Jón Ásgeirsson. Verðu það ekki rakið nánar hér en vitnaðan lokum í bréf frá Sveinbirni Bentinssyni. Engin fulleringamaður er í höfunda vísum yfirleitt, skrifa Sveinbjörn. En í þessu tilviki þykist ég hafa svo góðar heimildir að ég vil koma þeim á framfæri. Vísan mun vera eftir Guðmund Magnússon í Stóru skógum í Staffólstungum, fættum 1809, dáin 1859. Rekur Sveinbjörn síðan heimildir sínar og tilöð vísunar og verður það ekki rækið hér. Enda öllum aðgengilegt sem vilja kynna sér frekar þær líflegu umræður sem eru í kjölfar útvarpsþáttar Jóns Hnefils. Að lokum skal þess getið að á vísnavef héraðskjalasafn Skaffirðinga er Guðmundur Magnússon skráður höfundur vísunar nú úr hlátun í vækin. En þá áfram með sagnað þetta í Theodórs. Fyrstu árin eftir Ásgeir Einarsson fluttist frá Kollafjarðarnes að Þingeyrum átti hann mörgum fjárræðum að sinna vestur strandir, engum þó Kollafjörð og Steingrímsfjörð. Fór hann þó ýmist einu sinni eða tvisvar og vori vestur yfir strandaflóa á stórum áttaringi er hann átti og skipaði húsköllum sínum. Var til þess að ferðaval í veður eftir því sem veðurhegni manna náði. Þó kom það fyrir að veður breyttist fyrir marði og yrði mikið að þá gerði fljótt stort á flóanum sem liggur fyrir opnu hafi en leiðar mjög tæpar og óhreinar. Það var eitt vor. Er Jónsson að Ásgeirs var á milli fermingar og tvítöks að Ásgeirs fyrstu vertur og strandir að Kollafjarðarnesi. Bjóst hann af stað á áttaringi þeim sem fyrir verið nefndur með Jóni síni sínum og húsköllum nokkrum. Sildu þeir frá Þingeyrarsandi í hægu norðaustan leiði svo ljúft var fyrir Vatnsnes. En er kom vestur og strandaflóa hvesti mjög á norðan og jós uppir í mig. Nú haga svo til að grunn liggur þvert fyrir minni Kollafjarðar sem skottagrunn nefnist eða skottar. Lokar það alveg firðinum nema djúft sund liggi gegnum grunnið en eru svo mjó að albrema verður á þeim í miklum görðum. Svo var nú er þó áskirpað á skottunum að leiðarnan tók af með öllu. Skaut segg var á skipinu og sildu þeir með því órifiðu en höfðu tekið toppsegli frá. Jón Ásgeirsson satt og bita og hélt dragreipið undir langbandi. Ber það þá saman að Ásgeir sér albrimar á skottunum og þá ber svo fljótt að þeim að ekki verði snúið frá. Kallar Ásgeir þá til Jóns að lækka seglið en hann neitar því með hægð. Bistir Ásgeir sig þá og skipar Jón að lækka seglið strax en Jón svarar engu. Var Jón þó orðin svo vel að manni þótt ungur væri ekki þurft að segja öðrum að gefa eftir dragreipið. Seldist Ásgeir þá til Jóns með sjóvætling og sló hann kynhest því hann taldi líf þeirra alla leikja við að segli lækkaði. En Jón lét sem ekkert væri. Skipti það engun tógum að skipi bæri sundið og brotsjórfjall yfir það en af því að mikill skriður var á því þá marði það inn úr sundinu þó þóttafullt væri en þar var kvikulegur sjór. tóku hásetar þá til og jössu skipið en Ásgeir tók af hann sjóhattinn og þakkaði Guði hárri röddu fyrir líkið þeirra. En röllu var komið í lag á skipinu setti Ásgeir hljóðanum stund um allt í svo. Nú værum við allir í skottunum ef Jón sonur hefði ekki haft vit fyrir mér.
1: Ásgeir og Þingeyrum var giftur Guðlaugu frá Melum sem fyrir segir. Unni hann henni mjög og mat allar tillögur hennar eftir því. Vínhneigður var Ásgeir nokkuð og drakk ríflega er hann fór til. Lét hann oft líða langt á milli því hann vissi að Guðlaugu var mjög ógeðfæld drykja hans. Það var venja Ásgeirs að kaupa tunnu af brennivíni er hann fór með ullina. Þegar tunnan kom heim var hún sett á stokka í búri en Ásgeir bauð til sín bændum og gleðimönnum úr nágrenninu og skildi þeir drekka með honum úr tunnunni. Lá Ásgeir þá í rúmi sínu en gestirnir sátu þar út í frá og drukku svo sem hver þoldi þar til búið var úr tunnunni. Brennivínið var borið inn í könnu úr silfri. Var hún með háu loki, skreittu og hinn besti gripur. Tók hún tvo potta. Nokkri silfurbikarar fylgdu könnunni og voru þeir notaðir svo sem þeir endust en aðrir drukku úr tínkrúsum. Ekki átaldi Guðlaug þetta svo vitaðir þið meðan Ásgeir keifta aðeins eina tunnu á ári. Svo bar til eitt sumar, hálfu mánuð eftir að fari var með ullina og brennivínsgildi var afstaðið að Ásgeir sendi húskarla sína á áttaringi út á Skagaströnd eftir viðarfarmi. Baðan þá formanninn að koma með brennivínstunnu leið og gerði hann það. Bjóst Ásgeir nú til að halda veislu sem fyrr og bauð til vinum sínum og kunningjum. Brugðust þeir vel við og var margt manna komið að Þingeyrum næsta laugardagskvöld. Var þá tunnan opnuð og öllu hagað sem við fyrra sinnið. Hófuð að drekka og tæmdist fljótt silfurkannan mikla. Gekk svo fram á kvöldið. Eitt sinni sent var með könnuna kom sá inn aftur sem sendur var, ekki erindi fegin og sagði að tekin var kraninn úr tunnunni og hver dropi runni niður á búrgólfið. Alla setti hljóða er við voru. En eftir litla stund vatt Ásgeir sig fram úr rúminu og mælti leið. Nú Guðlaug mín reið og drekki ekki meira. Eftir þennan atburð bragðaði Ásgeir aldrei áfengi.

Við þökkum ykkur samfylgd á Sagnastól hlustendur góðir og við næsta þætti höldum við áfram sögnum úr Húnaþingi og við þökkum tæknimann okkar sem í dag Björn Sigmundsson og kveðjum hérna úr hljóðstofu á Sauðárkróki.

0: Jón Ormar Ormsson hafði í umsjón með sagnaslóð, þætti frá 2010. Lesari með umsjónarmanni var Sigríður Kristín Jónsdóttir. Þetta var annar þáttur af þremur þar sem segir frá Þingeyrarfeðgunum.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Þjóðaratkvæðagreiðsla að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið hefur verið í fullum gangi í dag. Kjörstaðir lokuðu allir núna klukkan 10. Kjörsókn virðist vera með besta móti og útlit fyrir að hún sé meiri en í þjóðaratkvæðagreiðslum síðustu ára. Í þeim þremur þjóðaratkvæðagreiðslum sem hafa verið haldnar á lýðveldistímanum fyrir þessa var kjörsókn á bilinu 49-75%. Kjörsóknin í dag virðist vera sambærileg við kjörsókn í alþingiskostningunum 2024 þegar hún var 80,2%. Í Suðurkjördæmi höfðu rúmlega 25.000 manns greitt atkvæði klukkan 8 eða 59,4%. Á sama tíma höfðu 54,5% kosið í Suðvesturkjördæmi. Í Reykjavík norður og suður voru tæp 57% búin að greiða atkvæði klukkan 9. Klukkan 5:30 í dag höfðu tæp 54% greitt atkvæði í norðvesturkjördæmi en tölur kjörsókn í norðausturkjördæmi hafa ekki borist. Búast má við fyrstu tölum úr suðurkjördæmi á 11. tímanum en önnur kjördæmi gera ráð fyrir fyrstu tölum í kringum miðnætti. Síðustu tölur gætu borist úr norðvestur og norðausturkjördæmum klukkan 7 í fyrramálið. Kosningavaka hefst á RÚF klukkan 22:20. Björgunarsveitir á Suðurlandi voru boðaðar út klukkan 5:30 í dag vegna Karls og konu sem höfðu lent í sjálfheldu í Reynisfjöru. Fólkið hafði gengið með fram klettum og fjöru en ekki gætt að sér þegar fór að flæða að. Fólkið var staðsett með dróna og skömmu síðar var Þór komin að Reynisfjöru á samt léttum gúmbát sem Víkverji kom á frá Vík. Fólkið var flutt í Reynisfjöru heilt á húfi. Björgunarsveitir á Vesturlandi voru boðaðar út klukkan 7 í kvöld vegna einstaklings í sjálfheldu á Hafnarfjalli. Staðsetning benti til að viðkomandi væri hátt í fjallgarðinum norðan við Hafnarfjall. Óskað var eftir aðkomu þyrlu landhelgisgæslu. Viðkomandi var fluttur niður af bílum björgunarsveita. Afturelding og Vestri mættust í lengjudeildin í dag. Með sigri gat Afturelding endurheimt sæti sitt í deild þeirra bestu og sú var raunin þegar Afturelding vann með tveimur mörkum gegn engu. Grótta og Selfoss áttust við í lengjudeild kvenna. Gróttukonum dugði stig úr leiknum til þess að tryggja sér sigur í deildinni og sæti í bestu deild kvenna. Þær unnu sannfarandi 3-0 sigur og munu leika í efstu deild í fyrsta sinn í sögu félagsins. Fjóru leikir voru á dagskrá í bestu deild kvenna, fram sigraði Stjörnuna 3-2, Víkingur Reykjavík og Grindavík Njarðvík áttust við í 3-0 sigri Víkinga, markalaust var í leik Þróttar Reykjavíkur og Þórs Káa og IBVF vann Breiðablik 2-1. Einn leikur var í bestu deild karla þar sem IBVF og Þór mættust. Þór sigraði leikinn 1-0. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 7-12 stig að deginum. Suðurland. Hægviðri skýjað með köflum og stöku skúrir. Engum síðdegis hiti 8-13 stig að deginum. Faxaflói. Hæg breytileg átt skýjað með köflum og skúrir, engum síðdegis, hiti 7-12 stig að deginum. Breiðafjörður. Hægviðri en austan 3-8 í nótt og á morgun. Skýjað með köflum og skúrir, hiti 5-11 stig. Vestfirðir. Austlæg eða breytileg átt 3-8. Skýjað með köflum og stöku skúrir, engum syðst, hiti 5-11 stig, en líkur á næturfrosti á stöku stað. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg eða breytileg átt 3-8. Skýjað með köflum og þurft að kalla, en síðdegi skúrir inn til landsins. Hiti 6-11 stig að deginum, en líkur á næturfrosti á stöku stað. Norðurland eystra. Hægviðri skýjað með köflum og lítilsháttar skúrir í nótt, bjart með köflum á morgun en stöku síðdegisskúrir inn til landsins. Hiti 6 til 11 stig. Austurland að glettingi. Hægviðri en suðaustan 5 til 10 á annesum síðdegis. Skýjað með köflum og lítilsháttar skúrir. Hiti 7 til 12 stig að deginum en líkur á næturfrost á stöku stað. Austfirðir. Hægviðri en suðaustlæg átt 3 til 8 á morgun. Skýjað að mestu og lítilsáttar væta sunnan til en þurft að kalla síðdegis. Hiti 5 til 9 stig. Suðausturland. Norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 8 á stöku skúrir. Hiti 7 til 13 stig. Miðhálendið. Breytileg átt 3 til 8 skýjað með köflum og stöku skúrir, einkum síðdegis. Hiti 5 til 11 stiga deginum en nætur frost á stöku stað. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag austlæg átt 3 til 10 og skúrir í flestum landshlutum, einkum síðdegis. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast sunnanlands. Á þriðjudag norðan 5 til 13 austast, annars hægari austlæg átt. Smá skúrir norðaustanlands fyrir hádegi en léttir svo til. Skúrir sunnan og suðvestanlands einkum síðdegis, annars bjart með köflum. Hiti 6 til 13 stig, hlýjast vestanlands. Á miðvikudag gengur í austan 10 til 15 syðst, annars hægari. Dálitlar skúrir sunnan og vestanlands skýjað austast en úrkomu lítið en víða bjart norðanlands. Þykknar upp sunnanlands seinnipartinn með rigningu syðst kvöldið, hiti 6 til 12 stig svalast austast. Á fimmtudag norðaustanátt með rigningu en þurft að kalla suðvestan og vestanlands hiti 6 til 12 stig, hlýjast suðvestanlands. Á föstudag og laugardag útlit fyrir norðaustlægátt með vætu í flestum landshlutum, hiti breytist lítið. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Mér er sæl.

Klukkan farin að ganga 11. Nú tekur litla flugan við í umsjón Lönu Kolbrúnar Eddudóttur.

Komið þið sæl og blessuð. Það alltaf sama blíðan hjá litlu flugunni. Í hennar garði eru ávallt mörg blóm og sæt. Það fyrsta var vorblóm, sirpa af vorlögum sem Bernard Drucker lék á Hammondorgel. Við dönsum áfram á svipuðum nótum en skiptum Hammondorgelinu út fyrir harmoniku og nú það Art van Damme kvintettin sem leikur.

Austrið og vestrið mættust í harmoniku kvintetti Arts van Dam sem lék rússneska söngin svörtu augun og bandaríska lagið I Got You Under My Skin. Harmonika og víbrafótn hljóðfæra skipan sem sést ekki oft í dag en var alvanaleg og upp úr miðri 2000. Öld í djass og dans hljómsveitum. Leið okkar liggur næst á Austurvöll í gamla landsímahúsið og þar býður hljómsveit Björns R. Einarssonar með Count Basie-lagið Jumpin' at the Woodside, Nikkuna þenur Björn R. Einarsson sjálfur.

Hljómsveit Björns R. Einarssonar í Landsímahúsinu við Austurvöll árið 1950, Gunnar Rónslef, Átni Elvar, Vilhjálmur Guðjónsson og Björn R. Einarsson ásamt fleiri góðum mönnum sem oft leku fyrir dansi í höfuborginni á öldinni sem leið. Næstur að hljóðunum mannum sjálfur sjarmurinn Haukur Mortens með lag og ljóð bræðranna Jóns Múla og Jónasar, það heitir Í hjarta þér.

Þú hefur með brosið þínu brotist inn í hjarta mér, söng Hauku Mortens með Siggu Maggi og Eygló Viktors árið 1962. Lagið eftir Jón Múla Árnason og ljóðið eftir Jónas Árnason, Ólafur Gaukur gerði útsetninguna. Hauku Mortens var tíður gestur í útvarpssal hér á árum áður og átti svo sannarlega erindi. Það fara fáir núlifandi söngvarar í fótspor Hauks. Hér hann kominn með eigin hljómsveit árið 1968 og syngur tvö íslensk lög, Vorhljóma eftir Jónatan Ólafsson og Kjartan Ólafsson og Létt spor eftir Ágúst Pétursson og Núma Þorbergsson.

Gott er að vera ungur því að æskan hefur þrótt, segir í texta Núma Þorbergssonar við lag Ágústs Péturssonar, Létt spor. Það var Haukur Morten sem söng með hljómsveit sinni í útvarps upptöku frá árinu 1968. Í hljómsveitinni var meðal annars píanoleikarinn Magnús Pétursson og nú er röðin komin að honum. Hljómsveit Magnúsar Péturssonar býður upp í dans og það er tja tja tja.

Hljómsveit Magnúsar Péturssonar og lag eftir Árna Ísleifs, dönsum tja tja tja. Þetta kom út á lítilli 45 snúninga plötu hjá íslenskum tónum á sínum tíma. Og við heyrum meira af henni. Hljómsveit Magnúsar Péturssonar leikur sirpu með þremur lögum. Í hjarta þér eftir Jón Múla Árnason, kvöldljóð eftir Jónas Jónasson og skugga eftir Árna Ísleifs.

Íslensk danstónlist árgerð 1961, hljómsveit Magnúsar Péturssonar, lék lög eftir Jón Múla Árnason, Jónas Jónasson og Árna Ísleifs. Magnús Pétursson við píanóið auðvitað, en hverjir sáu hið seiðandi slagverk kemur nú því miður ekki fram. Við tökum næst snúningin með stjörnusveit Terry Snyders og hann kann nú lagið á slagverkinu I'm in the mood for love.

Terry Snyder and the All Stars léku I'm in the Mood for Love af plötunni Seiðandi slagverk Persuasive Percussion sem var hljóðrituð í henni Ameríku árið 1959. Stjörnusveit slagverks leikarans Terrys slær botnin í þáttina þessu sinni My Heart Belongs to Daddy verði sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir hafði umsjón með litlu flugunni. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2005. Nú heyrum við hvað var rætt í vikulokunum í morgun.

0: Komiði sæli, Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 20. og 9. ágúst á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar ruv.is. Kjördagur runnin upp, kjörstaður land allt opnir og landsmenn greiða atkvæðum hvort hefja skuli á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Umræða kosningarnar verður fyrirferða mikil í þætti dagsins sem við skulum hefja leika á að fara við það sem bar hæst í vikunni. Grunnskóla voru settir víða land á mánudagsmorgun. Skóla áriði þannig hafið en ekki liggur að öllu liti fyrir hvernig námsmatið verður. Tölustafir taka við af bókstöfum en kerfið verður annað en það sem fólk vandist áður. Rætt á því nemendur í 10. bekk kennar á skólastjóra Garðaskóla í Garðabæ í kvöldfréttum sjónvars á mánudaginn.
1: Við getum ekki gefið út ítarlega kennsluáætlanir fyrir árið.
2: Í raunni sko á að fara að byrja að keyra okkur kerfi sem ekki almennilega þannig sé búið að kynna fyrir okkur kennurum sjálfum.
3: Það frekar óþægilegt að þegar maður orðin svo vanur öðru námskerfi þá eða bara svona öðruvísi einkunnum þá frekar skrítið að þegar maður tíundu bekk skiptir svona miklu máli að þarna breyta því.
0: Þá var 11 skólaliðum og 9. tug til viðbótar á velferðasviði og skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar sagt upp störfum. Miðstöðvar Reykjavíkurborgar verða til að mynda laða niður sem sérstakar skipulags einingar sem á fjórar frístunda miðstöðar. Markmiðið sagt vera einföldun skipulags, fækkun stjórnunar og rekstrar eininga, skýrari verkaskipting og styttri boðleðir og 900 milljóna króna hagræðing, en formaður sameikis var ómyrkur í máli.
4: Þekkingaleysi á þessum málaflokkum, það skín í gegn, sko, í tali þeirra þau...
0: Það var sjónum beint að áfengisdrykju úlinga eftir að lögregla hafði afskipti af 40 úlingum á þeim forsendum á menninganótt. Framkvæmdastjóri Samfés og yfir lögreglu þjónn voru sammála að áfengisneysla var að færast í aukana hjá þessum aldurshópi og að styrkja þyrti forvarnastarf. Rætt var við formann foreldrafélagsins í Seljaskóla í kvöldfréttum.
5: Það er jafnvel þörf á öðru samfélagsátaki sem eins og var gert 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur samarum að þetta gengi ekki.
0: Og verðbólga mældist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Verðbólgan það mikil að hægt að virkja forsendu ákvæði endurskoðun og uppsögn kjarasamninga frá 2024.
6: Þetta eru bara vonbrigði en þau hafa náttúrulega verið að teiknast upp núna í allt sumar þannig að þetta kemur okkur ekki óvart.
0: Haraldur Noregskonungur lést á sjúkrahúsi í Oslo í gær, 89 ára að aldri. Hann var konungur í rúm 35 ár og Halla Tómasdóttir forseti votaði norsku konungsfjölskyldinni og norðmönnum sína dýpstu samúð.
7: Þetta var einstaklega vitur, hlýr, maður með góða kímnigáfu sem að sinnti þjóðsynni vel og var elskaður af henni.
0: En eðli málsins samkvæmt var fátt meira rætt í vikunni en þjóðar atkvæða greiðsluna í dag en það baróttan mikil á loka metrunum. Haldin voru fjölmennir fundir og hart var tekist á í kapraðum og rætt var því kostningastjóra sjá Kolbein Arnarsson og Steinar Inga Kolbeins formann stjórnar ungra gegn ESB aðild í kvöldfréttum í gær nýjustu kannanir og verkefnin framundan.
8: Það búið að vera mjög mjótt á munum hjá fylkingum í allt sumar. Það ómarktækur munur og ég held að þetta sé góð hvatning fyrir kjósendur til að fylkja sér á kjörstað.
9: Já, þetta náttúrulega allt innan vikmarka. Ég held að þetta sé búið að vera þannig í síðustu 4 könnunum sem við séð. Þetta eru auðvitað bara hefðbundið að einhverju leiti. Þetta eru mikið hringingar og það eru auðvitað verið mjög mikið samfélagsmiðla áhersla í þessum kosningum. En núna er þetta bara loka metrarnir. Það bara hringi í fólk og minna og koma á kjörstað.
0: Frétta í vikunni það kjördagur við ætlum að ræða kosningabaróttuna að baki og líklega ja, niðurstöðu og hingað eru komin góði gestir til að rýna í þessi mál öll saman og setja í samingi. Það er Ólafur Þórn Harðarsson, prófessor heimurítus í stjórnmálafræði, Guðmundur Heiðar Helgason, almannatengil hjá Tvist og Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagfræði. Velkomin.
10: Takk. Takk hérlega.
0: Byrjum að á þér, Ólafur, það mikil spenna í loftinu og tölver svona óvissa niðurstöðuna, enda hafa við sér skoðanakannanir þar sem þetta alltaf bara afskalblega jamt. Fjöldi fólks hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar. Hvernig lestu í stöðuna núna?
11: Já, fyrst og hans bara það að þetta virðist vera hnífjamt og eiginlega út frá gögnunum sem við höfum algjörlega ómögulegt að spá fyrir það hvort jáið verður ofan á eða neyi verður ofan á. Og núna í 3 mánuði þá hafa allar kannanir verið með jáið og neyið, annarkvort rétt fyrir ofan eða rétt fyrir neðan 50%, venjulega ekki marktækur munur frá einni könnun til annarar, þannig að sem sé, gögnin sem við höfum benda til þess að staðan sé algjörlega jöfn. Auðvitað hugsanlegt að kannanirnar séu vitlausar, en það ekkert sérstakt sem bendir til þess og önnur hliðin myndi síga vel fram úr. Það líka hugsanlegt að til dæmis nei-fólkið myndi vera duglegra til að mæta á kjörstað heldur en já-fólkið, en við höfum engin gögn sem sína fram á það. En þegar þetta svona jafnt, þá eru alla líkur á því að kjörsóknin, eða sérstaklega kjörsókn ólíkra hópa, geti ráðið úrslitum vegna þess að ólíkir kjósendahópar, þeir að já-fólkið og nei-fólkið er missterkt í mismunandi kjósendahópum. Mm-hmm. Og ef við förum aðeins yfir það, þá var það nú þannig í könnunum lengst af að það var lítill munur eftir aldri, en í tveimur síðustu könnunum, bæði hjá Maskínu og Gallup, þá er svona þokkalegur meiri hluti þeirra sem eru 18 til 29 ára og þeirra sem eru 70 ára og eldri sem að ætla að segja nei. En í öllum hinum aldurshópunum er það meiri hluti, 50 til 56% sem ætla að segja já. Skiptir þetta einhverju máli? Ef það skiptir einhverju máli þá varandi kjörsóknina þá vitum við svona almennt talað að yngsta fólkið og elsta fólkið kýsi minna mæli heldur en hinir aldurshópunir þannig að þessi gögn myndu benda til þess að ef kjörsóknir þið svipu núna eins og vennin hefur verið að þá gagnaðist það jáhliðinni. Ef við skoðum búsetuna þá er yfirgnæfandi stuðningur við jáið hér í Reykjavík og á Reykjavíksvæðinu yfirgnæfandi stuðningur við neyið á landsbyðinni. Skiptir þetta einhverju máli upp á kjörsóknina? Sennilega ekki ef við skoðum kjörsóknina í einstökum kjördæmum í alþingiskostnum síðustu, þá var hún svipuð í öllum kjördæmunum bara í kringum 80%, þannig að þessi breyta ætti ekki að skipta neinu verulegu máli. Nú, síðan kemur breytan sem að kannski getur skipt mestu máli og það er menntun eða skólaganga kjósendana. Þar mjög skarpur munur á sem sé jái og neyi. Hjá þeim sem eru með grunnskólapróf eru það hjá Maskínu 41% sem ætla að segja já, 47% hjá þeim sem eru með framhaldsmenntun ætla að segja já, en 59% hjá þeim sem eru með háskólamenntun ætla að segja já. Skiptir þetta máli fyrir kjörsóknina? Það getur gert það vegna þess að í síðustu tvennum alþingiskostingum þá hafa fólk með háskólapróf kosið í miklu meira mæli heldur en þeir sem eru með grunnskólapróf. Tölurnar 2021 og 2024 voru þannig að 87% af þeim sem eru með háskólapróf þeir kusu í alþingiskostingunum. 81% af þeim sem voru með framhaldsskólamenntun kusu í alþingiskostingunum, en ekki nema 71% þeirra sem eru með grunnskólapróf kusu í alþingiskostingunum. Já. Þannig að þessi gögn eru í rauninni ættu að auka sem sé jámönunum bjartsýni, en auðvitað vitum við ekki hvort að þessa sögulegu hérna niðurstöður kjörsókn, hvort að það halda í kostningun í dag, þannig að aðalmálið er að þetta er bara alveg gjörsamlega nýjamt og rosalega spennandi.
10: Maður spyrir sig með því hvort að aðra leikreglur kunni að gilda þjóðaratkvæðagreiðslu en hefðbundnar alþingiskostningar eða sveitarstjórnarkostningar, þar sem við vitum einhvern veginn að það er einhverjir flokkar sem eiga eitthvað inni, vitum nokkurn veginn hvernig kjósendahópar hegða sér, má vera að þeir beri sig allt öðru sig að í þjóðaratkvæðagreiðslu?
11: Já, sko, við vitum það í sjálfu sér ekki og ég þekki engin gögn sem benda til þess að þeir hegði sér á einhvern allt annan hátt í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en í þingkostningum. Hins vegar vitum við það að kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslum hefur svona almennt tala verið minni heldur en í þingkostningum. Fyrir náttúrulega utan lýðveldiskostninguna þegar er 98% kursu. Ef við skoðum tvennar síðustu þjóðaratkvæðagreiðslur, þá voru þær 2011, þá var seinni ISF-kostningin, þá kursu 75%. Svo var atkvæðagreiðsla 2012 um hérna nýju stjórnarskrána, þá kösu 49%. Mér sýnist að hérna miða við sko, hvað margir hafa kosið utan kjörfundar og svona mér sýnist vera stemming líka að ég myndi ef ég er náttúrulega verið að gísk út í loftið ég kemur ekkert óvart að kjörsóknin yrði 75% jafnvel að hún færi upp í 80% eins og venjan er í þingkostingum en eftir því sem að sko eftir því sem kjörsóknin er meiri að þá ættu þættir eins og það til dæmis hvort að já fólki sé aðeins æstari að kjósa eða nei fólki sé aðeins æstari að kjósa mm-hmm. Eftir sem kjörsóknin er meiri að þá ætti þessi munur að skipta minna máli.
10: Já, Ragnar, hvernig sem þetta fer í dag, þá verður þetta sögulegu dagur, það er ekki á hverjum degi sem er blásið til þjóðaratkvæðagreiðslu og það verður ekki gerst oft svona í seinni tíð og maður spyr, hvernig hefur það almennt gefist að útkljá mál með þessum hætti?
12: Já, það er náttúrulega bara kannski ekki þetta svara því með einföldum hætti en þetta er nýjunda þjóðaratkvæðagreiðsla sem haldin hérna á Íslandi og við höfum greitt atkvæði svona mál sem eru frekar svona klift og skorin eins og hvort að eigi að taka upp áfengisbann á Íslandi og síðan aftur hvort að eigi að afnema það.
10: Mm-hmm.
12: Það var hérna atkvæðagreiðsla 1912 hvort að þetta taka upp þegnskylduvinnu og það var bara fyrst skýr niðurstaði því. Síðan þessi æsefmál, það fekk nú frekar skýr niðurstaði í því allir saman. Mm-hmm. Síðan greittum við atkvæði það hvort að Ísland ætti að verða fullvalda og, hérna, og það var samþykkt.
10: Mm-hmm.
12: Það var endar ekki mikið kostninga þáttaka þá. Þetta var 1918, það var svona ýmsar ástæði fyrir því.
11: Já,
12: var ekki...
11: hún var 43%
12: ekki fyrir. Já, og það er náttúrulega var mikið að nýjum kjósendum
10: mm-hmm.
12: þá, sem sagt, fólk sem var nýbúið að fá kostningarætt þar á meðal konur og vinnuhjú og síðan er þessi kostning sem hann nefndi að hann ólega þá 1944 sem er náttúrulega já, svona söguleg fyrir það hvað það var lítil spenna
10: mm-hmm.
12: og hérna og mikil stemning að mæta á kjörstað það var sem sagt næstum því allir á kjörstað og næstum því allir sögðu já og það var mikið lagt upp úr því og hérna með svona kannski frekar ólýðræðislegum hætti eins og fram hefur komið í rannsóknum en sko þannig að svona mál eru flóknari og þó að í sjálfu sér sé spurningin á kjörseðlunum er skýr og við vitum nákvæmlega hvað við erum að spyrja þá er þetta svo stórt og margþætt og flókið mál þegar maður horfir á stóra samhengið að það er mjög auðvelt að tína til stór og smá atriði sem tengjast þessu og fara að ræðum þau
10: mm-hmm.
12: og það er náttúrulega það sem hefur verið gert undanfarið og þess vegna er svolítið erfitt að henda reiður á því sem er sagt og hérna og svona bara líka erfitt að átta sig á því hvað það er sem ræður því hvað fólk ákveður að gera hvort það segir já eða nei og stundum er það lítil mál og stundum er það einhver svona tilfinning fyrir því að þetta sé slæmt til dæmis á neyhliðinni vegna þess að við séum að glata þessu fullveldi sem okkur þykir svo dýrmært samkvæmt svona ríkjandi orðræðu sem mm-hmm. er nær langt aftur. Og svo eru kannski smæri málin svo ég heyrði fyrir hádegisfréttir í gær þá var auglýsing frá Jeppa eigundum sem að vildu vekja athygli á því að ESB myndi líklega banna að jeppum yrði breytt.
10: Já, akkurat. Það tengist mörgu.
12: Já.
10: Þetta er allt líkjandi við umræðan.
12: Já, hún fer náttúrulega út allt og þetta er auðvitað bara mikið mál fyrir ákveðin hóp, en höfður auðvitað víðari skýrskotar til þessar tilfinningar að það sé hérna hættulegt að ganga inn í ESB vegna þess að þá kemur alls konar regluverk sem að breytir líf okkar.
10: Já.
12: En þannig að til þess að svara spurningunni þá er svona, þetta er flókið mál en það eru þetta kannski ákveðin kostur að það er verið að bjóða upp og það að gera þetta í tveimur skrefum þannig að sjálfu sér er spurningin sem að við erum að fást við núna einföld en stóra málið er flókið
10: mm-hmm.
12: og hérna, og þetta er náttúrulega vakið þessa umræði en niðurstaðan sem við fáum, já, við sjáum hvernig hún verður og hverjar afleðingarnar verða
10: já.
12: Ég er að spá það.
10: Akkurat, þetta er þetta sagan og Ólafur fór hér vel yfir skoðanakannanir og svona kostningahægðun En Guðmundur, þú ert auðvitað að hrærast í auglýsingaheiminum á hverjum einasta degi og í almannatengslum og fylkingarnar hafa þetta sett allt á fullt á síðustu dögum og þarna er enn einhver hópur sem er óákveðin. Hvað heldur að ráða því hvernig það kjósi í dag? Þetta eru alls konar hluti eins og komið við fram hér. Fólk auðvitað kýst bara eftir því sem, eftir sinni sannfæringu og finnur þau mál sem skiptir það máli. En hvað er þér þótt svona loka sprettin og kannski baráttuna því að þarna eru annars vega með fylkingar sem eru nýjar og koma inn í þessu umræðu líka eldri batterí sem keyra áfram þessu umræðu hvað þykir auðlýsingamann?
13: Þetta er alltaf búið að vera rosalega lífleg og hérna áhugaverð baráta heilt yfir og hérna hún eins og þú bendir réttilega og hérna Ragnheiður að hún teygir sína anga rosalega margt, spurningin sjálf þannig sé er einföld en ESB er þetta bara stórt og mikið og snúið batterí með marga svona núansa og þannig að umræðin á það til að teygja sig á svona nokkuð undarlega staði stundum en það sem mér finnst sérstaklega áhugavert er kannski svo nálgun sem að þessar hreyfingar hafa verið að leggja áslag og við ætti kannski reyna að pakka því inn í eitthvað lítinn pakka að þá ein hliðin að reyna svolítið að draga úr ákvörðunni að hún sé ekki eins stór og hættuleg og kannski virðist vera fyrir mörgum á meðan hin hliðin reynir að magna það upp að stækka umræðan og sína fram og þetta er kannski ekki svo lágstemt og þetta er kannski fyrsta skrefið inn í þetta batterí og þannig að svo er bara spurning einmitt hvar fólk lendir þarna á milli
10: Hvernig hefur þér fundist takast til með málefnalega umræði því að það var auðvitað það deilkvort að það væri snjótt að vera með atkvæðagreiðslu sem þessa 2009. ágúst eða fólk væri svona enn kannski að koma úr sumarfríi og þingið ekki búið að vera starfandi í sumar hvað er þér þótt um þau mál? Ég meina, hefur vel til tekist að skapa hérna góða og innihaldsríka umræðu kosti og kalla þessa að stíga skref í átta Evrópusambandi?
13: Að vissu leiti já og nei myndi ég segja umræðin hefur verið rosalega heit og stundum alveg gagnlegt að hérna rökra hlutina og rífast það og hérna og þannig í raun sem þjóð getur komist kannski að ykkur ákveðni niðurstöðu en svo á sama tíma er maður að sjá alls konar rangfærslur á báðabóa og ég held það sé svolítið afleðingin út af því sem við komum inn á áðan að málaflokkurinn er svo stór og margslungin og fólk virðist vera svona svolítið að teygja ramman aðeins lengra gott dæmi með hana 50 miljardar sem búið að dela svolítið mikið núna 50 miljardar kostnaðin önnur hliðin segist geta fært rök fyrir því á meðan hinn er búið að reikna út að það sé ekki alveg rétt og hann sé yfir minni selja auðlindir, þetta er svona típiska jafnvægi í auglýsingamennskunni að þú ert svolítið að svona búa til svolítið sensationalisma og reyna svona grípa athygli og teygja íkja svolítið allt sem liggur á bakvið og þú getur alltaf fært rök fyrir því að þetta sé nokkurn veginn rétt út frá þessu en það erfiðar að kannski bænda á þessi bein og reyn lýi
10: Ólafur, sko, þú fórst að sérna yfir hópana sem er að kjósa og fórst yfir menntun og aldur og fleira en við ræðum að þessum pólitíkina sem þarna liggur að baki og áhrifum mögulega á ríkistjórnina og annað þýjumlegt, hvernig lestu í það? Hefur þetta mikil áhrif á ríkistjórnar samstarfið, á þessa flokka sem eru ríkistjórn og stjórnar andstöðuna annarkort ef þetta fer í jóða nei?
11: Sko, ég vildi nefna fyrst sko að það er ein breyti viðbót sem að skýrir mest af því hvort mér ætla að segja já eða nei. Það er hvaða stjórnmála með flokk menn hyggjast kjósa í næstu kostingum. Að hjá samfylkingunni og viðreið sko er það mikil 90-100% sem ætla að segja já. Hjá miðflokknum að ég mann rétt í kringum 95% ætla að segja nei. Hjá sjálfstæðisflokknum einhver 87% sem ætla að segja nei. Þannig að þarna kemur upp svo staða sem að stjórnmála fóringjarnir ætti að elska nefnilega það að hinn breiði líður hann fylki sér að baki fóringjunum og kýsa eins og fóringjarnir leggja til og það er reyndar oft þannig í þjóðaratkvæðagreiðslum og það er einn af göllunum við þjóðaratkvæðagreiðslur að í mörgum löndum þá hefur það oft gerst að þegar að kjósendur ganga að kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá eru þeir í rauninni ekki að kjósa um málefnið sem verið er að kjósum. Þeir eru til dæmis að kjósa með eða á móti sitjandi stjórnvöldum. Og núna eru þjóðaratkvæðagreiðslu í tísku svona frekar og það tala eiginlega allir hlýlega um þær sko. Við erum hins vegar nokkri stjórnmálafræðingar sem höfum ennþá meiri trú á fulltrúalýðræði heldur beinulýðræði og höfum svona efasemdir þjóðaratkvæðagreiðslurnar en burt sé frá því þá náttúrulega hefur þróunin verið svo að þegar að teknar eru ákvarðanir eins og að ganga inn í Evrópusambandið eða ganga úr Evrópusambandinu þá telja flestir að það sé nauðsynlegt að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og það er bara staðreynd sem við verðum að lifa með. Varðandi hvort að niðurstaðan hafi áhrif á innanlandspólitíkina, þá held ég að í sjálfu sér sé ekki líklegt að það verði mikil áhrif. Auðvitað væri það vont fyrir ríkisstjórnina að tapa þessu ef að neyjið inni, en mundi það leiða til þess að ríkisstjórnin segiði af sér. Það er ekkert sem bendir til þess. Þegar að við gengum í EES og umræðan var það 92-93 þá var það ekki sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Yfir 30.000 íslendingar skoruðu á Vigdísi Finnbogadóttur að setja það mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Leiðtogar ríkisstjórnarinnar, þeir Jón Baldvin og Davíð Oddsson, gerðu hérna Vigdísi algjörlega skýra grein fyrir því að ef hún segði nei og þetta færi þjóðaratkvæðagreiðslu, þá myndi stjórnin segja af sér. Það yrði bara pólitísk upplausn í landinu. Og við sáum ekki hvort að það gerðist vegna þess að Vigdís kaus að beita ekki synjunarvaldinu. Síðan beitir Ólafur Ragnar synjunarvaldinu í fjölmiðlamálinu 2004. Hvað gerðist þá? Ekki neitt. Stjórnin hélt áfram. Síðan tapaði vinstirstjórn Jóhönnu tveimur atkvæðagreiðslum MySafe. Hvað gerðist þá? Ekki neitt. Stjórnin hélt áfram. Þannig að ég sé engin merki annað heldur en að þó að stjórnin myndi tapa núna, að þá muni hún bara setja áfram til loka kjörtímabilsins eða það er allt sem bendir til þess. Auðvitað mun einhver í stjórnarandstöðinni heimta það að nú segir stjórnin af sér. En mér, og menn geta hafði alls konar skoðanir á því, sko. Stundum segja stjórnir af sér ef að þeir tapa þjóðaratkvæðagreiðslum í sumum löndum. Stundum setja þær áfram þó þeir tapi þjóðaratkvæðagreiðslum. En ég er ekki að tala það hvað mér finnst að stjórnin ætla að gera, ég er bara að tala það hvað mér held að sé líklegt að ríkisstjórnin muni gera ef hún tapar þessum
14: og það er þetta ef en sko, ef við teknum upp þessa mynd að þetta verði afskaplega tæft eins og skoðanakannir hafa kannski gefið til kynna að þetta færi 51-49 annarkvort með jái eða neyji hvernig heldur það breyti því hvernig stjórnvöld nálgist máli heldur það breyti því annars vegar ef 51% segja já, heldur það þið fari inn í þessar viðræður á annan máta og hins vegar spyrir maður ef 51% segja nei heldur að stjórnvöld haldi bara áfram eða verður þetta mál fyrirferða meira á næstu vikum og næstu mánuðum og árum vegna þess að þó svona margir kusum með þessum hætti?
11: Ég held að í sjálfu sér skipti það litlu máli hvort að úrslitin eru knöpp eða hvort að það eru mjög skýr. Það eru að vita þægilegra ef að það eru skýr meiri hluti á annarkvæmt veginn. En þannig er veraldin bara ekki. Í Brexit-kostningunum voru það 52% sem sögðu nei, 48% sem að sögðu já. Það hefur engum dottið í hug í Bretlandi síðan þá að hérna, ganga gegn þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu. Í Noregi 1992 og 1994 þá sögðu 92% hérna, nei og 48% já. Og þá að menn viti það að allan þennan tíma hefur norska elítan sérstaklega hægri flokkurinn og reyndar mjög sterk öfl í verkamannaflokknum atvinnurekalda samtökin og svona flestir þeir sem venjulegur að kalla þeir elítan að þeir vilja að Noregur gangi inn í ESB en þeir hafa ekki treystið til þess út af andstöðum meðal þjóðarinnar sko ég held að þó að ég sá hins vegar mjög aðtlingsverðan punkt í einu umræðuþættinum hérna um daginn sem var sá að það væri best fyrir Íslendinga ef að, það er að segja, ef að þjóðin samþykkir að halda áfram viðræðum, þá væri best fyrir Íslendinga að það væri ekki nema 51% sem að segðu já, því að þá getum við farið til Evrópusambandsins og sagt við það, heyrðu við verðum að fá góðan samning um fiskveðar og landbúnað og allt þetta, því að ef að við fáum ekki mjög góðan samning, að þá verður þetta bara felt, aðeins bara felt í þjóðræðskakreislu. Og hérna, þetta er svona samningatækni já, já. Sem ég nú ekki sérfræðing frý, sko, en þetta hljómar mjög, mjög hérna, eða

0: þetta hvernig umræðan hefur verið bara alveg frá því að Íslendinga byrjuði að tala fullveldismál og sambandið við umheiminn minnst þetta bara vera mjög svona kunnulegum nótum og ekkert svona stórkostlega nýtt í þessu þannig að ég held að breytist ekkert úðalega mikið með þessu sem sagt hvað var það svona pólitísku umræðina en ég held að þetta hafa bara verið fínt taka eina hrósalega umræðum Evrópusambandið.
1: Ég vil taka alveg sérstaklega undir þetta með Ragnhildi sko þessi fyrir okkur sem að þekkjum pólitík síðustu 100 árin að þá eru þetta nú ansi kunnuleg stef sem við heyrum núna sérstaklega frá neilhýðinni sko Íslendingar hafa alltaf verið sko þjóðir sínar eins og sást best í atkvæðagreiðslunni 44, hins vegar hafa þeir gjarnan skipt í svona harðlínumenn og pragmatista og þegar að mál koma upp að þá eru harlínumennir alltaf að segja, heyrðu nú á að selja Ísland, nú á að svíkja allt sem okkur heilagt og þessi umræða núna minnir mig oft á umræðinum uppkastið 1908 það voru eiginlega sömu rökin sem voru þá
0: já,
1: það sem var hins vegar líka sérkennilegt við umræðuna 1908 var það að þeir sem voru mestir harlínumenn 1908, nokkrum árum áður höfðu þeir verið fullkomnir pragmatismar.
0: Það var svona umpólun.
1: Það var algjör umpólun.
2: Já.
1: Og sama sáum við í rauninni líka með EES andofið gegn EES rökin sem voru notið gegn því eru í rauninni nákvæmlega sömu rökin og núna eru notið gegn ESB aðil.
0: Já, og ég bara eldsnögt að bæta við sko Keflavíkursamningur 1946 engangan í NATO 1949 varnarsamningur 1951 bara nákvæmlega á sömu nótunum og þá var líka sem að kannski einhverjir eru búin að gleyma, þá var mikil krafa það að það yrði sett í þjóðar atkvæði, þannig að þessi hugmynd að fá að greiða atkvæði svona mál, þó að það hef ekki verið gert oft þá hefur hún lifað alveg.
3: Ég man eftir bara, ég er nú aðeins yngri náttúrulega, ég man bara eftir æsi umröðinu og ég finnst þeim til vera að tikka í öll þessi sömum þjóðmeðal þjóða
1: Við þurfum eiginlega æsi umröðan
2: að ljúka þessu
1: bróðum
2: og hérna
1: þriði orkupækin líka, má ég aðeins bæta við einhver
2: Sko, við þurfum að fraka, ég ætla að gefa boltan yfir á Guðmund vegna þess að tíminn er að hlaupa frá okkur Mér langaði að spyrja vegna þess að við erum að tala hérna með það sem kemur á morgun það er einhver nýjasta í dag og síðan er þetta stór mál það eru margir málaflokkar undir og líka tilfinningar og réttmætar tilfinningar um þjóð og fleira hvað heldur þú með umræðana núna á næstu
3: algjörlega háði held ég hvað kemur úr kössunum og hver niðurstaðan verður það mjög erfið augljóslega ef að neyið verður ofan á þá má segja að við förum aftur bara í aðstæðar eins og það voru status quo-ið og vonandi hérna er það þá bara afgerandi ég ansi hrættur að ef jáið vinnur að sjálfsögðu þá höldum við áfram í þessari umræðu og sjálfsögðu mun stjórnan aðstæða alls konar þrýsti hópar halda áfram að veita aðhald og þrýsta á og krefjast einhverja svara sérstaklega þegar var þetta samninga viðræðnar og það var sótt harkalega náttúrulega að Þorgeir á sínum tíma hérna bara í viðtölunum daginn það sem hún bara spurt ætlar að krefjast þessa og hún vildi ekki ganga svo langt að segjast ætla að krefjast varanlegra undan þá þannig að ég sé fyrir mér að sú umræða muni tröllri öllu þegar að nær dregur þessum viðræðum.
2: Já, hvernig menn alltaf að bera sig þá að við að fá undan þáur og hérna
3: Já.
2: Og hvernig samningstæðan verður örstutt í lokin, kjarnirt Ólafur.
1: Bara hérna bæta því við sem hún Ragnhildur var að segja menn gleyma því stundum að átökin NATO og herinn í kringum 1950 voru gríðarlega hörð í rauninni miklu harðari heldur en núna og þar sem að mér finnst líka mjög athyglisvert er að það sem kom á eftir þeim deilum var að NATO og herinn urðu viðvarandi mikilvægur klofningsás í íslenskum stjórnmálum í 40 ár varðandi EES þá gerðist þetta ekki. Það er að segja bara nokkrum árum eftir að EES var samþykkt að þá fóru allir stjórnmálamenn að segja, heyrðu, þetta nú bara einhver mesta blessun sem að hefur komið yfir íslenska þjóð, þessi frábæri EES samningur. Mm-hmm. Og það hefur engin flokkur lagt til frá 1993 að við göngum úr EES.
2: Þetta er áhugavert að getum haldið að ná fram í marga klukkutum að vandalega ræða bæði söguna og það sem kemur í dag og kemur síðan næstu mánuði og næstu ár. En komast ekki lengra í þetta skiptið, Ólafur Þórn Harðarsson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði, Guðmundur Heiðar Helgason, almannatengill og Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagfræði. Bestu þakki fyrir komuna í vikulokin.
1: Takk.
2: Jú, auðlýsingar að baki

0: Vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum roof.is. Nú í vikunum hefur verið mikið fjallað skipulagsbreytingar á velferðarsviði og skóla og frístundarsviði Reykjavíkurborgar sem leiðir til þess að á 9. tug hefur verið sagt upp. Þar af hefur 32 verið boðið annað starf. Nú miðstöðar Reykjavíkurborgar vestur, norður, austur og suður miðstöð lagða niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk keðjunar og virknihús. Og þá verður þetta alþjóða teymi borgarinnar sömuleiðis lagt niður. Til þess að ræða þessar umfangsmiklu breytingar eru hingað komnir Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs og Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í borginni. Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Góðan daginn.
0: Einar, byrjum á þér. Hvert markmiðið?
2: Markmiðið að bæta þjónustuna, númer 1, 2 og 3, en líka að hagræða í rekstrinum vegna þess að kerfið hefur þanist út á undanförnum árum. Og við höfum haft núna þetta skipulag, miðstöðar í fjórum hverfum borgarinnar af tíum sem hafa verið eins og lítil ráðhús út í hverfunum með stjórnendalögum mörgum og við erum að reka þarna marga fermetra. Við höfum séð að það eru færri sem að koma í þessar miðstöðar en áður. Þetta er í grunninn skipula sem að hefst árið 2005. Mm-hmm. Síðan þá hefur svona framboð þjónustu með rafrænum lausnum breyst mjög mikið og samfélagi breyst og nú erum við að ráðast í þessar aðgerðir til þess að einfalda kerfið, auka skilvirknina, stytta boðleiðir, efla faglega stjórn, sameina teimin sem að voru út á miðstöðunum í sterkari einingar með faglegri stjórn sem er miðlægari, draga úr dreifstýringunni sem að var kostnaðasöm en við erum að standa vörðum framlínuna og ég tekið eftir því að það er miskilningur í umræðinu það að við séum að skerða þjónustu við börn og barnafjölskyldur, það sé verið að loka frístunda heimilum, það er ekki verið að gera neitt slíkt. Það er verið að leggja af þetta stjórnskipulag sem að gerða verkum að þá voru millistjórnendur út á miðstöðunum sem voru að þjónusta frístunda heimilin. Mm-hmm. Það heitir frístunda miðstöð inn í miðstöðunum sem við erum að leggja niður. Þannig að það sem við erum að gera, við erum að fækka millistjórnendum og þetta er alltaf sársaukafullt. Og það er enginn sem gerir þetta bara í einhverju hugmyndafræði það þurfi einhvern veginn að skera niður bara niðurskurðarins vegna. Þetta er erfitt og þetta er sársaukafullt en þetta er gríðarlega nauðsynlegt vegna þess að rekstur Reykjavíkurborgar hefur verið ósjálfbær allt og landskeið og það er ekkert stjórnkerfi eilíft og við erum að taka það góða úr kerfinu eins og það var sem er það að setja skjólstæðingarna í fyrsta sæti inn í miðju kerfisins en draga fagþjónustuna utan barnið og skjólstæðingun okkar. Það getum við gert með ýmsum hætti, veitt þjónustuna út í hverfunum. Mm-hmm. og núna höfum við 4 mánuði til þess að innleiða þetta í samvinnu við starfsfólkið okkar og við eigum svo mikið af hæfu fagfólki í okkar kerfi að ég er full að trúa því að þegar þetta verður innleitt og við erum búin að sníða að þessu vankantana sem að auðvitað eru alltaf einhverjir.
0: Já.
2: Að þá hérna mun þetta vera til bóta bæði fyrir rekstuborgarinnar en líka þjónustu.
0: Já, það er margir þættar þess að getum og ætla maður að það hér betur en Pétur, eins og Einar teknar þetta upp, þá ættu þú að fagna þessu en þú gerir það ekki.
1: Sko, við komum inn í þetta kjörtímabil og algjörlega ákveðin í því að styðja við góðar hugmyndir og fara aðeins úr þessum skotgröfum sem ég hef fundist pólitíkin Reykjavík hafa verið undanfarin ár. Við Einar og minnilut og meirilut hafa verið í sammála marga hluti en svo eru margir hluti sem maður getur gaggrind í þessu. Ég held að sé það er nokkur atriði hvernig þetta ber að, hvernig er staðið að þessu hraðin á þessum aðgerðum þetta eru risastóra kerfisbreytingar sem eru teknar af tildulega fáu fólki og mér fannst að það er verið að fara í rauninni gegn því sem er að gerast annar staðir í Evrópu og ég bara í heiminum að það er verið að færa þjónustu nær fólki þjónustan í þessum þjónustumiðstöðum og hverfamiðstöðum hefur verið alveg framúrskarandi. Það er dálítið erfitt að mæla það þegar sko fagfólk inn í hverfunum kemur að málum saman og hefur verið að koma í veg fyrir meiri vandamál síðar. Við bara sjáum þetta ekki, þú veist, það er kannski fólk sem hefði geta verið að lenda í meiri vandræðum en það var gripist snemma út að fólk þekkist. Það hefur aðeins verið tala það að hið opinbera sé orðið svo mikið kerfi og svo mikið fitulag og það hefur verið talað einhverju svona óvirðingu opinbera starfsmenn og það hefur talað að millistjórnendur eins og þeir sitja bara inn bak við skrifborðið, bak við tölvuna þetta fólk sem út á feltinu sem þekkja börnin, sem þekkja fólkið þarna verið að leggja niður virkni miðstöðina eða virkni hús sem að taka móti fólki kannski vestu stöðinni sem á fjárhags aðstoð Reykjavíkuborgar með 260.000 mánuði þau koma inn í hverri viku og þau þekkja sitt fólk það hefur verið að hafa verið aðstoð þetta fólk við að sækja vinnur og þeim gengi rosalega vel það sko, það búið þetta góða starfsfólk sem við erum að mörga missa núna að þau eru að missa vinnuna þetta fólk hefur sko þekkt með nöfnum og þekkt persónlega að fara jafnvel heim til fólks og redda þeim vinnum þetta skiptir heilmiklu máli
2: Já,
1: þetta fer af fjárhags aðstoð
2: Já.
1: Yfir í virkni yfir í vinnu og eða farið að borga skatt
3: Einar, sko, formandi starfsfólks frístunda heimila sagði fundi í gera að uppsætni borgarnar voru vanhugsaðar síni skilningsleysi og þá verið að leggja niður þarna Sko þegar leggjum við frístunda miðstöð þá átti ekki að leggja niður bara einhver störfheldur svona sjálfsýmynd hverfis nær samfélags ungmenna og fjölskyldna og fór maður sama ekki sann, hann hefur líka tjáð sér mikið í vikunni og sagði svona þekkingar og samráðsleysi ykkar oddvitana hafa skynið í gegn á upplýsingafundi með starfsfólki. Mér langaði að spila hérna stutta klippu úr viðtali við formann samíkis.
4: Þetta var bara gríðilega þungu fundur og það var ýmsar upplýsingar sem komu fram að þessu fundi sem komu oddvitunum mikið óvart. Og hefðu greinilega ekki fengið upplýsingar og reynda líka sviðstjórunum en ég held að þessi vinna hefði verið unnið í svo nánu samstarfi við alla aðila en það var alveg augljóst þessu fundið að það var ekki gert. Fólk var bara reitt og sárt. Ég held að þessi bara hægt að lýsa það þannig. Þegar bara sko, vombriðin og sárendin gagnvart þessum nýja meirihluta að fara í þetta verkefni og sko það ekki, það þetta, sko hvar ég að byrja? Framkvæmdin, samráðið, þekkingaleysið á þessum málaflokkum, það skín í gegnu, sko í tali þeirra, þau tala hérna fjálega, sko bæði á samfélagsmiðlunum sínum og í fjölmiðlum um hvernig það leysa málin sem kemur að ljósa á þessum upplýsingum fundið í morgun að það stendur ekki steinnið í steini þessar lausnir sem þeir voru að tala í gær, sko, hvernig þetta mæta fólki í nærþjónustu.
3: Einar, þarna málunum uppmynda að þið bara oddvitarnir hafi mætt þarna upplýsingafund með starfsfólki því það er ekkert skili starfið þau verkefni sem hafa verið unnin þarna því það hafa verið með einhverjum hugmyndir að setja fólk á einhverja staði sem ekkert pláss er á og þarf fram eftir götunum mun að þetta eru þung orð
2: Já,
3: hefur einhvern skilning á því starfi sem þarna hefur unnið
2: Það hefur komið mér aðeins óvart hvað formaður samíkis hefur verið gengið hart fram í þessu máli hans hlutverk er núna náttúrulega að huga sínum skjólstæðingum og hann er bara þarna í sínu hlutverki mér finnst að nú tala dálítið vanvirðingu við fagfólkið á sviðunum okkar sviðstjórana og þeirra næstu undirmenn sem eru faglegi leiðtogar Reykjavíkuborgar í þróun þessara þjónustu og styðja mjög ákveðið við þessar breytingar fólk sem hefur starfað í þessum geira ára tugaskeið og gott og vel, hann getur haft skoðanir á okkur oddvitunum, hann var þarna á starfsmannafundi, lokuðum starfsmannafundi sem var nú reyndar bara ætlaði starfsfólki en gott og vel, hann má bara hafa sína skoðanir við hérna við langar að benda á það að þessar undirbúningur að þessum tillögum hófst árið 2024 þegar ég var borgarstjóri
3: Og þá einhver samráði við þetta fólk, eða hvað?
2: Sú vinna, þá fengum við mjög færa ráðgjafa sem að hafa unnið að umbreytingu sveitafélaga allt land, HLH ráðgjöf og þeir fóru einmitt niður á starfstöðarnar, í miðstöðarnar, töluðu við starfsfólk allstæðar í kerfinu og niðurstöðan var svo að kerfið var dálítið bólgið það þarf að það voru fjölmörg tækifæri til þess að ná meiri árangri þannig að þannig byrjar þessi vinna það náttúrulega dálítið síðan það var en þegar talað það að það eigi hafa samráð við starfsfólk þessar breytingar þá er nú málið einfallega þannig að hluti af þessum breytingum er að segja upp starfsfólki og það getur verið erfitt að útfæra slíkt samráð. Við höfum 4 mánuði núna til þess að innleiða þessar breytingar. Það innleiðingin veltur á samstarfinu við starfsfólk og við oddvitar ákvaðum að fara, ekki að fara í felur eins og stjórnmálamenn gera nú stundum þegar þeir taka erfiðar ákvarðanir. Við fórum og horfðum í augun á öllum starfsmönnunum á þessum miðstöðum. Það voru þungir fundir, ég skal alveg viðurkenna það, en þeir voru mjög mikilvægir. Bæði fyrir okkur og held ég starfsfólkið vegna þess að þau fengu strax að koma á framfæri sjónarmiðum og skoðunum sínum, fjölmargar ábendingar sem komu þarna fram um það hvað mætti laga í þessum tillögum og við tókum þetta allt saman niður og nú er verið að vinna úr því og eins og ég segi þá er þetta breytingastjórnunar ferli, nú höfum við innleiðingaferli í næstu 4 mánuði, síðan munum við mæla árangurinn af þessum breytingum af því að við erum í fyrsta skiptið að innleiða mælikvarða um gæði þjónustunar, umfangannar og hvernig okkur gengur og hugsanlega eftir 6, 12, 18 mánuði þá munum við fara yfir og kannski hérna ákveðum við að taka skref tilbaka eða halda áfram með óbreytt ástand og þetta er bara hluti af þessu þetta, það sagði enginn að þetta yrði auðveld en það er gríðarlega sterkt umboð hjá þessum meirihluta frá borgarbúum til þess að ráðast í breytingar í Reykjavík og við sjáum það að reksturinn er ósjálfbær kerfið hefur þanist út undir stjórn samfylkingarinnar á undanförnum árum og það er, ég skil vel að minnihlutin og kannski sérstaklega samfylkingin hér finnist erfitt að horfast í augu við það að hafa ekki ráðist í þær breytingar sem voru nauðsynlega til þess að veita þjónustun og eiga fyrir henni en nýr meirihluti hann er tilbúin að ráðast í þessar aðgerðir, það eru vel undirbúnar þessar tilhugur hafa verið að gerjast í 2 ár tókun nokkrum breytingum eftir að meirihlutin tók við núna og það eru ekki þetta er ekki handahófskenntar breytingar það eru unnar vel og njóta stuðnings æðstu stjórnenda sviðana beggja skóla og frístundasviðs og velferðasviðs.
3: Já, en fólk kannski nefnir það að þetta umboð sem þið fáið til að taka til í rekstri borgarinnar fólk hafi þar kjósendur litið til ráðhússins og á ákveðin svið en fólk kannski ekki endilega búist við skóla og frístundasviði með að velferðasviði að þessi þjónusta
2: er
3: einhverjum þjónustu sem snertir við hvað maður hópa því að fólki sjálft sem sækir þessa þjónustu hefur nefnt það núna síðustu daga að þetta sé og getur orðið þjónustuskerðing.
2: Já, ég bara er algjörlega mótmæli því fyrstu uppsagnirnar voru einmitt í ráðhúsinu og þar var ráðist í erfiðar aðgeri líka og við ég vil bara ítreka það af því að umræðan fer akkurat í þetta við séum að skerða þjónustu það hefur engum framlínu starfsmanni verið sagt upp fólki sem er í beinni snertingu við skjólstæðingaborgarinnar, börn og fjölskyldur eldri borgara fólki sem er að veita ráðgjöf og þjónustu er enn í vinnunni og við erum að styðja við það hérna þannig að ég bara hafnaði algjörlega að það verði eitthvað þjónustu rof eða skerðing á þjónustu við erum bara að endurskipuleggja það hvernig við stýrum þessum sviðum og leggjum áherslu á það að áfram verði þjónustan veitt í nær umhverfi fólks sem þarf á þessu þjónustu að halda og að því að Pétur minnist hérna á virkni húsið við erum að sjálfsögðu áfram með ráðgjöft fyrir fólk sem er á fjárhagsaðstoð en við mögum ekki gleyma því að ríkið rekur vinnumálastofnun og er líka með virk og þessi þjónusta er á herðum ríkisins og hérna við megum heldur ekki vera að þenja út kerfi taka okkur verkefni sem að kannski hérna aðrir eiga sinna lögum samkvæmt.
3: Pétur, það eru þetta margt sem sko þarf að svara þarna finnst þér örugglega, ég meina það já, er annars verum þessa þjónustu skerðingu og kannski næstu skref hefur tungu þegar það sinni í þetta.
1: Fyrsta lagi þá ég hef heyrt og verið í samtali núna við fólk bæði sem hefur mist vinnuna og sem hefur síðan verið búið að taka aðra stöður innan kerfisins þau segja að það sé útilokað að vera ekki þjónustuskerðing og það sé eitthvað miskilningur að, og hvernig umræðan er að þetta sé fólk sem er eitthvað bak við tölvu og sé eitthvað millistjórnendur þetta sé ekki framlínu fólk þetta er fólk sem hafa verið deildastjórar eða jafnvel framkvæmdastjórar sem eru á feltinu, sem eru að sinna fólki sem þarf á þjónustun að halda. Og þetta er gert núna í skólabyrjun, þegar foreldrar koma kannski með börni sín sem eru í vandræðum og eru stressu fyrir skólaárið og það er enginn til að taka á móti þeim. Það er staðan sem er í dag. Meiri sér kemur upp að þau vissi ekki hvernig þetta borga laun til starfsmanna og þannig að hafa búið að láta, ég bara heyri þetta.
2: Já, þetta er bara tóm vitleysa.
1: Já, en það er sko, þetta heyri ég frá fólkinu. Það er verulega ágjörð því að starfsemin, það er verið að gera ráðningasamninga núna fyrir veturinn og það er oft beðið eftir háskólinn byrjar og það er mikið háskólafólki sem er að vinna í frístundaheimilunum.
2: Það er bara aldrei gengið vel að manna frístundaheimili og leikskóla.
1: Fyrir þess aðgerð var búið að manna fleiri heldur en hefur gerst í síðustu ári. Það vantaði heilmikið upp á. Það er alltaf beðið eftir að háskólinn byrjar. Og það var núna, það vissi ekki hver ætti að ráða þetta fólk. Það verður auðvitað í svona stórum skipulagsbreytingum eru alltaf eitthvað sem hikstir og eru erfiðleikar. Einar veit það alveg líka, þú veist að þegar maður fer í stórar skipulagsbreytingar, þá er það ekki, það gengur ekki bara smúð alveg frá byrjun. Og þeir gera alveg ráð fyrir því að tala það. En þetta er í skólabyrjun, þetta er í vikunni sem við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var kannski vonin að þetta myndi einhvern veginn gleymast aðeins og ekki, það er ekki mikið athygli á þetta. Ég hef sko áhyggjur af nokkrum hlutum. Hvernig það var gert? Það er boðað til auka borgarráðsfundur með stuttum fyrirvara til þess að keyra þetta í gegn. Mér fannst að fólk sem kjörni fulltrúar sem sitja í fagráðunum, fagráðum eins og skóla og frístundasviði eða velferðasviði, jafnvel fleiri fagráðum, hefði þurft að koma að máli og ég held að verkefni hefði Peter, orðið sterkara. Þú
2: ert búin að sitja í hagræðingur hópnum frá því að upphafi kjörtímabils
1: og
2: fengið að kynnast þessum tillögum frá grunni.
1: Það er rétt
2: og ég, algjörlega alveg, upplýstur um allt sem þetta snertir.
1: Ég flagga á þeim fundum að það sé, við erum að fara í rauninni beint, við erum að fara á móti því sem er trendið. Í Skandinavíu var farið í svona miðstýringar aðgerði fyrir 15
2: ára síðan. Fyrst út farin að vitni þessa fundi þá viljum við bara benda það að þú frekar verið stiðjandi við þessar aðgerðir heldur en að mótfalla þeim.
1: Já, ég hef nú ekki, ég hef flagga þessu að þetta er að fara að þvert á móti því sem trendi er í þessum bransa. Það er verið að færa þjónustuna meira nær fólki
2: og hún verður áfram, loka, hún verður áfram nefndi, nálega fólki.
1: Það er búið að rannsaka eitt verkefni. Það er í Ringibí úthverfi Svíþjóðar, eða í Stokkhólms. Þá fyrir 14 ára síðan, þá lokaði hverfismiðstun og þjónustumiðstun í hverfunum og það virkaði ekki vel og þau voru að opna aftur fyrir 7 ára síðan og það er farið að virka betur aftur. Við erum að færa ákvörðantöku frá hverfunum. Við erum, það sem er gott í þessu, það verður sko fagteymi sem verður stödd á 7. hæði í Borgartúni sem geta að tala saman, en nála þeirra við fólkið í hverfunum verður minna, það er augljóst. Í sambandi við virknihúsið þá er þetta fólk sem hefur að vinna með fólki mjög viðkvæmri stöðu og þeim hefur gengið alveg ótrúlega vel að hjálpa þessu fólki að fá vinnu. Þetta er farið af fjárhags 88 manns á síðasta ári, fóru af fjárhags aðstoð og eru komin núna í vinnu þar sem þau borga útsvar og sína skatta og eru aðalega bara líður betur út að þau eru komin í vinnu. Þetta er lykilatriði, þetta, bara þetta, getur verið 300 milljóna hagræðing að fara af fjárhagsaðstoð yfir eða var að borga skatt allir Reykjavíkur. Þetta er 300 milljónir.
3: Já, við sjáum náttúrulega betur hvernig þessi mál þróast núna næstu mánuðum eins og þú varst ágætlega yfir hérna áðan einar. Já. Með langar vegna þess að þeir eru hérna tveir og það er kjördagur og eflaust margir að á leið núna að kjósa með langaða örstu til lokin að koma þess inn á kosningarna því að þeir eru ósamlega þessar breytingar í borginu og væntalega ósamlega líka hvernig að nálgast þessar kosningar í dag. Hvað segir þú Pétur? Þú ert væntalega útvæntalega á jáinu.
1: Fyrstu við erum að tala og Einar nefndi á þann að fjárhagur Reykjavíkurborgar sé ekki sjálfbær, þá er það einhverju liti rétt. Hins vegar var sko áriði fyrra þá eru svið Reykjavíkurborgar nokkurn veginn á áætlun. Áætlun sem Einar gerði og bara fín áætlun. Mm-hmm. Og sviðin, það eru nokkur atriði, það eru ófjármagnað atriði með ríkinu.
3: Já, hér spilja út í Evrópusamband.
1: Já, ég veit það, bara reikningur Reykjavíkurborgar, reksturinn hefur við gengið ágætlega, en vextir og vaxtagjöld Reykjavíkurborgar eru ótrúlega há. Það er stærsta atriði á Reykjavíkurborg að við erum að borga allt og háa vexti og við höfum ekki gert ráð fyrir því út af verðbólgunni. Og ég hef verið aðeins að taka þetta saman. Bara ef við værum í evru samstarfi og værum með evruna hérna heima, þá gætu við, meðan við stöðun í dag, verið að borga 10 milljörðum á ári minna í vexti á ári. Þetta er sko yfir 40 milljarar og ég veit að þetta er langt í, sko, við þurfum að halda áfram að standa okkur vel í rekstri Reykjavíkurborgar. Ég vil bara setja í samingi.
3: Já.
1: Það er engin...
2: Og ég svara þessu.
3: Já, já, þú bara rými til þessu eftir.
1: Það er ekkert uppsætt í að segja nei í dag. Það er ekkert uppsætt. Það gæti hins vegar verið heilmikið uppsætt að skoða hvernig okkur gengur í samningaverðum. Við veitum að þetta stóri hagsmunir og mismunandi hagsmunir hvernig fólk lítur á þetta. Náttúruauðlindirnar okkar eru mikilvægar og ef við getum opnað þann pakka fyrst og sé hvernig okkur gengur að semja það, ef það gengur ekki, þá bara pökkum við saman og förum heim frá Brussel, en við gætum mögulega verið að sína þjóðinni samning og við metum að þá hvort að hagsmunum okkar svo betur borgið en ég að horfa á evruna, íslenska krónan okkur erfið, hún dýr við dugleg þjóð, við munum standa okkur vel innan sem utan Evrópusambands.
3: Já, Einar, þú hefur rekið borgina og rekur hana núna væri Evrópusambands aðild stóðsending inn í reksturinn?
2: Alls ekki og mér finnst það eiginlega alveg sorglegt að sko við sjáum það að samfylkingunni gengur ekki vel að reka ríkið og er núna að leita til Evrópusambandsins það að ná betri tökum á efnahagsmálunum og þetta er bara, viltu sjá lægri í vexti, kjóstu þá já. Þetta er þvílík uppgjöf og hér kemur borgarfulltrúi samfylkingarinnar. Hér kemur borgarfulltrúi samfylkingarinnar og ætlar að leysa úr vanda rekstrarvandara Reykjavíkurborgar sem er með því að leggjast á bakið og biðja Evrópusambandið það að leysa úr því að þið eru búin að þenja hérna út kerfið. Það þarf að vera axla ábyrgð á því að reka Reykjavíkurborg réttu með við núllið. Og það að hérna ég hef starfað á vettvangi Evrópusambandsins fyrir hönd sambands íslenskra sveitarfélaga í European Council of Municipalities and Regions. Þar er fá sveitarstjórnarmenn allstaðar úr Evrópu, tækifæri til þess að segja skoðanir sínar á Evrópulöggjöf. Þar er ákallið frá sveitarstjórnarfólki í Evrópuríkjunum að fá áheyrn frá framkvæmdastjórninni, frá Evrópuþinginu og þau eru að berja í borðið vegna þess að þau segja að það er ekkert hlustað á sveitarstjórnarfólk í Evrópusambandinu. Peningarnir fara til ríkjana og ríkistjórninnar halda þeim frá sveitarfélagunum. Núna er Evrópusambandið ætlar að innleiða nýja frávitutilskipun þar sem að núna í júli á næsta ári frávitu tilskipun sem að gera það verk með íslensk sveitarfélög sem eru með yfir 1000 íbúa þurfa að byggja frá reisi frávitu stöðvar sem að eru svona fjórðastigs stöðvar miðast við það að það sem verið að veita skólpi út í evrópsku stöðuvötn ekstaðir í suður Evrópu en taka ekki tillit til dæmis til íslenskra hagsmuna og norskra, sænskra, finnskra hagsmuna sem eru að leysa hérna frá veituna út í Atlantshafið og hérna við bentum á þetta og þessum vettvangi og það er ekki að hlusta. Vitið þið hvað þetta kostar íslensk sveitarfélög á næsta ári? 80 milljarða. Ég er bara
3: við erum
2: að
3: reyna þetta
2: okkar sveitarfélag réttu með við núli taka ákvarðanir sem að þjóna okkar hagsmunum og bara sko vinna heimavinnuna hér og það er alveg með íslenska ríkið.
1: Við munum eftir sem áður þurfum að vinna okkar heimavinnu og vinna okkar vinnu hérna heima.
2: Við erum veikari innan Evrópusambandsins og við erum sterkari utan þess.
1: Það sem Einar er að segja, það er verið að tala um ykkur tilskipanir um hvað sem er, við munum hvort sem ég þurfum að taka henni inn. Við erum bara ekki við borðið.
2: Já, munurinn
3: sá. Leðum Petra Klórnuna.
1: Já, og það er sem sagt, það er ekkit uppsætt í þessi að nei í dag. Að þora ekki að fara í samninga viðræður og horfa framan í þjóðin og segja, heyrðu, hér er samningur, viljum við taka hana ekki, við höfum aftur tækifæri að segja nei. Ja. Mér finnst eitthvað smá uppgjöf, Einar, að vilja ekki skoða þetta, horfðu bara á vextina sem við erum að borga í Reykjavíkurborg. Horfðu á þetta. Þetta er aðal máli.
2: Þess vegna er ríkisstjórnin sem er að knýja upp vextina.
1: Það er verið að velta kostnaði, matakostnaði og
3: lífeyrisréttindi.
2: Það er bara munur á því að fá sæti við borðið eða eiga síðasta orðið og við erum sterkari, við höfum aldrei verið í mikilvægri stöðu hér geopolítist heldurinn akkurat núna og við erum sterkari utan Evrópusambandsins heldurinn innan þess.
1: Eitt og lokum, allt sem við Einar höfum rífustum og munum rífastum að þessu kjörtumbili, mun verða nákvæmlega eins innan sem utan kjörtumbili. Við munum vera rífastum snjómokstur.
2: Þessi tilskipun myndi flæða inn í íslenska löggjöf án þess að íslensk stjórnvöld
3: getur sagt hann út skallað. Gerður samfylkingarinnar Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs. Takk fyrir komuna, Gerður, rætt þetta lengi við víkjum af vellum stund og síðan ætlum við einmitt að ræða verðbólguna. Jú, heldum höldum áfram hér með vikulokin á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni líka sömulegis á það að við erum í beinu streyma á vefnum roof.is en í vikunni þá var ljóst að forsendur kjarasamninga eru brostnar tölurnar segja það en það verið funda núna á mánudaginn og það já, mögulega staðfest á verðbólga mældist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár og hingað eru komnir góði gesti til að ræða þessi mál Arnaldur Sölvi Kristjánsson hagfræðingur lektor og formaður fjármálaráðs Birgitta Ragnarsdóttir tollmiðlari formaður bæjaráðs í Hveragerði og stjórnmaður í VFR og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu velkomin
5: Takk.
3: Arnaldur, byrjum að þér, þú ert sérfræðingur í vinnumarkaðs hagfræði liggur yfir opinberum fjármálum á hverjum degi hvers vegna eru við í þessari stöðu og hvað nú?
5: Hvað nú? Já, staðan bara svo að verðbólgan umfram þessi svokölluðu forsendu ákvæði og hérna og bara voni stóðu náttúrulega til að verðbólgan ekki á þessum stað þegar kjarasamningur voru undirritaðir og þá náttúrulega það þessi launa og forsendu nefnd að koma saman og ákveða hvað á að gera og þá náttúrulega þú veist þó að þessi forsendu ákvæði séu sem sagt brotin að þá hérna það náttúrulega ákvörðun aðilanna hvort þeir vilja gera eitthvað geta sagt upp samningum og fara byrja að semja upp á nýtt aftur en það svona spurning hvort að hag þeirra sér betur borgi að bara halda samningum og svo náttúrulega geta líka gripi til aðgerða hvað sem það kann að vera, þau getur náttúrulega komið sér saman aðlefni bæði og svo náttúrulega getur verið að tala við ríkið að hérna vona þau kannski geti gert eitthvað til að í rauninu koma til móts við og já. Aðlefnar í rauninu haldi áfram með saman eða þess að rifti ekki samningum
3: Akkurat, Kristín, auðvitað sko finna flesti landsmenn fyrir velbólgunni og vaxta hækkunni en sjáum samt að kaupmáttur hefur verið að aukast svona það hefur dreifur vexti vissulega en því hefur verið velt upp í því samengi hvort að frekar hefur þetta binda forsendu við mælikvar eins og kaupmátt frekar en verðbólgu sem getur auðvitað sveiflast svona með ýmsu sem erfitt að ráða við en þá líka bent á það að það eru ákveðnir hópar í samfélaginu sem hafa setið eftir og velt upp þeim mögulega þurfi að ráðast í svona markvissar aðgerðir fyrir einhvern ákveðin hóp þið auðvitað þekkið þetta vel hjá vörðu hafið ágætis yfirsýn yfir þau mál Men hvaða hópar eru þetta sérstaklega?
6: Við erum þetta bara sem sagt búin að sjá og það eru hérna ég meina fólk sem eru að lágum launum það býr við kröpp kjör og það eru ákveðnir hópar sem eru líklegri til að vera að lágum launum heldur en aðrir og það eru til dæmis innflytjendur og sko þannig að við erum raunni með þessa verðbólgu en fram að því höfum við verið með hópa sem hafa ekkit hérna þar hefur hérna velsældin ekki náð til þeirra með sama hætti og annara og það eru þetta sko stundum skrítið að tala að hér sé háverðbólga og allt í kalda kól þegar sko velsældin drýpur og hverju strái en það er svo sannarlega ekki þannig hjá öllum og það sem við höfum ágjör af er þessar hópa sem við höfum séð að hérna búa við kröppkjör það eru leigjendur, fólk á lánlaunum innflytjendur, einstæði foreldrar að sko staða þeirra vestni og harni að því þetta eru auðvitað fólk sem bara verja svo stórum hluta af sínum ráðstunartekjum bara í nauðþurftir að borga húsnæði og mat og þessa svona nauðsynlegu greiðslu sem þetta hérna inn af hendi og erum hræddum að þetta ástand sem við erum í núna og það fara svona að víkka sig út og ná til dæmis til hópa sem eru stundum á mörkunum eins og barnafjölskyldur og svo hafa sko, eins og í síðustu kjarasamningum 24 að þá var tekin ákvörðunum að skólamáltir eru gjaldfrálsar og við spurjum fólk innan ASI og BSB hvort að hérna, það skorti fjármagn til að geta greitt skólamáltir fyrir börnu sín. Við gátum hætt því þegar þessi ákvörðun tekin 24. Það sem við sjá síðan núna að nú hærra hlutfall sem getur ekki greitt fyrir eins langan vistunartíma á leikskóla og þau þurfa. Getur ekki greitt fyrir frístund og þannig að það sko taka kannski svona aðri þættir við þegar að til dæmis þetta lagað.
3: Já, akkurat. Birgitta, þú setur í stjórn VFR hvers konar aðgerðir viljið þið sjá ef einhverjar?
7: Sko, við viljum kannski svolítið svona við höfum auðvitað lagt rosalega mikla áherslu á fjölskyldufólk, svona fólk sem að erum með þessa þyngstu byrðar sem eru að koma sér fyrir á húsnæðismarkanum, sem eru með börn á leikskóla og grunnskóla og eins og Kristín hefur kom inn og það er svolítið fólki sem kannski er að sita eftir, að það er þessi aldurshópur, svona 30 til allt upp í 49 ára sem að er svolítið að sitja eftir núna í þessum vegna þessa kjarasamninga hafa kannski ekki hérna sama svigrúm og aðrir
3: og mæta þeim hópi þá sérstaklega
7: já, gjaldskrár á leikskólum og annað hafa hækkað upp úr öllu valdi á mörgum stöðum fóreldrar hafa hreinlega ekki orlofsdaga til þess að mæta þörfum orlofsdaga barna sinna og fleiri.
3: Já, þannig að það er eitt og annað. Arnaldur, hvað séð þú það stutt eftir að gildist tíma þessa samninga? Ríkisstjórnin er að búa hallalaus fjárlag, verðbólga hjaðnar á næsta ári. Er æskilegt að grípa til aðgerða?
5: Ég meina náttúrulega ríkisstjórnin er að búa það að vera hallalaus fjárlag á næsta ári og það er einhver aðhaldsaðgerð sem þarf til þess. Þannig að ef að ríkis getur náttúrulega grípa til aðgerða sem er ekki beint kosta fjármagn, þannig að það náttúrulega, þú veist, spurning hvort það gera það. Ef það á að fara í aðgerðir, þá er náttúrulega ekki lofað því að vera með eða boða hallalaus fjárlög, þannig að það þyrfti eitthvað annað að koma þyrfti að fjármagna með einu með öðrum hætti. Já. Geri ég þurra á fyrir ef það á að standa við það.
3: Hvað segir þú, Kristín? Er ákall eftir aðgerðum?
6: Já, því ég held að það sé svona kannski ef maður bara svona það sem maður heyrir hérna í starfinu og náum með hérna bæði hérna ASI og BSB og hérna það eru þetta bara ljóst og það eru þetta hérna að það þarf að skoða stöðuna mjög vel og allt og hvort það sé hægt að halda þessu samningum eða hvort að, og hvort það sé þá kannski hægt að koma með ykkur aðgerð til að bregðast í stöðunni.
3: Já, Birgitta, þú þetta setur í stjórnum affæri eins og ég nefndi hérna áðan. Eru alla líkur á því að samningum verði rift eða gengur ágætla að reyna að koma svo saman?
7: Sko, við þurfum rauninni bara, þetta er allt svolítið bara ennþá kannski ásvöldi byrjunarskrifu. Að það þarf auðvitað bara við sjáum það að ef að það gengur ekki að semja að þá sjáum við engaðar að stöðu heldur hún að rifta samningum.
3: Já.
7: En visslega langar okkur helst að það ná að semja
3: án
7: þess að þurfa þess.
3: Já. Og heldum áfram að fylgjast með þessum málum en komast ekki lengra í þetta skiptið. Arnaldur Sölvi Kristjánsson, Birgitta Ragnarsdóttir og Kristín Heba Gísladóttir. Takk fyrir komuna í vikulokin.
5: Takk fyrir.
3: Og minna það að það má nálgast þáttinn í spilara rúf, bæði í hljóði og mynd og á öllum helstu hlaðvarsveitum. Það eru auðvitað kostningar og þeim verður auðvitað ekki góð skil á öllum miðlum rúf í dag. Kostningavaka í sjónvarpi klukkan 20 mínútur yfir 10. En vikulokin verða aftur hér í næstu viku. Heyrumst þá.
8: Þetta voru vikulokin, endurfluttur þáttur frá því í morgun. Ingvar Þór Björnsson hafði umsjón.

Lou Reed flutti eigið lag Caroline Says I. Það kom út 1973. Heyrum annað lag sem kom út snemma á áttunda áratugnum, þó í nýrri útgáfu.

0: Dolly Parton flutti Stairway to Heaven, lag eftir Robert Plant og Jimmy Page. Þannig lauk dagskrá laugardags á Rás 1. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Fyrstu tölur í þjóðaratkvæðagreiðslunum Evrópusambandsviðræður eru komnar úr öllum kjördæmum. Fyrstu tölur úr suðurkjördæmi eru á þann veg að 40,2% sögðu já og 59,8% sögðu nei. Samkvæmt fyrstu tölum frá norðvesturkjördæmi sögðu 60,8% nei og 39,2% sögðu já. Í Reykjavík suður sögðu 55,9% já og 44,1% sögðu nei. Í norðausturkjördæmi Kjördæmi sögðu 56% nei og 44% sögðu já. Og í Reykjavík Norður sögðu 59,4% já og nei sögðu 40,6%. Og tölunar úr suðvestur kjördæmi kraganum voru að berast og þar nýfjamt 50-50. Þegar þessar fyrstu tölur eru dregna saman úr öllum sex kjördæmunum þá hafa 51,2% sagt já og 48,8% sagt nei. Kjörstöðum var lokað klukkan 10. Kjörsókn virðist vera með besta móti en talning atkvæða heldur áfram fram eftir nóttu. Síðustu tölur getur borust úr norðvestur og norðaustur kjördæmum klukkan 7 í fyrramálið. Björgunarsveitir á Suðurlandi voru boðaðar út klukkan 5:30 í dag vegna Karls og konu sem hefðu lent í sálfældu í Reynisfjöru. Fólkið hafði gengið með fram klettum á fjöru en ekki gætt að sér þegar fór að flæða að. Fólkið var staðsett með dróna og skömmu síðar var Þór komin að Reynisfjöru ásamt léttum gúmmíbát sem Víkverji kom á frá Vík. Fólkið var flutt í Reynisfjöru heilt á húfi. Björgunarsveitir á Vesturlandi voru boðaðar út klukkan 7 í kvöld vegna einstaklings í Sjálfeldu og Hafnarfjalli. Staðsetning benti til að viðkomandi væri hátt í fjallgarðinum norðan við Hafnarfjall. Óskað var eftir aðkomu þyrlu landhelgisgæslunar og var viðkomandi fluttur niður að bílum Björgunarsveita. Aðeins hefur dregið úr afleiðinni í Múlakvíslinni í hádeginu í dag. Vatnshæðarmælirinn sýnir ekki hækkun en áin samt sem áður að breiða úr sér, segir Elisabeth Pálmadóttir, náttúruvársérfræðingur. Lítið jökulhlaup hófst í Múlakvíslann 18. ágúst og stóð í nokkra daga. Þá mældist töluverð gasmengun og hár afleiðinni. Hún náði mest yfir 500 mikrosímens á sentimetra 19. ágúst. Annað jökulhlaup hefur verið gerjun síðustu 3 sólarhringa á rafleiðinni mældist 250 og símens á sentimetra í morgun en venjulega mælist hún 100. Fréttaveran sagðar í útvarpi klukkan 1 við minnum á kosningavökun okkar á RÚV fréttalestri lokið.